0: класика жанру на Київ.ФМ.
1: Найвідоміші композиції України та світу у викладі дітей.
2: Влад 11 років. Моторола душа. Вона плаче одна. Чи їй бути самій? Душа стільки відвертості в ній. Між тим, кожному сингл. Мов звук, кожному свій. Душа, скільки гармонії в ній.

0: Ви на хвилі Києва.
1: Сучасна музика. Та актуальні новини. 98 FM.

0: 98 FM. Слухай Київ, 98 FM.
1: У Києві 4 година ранку.
0: Київ FM представляє найкраще, щоб знати більше. З 4 до 6 години. Спеціальний освітній проект для ранніх пташок. Слухай Київ, 98 FM.

0: До речі.
1: До речі. Неофіційне звання Києва – каштанова столиця.
0: До речі.
1: До речі.
0: На Київ 98 FM. Знай більше.

0: До речі.
1: Ескалатори київського метро рухаються зі швидкістю не більше 1 метра за секунду.
0: До речі.
2: На Київ 98 FM.
0: Знай більше.
3: В

0: Києвом за 98 секунд.
1: На початку 20-х років минулого століття Хрещатик знали як вулицю Воровського. Назвали її так на честь загиблого революціонера Вацлава Воровського. Втім, більшість вважала, що назву дали через крадіїв. Тож міська влада прийняла рішення повернути головній вулиці Києва історичну назву – Хрещатик.
0: А ви про це знали? Весь Київ на радіо Київ 98 FM.

0: Ви на хвилі «Київ-ФМ».
1: Класика жанру на «Київ-ФМ».
2: Найвідоміші композиції України та світу у викладі дітей.
3: Єва Березовська, 13 років. «Моє кохання» та «Літа Кум». «Моє кохання» – це тільки ти один. Коли ти поруч – найкраще із хвилин. Оце правда. Я тебе люблю. «Моє кохання» – не залишай мене. Хай мить чудова. Це не

0: класика жанру на Київ-ФМ.
1: До речі, 75 метрів від будинку до будинку і довжина 1300 метрів. Це параметр Хрещатика. Він є найширшою вулицею міста і найкоротшою центральною вулицею Європи.
2: До речі,
1: на Київ
2: 98 FM.
3: Знай більше.

0: До речі.
1: До речі. Найдавніша вулиця Києва – Володимирська. Їй більше 1000 років.
0: До речі.
1: До речі.
0: На Київ 98 FM. Знай більше.

0: Трохи ванільні, ніжні повільні, твої обійми.
1: Сучасна музика. Актуальні новини.
2: Тільки на Київ.ФМ.
1: Слухай Київ 98.
3: У Києві 5 година ранку.
1: Київ ФМ представляє найкраще, щоб знати більше. З 4 до 6 години. Спеціальний освітній проект для ранніх пташок. Слухай Київ 98 ФМ.

0: ви на хвилі Києва ФМ.
1: Сучасна музика. Та актуальні новини. 98 FM.

титри, наче алгоритми. В твоєму серці, моєму серці ритми, ритми, ритми. Наче манускрипти закривають двері, нас кидають дрифти. Тобі любов, ж мені проводить стоп знято. Собі ж того не варто, без жартів насправді.

0: речі. 5 архітекторів змінилося, перш ніж добудували Володимирський собор.
1: До речі.
2: До речі.
1: На Київ 98 FM.
3: Знай більше.

0: До речі. Броварський проспект – найдовша вулиця Києва. Довжина 14 кілометрів.
1: До речі.
0: На Київ
1: 98 FM.
2: Знай більше.

0: Києвом за 98 секунд.
1: Хрещатик сьогодні – головна вулиця Києва та України. Одна з найпопулярніших серед туристів. Її довжина – 1200 метрів. Її назва походить від ручаю Хрещатик. Саме у ньому князь Володимир охрестив своїх синів.
0: А ви про це знали? Весь Київ на радіо Київ 98 FM.

0: Слухай Київ.
1: На Київ ФМ.
2: Класика жанру на Київ ФМ.
1: Найвідоміші композиції України та світу у викладі дітей.
3: Мене звати Марія, мені 9 років. Лум'єр, може це кохання. Гадаю, люди, де серед них є ті, хто був та буде, коли на самоті. Закриваєш очі, не спиш щоночі. Годинник б'є, не чуєш ти. Думки й дівочі, сьогодні хочеш сказати те, що в голові. Може це кохання? Мій потяг, що біжить до неба із мрій. Може твоя посмішка? Дотик змінять мої очі сумні. Може це кохання? Мій потяг, що біжить до неба із мрій. Може твоя посмішка? Дотик змінять мої очі сумні.

0: Класика жанру на Київ-ФМ.
1: До речі. На честь Києва названо астероїд 2171 Київ.
2: До речі.
1: На
2: Київ 98 FM.
3: Знай більше

0: Це...
1: До речі, архітектор Андріївської церкви Бартоломео Растреллі ніколи не бував у Києві.
0: До речі,
1: на Київ
0: 98 FM.
2: Знай більше.

0: Київ FM. Слухай Київ 98.
1: У Києві 6 година ранку.
2: 4+. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців.
0: Слухай щодня в ефірі Київ FM. 4+.
3: Привіт, мене звати Діма Мельниченко. Мені 8 років. Я люблю смаколики і люблю ними ділитись. Люблю всякі поробки і уроки. Я досліджую світ. Ми стільки всього там дізнаємося. Слухаємо разом пісню «Ковбой жовті мальви».
4: Знаєш, ти знову мене покохаєш, як тоді, коли ми жили і не рахували дні. Зараз нам всім точно не до жартів.

0: Сучасна музика. Актуальні новини.
1: Тільки на Київ.ФМ.
0: 4+. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ.ФМ. 4+.
2: Привіт, я Голік Єгор. Мені 10 років. Хочу, щоб закінчилася війна. Люблю подорожувати зі своєю сім'єю. Давайте послухаємо пісню «Гаучі 7 секунд».

захищати, оберігати, це означає любити, дарувати радість, тобою радіти, це теж означає любити. Любити значить прощати і просто як є сприймати. Для мене ти люба й кохана, для когось рідна мати.

0: 98 FM. 4+. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ FM. 4+.
1: Бажаю здоров'я. Мене звати Кирило. Дуже люблю своїх батьків та брата. Також в мене дуже багато родичів, яких я теж дуже сильно люблю. Люблю спорт, улюблені предмети школи – фізкультура та зарубіжна література. Давайте разом підспівати та підтанцьовувати під пісню «Без обмежень зорі запалали».

0: Слухай Київ.
1: На Київ ФМ.
0: 4+. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ ФМ. 4+.
2: Вітаю, мене звати Гладкий Кирил. Мені 10 років. Я навчаюсь в 23-й школі. Люблю шоколад, малювати, грати у футбол. Хочу подякувати нашим захисникам. Дякую вам. Моя улюблена пісня «Loud, там де ти».

0: Ви на хвилі Київ ФМ.
1: 4+. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ ФМ. 4+.
2: Привіт! Я семирічна Форсович Вікторія, яка навчається у 2 класі. Я люблю музику і все, що з нею пов'язано. Також граю на музичних інструментах і відвідую сольфеджіо. ЗСУ наші герої, не дивлячись на всю ситуацію, вони не втрачають відчуття гумору і мають дуже непоганий смак у музиці. До речі, моя улюблена пісня «Соня Кай Драйв».

0: Київ FM. 4+. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ FM. 4+.
1: Привіт, я Кунасюк Мата. Мені 7 років. У мене є брат Богдан, він актор. І сестра Поліна, вона танцює на пуантах. А я навчаюся в 23-й неатральній школі. Але поки не знаю, ким хочу стати. Я хочу, щоб наші військові перемогли. Давайте разом слухати пісню «Фіолет. Поживемо, побачимо».

0: Сучасна музика. Актуальні новини.
1: Тільки на Київ.ФМ.
0: 4+. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ.ФМ. 4+.
2: Привіт, я Люба Канітам. Я дуже люблю читати книжки і часто ходжу в шкільну бібліотеку. Нещодавно мені подарували книжку про слона під ліжком. Я прочитала поки що тільки 27 сторінок, але мені вона вже дуже подобається. Думаю, що швидко прочитаю її. Мені подобається пісня «Космополіс, все, що нам треба».

0: 98 FM. 4+. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ FM. 4+.
1: Привіт, я Тимур Бородій, учень 2 А класу. Я люблю уроки з англійської мови і хочу її знати. Ще мені подобаються веселі рухливі перерви. Люблю друзів, хочу, щоб закінчилась війна. Давайте слухати разом, як так ставай.

0: Кажуть, в житті багато акторів, найкраща роль собою бути. Не проживай своє життя у сторіс, бо дні назад не зможеш ти горнути.
1: Слухай, Київ FM.

0: Слухай Київ.
1: На Київ ФМ.
0: Слухай Київ. 98.
1: У Києві 7 година ранку.

А раптом накриє нас хвилею шторм і образ і несказаних слів. А раптом забуду я шлях, який проведе мене в дім. Я багато разів опікався, я розчинявся в чужих. Та з тобою я певен, що ти єдина, з якою я б зміг.

0: 8 година ранку.
1: Програма звучить у повторі. Зелений коридор. Практичні рекомендації та порядок дій, які допомагають впоратися з будь-якою непростою життєвою ситуацією, а також дбати про психічне здоров'я під час війни. Слухай на Радіо Київ 98 FM.
2: Мої вітання, мене звати Олеся Кобзар. Полудень в Україні, середа. Це означає, що справді шукаємо чи то зеленого світла, чи в цілому світла у темному коридорі. В різних життєвих ситуаціях, якщо зазвичай ми з вами обговорюємо тилові наші проблеми, чи дотичні до військових, до фронту, до ветеранів, то зараз ми спробуємо безпосередньо перенестися туди, де душа і тіло військових прагне не тільки зброї і нашої підтримки, але і великої внутрішньої сили, витривалості і готовності кожного дня продовжувати свою місію. Саме для цього я запросила до розмови військового капелана. Зустрічайте, будь ласка, у нашій студії Дмитро Хопта, військовий капелан Центру спеціальних операцій Омега Національної гвардії України, священник Української греко-католицької церкви. Пане Дмитре, дякую, що ви знайшли час, можливість відгукнулися, завітали до нас.
3: Доброго дня, слава Ісусу Христу, дякую вам за запрошення, дякую нашим воїнам-захисникам за цей день. Дякую за те, що попри тяжку ніч ми вистояли, і ми йдемо вперед, ми йдемо далі до перемоги, до миру.
2: Я зізнаюся, що мене наштовхнуло на думку запросити військового капелана на наш ефір. Нещодавно на одній із недільних служб я побачила, як на подвір'ї церкви жінка, мені чомусь здалося, що це або дружина, або, не доведи Боже, вдова військового, спілкувалася зі священником, так, який був одягнений в очевидь, так, як одягаються військові капелани. Я зрозуміла, так, тобто людина може працювати при церкві, спілкуватися із людьми в мирному часі і місті, але і, очевидь, несе службу з військовими. Тому, будь ласка, трошки поясніть, як саме тоді розподіляються всі обов'язки і священника, адже ви підпорядковуєтеся найперше главі вашої церкви, але і маєте відповідну службу у війську. В миру я це назвала робота за сумісництвом. Поясніть ви, як це саме сформовано для вас?
3: Отже, я прийшов у військове капеланство як священник парафіяльний, тобто цивільний, звичайно, простий священник. І коли я вже отримав мандат, тобто благословення, дозвіл від церкви вступити в капеланську службу, це один із перших кроків, після того ти розпочинаєш процес заходження в службу військового капеланства. Від солдата і далі вже до офіцерського складу, тому що капелан – це є офіцерський склад, тобто це є, в даному випадку я є молодшим лейтенантом. Та? Тобто це є така є юридично, ну, такий момент.
2: Давайте одразу поточнення. Тобто ви мали парафію, ви служили у якомусь храмі, а потім вирішили йти до війська як солдат фактично, так?
3: Ну,
2: пояснюйте.
3: Так, це така є процедура, це є формула, по якій проходять всі священники, всі, хто хоче увійти в військове капеланство, так, і немає якихось виключень чи якихось інших моментів, а тільки в такий спосіб. Та, ти приходиш як солдат, але всі прекрасно розуміють, хто ти, бо ти засвідчуєш це своєю поставою, своїми вчинками. Власне, те, що, власне, в мене було на БЗВП, на базовому загальному курсі військової підготовки.
2: Тобто, якщо ви священник, то прийшовши до війська, ви все одно можете нести службу лише капеланську. Чи ви, якщо хочете, можете бути просто як мобілізований солдат? Це треба якось визначитися? Я просто працюю в підрозділі, чи я несу духовну службу?
3: Тут тільки один варіант. Тобто, так, ти заходиш, бо ти чітко отримуєш мандат, тобто дозвіл від церкви, який вона запрошує в міністерстві, в державному органі, там чітко прописується, що церква благословляє такого-то священника виконувати служіння військового капелана. І ти вже далі йдеш по всім цим інституціям, по всій цій процедурі заходження в той чи інший рід військ. Чи це Збройні Сили, чи це Нацгвардія, чи це щось інакше. Але тільки як військовий капелан. Ти не можеш туди йти як не військовий капелан.
2: Добре, крім того, що ви пройшли без ЗВП і вибрали для себе також і служіння у війську. Як ви готувалися до цього саме як духовник? Тому що одна справа – це всі парафіяльні обов'язки і завдання. Я розумію, що вони перегукуються, але перед вами стояли нові виклики, нові завдання і нові обов'язки. У вас додаткове навчання. Як це у вас називається? Як це формулюється? Курси, перепідготовка, ви додатковий курс семінарії берете, поясніть.
3: Ну, насправді, скажу так, ти не готуєшся, коли ти заходиш в армію, тобто ти не можеш бути підготовленим і знати все. Ти приходиш, виявляєш своє бажання, і ти починаєш, власне, цей процес. Вже так, підготовки, які нам організовує наш департамент військового капеланства при головному управлінні Нацгвардії України. Це також департамент УГКЦ, департамент військового капеланства при Українській католицькій церкві. Так само нам є різні зустрічі, курси, навчання, реколекції. Це входить загально в цей комплексний такий курс, де, скажімо так, технічно скажу, піднімають нашу кваліфікацію. Але насправді, це все дуже допоміжне, це дуже важливо. Це основа, база, на чому ти формуєш своє знання, свій досвід. А найперше, це те, що твоє бажання, ти сам будеш цікавитись, пізнавати не тільки духовну, скажімо так, сторону, сферу діяльності, як ти можеш краще бути корисним для хлопців, для особового складу, а також і це якісь певні є ази з психології, з психотерапії, з інших якихось таких моральних речей, які, власне, тобі допомагають, щоб краще зрозуміти, що від тебе вимагається або що потрібно, це треба дуже просто. Треба просто прийти, бути, спостерігати, дивитися. Він може одразу прийти і робити якісь нововведення чи якісь пропонувати речі. Ти спочатку спостерігаєш, ти вивчаєш, ти дивишся. Скажімо так, ти відкритий до діалогу, не нав'язуючись, не кажучи щось, там, умовно кажучи, треба ходити до мене, там, до мене на розмови, чи на сповіді, чи щось. Ні. Ти є просто поруч. Поруч особового складу, поруч командирів і всіх, хто є на території повірної тобі частини духовно.
2: Розкажіть тепер дійсно про, локалізацію, не територіально буквально, а дійсно, якщо можна побачити капелана в церкві із дружиною військового, якщо у вас є якесь базування і якщо у вас, напевне, є разом із підрозділами певні виходи на лінію бойового зіткнення, як це все регулюється? Як ви визначаєте, чи хто за вас визначає, де ви несете свою службу?
3: Ну, отже, якщо ми говоримо саме конкретно про яку частину, тобто той чи інший капелан, куди служити, це все регулюється нашим департаментом військового капеланства при головному управлінні Нацгвардії України. Вони, власне, є тим органом, який, скажімо так, все це керує, визначає, і, власне, по його направленню кожен іде туди чи інше виконувати своє служіння капеланське. Коли тебе призначають в конкретну частину, конкретне місце своєї служби, ти вже безпосередньо переходиш в підпорядкування командиру тої частини. Там ти вже отримуєш ті чи інші вказівки, і ти починаєш, приступаєш до служіння. І таке, що є начальник капеланської служби, і є також просто капелан. Тобто це начальник капеланської служби, це той, хто, власне, керує безпосередньо в тій частині, керує цим процесом цієї служби. І є просто капелан, наприклад, я, тобто капелан, і ми разом двоє з ним, також разом з керівництвом нашої частини, де ми служимо. Ми це все визначаємо згідно протоколів згідно дій, куди як виїжджаємо, коли виїжджаємо, для чого виїжджаємо і яке, скажімо так, яке на нас покладається завдання і місія. Бо це можуть бути різного характеру.
2: А може, що можливо описати для широкого загалу, які можуть бути місії, якщо ви виїжджаєте, наприклад, з центру постійної дислокації, з вашого місця базування, ви виїжджаєте разом з підрозділом на операцію. Які ваші завдання? Підтримувати бійців, молитися за них, супроводжувати, якщо необхідно, відповідними обрядами? Здійснювати таїнства? Як?
3: Отже, буду розповідати, буду ділитися, власне, своїм досвідом, як це в нас відбувається, як це в мене відбувалося. Молитися за них – це само собою, це ти робиш на місці постійної дислокації, там, де є безпечно. Молитися з ними, там уже, коли ми говоримо про виїзд на лінію зіткнення, це все дуже індивідуально і особисто, бо не завжди є така можливість. Поясню чому. Тому що коли ми приїжджали туди, хлопці мають завдання, хлопці мають певний свій ритм, і ти їх по можливості збираєш разом коротеньку молитву, тому що, по-перше, міри безпеки і всього решту. Ну, коротенько зібралися, помолилися, поблагословили і покропили, треба посповідати, посповідали. Тобто ти надаєш повний все те, що від тебе треба, що вони просять, ти надаєш їм з духовної точки зору, духовно-релігійних потреб, забезпечення. І після, так було у нас, ми так від локації до локації ми так і їздили. Десь це було трошки більше, десь це було трошки менше, в зв'язку з тим, що різні, скажімо так, різні локації, різні завдання, різні свої особливості.
2: Розкажіть про ваш досвід і адаптації до ось нової вашої життєвої місії і служби, і того, як вас

0: Ви зустрічаєтеся з безліччю енергій, думок, світоглядів і розповідань. Як ви це все провідчували, як ви вливалися, як реагували на вас?
1: Дуже дуже гарне запитання, дякую. Насправді дуже такий, це дуже колосальний досвід для мене особисто. Напевно, розпочну ще з БЗВП, де ти разом з хлопцями в казармі, де є рота 160 людей, ви разом проживаєте. І це разом повністю все. Ти нічим не якийсь є привілейований чи якийсь там особливий, попри те, що ти, що вони знають, що ти священник, що ти капелан. І, власне, тут починається цей етап твоєї адаптації, твого розуміння, скажімо так, твого вливання в колектив. І, з другої сторони, це, власне, колективом твоє прийняття. Тебе приймають. Як? Дуже просто. Вони дивляться на те, як ти себе поводиш. Тобто, чи ти ходиш на чергування, чи ти включаєшся в процес, чи ти є також, як всі, на одному рівні, не на щабель-два вищі, як ніби хтось може собі подумати. Ти так, раз, так само разом з ними це все проходиш. І коли вони бачать, що ти такий самий простий, умовно кажучи, смертний, як вони починають поступово, так, власне, було у нас, поступово змінювати свою точку зору про, в загальному скажу, про священників, та, про те, хто ходить в рясах і, скажімо так, в підрясниках, і свідчить Христа. І потім починається наступний етап – спілкування. Вони починають в тебе розпитувати багато. Багато-багато питати. А чому так? А чому це? А чому? А я бачу такий приклад. Дуже багато, насправді, хлопців, які є, на жаль, духовно зранені. Тобто вони бачили, пережили особисто на своєму прикладі поганий приклад, недобрий приклад, неправильний то чи іншого священика, то чи іншої конфесії. І потім, коли ти приходиш до них, я не кажу, там щось нав'язуєш, а просто ти присутній, є різна тому і реакція.
0: Є знецінення, напевне, одразу. Так, а що ти скажеш на те, а чому Бог зробив так, а чому тоді паноці кажуть ось так, а цей вкрав, а цей обманув, а цей я бачу, а тут довіри взагалі ніякої немає. І що ти мені тут хочеш розказати про Бога? Є ось такі одразу, ну не знаю, агресивні спроби вийти на контакт, де, можливо, і хочуть, щоб переконали тебе в світлому, але ти вже закоренілий в якихось своїх баченнях.
1: Знаєте, я в таких ситуаціях завжди приймаю ту позицію, що я не тисну і я не зобов'язаний, скажімо так, не ціль стоїть в тому, щоб переконати людину в тій чи іншій думці, навіть якщо вона правильна і світла. Ти є просто той, хто робить те, що говориш, ти є поруч, і людина, якщо захоче, вона за певний час, вона побачив, що це, вона може змінитися, вона може по-інакшому побудувати. Бо якщо ти будеш так само на цю агресію реагувати, воно нічого доброго нічого не закінчиться, не посіється там добре зерно, там не буде тої присутності Божої. Тому що це трошки інакше, скажімо так, філософія підходу, коли ми говоримо про, в принципі, про військових наших військовослужбовців в Україні. Це люди, які, скажімо, різного знання, різного ступеню вчення, різного виховання, формації, різної географії вся Україна. І по-різному зрозуміло, що легше спілкуватися, простіше, це люди, які є релігійні. І тут не тільки ми говоримо про якусь одну релігійну приналежність конфесійну. В принципі, які з повагою ставляться, які розуміють, хто ти, що ти, для чого ти. Але це ж не всі, значить, що така буде відсотковість там, де ти приходиш на службу. Чи, наприклад, в моєму випадку, це полігон, де було дуже багато людей. Але попри це все, у нас щонеділі, у нас була свята літургія на самому полігоні. Отже, хтось мав можливість виїхати в місто, а хтось, наприклад, залишався. І я обходив всіх, кого бачив, знав, всі роти, пропонував, знову ж таки, і люди приходили. І саме цікаво, що під кінець люди, я вже поїхав з БЗВП, а люди мені телефонують, тобто військові кажуть, о, часу на літургії не буде, кажуть, хлопці, вибачте, я вже поїхав. Тобто нам трошки треба було часу, скажімо так, на цю розкачку, але потім, наскільки це входить в їхній ритм, в їхнє життя, і люди, які мають колосальний досвід, бойовий, насправді, дуже багато чого пережили, вони мали сумнів іти до сповіді, не йти до сповіді. Хоча дуже до цього ставилися з трепетом, з великою повагою. І ти так лагідно, делікатно йому пропонуєш, він іде до сповіді, він іде до причастя, і ти починаєш, це зовсім інше, ти вливаєшся, скажімо так, в генетичний код цієї людини через ці тайни, так, Господь діє. І людина не те, що змінюється, людина по-інакшому починає. Та спочатку ти з нею дискутував, там ввечері десь за чаєм, а тепер ти з нею ділиш спільні цінності.
0: Знаєте, є таке певне вже навіть, я б сказала, професійно-етичне питання, яке

0: вже журналісти собі не дозволяємо зараз ставити, так як це було в перші тижні чи місяці війни, коли до нас вмикалися військові на прямі ефіри. З приводу вашого морального стану. Тому що, ну, зараз це вже просто те, що вважається певною мірою зайвим, тому що ясна річ, що всі виснажені. І якщо ще тоді якийсь був потрібен відгук від війська тилу, від тила війську, ця мотивація безумовно, вона і зараз потрібна, але це дуже тривалий стрес. З того, що ви бачите, бо кажуть, знаєте, іноді, що коли тут мирськими якимись проблемами хвилюєшся, то кажуть, іди до війська і зникнуть у тебе всі проблеми і зрозумієш, де правда, де кривда, і все стане набагато простіше. Як ви от бачите і відчуваєте сьогодні бійців? Справді, вони маючи цю от одну справу і маючи там, наприклад, і у спілкуванні з вами якусь певну опору, вони більше зараз знаходять дійсно цю духовну їжу. Чи справді затяжність війни, вона навіть на глибоко віруючу людину накладає свій відбиток, і ви бачите, що є упадок, з яким треба працювати?
1: Знаєте, це дуже індивідуальна річ. Я так, по тому, що я можу поділитися своїм досвідом. Чому? Тому що хтось себе налаштовує попри весь, скажімо так, всю тяжкість, всі якісь певні виклики, з якими стикається. Чи це по службі? Чи це особисто? Він все-таки налаштовує себе на позитив і рухається, скажімо так, в цьому потоці, і мислить позитивно, і шукає, власне, ресурсу для цього позитиву, тобто і духовного, і морального, і якось, скажімо так, шукає красу попри ту всю темноту, яку хоче нам ворог нав'язати. А хтось, можливо, дійсно бути в певній мірі, скажімо так, не до кінця сильним духом, я не можу сказати слабким. Бо всі ми тут присутні, хто зараз є в своїй державі, в своїй країні, ми всі сильні. Бо ми боремося за правду, за мир і за перемогу. І вони просто потребують так, можливо, тої, власне, особливо такої супроводу, підтримки, як то кажуть, побратимського плеча, руки. І він може знаходити його, як, наприклад, в своєму співбраті по зброї, по службі, так само він може приходити до капелана. Це, знову ж таки, особисто кожному. І тут важливо цей момент побачити, відчути, не перегнути цю палицю. Тобто, зі сторони нас, як капеланів. Тому що це дуже делікатно, знаєте, це така мікрохірургія, би сказав би. Коли ти відчуваєш особливо, що дійсно зараз доцільно тобі підійти, запитати, поспілкуватися. Знову ж таки, це може бути слово два, потім буде більше. Воно може бути понаростаюче, тобто людина може одразу не відкритися, бо це цілий процес. І тут також важливо розуміти, що в цьому всьому питанні залучається не тільки духовна складова. Тут також потрібно залучати і психологів, і медиків за потреби. Тобто це цілий комплекс на справи. Знову ж таки, ми для того є спільно всі разом, щоб допомагати супроводжувати наших військових.
0: З вами попередньо так обговорювали перед розмовою з приводу того, коли от ви бачите не справа не тільки в якомусь духовному виснаженні, а й фізичному і моральному, де ви бачите, що потрібна допомога психолога, психіатра, де потрібен перепочинок, де потрібна реабілітація, де потрібне відновлення, тому що людина втрачає зв'язок не те, що там з Богом і собою, вже зі світом. Є така можливість, це часті випадки.
1: Випадки, скажімо так, можливо, і не дуже часті, але дійсно така є функція, і це, власне, ми стараємося, щоб це було. Так, ми стараємося, власне, максимально бути корисним і допомогти, коли бачимо такий виклик, таку потребу. Бо зрозуміло, що на полі бою, в зоні виконання, де на тебе максимально йде тиск, тому що на тебе покладається та чи інша завдання, місія, це дуже багато забирає ресурсу. І коли ти сам не в ресурсі, так, відповідно, ти не зможеш бути ефективним. А, власне, ми говоримо зараз про те, що наш військовослужбовець, він повинен мати максимальну, скажімо так, сконцентрованість, максимальну зарядженість, так, і максимальну ефективність. І, власне, для того і є присутні різні служби в війську, так, в частині, для того, щоб супроводжувати, допомагати. І як тільки бачимо якісь такі моменти, одразу це все запускається, цей механізм, і працюємо. Працюємо для того, щоб не затягувати, не до кінця, що потім буде гірше, а навпаки одразу на початках.
0: Ну, але коли безпосередньо триває операція, нема можливості повернутися там, умовно, в Київську область, щоб людина справді вже поспілкувалася з відповідним фахівцем. Є можливість також якимось чином потурбуватися, коли в людину, ну, от реально шоковий стан, стрес, смерть побратима, найкращого друга, брата, батька?
1: Так, власне, що виїжджаєте туди до них. до них туди ближче, наскільки це можливо, і власне там працювати на місці і вже безпосередньо розуміти, якщо зараз вона допомагає, і він повертається в стрій, він повертається до виконання своєї роботи. Отже, потім вже, коли буде ротація, буде декомпресія, відновлення, там вже більше це попрацювати. А якщо, наприклад, ну, може бути різні сценарії, різні варіанти, то вже, по ходу, тоді, як то кажуть, приймати те чи інше рішення.
2: Це покоління мало б жити, закохуватись, мріяти, але воно воює. Слухай щодня на Київ.ФМ проєкт 1824. Підверті історії юнаків та дівчат, які обрали шлях захищати батьківщину.
3: Микола Іванович, 18 повних років. Пішов сюди, бо був в окупації, побачив, що ці чепухи роблять. Та, типа, мотивація піднялась, треба їх наказати красиво. Коротше, як зайшли ці чепухи, тягали мене за брата, суету наводили людей, там, тягали, там, грабили, вивозили, там, когось розстріляли одного, у нас було, там, де хату спалять, де, там, ще щось, там, таке, там, связь перебили, світ, все просто потім. І така мотивація моя появилась, щоб піти все отомстити. Працював раніше на ЗСУ. Робив окопи, опи, строїв, ну таке, по мелочі десь підрабатував. Смисл вдома сидіти, от. Буду тут, на родині своїй, на Херсонщині, рядом, біля дому. Просто, ну, гасить оцих чепухів. От така вся мотивація.
2: Це покоління мало б жити, закохуватись, мріяти, але воно воює. Слухай щодня на Київ.ФМ проєкт 1824. Підверті історії юнаків та дівчат, які обрали шлях захищати батьківщину. Програма звучить у повторі. Зелений коридор. Практичні рекомендації та порядок дій, які допомагають впоратися з будь-якою непростою життєвою ситуацією, а також дбати про психічне здоров'я під час війни. Слухай на Радіо Київ 98 FM.
0: Отже, далі про непрості ситуації, які виникають саме у військових. Звісно, що ми не можемо залізти у безпосередньо ті операції, які вони виконують, якими вони займаються, але хочемо привідкрити для вас також трохи розуміння їхніх переживань, їхньої душі, їхніх питань, які вони ставлять духівникам. І саме тому запросили сьогодні, нагадую, до нас військового капелана Дмитро Хопта. У нас військовий капелан Центру спеціальних операцій Омега Національної гвардії України, священнослужитель Української греко католицької церкви. Ви в першій частині встигли трошечки привідкрити різні характери, різні ставлення бійців до вас і кожного, хто як відкривається. Чи є ті, які не були віруючими, не були хрещеними і відкрили себе під час служби для служіння також Богу?
1: Вони для себе, скажімо так, я, можливо, підкоригую десь, вони для себе по-новому відкривають, що таке взагалі Бог, віра. Бо одна справа, коли ти змалку ходиш до церкви, тебе там батьки тобі це, скажімо так, прив'язують, прививають, та, тобто лагідно. А друга справа, коли ти переживаєш обстріли там під кабами десь там сидиш в окопі чи в якомусь бендажі, і ти не знаєш, вийдеш ти звідти живим чи не вийдеш. І це все те, що, власне, так, скажімо так, б'є по і по психоемоційному стані людини. І також десь, можливо, вона, переживаючи такі моменти непрості, ну, по-перше, вона починає згадувати всі молитви, які вона колись десь вчила, знала чи чула, чи щось їй там колись казали. Та, це теж. Це не стосується всіх. Я не можу сказати, що це за всіх військових. Це те, що десь я чув, знаю і так, зі мною ділилися. Тому що це також дуже така індивідуальна історія, індивідуальний момент, що сказати, що всі там на війні починають вірити, так багато хто. Але багато, кожен з нас вірить в те, що йому дає сили. Так, кожен з нас. І це виражається, для когось це Бог, а для когось це щось інше, якась, умовно кажучи, та вишня сила. І так воно, ну, не на жаль, так воно є. Тобто це те, що, власне, формує також той стержень стійкості, стресостійкості і духовного стержня у людини.
0: Ви казали про і навички певною мірою психологічні. Дійсно, тоді, коли і немає часу на молитву, і коли людина навіть добре має молитовник, почне щось вивчати, проговорювати якісь слова, але потребує насправді якогось практичної підтримки алгоритму, от навіть на сьогоднішній день. Навіть просто коли каже, я боюся, або після того, як загинув побратим, я знову мені страшно, бо я почуваю себе складно і важко. Що тоді ви пропонуєте? Що тоді робите? Які також, може, маєте інструменти, навички, варіанти? Що б ще пропонуєте? От просто по-людськи.
1: Знаєте, це момент, коли не треба нічого пропонувати, а треба бути просто поруч. Вислухати, навіть побути в тиші. Деколи воно дуже важливо, воно дуже... Не сказати би, що лікує, але в певний момент зцілює і згладжує ті гострі кути. Бо в той момент не всі готові слухати, не всі готові говорити, не всі готові бути відкритим, щоб ось я є, і мене треба там, рятувати, спасати, витягувати з того стану, в якому я зараз перебуваю. Просто бути поруч. Просто, власне, бути, дати зрозуміти цій людині, що я тут, якщо треба, я завжди будь-який момент підтримую і допоможу. І це найважливіше, бо коли ти починаєш огортати, скажімо так, своєю турботою, навіть духовною, навіть ти ніби пропонуєш такі важливі речі, важливі духовні речі, важливі речі, які, скажімо так, мають і будуть допомагати, кожний буде по-різному реагувати, кожен буде по-різному це сприймати, кожен буде по-різному трактувати чи інші речі. І тому тут дуже важливо, власне, також це межувати, відмежовувати і розуміти, де ти будеш корисним і як само. Та з кимось ти можеш поговорити, з кимось ти можеш там чомусь іншим навіть, щоб його відволікти, там якась інша робота. Чи це буде щось по службі, чи це щось буде по межами служби, бо хлопці так само можуть собі дозволити якесь дозвілля, це може бути і риболовля, і футбол, і будь-що, тобто комусь спорт. Це вже індивідуальна річ, але в тому, що тут ти повинен бути. Коли тобі з тебе самі скажуть, тебе покличуть і тебе попросять про допомогу, тоді так, ти розумієш, що ти тут можеш бути більш, скажімо так, більше вмикатися і давати більш, скажімо так, більш настирливішим бути і більш. Але коли ти сам підходиш, і коли ти сам пропонуєш, скажімо так, умовно свої послуги, назву це так технічно, це трошки інший момент. Тут треба також це чітко розуміти, щоб людина ще більше не закрилася від зовнішнього світу, бо це не тільки ти можеш, скажімо так, себе відмежувати як духовну особу, духовного представника, але ти також можеш закрити дорогу для всіх інших твоїх колег. Так само тут повинен бути і психолог, можливо, що треба психіатр або якісь медичні втручання. Тут все дуже так делікатно, індивідуально.
0: Добре, отже, Дмитро, ще хотіла запитати вас про якісь, можливо, навіть і формальності, або для когось, можливо, і доволі серйозні перешкоди для того, аби йти на контакт із капеланом. Адже військових багато, а ви один. І так само, як і ми в миру, заходячи в той чи інший храм, можемо зіткнутися, ой, у нас тут без хусток, або не або в штанях не можна, там, наприклад, або ви якої віри, ви якої конфесії. Як самі бійці виходять на контакт, і чи якісь такі упередження їм теж не заважають? А я хрещений тут, або вінчений я тут, а з якої ви церкви, а чи буде це означати, що таїнство правдиве, а чи Бог мене почує таким способом? Які відповіді знаходите на такі запитання?
1: Ну, то кажуть, ми всі дорослі люди, і ці всі питання просто обговорюються ще на березі. Тобто, якщо в когось якісь є... У мене ніколи немає стосовно цього якихось там... Умовно кажучи, тебе я прийматиму, а тебе не буду приймати. Я до всіх відкритий, і з чим я можу допомогти послужити, я тільки за любки, тільки за. Питання, власне, до людини, яка звертається, або до якої я підходжу, десь, можливо, там просто в діалозі. Якщо в неї якісь моменти, ми про це проговорюємо в ході розмови, можливо, не однієї, але це все проговорюється тоді, і тоді розуміється, бо, знаєте, їх можна в різний момент зустріти. Я вам скажу так, що моє місце, де найчастіше я можу хлопців, скажімо так, висмикнути на якусь таку розмову, або просто ми можемо порозмовляти поза, скажімо так, поза кабінетними якимись моментами, або інші, чи ми це багато також місце для паління, це спортзал, разом з ними займаючись, це якісь інші моменти, де, власне, вони є поза межами, і ти можеш з ними, вони починають тебе питати, вони починають тебе розпитувати, а так, а чому так, ну, знову ж таки, повертаємося до того, що, але це, власне, ти сам ідеш туди, щоб з ними мішати комунікація, бо ти розумієш, що в цьому діалозі ти також можеш дати їм якусь корисну пораду, чи бути просто корисно допомогти. Особливо, що стосується духовної сфери, духовного напрямку. Бо ти там, скажімо так, ти приходиш туди не для того, щоб навчити або повчати, як ми це можемо трактувати. Ні, ти приходиш туди, щоб бути корисним. І це дуже так сильно відмежовує, розмежовує і, як то кажуть, поділяє. Тому от якось так.
0: Добре, а коли йде мова про ситуації критичні, коли в безпосередній близькості до лінії бойового зіткнення ви разом із хлопцями на завданні, на виїзді, коли це людина на межі життя і, можливо, а можливо і завершення свого життя, як тоді? Адже є і питання вашої безпеки, а я розумію, що ви не можете під обстрілами, артилерією чи під FPV-дронами іти на поле бою, там, де боєць проживає свої останні хвилини. Як в таких критичних моментах ви працюєте?
1: Ну, власне, у нас такого досвіду, в мене особисто такого досвіду не було, бо є певні, скажімо так, протокол дій, де ми можемо, зони, де ми можемо бути, куди нас допускається, і де, власне, є, і ми можемо, скажімо так, духовно працювати і бути корисним, і де хлопці сконцентровані максимально так, щоб приймати, і ми зможемо з ним діалогувати. Бо коли ми говоримо про ці моменти, там трошки інший, скажімо так, свій ритм, свої завдання і трошки інші. Вже потім, коли, скажімо так, боєць повертається, дякувати Богу, на лікування, тоді ми вже починаємо його опікувати, ми починаємо їздити в госпіталь, ми починаємо провідувати його, його родину, підтримувати. І там ми вже починаємо з ним працювати. Ну, коли ми говоримо випадку, коли він, на жаль, гине, ну, ми вже просто постфактом дізнаємося, що так сталося, і нас повідомляють, ну, далі які протокол дій. Тобто, конкретно в межах виконання, безпосередньо, умовно кажучи, на лінії зіткнення, там нас немає. Тому що є певні, скажімо, є певні алгоритми дії, які, скажімо так, унеможливлюють нашу там присутність.
0: І ці питають вас, а що робити, якщо я буду розуміти, що це година смерті?
1: Хто, ну, тобто, знову ж таки, особисто, індивідуально підходять, питають, хтось думає в той момент про одне, хтось про інше, хтось про молитву, хтось про просить якусь вервочку, якісь щотки, медалик, якусь освячену річ, комусь молитовник. Кожному, так кажуть, кожен щось своє шукає. І, скажімо так, ніхто про це не хоче думати наперед. І, ну, скажімо так, тому що всі ми настроєні те, щоб жити і боротися, і продовжувати цю боротьбу. І так само в них такий підхід, і це дуже добре. Тобто це позитивне, світле мислення. Не думати про те, що, ну, про те, що можна це треба думати, але про те, що, власне, що це буде обов'язково зразу смерть. Тому десь от...
0: Напевно, одне із найскладніших питань, яке, я розумію, не зможемо обговорити на якихось прикладах чи таїнствах сповіді, але мені здається, що кожного християнина буде тоді цікавити питання, якщо на нас напав такий кровожерливий, злий агресор, і це самозахист, що робити із заповіддю «не убий», якщо кожного дня виживання твоєї країни, твоєї сім'ї і дитини – залежить від того, скільки буде вбито ворогів.
1: Тут дуже важливо, власне, я так десь трошки підготувався, собі таку зробив маленьку нотатку. Ми мусимо чітко розуміти, що є, власне, у нас офіційна позиція, офіційне вчення нашої Української католицької церкви, власне, і воно відповідає загальному вченню католицької церкви про право на законну оборону. Власне, про це не мова. І основні її положення, якщо дуже коротко, що церква засуджує війну, що це є трагедія і це є велике зло, з яким ворог прийшов, щоб нас знищувати. І церква завжди закликає до миру і вважає, що війну слід уникати, якщо існують реальні мирні засади для припинення цього конфлікту. В даному випадку ми поки що мирних засад, так, мирних якихось речей, ми ще в пошуку, скажімо так, ми її поки не бачимо. Агресія, яка є по відношенню до нашого народу, нашої землі, до наших людей, це є моральним злом. Так? І відповідальність за цю війну насамперед покладається на того, хто на нас несправедливо напав. Так? І захист себе, інших людей, своєї сім'ї, своєї держави, це є морально виправданим. так, тому що ми захищаємо свою державу, так? І військовослужбовець, який бере участь у законній обороні, не вважається тим, що автоматично порушує ту заповідь «Божу, не вбий». Тому що він не прийшов на чужу землю, щоб когось вбивати. Він захищає своє. Але тут дуже важливо є також, що є ці моральні межі, які стосуються всіх, безумовно. І, власне, що в цьому дуже важливо є розуміти, що заборонено навмисно вбивати мирних жителів, катувати полонених, чинити розправу або акт помсти. Так, те, що, власне, ми наші люди переживали. І виконувати злочинні накази, явні злочинні накази. Так, наша церква неодноразово наголошувала, що українці мають право і моральний обов'язок захищати своє життя, свої родини та свою державу від несправедливої агресії. І водночас підкреслює наша церква, що навіть у часі війни необхідно зберігати людяність, повагу до гідності кожної людини. І тут дуже важливий момент насправді, що та агресія, те зло, та, скажімо так, темнота, з якої прийшов до нас ворог, Росія, воно, це ж так працює диявол, що він намагається, власне, щоб ми, так само, як і боремося проти цього, щоб залізти в наше серце, наш розум, нашу душу, щоб ми так само з цим грипом, скажімо так, цим паразитом заражалися. Тут дуже важливо є це відмежовувати, відсікати і не давати йому права на це, на те, щоб так само почати мислити, як наш ворог, так само робити, як наш ворог, так само відповідати. Ми, ті, хто, скажімо так, боремося проти зла на боці добра, на боці світла. І це дуже важливо ці моменти чітко розмежовувати.
0: Чи мають бійці певні страхи, навіть сповідаючись, наприклад, що залежно від того, за яких обставин він виконував свої завдання, тому що одна справа, коли ти, наприклад, дивишся в приціл, ну, є робота снайпера, який ось бачить, що якщо не ти, то вистрілять в тебе. А десь, де людина, наприклад, не зі зброєю в руках, але ти розумієш, що зараз вона відпочиває, а через 3 години прийде і вб'є тебе чи твого побратима. І коли безпосередній акт агресії до тебе здійснюється, так, ти відчуваєш самозахист. А коли ти розумієш, що ти, ну, умовно превентивно вбиваєш, щоб ця людина не вбила тебе завтра. Чи є сумніви у тому, чи справді там ось виправдана та чи інша смерть, яку я заподіяв іншій людині?
1: Тут дуже важливо є розуміти, що кожний, хто виконує те чи інше погане завдання, керується тим чи іншими моральними, християнськими, етичними цінностями, чи просто загальнолюдськими, називаємо це так. І так, це вибір. І це найтяжче серед цього всього, що може бути, це вибір. Та, чи натиснути на цей курок, чи не натиснути. І враховуючи цю особливість, скажімо так, служби, служіння нашого спецпідрозділу, є певні, так, певні завдання, які хлопці повинні виконувати. І, знову ж таки, вони можуть про те запитати, вони можуть прийти порадитися, вони можуть прийти, власне. І, а що каже про це церква, так? Або що думаєте ви про це очі? Можуть не питати? Знову ж таки, це вибір і право особисте кожного. І, скажімо так, знову ж таки, суть військового капелана, що, для чого і куди. Не того, щоб повчати, як треба зробити, чи як не треба зробити. Бо виходить, що ти на себе береш відповідальність і нав'язуєш йому, або, скажімо так, кажеш йому, як робити. Суть в тому твоя, щоб супроводити його, так, і не дати всій в цьому всьому певному темноті, хаосі, бо це також лишає свій слід, ці всі речі, на його душі. Не загубити себе, не втратити себе і пам'ятати, що в душі є те добро, є те світло. Скажімо так, є в мене дуже добрі побратими, дуже добрі хлопці, з якими ми разом багато спілкуємося про різні теми, в основному це стосовно релігійного контексту. І вони кажуть, що є певні речі, які їм, скажімо так, не дозволяють, це з їхніх слів і це з їхньої точки зору, не дозволяють їм іти до сповіді. Ну, це так ми жартома кажемо. Я кажу, чому? Ну, тому що, якщо я у вас очі посповідаюся, ви там, ну, кажете, вже все, перестанете діяти, як військовий капелан. Так, жартома, звичайно. Тобто, що вони дуже багато несуть в собі отут, попри те, що вони є добрі, світлі, вони мають свої сім'ї, мають свої, вони несуть дуже, дуже великі тягарі, каміння того, що вони пережили, бігаючи по окопах ще від 2014 року. Але це не заважає йому бути доброю людиною. І я кажу, дивись, захочеш, я любки прийму, поспілкуємося, по треба сповідь, тайну сповіді, будь ласка. Тобто, знову ж таки, це перший крок. Це був перший крок. Тобто він поділився тим, що його там, от там глибоко в душі. Але він ще не те, що не готовий, але йому треба, ну, по факту, йому треба ще час, щоб, скажімо так, дозріти, на це відкритися. Так само і тут. Кожному, знаєте, це все дуже індивідуально і дуже особистісно. Ти до кожного підходиш, до кожної людини, до кожного військового, до кожного офіцера ти підходиш особисто в таких питаннях.
0: Є і світлі моменти, навіть і в цьому сповненому темряви і зла просторі нашої бесіди, тому що неодноразово ми також показуємо сюжети з Різдва, з Великодня, з різних свят, коли з дому передають якісь смаколики, коли можуть приїхати рідні, коли є якийсь також момент на оті літургії, про які ви кажете. Як відбувається ось це календарно-обрядове ваше служіння, коли все одно є благовіщення, є піст, є час посту, але людині треба бути ситою, йти до своєї справи. Є Різдво, коли можемо трошки потішитися, коли, можливо, дається якась пауза. Як все це відбувається? Чи знаходять зараз бійці також в цьому якісь моменти світла?
1: Знаходять. Той, хто шукає, той, хто дійсно, кому це важливо, знаходять, а їм, кожному, всім, я не можу сказати, що комусь цікаво, комусь ні. Кожному в свій спосіб і кожне своє бере. Твоє завдання – це, власне, організувати, щоб була молитва. Було, наприклад, зараз у нас буде переображення. Будемо свячувати про плоди. Організувати ці всі моменти, зробити все для того, щоб, якщо він не може бути присутній фізично, ти за нього молишся, ти його згадуєш у молитві. І ти потім йому приносиш, ти, якщо це тут, чи там, чи десь там на виїзді. Тобто ти йому даєш можливість також відчути, що попри те, що він не може бути зараз фізично тут, за нього моляться, про нього пам'ятають. І він є частичка цієї спільноти. Бо це по факту, це як сім'я. Це є сім'я. Це є така не просто спільнота однодумців, а це така велика сім'я. І твоє завдання, власне, попри всі якісь моменти, це стабільно, щодень це має бути молитва за особовий склад. Це є основа, база, на чому формується як тебе як священика, як духовного капелана, як військового капелана, але також і коли вони знають, і вони чують, що ти за них молишся, що за них моляться. Це дуже сильно насправді підбадьорює, дає силу. Як для особового складу, як для від солдата до офіцера, так само і для вищого командування, тому що також їм треба, власне, ту дію Святого Духа, тому щоб прийняти правильні рішення в тих чи інших непростих ситуаціях. А воно само не прийде, якщо за них не молитися, якщо цього не буде. І так є, що на молитві нікого немає, бо всі мають якісь певні свої завдання. На щоденній молитві, та, бо про те, що є речі, є молитви, коли вони
0: тобто,
1: проходять.
0: Є щоденні, є
1: та.
0: Водохреща, є Різдво,
1: тобто, є
0: Великодня служба.
1: Так, є щоденні, а є більше, коли ми можемо трошки, якось трошки більшим колективом зібратися. Uh-huh. І навіть на тих щоденних, коли нікого немає, але ти зі всіма, як то кажуть, духовно, і ти за всіх молишся, і це дуже важливо, тому що для тебе, навіть як самого священика і капелана, ти повинен також звідкись черпати цю силу, щоб потім нести це світло до хлопців. Так?
0: А звідки? Про підготовку ми поговорили, але ми знаємо, в кожного психолога також є там свій супервізор, де коли ти вигораєш, виснажуєшся, потрібно, щоб і тебе хтось підтримав. Хто? Як? Чи тільки
1: найвищий? Найперше, та, розуміємо, що це Господь. Так, я так це розумію, я так це трактую собі, я так це позиціоную. І без цього однозначно, що ніяк. І, власне, молитва – це те, що, власне, допомагає тобі не просто триматися на плаву, не просто, умовно кажучи, бути в якомусь такому та духовному, стабільному, сильному стані чи ще щось, а це, власне, те, що наповнює тебе, бо ти повинен мати в собі, власне, ту силу, ту енергію, щоб нею ділитися далі. І навіть, скажу так, маєш ти на це бажання, не маєш ти на це бажання, можливо, не те, що хочеш чи не хочеш, але ти завжди той, хто приходить, і ти завжди той, хто, скажімо так, запускаєш цей моторчик. І навіть деколи такі бувають моменти, та, що ти приходиш, і в тебе само, як людини, бо ти людина, і ти маєш теж свій ресурс, ти можеш там десь якісь певні моменти, які тебе, скажімо так, вибувають трошки з цієї колії. Тебе хлопці самі повертають, питають, о, а що сталося? І ти такий, о. І тут починається процес. Та? Тобто моментами ти розумієш, що не тільки ти можеш бути корисним, але вони так само можуть тебе, як то кажуть, і супроводити, і підтримати те плече побратима і все решту. В свій спосіб. І навіть коли там є якісь слова погані, чи ще щось. Знаєте, такий завжди був цікавий момент, що коли я приходив, і це казали, о, отець іде, все, не матюкаємося. Ну, тобто, така, можливо, проста річ, але так само, коли ти приходиш в їхню зону комфорту, тобто, не знаю, там, де би могли би ніколи не очікувати, що прийде священник та каплан на курілку. Ти приходиш туди на місце, на те місце, але ти приходиш навтаки, бо ти знаєш, там ти можеш їх зловити, там ти можеш ними поспілкуватися, покомунікувати. Чи це спортзал, чи це щось інакше. Ти приходиш і комунікуєш, ти приходиш і ти розумієш з кожним разом все більше і більше, що ти маєш шукати нові ці свої ресурси. Тобто, щоб самому наповнюватися. І, ну, так само, це і відновлення, і фізичне, і духовне. Треба, ти можеш звернутися до також і психолога. Ти можеш також до нього звернутися. Це ж не є чимось таким.
0: Тоді я хочу запитати, і нам насправді цим питанням, хоч воно вартує окремого ефіру, але доведеться фіналізувати. Психологи безумовно працюють із тими проблемами сімейними, родинними, які залишаються у бійців, попри те, що вони на полі бою. Все одно вдома дружини, мами, батьки, сестри, брати, якісь нерозв'язані попередні конфлікти і так далі. Чи працюєте ви не тільки з самими бійцями, чи звертаються, можливо, до вас ті ж самі дружини, чи цікавляться, як він, бо він зі мною не говорить, чи можна вас розпитати, чи якщо людина на реабілітації, чи важко поранена і, наприклад, там сумніви з приводу того, чи вдасться відновити себе так, як ти функціонував до того, чи потребують вони якоїсь теж супроводу слова, чи шукають вони цього контакту?
1: Вони особливо потребують. Можливо, вони цього не шукають. Ти сам тут приходиш, знову ж таки. Ти сам засвідчуєш, що ти є тут і ти хочеш допомогти лагідно, не без якогось настирства, особливо такого натиску, ти просто засвідчуєш. Є різні ситуації, тобто, умовно кажучи, відвідування наших...
0: Госпіталі,
1: наприклад. Так, це одна справа, це одна історія. Супровід там сімей, родин, які, наприклад, чиї хлопці є в тяжкому, дуже критичному стані. Це інша історія, та фізичному, тобто на лікуванні, на відновлення реабілітації. Інша справа, коли це стосується сімей загиблих, це ще інша історія. Тобто тут кожна, скажімо так, кожна ця гілочка, кожен цей виток, він має свою специфіку, але однозначно, що всюди. Це одна із також основ нашого служіння і нашої присутності. Там ми повинні не просто бути, ми там є. Тобто там наше завдання бути максимально корисним і допомогти в різному. Тобто ми не тільки зводимо це до духовного. Можливо, якась і просто якась побутова річ, побутове питання, але ти знаєш людей, які можуть допомогти, чи добрих людей, які можуть, мовно кажучи, там посприяти, чи матеріально, чи ще щось. І ти оце, як той зв'язковий, ти все комунікуєш. Тобто є служби, які цим займаються, і ти разом спільно цією службою, ви ваше завдання, власне, це все, як то кажуть, докупки, ми це все робимо. Так само, власне, це десь я зараз... Є, стається, відбувається в моєму служінні там, де я зараз є.
0: Дякую вам, отче, і за роз'яснення, і за вашу щоденну роботу, тому що так, ось ця робота духовна і побратимська із кожним тим, хто зараз на фронті, вона справді покликана для того, аби повернулися вони якраз сюди, до нас, відносно мирні міста, які мають стати мирними в сім'ї, де треба буде відновити, повернутися, розв'язати конфлікти, які залишилися невирішеними. Тому спасибі вам за вашу службу, за відповіді, за те, що поміж основними обов'язками знайшли ще і час на комунікацію.
1: Дякую велике вам за запрошення, дякую радіослухачам і ті, хто буде нас дивитися на екранах.
0: Дмитро Хопта, військовий капелан Центру спеціальних операцій Омега Національної гвардії України, священнослужитель Греко-католицької церкви України, був з нами впродовж цієї години. Можете знаходити також, окрім прямого ефіру, запис наш на нашому ютуб-каналі «Київ 98 FM». Побачимось за тиждень. Мене звати Олеся Кобзар. Бережіть себе. До зустрічі.
2: Зелений коридор. Практичні рекомендації та порядок дій, які допомагають впоратися з будь-якою непростою життєвою ситуацією, а також дбати про психічне здоров'я під час війни. Слухай на Радіо Київ 98 FM.
4: Сучасна музика. Актуальні новини. Київ FM.

туди вивозим, тягнем під гору возик. Хтось у сльозах в тривозі, хтось у лісах в облозі. Але коли мої зі мною, нам тепло навіть зимою. Я зі своїми поруч, навіть у бурю встою.

0: Сучасна музика. Актуальні новини.
1: Тільки на Київ.ФМ.
2: Увійшла без стуку в дім. Так дивно, комфортно. Тут трохи неприбраний дим. Єдина комфорка для бід. Чаю наливай, пригощаю. Увійшла в моє життя. Не розумію.

гасить останнє світло. Добра жінка дряпає спину. Нічне добра, нічне краще молитва. Ранкове поруч, найкраще новини. Щось би сказати тобі у губи, коли вже точно будем на дні. В ці теплі дні помирають люди, щоб інші люди були живі.

0: 98 FM.
1: Сучасна музика та актуальні новини.
0: Київ. Слухай Київ. 98 FM. В Україні хвилина мовчання в пам'ять про загиблих в результаті військових дій Російської Федерації.

0: Ви на хвилі Київ ФМ.
1: Новини Києва.
2: 9:01 за київським часом. У студії Ніна Романчук. Вітаю вас. Далі у випуску розповім про наслідки атаки цієї ночі. Зокрема, в Одесі 6 людей постраждало. Землетрус на Буковині зафіксували вчора ввечері. І день народження горили Тоні святкують сьогодні в київському зоопарку. А він, до речі, найстаріший у Європі. В Одесі внаслідок російського удару постраждало щонайменше 6 людей. Постраждалим надається вся необхідна допомога. Зафіксовано руйнування житлових будинків в кількох районах міста. Також згоріли автівки. А в Чернівецькій області близько 19:40 за київським часом у суботу, 8 серпня, зафіксували землетрус. Магнітуда земних поштовхів становила лише 1.5 бали за шкалою Ріхтера. Про це повідомляє головний центр спеціального контролю Державного космічного агентства України. За даними сейсмологів, епіцентр землетрусу був поблизу села Іспас Вижницького району. На глибині близько 5 кілометрів залягав осередок коливань земної кори. Класифікували землетрус як невідчутний. За такої магнітуди люди зазвичай не відчувають підземних поштовхів, тож небезпеки для населення подія не становила. Фахівці все ж звернулися до мешканців району з проханням повідомити, якщо вони все ж відчули коливання. Такі свідчення, за їхніми словами, допомагають сейсмологам точніше визначити параметри землетрусу. Туреччина обмежила рух комерційних суден до Чорного моря через атаки дронів. Країна почала затримувати або навіть не видавати дозволи на прохід суден до російського порту Новоросійськ через Дарданелли. Як повідомляють джерела Блумберга, частині кораблів відповідають, що заявки розглядають довше, ніж зазвичай, або взагалі не погоджують транзит. Причини таких обмежень турецька сторона не пояснює. Новоросійськ є одним із ключових хабів експорту російської нафти та зерна. Водночас деяким суднам повідомили, що обмеження можуть стосуватися і рейсів у напрямку українських портів. І Нова Зеландія запровадила нові санкції проти 33 фізичних та юридичних осіб Російської Федерації з особливим акцентом на кіберзлочинців та причетних до примусового викрадення та переселення українських дітей з тимчасово окупованих територій. Також обмеження стосуються російських пропагандистів, людей та компаній, пов'язаних із ВПК та політиків Російської Федерації. Санкції стосуються також суб'єктів Ірану та Північної Кореї, які підтримують війну Російської Федерації. І наостанок про святкове єдиній горилі України. Тоні виповнилося 52 роки, і в київському зоопарку для нього влаштовують святковий сніданок. За людськими мірками Тоні зараз уже 90 років, навіть понад 90 років. Він є одним з найстаріших горил у Європі. Відвідувачів часто виникає питання, чому Тоні живе один. І в зоопарку відповідають, що має такий характер, незалежний, трохи норовливий і дуже особливий. І саме так йому комфортно. Іменини ж і сніданок для Тоні проводитимуть сьогодні з 10:30. Наразі це вся інформація. Далі про погоду.
0: Погода на Київ-ФМ.
2: У столиці 19 градусів тепла, в день очікується до плюс 25. День буде сонячним і без опадів, вітер же ж північний до 3 метрів за секунду. Наступний випуск новин о 10:00, тоді й почуємося. Київ-ФМ. Ми там, де новини міста та всієї країни.
1: Київ-ФМ. Радіо найкращого міста у

0: Обирайте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята. Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають, слухайте щоп'ятниці на Київ.ФМ. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ». Телефон рекламної служби 067-298-2298. Програма звучить у повторі. Київ в голос.
1: Київ в голос.
0: Відповіді на гострі запитання. Спілкування з ньюзмейкерами столиці. Київ говорить в голос.
1: Голос.
0: У прямому ефірі на радіо Київ 98 FM.
1: Київ в голос.
2: Вітаємо усіх слухачів радіостанції «Київ.ФМ», радіо найкращого міста у світі, а також глядачів нашого ютуб-каналу і глядачів телеканалу «Київ-24». І запрошуємо вас до програми «Київ. Голос» програми, де ми говоримо про життя нашого міста. Сьогодні у нас складна тема, сьогодні ми будемо говорити дуже предметно про те, як Київ виживає в умовах постійних повітряних атак. І я, мені здається, що навіть слово атак тут може дуже м'яке, мабуть, бомбардувань, мені здається, що можна тут вжити. Тобто ми будемо говорити і про укриття, і про підготовку до зими, і про відновлення пошкоджених будівель, і житлових, і нежитлових. Про все, що хвилює кожного з нас, погодьтеся, бо це всі ті питання, над якими ми кожного дня в більшій чи меншій мірі замислюємося. Представляю свого гостя, це Вадим Сторожук, військовослужбовець, депутат Київської міської ради від фракції депутатської «Європейська солідарність». Добрий день вам, пане.
3: Доброго дня, пані Ірино, і слава Україні.
2: Героям слава. Дивіться, ми з вами зустрічаємося вперше у цій студії, хоча депутатом ви є 11 років, якщо я не помиляюся, так?
3: Ну,
2: депутатом
3: дві каденції, Київської... так.
2: Дві каденції.
3: Від Подільського району.
2: І попри те, багато, як ви чули, багато про що хочу вас розпитувати – все, що пов'язано з війною, хоча ви є військовослужбовцем, про саму війну, про хід бойових дій не будемо говорити, бо це інші проекти є. Те, що стосується того, що хвилює безпосередньо киян. Давайте почнемо з укриттів, тому що тема з вихідних знову піднялася дуже актуально. І я хочу почути вашу оцінку і вашу думку. Ну, насправді, чому так сталося, що на п'ятому році війни ми досі говоримо про те, що Києву бракує укриттів?
3: Ну, в першу чергу, дійсно, я доброволець з 22-го року, тому я хотів би від свого підрозділу, я знаю, що у вас є вже така традиція, є таке пано, де ви фіксуєте шеврони, маю за честь надати шеврон своєї бригади, який має за честь служити з побратимами імені Богдана Хмельницького, окрема президентська бригада. Наша бригада отримує за цей час і східні рубежі, маю на увазі Донеччину, Покровський напрямок і Лиманський напрямок. І для нас є розуміння безпосереднє, як війна приходила на схід. І для мене, як волонтера з 2014 року, є це розуміння, як ворог діє, в тому числі по теплозабезпеченню, по енергооб'єктам, по інфраструктурі. І, звичайно, що це мало би бути враховано в планах стійкості загальнодержавних. Тому, з вашого дозволу, я залишу шеврон.
2: Так, обов'язково, для нас це велика честь.
3: По факту, якщо говорити про Київ сьогодні, який потерпає від терористичних атак і ударів ворога. Треба врахувати наступні речі, які, безумовно, мають вплив на обставини і на те, чи мав би Київ би убезпечитися. Потрібно врахувати буквально в табличній формі наступне. Ворог зараз вживає тактику зовсім іншу, яку до цього часу не вживав ніхто у світі з агресорів. І наносяться комбіновані удари, масовані атаки. Ми з вами, я будучи ротаційно в Києві, безпосередньо так само потерпаю від цих же таких самих ударів, коли спочатку проводиться розвідка, безумовно, реактивними, тепер шахідами вони діють, і далі пішли хвилі балістики, крилатих ракет. Це якраз про те, що світ би мав би притягуватись максимальною увагою, і потрібно, мабуть, було би не тільки превентивні заходи безпеки для цивільного населення задіювати, а безумовно превентивно зло знищувати безпосередньо в зародку. Ті санкції, які сьогодні діють, вони є недостатніми, і, мабуть, що ми як держава і як столиця маємо безпосередньо можливість контактувати з посольствами. І безумовно, вони так само, як представники від держав, сьогодні потерпають від цих ударів і мають доносити цю позицію буквально кожен тиждень. І з цим має працювати, в тому числі, Радбез ООН. Як би не говорили би про те, що це ситуація не робоча, і на це не потрібно вже звертати увагу, але ці речі є дієвими інструментами для світу і інших, поки ніхто не придумав.
2: Тобто держава недостатньо в цьому напрямку?
3: Мені здається, що ми всі недостатньо, тому що ми не повинні були дати світові звикнути до української війни.
2: І втомитися від української війни.
3: І втрат українських. В першу чергу, як громадяни, і в тому числі громадяни, які сьогодні в статусі біженців в Європі, які в свій час проводили відповідні дієві заходи на центральних вулицях. І, безумовно, ми сьогодні маємо бути, кожен із нас, інформаційним майданчиком, тому що з кожного з нас є друзі за кордоном, безпосередні громадяни тих держав, які своїми податками підтримують нашу державу в цей трагічний час. Mm-hmm. Ми маємо доносити позицію, як індивідуально, так і масовано, загальнодержавно, і від столиці так само. Безпосередньо, як депутат, цими речами періодично користаюся, і Київ досить ефективно працює в сфері залучення міжнародної допомоги. Якщо говорити про укриття, якщо говорити про медичні заклади, франкофонська спільнота від початку організувала відповідний майданчик з відповідними зборами, відповідними ресурсами, відновила, по адресу не будемо називати ці об'єкти, але відновила ті об'єкти саме в медичній галузі, і в тому числі з допомогою наших партнерів ми відновили незалежне енергозабезпечення об'єктів всередині медицини. Якщо говорити про укриття, ми, як Київ, потерпаємо від дефіциту укриттів. Склалося так, на жаль, це історично, що, задавши знову про ті можливості, які сьогодні ворог використовує свою тактику по Києву, ми ніколи не планували як держава, що саме такими знарядями буде працювати ворог по країні і по цивільному населенню. Нас не було в депозиті таких укриттів. Безпосередньо ми ще в 21-му році, наша фракція звернулася до сесійної зали про те, що 21-й осінь, це абсолютно архівовані матеріали, які можна з ними ознайомитися, де ми закликали про те, що потрібно максимально швидко долучитися до

0: умовні шелтери, які мають бути в доступності піші, щоб людина не гинула під час пересування до укриття масштабного, а могла можливість, вибачте, ничкануватися в це укриття, бо навіть це укриття воно не убезпечить від ракетного удара, але від осколкових уламків, так, на жаль, я маю, скажімо так, одну із... Ми якраз, я втратив друзів таких на Виноградарі, які під час пересування осколочно вони отримали такі поранення тяжкі, які були несумісні з життям.
1: Ну, давайте тоді зупинимося на темі мобільних укриттів. Дивіться, є ж історія, про яку всі знають. Торік, у листопаді, якщо не помиляюся, Київська міська рада...
0: Раніше навіть. Ми почали цю дискусію, якщо ми говоримо про дискусію про укриття, ми почали її ще влітку.
1: Ви про дискусію, а я про конкретне рішення з виділення 500 мільйонів гривень, якщо я не помиляюся, на закупівлю оцих укриттів. І рішення було ухвалено, гроші пішли в райони, і райони, якщо вірити Київаудиту, так, і райони навіть деякі оголосили тендери. Що сталося далі? Київаудит каже, що всі без винятку ці тендери були завищені набагато, що при середній вартості одного мобільного укриття в 1 700 000, там умовно кажучи, райони виставляли по 4-5 мільйонів. І гроші не були, тендери були скасовані, гроші повернулися до київського бюджету, якщо я не помиляюся, і знову нічого.
0: Ні, ну, дивіться, чому я говорю...
1: Яка ваша версія?
0: Ні, це не версія.
1: Це не версія?
0: Це фактаж. Ви говорите фактично сторону, яка є публічною, і я, наскільки буде можливо, транспарентно теж поясню, щоб нас потім не запитали відповідні органи, чи все дозволимо, я розказав. Значить, по факту, коли я говорю про дискусію, це не просто баварде поговорити і забути про це, а це про речі, коли проводилися робочі групи, залучені в тому числі представників районної державної адміністрації в місті Києві, представників виробників укриттів таких мобільних, тому що на період початку визначення цієї проблематики, неможливості організації доступності перебування найближчого до цього укриття, до будинку, ми розуміли для себе, що в державі не сертифіковані такі укриття. І ми з вами тут розуміємо, що в 25-му році це було нереально, щоб хтось взяв на себе відповідальність, не сертифіковане укриття поставити безпосередньо в близькості.
1: Ну, вам вже всі закидали,
0: а тепер я хочу відповісти на те питання, яке вгадую. Виходячи із свого досвіду безпосередньо військової служби і пересування по сходу, то, що я раніше говорив, я мав такий досвід пересвідчитись не тільки в Харкові, а й в Дніпропетровську, в Дніпрі безпосередньо. Були такі укриття, де чиновники, виконавча влада на свій страх і ризик ставили такі укриття. В Києві районні державні адміністрації чітко, умовно, під протокол заявили, що вони так діяти не будуть. Перші, наскільки мені відомо, перші укриття сертифіковані Україна отримала через процедуру сертифікації, через державні служби, отримала в кінці серпня 25-го року. І коли ми говоримо про листопад, це не просто так про листопад, тому що місто, на думку виконавців, було готове виходити і масштабувати цей проєкт. Інша справа, що ми в особі депутатського корпусу, тому що ніхто ні з кого не знімає вини, але чітко треба розділити функціонал. Депутатський корпус, реагуючи на потреби мешканців, закладає рішення в бюджеті міста. І безумовно, ми рухалися в цьому напрямку. Ми виділили такі кошти з бюджету міського, і виконавча влада в особі КМДА контролювала розподіл цих коштів, коли міський голова позначив про те, що на кожен район пропорційно відповідна сума в розподілі. Далі, коли ми говоримо, як виконавці районної державної адміністрації мали провести відповідну процедуру, і ви абсолютно вірно згадуєте про те, що ціни були різні. І на диво, на один тип укриття вона могла різнитися від району до району. Але тут ще інша історія. Районні державні адміністрації, звертаючи увагу на те, наскільки контролюючі органи плідно працюють в місті Києві, вони так само побоялися взяти відповідальність. Це абсолютно інформація не закрита. Побоялися взяти відповідальність по процедурі, бо процедура не була напрацьована як алгоритм для Києва. І наскільки в моїй розмові з керівництвом районів, а я не з одним районів, не з одним керівником районної державної адміністрації спілкуюся, якраз мова йшла про те, що їхні пропозиції, їхні ініціативи не були враховані, в тому числі не тільки в місті, а на рівні державному. Держава мала напрацювати такий алгоритм, щоб не виникало питань і не виникало претензій. Якщо у служб відповідних

0: контролюючі. Є зауваги, ці зауваги треба викласти вже, а не потім ламати ситуацію, коли буде реалізація, бо такі речі вже є, відбуваються. Безумовно, по таким речам я маю, де ламається історія установки укриттів або ремонту укриттів. Коли ми говоримо про укриття підземні, коли служби контролюючі знаходять відповідні зауваги, і ці зауваги викладають і зупиняють реалізацію таких проєктів. Це потрібно робити, тому що це державні кошти, це наші з вами кошти платників податків, але ми маємо так само напрацювати як держава і як місто прозору процедуру реалізації якраз що великого укриття, що малого, про які ми зараз тут згадуємо.
1: З вашої відповіді я собі зробила висновок, що мобільних укриттів поки що в Києві не буде, бо немає процедури, немає запиту від районних адміністрацій до депутатів, бо гроші ж на цей рік уже ж ніхто не виділив на ці укриття.
0: До депутатів не потрібно робити запити. Депутати самі зробили запити. На крайньому засіданні, яке відбувалося в Київській міській раді, у нас воно в тому числі проходило в режимі ДСК. Скажу те, що допустимо в ефірі. Ми виступили з ініціативою про те, що потрібно вже заслухати районні адміністрації півріччя, яким чином реалізовано якраз цей проєкт. Тому що, по факту, ми з вами розуміємо, що суто технічно, на процедуру, на реалізацію, як то на встановлення, в зв'язку з тим, що ці укриття, якщо ми говоримо про малі укриття, їх не проблемно встановити, бо це блочні речі, але їх ще повинно виробництво якби виробити. І це теж буде час. В Києві безпосередньо, із того, що нам відомо з пабліків, такі укриття з'явилися, але це, по суті, укриття волонтерського типу, умовно кажучи, за кошт благодійних організацій. Яким чином вони реалізовані, я думаю, що мешканця це мало цікавить. Мешканцю важливо, де йому можна в цей час знайти притулок, скажімо так, під час атаки. Звичайно, що там, де з'явилося на базі комунального майна, або, вірніше, в площині майна районів, керівник району, якому це вдалося реалізувати, він мав би таким досвідом на своїй горизонталі поділитися з колегами. З урахуванням того, що призначення керівників районів відбувається за відповідною процедурою, то всі вони, по суті, одна команда, вони призначені Офісом Президента. Це не знімає питання їхніх діалогів і їхньої кооперації і координації в межах міста Києва. Вчора, наскільки мені відомо, вчора така нарада відбулася, враховуючи понеділок, початок тижня, така нарада відбулася за очільництвом міського голови. Я не був присутній на цій нараді, тому деталізація мені недоступна і невідома. На загал я розумію, що контрольно поставлено питання, щоб терміново надали графіки реалізації як по великим, так і по малим укриттям, надали на розгляд КМДА. Я думаю, що найближчим часом Київська міська рада буде мати можливість застосувати якраз механізми, ну, умовно, примусового виконання, тому що далі ця історія, вона не може продовжуватися як безкінечний серіал. З точки зору того, що ми маємо заслухати голів РДА і винести відповідні висновки. Можливо, навіть з тої ж історії з відповідним висловленням недовіри і зняття цих людей з посад.
1: Ну, тут ще питання, знаєте, от я так по-простому скажу, що в питаннях, у всіх питаннях, які стоять, які стосуються життєзабезпечення міста і благополуччя киян, всі гілки влади мають працювати однією командою.
0: Звичайно.
1: І, на жаль, в Києві цього немає. Погодьтеся. Ми такі,
0: я
1: знаєте,
0: кияни,
1: киянецькі свідки якихось матчів з пінг-понгу, Київська військова адміністрація, Київська міська адміністрація, районна адміністрація. І ти такий сидиш і не знаєш.
0: Тут я з вами не погоджуюсь. Абсолютно. Я з вами погоджуюсь тільки в тому, що мене, як мешканця Києва, має цікавити кінцевий результат. Де з'явився цей об'єкт на місці на мапі Києва, які нові об'єкти з'явилися. Якщо це освітні заклади, якщо це медичні заклади, і якщо це ті укриття, про які ми говоримо, загальнодоступні. На жаль, я не можу говорити, що в нас досить динамічна ситуація. І безумовно, ви коли згадували військову адміністрацію, то та нарада, яка відбулася на рівні державному, в тому числі з урахуванням розгляду плану стійкості, на рівні міністерському, в червні місяці цього року, там якраз акцент основний був, безумовно, на місці Київ, як столиці, і, безумовно, на контролі з боку військової адміністрації, бо безпекові заходи має здійснювати військова адміністрація. І коли ви про це говорите, з точки зору пінг-понгу, то тут питання навіть не пінг-понгу, а, мабуть, все-таки, я це називаю як би сказати, щоб не заполітизовувати, заспори, які відійшли. Коли війна відходить від якогось міста, то там починаються дискусії політичні. Дискусії політичні можуть бути після завершення військових дій, і тоді буде політична дискусія. Політична дискусія, коли йде мова про безпекові заходи, збереження життя мешканців, вона не має місця бути. У нас зараз основна компонента і політична дискусія навколо збереження життя людини, людського життя, як цивільного, так і військового. Бо, на жаль, місто Київ потерпає не менше, ніж прифронтові міста, від втрат цивільного населення.
1: Третина будинків в Києві вже пошкоджені, це житлових будинків пошкоджені під час ОП. Ну, це так. Дуже багато.
0: У нас величезна руйнація по житловому фонду. Навіть виходимо з того, що безпосередньо перші удари, від перших ударів ворога потерпав район Подолу. І безпосередньо, умовно, мій якірний округ – це Виноградарі, Вітряні гори. Я досить добре пам'ятаю березень місяць, це було 18 число, ще приморозки, і в нас вже тоді були втрати, і людські так само, і в нас руйнація була не тільки по житловому фонду, а й по освітньому фонду, гімназія Либідь, дитячий садок поряд. І досить добре пам'ятаю, що як ми діяли, в тому числі десь з тим волонтерським принципом, там елементарно, що потрібно було навіть людям на початках, це плівка. А ми з вами пам'ятаємо, що магазини, по суті, мережеві не працювали. В силу тільки можливостей цих своїх якихось телефонного права, контактів, ще зі спільноти волонтерської, ми добули цю історію, забезпечили. Але в подальшому ці об'єкти, які постраждали в районі там межової свободи, вони були відновлені. Відновлені за рахунок ресурсів бюджету міста Київ. Досить оперативно, при взаємодії депутатського корпусу, виконавчої гілки влади. І тоді для мене було все зрозуміло, тому що я мав пряму можливість спілкування і маю пряму можливість спілкування з виконавцями, які здійснюють роботи по облаштуванню якраз після руйнації. Але це були перші. Об'ємні, але не значимі з точки зору кількості об'єктів.
1: І точкові, поодинокові.
0: Звичайно. Ну, там тоді руйнація досить сильна була. По суті, 4 будинки. І 4 будинки – це 3 з них – це 5-поверхові. І з відповідною кількістю людей не всі люди були евакуйовані. Тому, а в теперішньому часі ми просто отримали від ворога мультиплікатор. По факту, коли ми маємо величезні руйнації на масиві, і з відповідними жертвами, і ті руйнації, які сьогодні здійснені ворогом, вони значимі, тому що це висотки, і по ним відповідні процедури є необхідними, щоб забезпечити життя мешканців, в тому числі з відселення мешканців. Відповідно, у міста немає, скажімо так, мобільного рішення з точки зору переміщення цих людей. Місто задіяло ресурси коштами, щоб забезпечити людям перебування для зйому квартир.
1: Це ви про 20 тисяч впродовж року. Але давайте будемо чесними, зараз Київ не встигає за рік відновити пошкоджене.
0: Звичайно, не встигає.
1: Тому... Ну і треба наголосити, перепрошую, треба наголосити, що це мова йде не про пошкодження, а про ті будівлі, пошкоджені, які пошкоджені настільки, що там неможливо проживати.
0: Є такі будівлі, де неможливо проживати, є такі будівлі, де відновлюється за рахунок того, що просто зміна вставки в будинку дає можливість перспективи людей повернення в все житло. А є, де навіть неможливо на часі, зокрема, в Дарницькому районі досить сильно пострадали, де неможливо навіть говорити в перспективі, що люди туди повертаються до цього житла. І коли ми говоримо, що Київ не встигає, тому що масованість цих обстрілів, ми повертаємося до початку нашого розмови, масованість і тактика ворога цих обстрілів не дає нам такої можливості навіть суто фізичної. Я вже не говорю про ресурсну можливість, тому що Київ, крім виконання функції столиці, і ми ще виконуємо функцію так званого хаба для переселенців. І це так само на бюджет покладає величезну відповідальність. Це не 1000 переміщених осіб, які сьогодні отримують відповідну допомогу від міста. Інша компонента – це безпека, тому що Київ перебуває ще в відповідному ореолі, в відповідному секторі. Ми так само пам'ятаємо з вами досить добре 22-й рік, що ворог заходив зі сторони північної. І ми маємо дбати, в тому числі, за рубежі своїм бюджетом. Крім того, програма, про яку Київ не просто декларує і виконує, програма «Захисник», вона теж працює на захист, як то на фронті людини військової, так само і тут людина, яка переміщується, безумовно, вже стаючи там ветераном, в статусі ветерана.
1: Це різні програми.
0: І це різні програми, так. Але це один бюджет. Це наші згодно. З вами податки, які вони не збільшуються, тому що так само потерпає бізнес.
1: От.
0: І тому, коли ми говоримо про... В першій частині говорили в тому числі про стійкість і про ці наради, які відбуваються на рівні уряду. Києву було запропоновано, вірніше, задекларовано відповідно пропорційну допомогу 50 на 50 програмі стійкості. Київ, на жаль, допоки що не отримав таку підтримку, а це один із етапів, це 30 мільярдів. 30 мільярдів ми мали пропорційно працювати по ним з бюджетом
1: держави. Ми вже зараз говоримо про підготовку до зими, правильно?
0: Ми говоримо і про підготовку до зими, і говоримо з вами про те, що бюджет Києва, він один. Угу. Його немає. Немає окремо на підготовку до зими, окремо на укриття. Це один гаманець, який ми з вами...
1: Про 30 мільйонів. Просто окремо хочу про підготовку до зими, про відповідальність і Києва, і державної влади. Але давайте зараз зробимо невеличку паузу в нашій розмові, потім повернемося. Я лише нагадаю нашим слухачам і глядачам, що ми сьогодні говоримо про те, як Київ виживає в умовах постійних повітряних атак Росії. У нас в гостях Вадим Сторожук, військовослужбовець, депутат Київської міської ради від депутатської фракції «Європейська солідарність». Залишайтеся з нами, далі буде ще цікавіше.
2: Соціальна реклама.
3: Від небезпеки можна сховатися, втекти подалі або сподіватися перечекати. Але бригада «Рубіж» знає, небезпека нікуди не дінеться, доки не знищиш причину. Професійно та безжально. Хто куди, а ти давай в «Рубіж».
2: Соціальна реклама.
4: Програма звучить у повторі.
3: Київ в голос.
5: Київ в голос.
4: Відповіді на гострі запитання. Спілкування з ньюзмейкерами столиці.
3: Київ говорить в голос.
5: В голос.
3: У прямому ефірі
4: на радіо Київ 98 FM.
5: Київ в голос.
1: Отже, програма «Київ голос» повертається до прямого ефіру. Дякую, що дочекалися нашого повернення. Для тих, хто доєднався щойно, нагадаю, ми сьогодні говоримо про ті умови, воєнні умови, в яких доводиться жити Києву і ухвалювати складні рішення або не ухвалювати, а Київ їх і кияни їх дуже потребують. Все це обговорюємо із Вадимом Сторожуком, військовослужбовцем, депутатом Київської міської ради від депутатської фракції «Європейська солідарність». В першій частині ми багато говорили, не багато, але встигли обговорити тему і мобільних укриттів, і відповідальності, і що буде, коли вони нарешті з'являться, і що потрібно для цього. І загалом про укриття. Зараз хочу поговорити трішечки і про відновлення після атак. Почали вже цю тему, і про підготовку до зими. Дивіться, якщо продовжувати тему бюджету, от ви перед новинами розповіли про те, що Київ підтримує 12 мільярдів, якщо не помиляюсь, там торік ви виділили на програму «Захисник». Потужна, надзвичайно потужна у нас програма підтримка захисників, і це оце соціальна направленість. Ось, але водночас Київ, давайте будемо чесними, вважається найбагатшим містом України. Забуваємо, що Київ віддає найбільше податку на доходи фізичних осіб, в Києва забирають ПДФО, але от реально. Ви не є членом бюджетної комісії, наскільки я пам'ятаю, але реально, Київ може впоратися із усім цим, що на нього зараз навалилося самотужки, от фінансово я маю на увазі. Потрібно, якщо ухвалювати грамотні, класні рішення, можемо впоратись самотужки?
0: Для цього не потрібно бути особливо в бюджетній комісії, для цього можливо просто розглядати структуру бюджету, по якому чітко і транспарентно доповідає як міський голова, так і профільні заступники, як то в царині медицини і освіти. І коли ви говорите про те, що найбільший бюджет, мабуть, для того Київ і багато зробив для того, щоб отримати найбільший бюджет, нічого ні звідки не береться. Це не пов'язані з фізичних сполучених судин. Свого часу Київ задіяв досить багато ефективних програм на підтримку локального бізнесу, в тому числі в середні комунального майна, я сам дотичний до таких проєктів. В тому числі Київ задіяв багато речей, які дали можливість бізнесу розвиватися саме в Києві. І коли ми говорили свого часу про київську агломерацію, про велику, то ми враховували те, що Київська область, представництво мешканців Київської області, працює якраз в Києві. І досить багато шкіл київських, і я маю на увазі взагалі галузі освітньої, вони надають цю площадку для дітей, як то і переселенців, mm-hmm. так само і для дітей з області, де це є можливо. Я маю на увазі ті самі навіть комерційні заклади освітнього характеру.
1: Та не комерційні, в мене з півдесятка знайомих тільки з Вишгорода возять дітей в школу на Оболоні.
0: Ну тому ми з вами розуміємо, що Київ максимально сприяє тому, щоб цей бюджет був робочий і наповнювався. Інша справа про те, що ви згадали, зокрема про вилучення коштів, які були задіяні для відповідних програм, в тому числі для квитків на залізницю. Наскільки це було пріоритетно, це не мені в цій студії вирішувати, а це окреме поле для дискусії, мабуть, десь перспективної. З точки зору теперішнього часу, безумовно, в Києві є потреба в коштах і в ресурсах, і згадуючи нашу попередню розмову, ми спираємося на партнерські відносини, гіпотетичні партнерські відносини з урядом, і ми не втрачаємо час. Ми так само на крайньому засіданні сесійному проголосували ті рішення, які сприяють залученню коштів зовнішніх, як то європейських інституцій, внутрішніх ресурсів, Ощадбанку, для реалізації програми, в тому числі стійкості і безпекових заходів в енергозабезпеченні. І це дає нам можливість компенсувати ті втрати, які ми, на жаль, понесли. І, безумовно, ми хотіли би мати, як кияни, значний бюджет без дефіциту, а з профіцитом, і використовувати його максимально для того, щоб поліпшити умови перебування всіх, хто сьогодні в обіймах Києва.
1: Так він же у нас профіцитний.
0: Це досить добре, що ми так з вами знаємо, але згадуємо з вами про вилучені кошти, і тоді для себе розуміємо, якщо він такий профіцитний, і у нас вилучили, то нас, відповідно, звідкись забрали ці кошти при розподілі, який був перед тим спланований. Бо сьогодні ми з вами чуємо заяву, для прикладу, нового очільника уряду, який говорить про те, що державі потрібно для укриттів. Яка цифра? 650 мільйонів євро, не гривень.
1: Для підготовки до зими?
0: Ні, там і для укриттів.
1: І для укриттів теж?
0: Так, звичайно. Так от, якщо для підготовки для зими і для укриттів державі потрібно, то в цій структурі, я думаю, є і структуровано передбачена якась там секторальна і київська потреба.
1: До речі, раз ви вже згадали заяву, я хочу згадати ще одну заяву урядовця, не очільника уряду, Дениса Шмигаля, міністр енергетики. Він зараз, якщо не помиляюся, він сказав...
0: Незамінний людина.
1: Мені подобається жарт, що в підручниках історії на тестах ЗНМТ буде тест, в якому міністерстві не працював Шмигаль. Хороший жарт, але він сказав, що ворог вибиває водну інфраструктуру. Ви багато років працювали в Київводоканалі. Скажіть, будь ласка, нам можна бути спокійними, що вода взимку, там, якщо світло і тепло під питаннями, а вода взимку так точно буде?
0: Дивіться, ми страхи не будемо наганяти з вами, чи можна, чи не можна. Ми до якогось року були впевнені всі, як мешканці, як очільники уряду, що в нас все добре і ми до всього готові. Вплоть до лютого 22-го року. А потім раптово ми всі стали під ракетним ударом в Києві, зокрема. Якщо говорити про водну галузь, то в ній я з 2009 року, і до цього я працював до того, як бути заступником директора Київського водоканалу, я очільником був обласного підприємства Рівненського. Чому я це згадую? Тому що структури водоканалів, вони, по суті, однотипні. І принцип роботи – це береться вода, надається мешканцю, у мешканця забирається те, що називається каналізація. На жаль, побудована структура таким чином, і це не тільки стосується України, це стосується в цілому. Я мав відповідний досвід спілкування на початку повномасштабки з колегами, в тому числі з-за кордону, про те, що в нас принцип пов'язаності. Що мається на увазі? Просто можу пояснити. Пам'ятаєте гірлянду на ялинку, якщо одна лампа перегорає, то, відповідно, можемо знімати всю гірлянду. Тому цю пов'язаність ми, що стосується Києва, максимально, починаючи з 2014 року, превентивними заходами, технічними заходами старалися забрати, щоб максимально убезпечитися і зробити незалежними, в тому числі насосне водопостачання, маю на увазі насосні станції, так само як насосні працюють на водовідведенні. Є, безумовно, ті речі, які ми не зможемо здійснити як заходи, щоб превентивно убезпечити загальну мережу. Але місто Київ має потенційні можливості забезпечення води, починаючи від локальних свердловин і відповідними заходами з подачі води мешканцям з насосних станцій при розподілі, в тому числі індивідуальному. Ми маємо з вами досвід, відповідно, починаючи з 22-го року, і не будемо загадувати, ми вийшли із цих проблем, які мали би, на думку ворога, масштабуватися. Місто Київ сьогодні працює над тим, я з 22-го року не є в керівництві водоканалу, в зв'язку з тим, що я добровольцем на війні, то, відповідно, я маю дотичний, скажімо так, характер до управління Київводоканалу. Але, наскільки я знаю, як депутат, Київводоканал, Київтеплоенерго максимально тепер працюють над програмами енергостійкості не буквально цього року, а починаючи з 22-го року, в тому плані, що роблять об'єкти, здійснюють всі інженерні роботи по приведенню до автономності, до можливості автономної роботи насосних станцій і теплогенерації. Місто Київ сьогодні створило і створює, працює над тим, створює екогенераційні установки, і в перспективі до кінця року то, що доповідають відповідні структуровані підрозділи, структурні підрозділи Київської міської державної адміністрації, ми будемо мати незалежних до 200 мегаватт когенерації. Це великий об'єм. Безумовно, його потрібно нарощувати, щоб наступного року так само мати перспективу автономної роботи всіх.
1: Це ви зараз про ці газові когенераційні установки?
0: Є окремо є газові когенераційні установки, є дизельні, і, зокрема, підприємство, про яке ми згадували, Київводоканал, так само задіяло роботу якраз в цій сирені, щоб мати можливість працювати автономно.
1: Тобто оці панічні настрої, які зараз дуже ширяться соціальними мережами, і знаємо, що відомі українці висловлюють думки, що буде надзвичайно складна зима для Києва, і треба виїжджати десь в села, ніби в кожного там будиночок десь є за 50 кілометрів від Києва. Але можемо трошечки бути спокійніші? Не все так погано?
0: Дивіться, я не Арістович. Через 3 дні ми не будемо в Ялті. Хай йому там мікнеться. Фанати його, вони теж можуть зараз бути убаюкані оцими, що ви згадали, відомими українцями, які мають можливість, звичайно, переміститися. Я не маю такої можливості переміститися десь за місто і мати там за 50 кілометрів будиночок, і в ньому я так само, як і ви, якщо я не на службі, не на сході, ротаційно в Києві, я так само перебуваю в квартирі. І, безумовно, всі негаразди, які мають місце бути, вони так само мене стосуються, я через них проходжу. І я так само, як і всі ми, зацікавлені в тому, щоб максимально убезпечитись. Не про заколихування, а про те, що Київ сьогодні зробив на сьогоднішній день. І так само в плані реалізації здійснює. Навіть з малого. Електрощитові, які потерпали від блекаутів, перепаду напруг в об'ємі 600 мільйонів, вони профінансовані порайонно.
1: І навіть йде робота, скажу, от на власному досвіді, в моєму будинку, просто в чаті писали, що зникло світло, бо будуть...
0: Інсталяційні роботи та облаштування щитових. Це важлива компонента, тому що вони, в тому числі в деякому житлових фондах, вони не змінювалися там роками, не піддавалися ремонтам. Сьогодні ці заходи здійснюються. Крім того, є така структура, досить відома в Києві, асоціація СББ. Вона досить дієва, досить ефективна, і ті заходи, які були здійснені за ці роки, вони можуть продемонструвати буквально на тих будинках, якими управляють. Так само цього року Київ підтримав, Київська міська рада підтримала своїм рішенням наповнення бюджету якраз в царині розвитку енергоефективності ОСББ і цих же ББК по програмі 70/30 і в тому числі програма співфінансування по котельням. Там, де це, я, мене враження, ну, по крайній мірі, з досвіду спілкування з колегами з інших регіонів, ті програми, які я зараз згадую, вони є притаманні лише Києву. В більшості випадків регіони такі програми не задіють. І це не тому, що у нас якийсь більший бюджет, а це по причині того, що у нас досить активна, проактивна спільнота серед колег моїх в ринку житлокомунального господарства. І ті речі, які сьогодні імплементуються, вони імплементуються як ресурсно за рахунок київського бюджету, так само за підтримки зовнішнього партнерства. Коли я згадував про франкофонську спільноту, то ми тут маємо не забувати і дякувати за те, що вони включилися в програму реалізації екогенерації. Безпосередньо секторально на закладах охорони медицини, маю на увазі, охорони здоров'я. Так само, якщо говорити по освіті, зокрема, мені вдалося на своєму окрузі, на початку цього року, з розумінням того, що укриття, які в садочках, в школах, вони потребують енергозабезпечення, і в тому числі в комплексах житлових великих, на укриттях потрібні невеликі, скажімо так, енергоживлення, там, по 3 кВт. Через партнерські стосунки з іноземцями ми з командою забезпечили округ такими генераторами. Але це речі, які носять характер такий ручний, тому що, для прикладу, якщо говоримо про ручний характер, то під час блекаутів, навіть будучи на сході, ну так вже склалося, ви ж згадали, за мою, скажімо так, присутність в Київводоканалі. У мешканців району давно склалася думка, що якщо зникає якась послуга комунальна, і на це немає реагування адміністрації або відповідних комунальних підприємств, то депутат точно їх не вирішить. Ну, так сталося, що, якби це назвати, цю функцію, ну, мабуть, що це все-таки є функція депутата, зрештою. Що якщо це питання не вирішується день-два, то депутат підключається. Тому я, зрештою, це не моя заслуга, це заслуга тих колег моїх, які сьогодні є в цьому секторі, які потерпають так само від ударів, які потерпають від нестатку штатної чисельності, які виїжджають відразу після ударів. Ми з вами пам'ятаємо, що ворог наносить повторні удари в ті самі локації. Які, в мене є прецедент, коли мої колеги підключали вночі з 22 по першу годину ночі підключали 3 будинки висотки до води, стоячи в мороз, в резинових костюмах, так званих, по суті, по груди в воді.
1: Те, що зробили комунальники і енергетики минулої зими, це правда героїзм. Те, що вони робили, тому
0: Київ вистояв, завдячує їхній якраз заслузі. І коли ми маємо можливість, я просив би, звичайно, що в першу чергу потрібно дякувати захисникам. І прикладання руки до серця, це не є досить такий тяжкий жест. Маєте можливість подякувати людині, яка йде на вулиці. Ця людина велику несе, скажімо, перед вами заслугу, перед нами, перед кожним із нас. І те, що роблять мої побратими на сьогоднішній день, ні одна армія світу не змогла би здійснити. Так само та армія працівників житлокомунальної сфери, вони теж роблять величезну роботу тут безпосередньо в тилу. І теж за це треба дякувати, бо це вони несуть кожну квартиру і кожну домівку життя.
1: Слухайте, буквально не по нашій темі, але не можу з вами про це не обговорити. Валерій Залужний вчора чи сьогодні десь сказав чи написав, що Україну навряд чи візьмуть в НАТО. Так я думаю, ми настільки, наша армія настільки потужна, дай Боже, що ми переможемо, що ми можемо і своє якесь таке формування створити, і мені здається, до нас би мали тягнутися, бо те, що вміємо ми, не вміє жодна армія у світі.
0: Якщо
1: чи НАТО це все-таки про гроші, а не про армію?
0: Там так само є технології, і так само є зброя, яку ми сьогодні потребуємо. Якщо говорити про заяву Валерія Федоровича, то ця заява як фахового військового, вона має місце бути. Він давно стратегує майбутнє України в доктрині безпеки європейській, світовій. І ці речі вартують уваги і вартують, безумовно, як то внесення змін до доктрини, які сьогодні присутні в натівській доктрині. Тому що вони ще працюють за старими протоколами, по суті, Другої світової війни. Якщо говорити про військову справу, то, безумовно, сьогодні український воїн приніс світу приклад звитяжності і технологічності. Тому що військо – це не тільки військові. Я не є військовий за фахом. Із 3 дипломів мене ні одного немає військового. Але так сталося, що, по суті, 4-й диплом здобуваю безпосередньо в полі. І, безумовно, ті речі, які сьогодні відбуваються, і технологічні, і тактичні, на полі бою, вони заслуговують уваги для кращих академій військових світу. Коли вчорашню, про яку згадали вчорашню заяву Валерія Федоровича, там йде мова про, в тому числі, про створення нових союзів. І, безумовно, Київ, я маю на увазі Україна, вона мала би працювати над цим. Ми мали би всі працювати, щоб слугувати перспективним майданчиком для створення такої структури. Я пам'ятаю, що на початку якраз повномасштабного вторгнення ми розглядали такі партнерські лінії, і така навіть була гарна для нашого українського слуху назва УПА – Україна, Польща і Англія. Це хороша ідея, і її потрібно вирівнювати, тому що ворог, на жаль, за цей час використовує свої всошні речі, ми маємо в цьому досвід, і він руйнує ці ланцюжки доброзичливості в сусідстві. І, на жаль, дехто із спільноти української так само цю історію допомагає реалізовувати. Я думаю, що ми маємо величезну перспективу в військовій доктрині, в військово-промисловому комплексі. Хочу нагадати, що якраз Нептуни, які були досить давно, ще в 17-му році напрацьовані, вони дали нам можливість, безумовно, в перші дні війни відбивати атаки і знищувати ворога. Так само, як і Стугна і так далі. Сьогодні ми маємо зовсім інші параметри військові, тактичні, зовсім інші методи просування ворога, і в нас є зовсім інші інструменти для оборони країни, якими ми ділимося з партнерами, які ми маємо імплементувати, масштабувати в масштабі держави.
1: Ось немає відчуття, що не вся країна бореться. В тому числі і та частина, яка ухвалює рішення, ну, зосереджується на чомусь, на політиці, на конфліктах особистісних, мається на увазі, між лідерами, але не на головному ворозі.
0: Я би зараз би не переходив в суто політичну площину, тому що виходимо з того, що я військовослужбовець, і я не маю права законного про це говорити, це ми переходимо в політичну площину, але я сказав би про інше. З 14 року у мене відповідний досвід, як волонтерський, і кожен раз, коли я повертався до Києва, на прикладі Києва, мене завжди потрібно було після повернення до Києва, після цих караванів, мені потрібно було день-два відходити, щоб зрозуміти, що Київ не потерпає, слава Богу, від війни, і не весь Київ співчуває тому, що відбувається. Сьогодні, безумовно, якщо ми говоримо про Київ, ми сьогодні перебуваємо в Києві, то Київ зовсім по-іншому дивиться на війну, і та звитяжність, яка є присутня серед киян, вона заслуговує так само на увагу і на повагу зі сторони, в тому числі, наших іноземних друзів. Київ вистояв самі страшні хвилі, і Київ точно вистоїть в перспективі. У нас просто немає іншого варіанту. Нам потрібно повернути своїх дітей, які були захоплені в полон, вкрадені в Україну. І нам потрібно повернути своїх військових, які довгі роки вже в полоні. І бо ці люди точно заслуговують на те, щоб їх ми цінували, пам'ятали і повернули назад домівки. Це навіть приклад просто для ворога, тому що, і виходячи з того досвіду, з яким я стикнувся на фронті, ворог точно розуміє, що так як ми цінуємо свого воїна, підрозділи наш, зокрема, так точно немає такої цінності у них. В них це м'ясо. Я не виключаю тих параметрів, можливо, мені хтось закине там поза ефіром, слухаючи нас, ті параметри, які виникли зараз в скандалах, але це окремі сюжети загальної лінії. А загальна лінія є сьогодні наступна. Є лінія фронту, яка тримається на воїнах, і є лінія тилу, яка тримається на цивільних. І ці речі, вони сьогодні є поєднаними. Безумовно, що буде зацікавленість п'ятої колони розкачати ситуацію всередині країни для того, щоб цю історію підняти наверх. Але наша задача з вами – чітко сьогодні вистояти, і та дискусія, яка сьогодні присутня в суспільстві, і ті марші з картонками, вони, зокрема, про те, що має бути уряд, по суті, коаліційний, уряд згоди суспільної, угоди суспільної. бо люди мають право на пропозицію.
1: Ну, власне, я про це. Ви знаєте, як досвідчений політик, відповіли, як скажу так, як я з'їхала красиво з теми, бо ви ж розумієте, я про інше запитувала. Я запитувала про те, коли, боячись особистісної конкуренції на гіпотетично якихось наступних виборах, які можуть колись бути, усуваються ефективні менеджери, коли емоційні прояви, які не можуть собі дозволити люди такого рангу проявляються. Я от про це говорила. І це все не грає нам на руку, правда? І це все не допомагає виграти цю війну.
0: Про ефективність управлінців і менеджерів можна говорити за результатами їхньої діяльності. Я не зупиняюся зараз ні на кому по прізвищах, але мене досить щирий подив викликають державні управлінці, які з подивом приходять змінюючи позицію, приходять на позицію, і в них виникає посеред року дефіцит бюджету. Тоді виникає мене питання, ти був в цьому самому кабінеті міністрів, і тебе це питання на початку формування бюджету не хвилювало, а в тебе в радикально важливому стратегічному напрямку посеред року виникає потреба до фінансування. То як відбувається взагалі планування? І це не про те, що я пробую з'їхати, не відповісти. Як тільки мене була би можливість, як не військовослужбовця, який знаходиться під присягою, була би можливість дискусії політичної, я її використовую, цю політичну можливість, в тому числі в сесійній залі. Бо я хочу нагадати, що Київська міська рада, вона обрана за принципом якраз політичним. Київська міська рада, мабуть, як ніяка, представлена тепер у війську. Я маю за честь перебувати у війську добровольцем, так само, як мої колеги по фракції. Нас порядка 10, що не помиляю зараз, так 10-12 людей від фракції, це, по суті, половина, присутні військо.
1: Ну, це питання ще, до речі, одну ремарочку до того, що хай депутати йдуть служити, а далі ми будемо служити.
0: Нас є загиблі, на жаль, нас загиблий колега з фракції Сергій Ільницький, який загинув під час евакуації своїх побратимів, підполковник, який вирушив як старший офіцер на евакуацію виручати бійців і загинув під час цього. Тому це потрібно все врахувати, тому що коли говорять про перспективу виборів, там точна дискусія, що там скоро вибори. Кожного року, особливо перед заходом в осінь, кожного року це має бути ця дискусія. Дискусія може бути, треба взагалі бути в полі зору тим, хто хоче стати депутатами. Я маю на увазі ті, хто заявляється, хто хоче на себе брати цю відповідальність, бо це величезна відповідальність. Коли говорять, що депутат це якась фішка і плюс стати депутатами. Я маю на увазі ті, хто заявляється, хто хоче на себе брати, цю маєш реагувати на запити мешканців. І це не тільки про там води не стало, бо коли нам тепло підключать. Це в тому числі тепер, в теперішньому періоді, до нас на приймальню, до мене безпосередньо звертається по безвісті зниклих. Це не зовсім напрямок і рівень депутата Київської міської ради. У нас немає таких повноважень, але ми на це реагуємо. На прикладі 22-го року моя депутатська приймальня працювала як хаб, коли Київська область була зайнята ворогом частково або вивільнялася. До нас мешканці приходили через нашу приймальню. Ми надавали допомогу безпосередньо мешканцям Київської області. І сьогодні це так само працює. З зруйнованих будинків мешканці приходять за допомогою, бо процедури, які сьогодні є, документальні процедури, вони прописані, але людина, коли в стресі перебуває, їй не до того, їй потрібно роз'яснити, потрібно деколи працювати як психолог.
1: Ну і давайте будемо чесними, в Києва алгоритм детально дуже прописаний, але не завжди це працює на практиці, але не встигаємо про це, на жаль, поговорити. Може собі, знаєте, лишимо це як три крапочки на наступну нашу зустріч. За сьогодні надзвичайно вам дякую, що знайшли час до нас завітати. Глядачам, слухачам нагадаю, що сьогодні гостем програми «Київ Голос» був Вадим Сторожук, військовослужбовець, депутат Київської міської ради від депутатської фракції «Європейська солідарність». Ми говорили про те, як живе Київ в умовах постійних обстрілів Росії. Дякую всім, хто дивився і слухав.
0: Дякую за увагу.
1: До побачення.
3: Київ в голос. Київ в голос. Відповіді на гострі запитання. Спілкування з ньюзмейкерами столиці. Київ говорить в голос. В голос. У прямому ефірі на радіо Київ 98 FM. Київ в голос. 98 FM. Слухай Київ.
2: Ви на хвилі Київ FM.

离。

0: 98 FM. Слухай Київ. 98 FM. Новини Києва.
1: 10-та година за київським часом у студії Ніна Романчук. Вітаю вас. Далі у випуску розповім. Росія атакувала Одещину балістикою вночі. І зранку також є влучення і в Харкові. Кирилівське озеро вдруге забруднили нафтопродукти після російської атаки. І ЄС офіційно обмежив тимчасовий захист для українських чоловіків. У центрі Одеси горів 4-поверховий житловий будинок і припарковані автівки. За іншою адресою горіли ще 2 житлові будинки. Про це повідомила пресофіцерка ДСНС Одещини Вікторія Журавська. Попередньо постраждало 8 людей. Усі пожежі вже ліквідовані. До робіт залучали понад 120 рятувальників і 30 одиниць техніки ДСНС. І вранці росіяни вдарили ракетою по Салтівському району Харкова. Є влучання у багатоквартирний будинок, зруйновано перекриття між 7 і 10 поверхами, 2 людей загинули, по медичну допомогу звернулося вже 13 людей. В Охматдиті коридором пошани провели пацієнта, який став посмертним донором. Дитина отримала тяжку травму голови, її доправили до Охматдиту. Незважаючи на всі зусилля лікарів, отримані пошкодження були виявлені несумісними з життям, і медики констатували смерть мозку. У найтяжчий момент свого життя батьки дали згоду на посмертне донорство серця, печінки та легень, і це рішення подарувало шанс на життя 3 дітям. Кирилівське озеро вдруге за трохи більше ніж місяць забруднили нафтопродукти після російської атаки. Перший витік зафіксували 2 липня, новий – після удару 8 серпня. Забруднення також потрапило до струмка Сирець, а сильна злива деформувала частину загороджувальних бонів. Фахівці ПЛЕСО та ДСНС оперативно відновили систему і встановили новий великий бон, який утримує забруднення у північній частині озера. Витоку нафтопродуктів у Дніпро наразі немає, воду передали на лабораторні дослідження – але купатись у водоймі заборонено. Біля берега відчувається різкий запах нафти. ЄС офіційно обмежив тимчасовий захист для українських чоловіків. Із 5 серпня військовозобов'язані українці під час першого оформлення тимчасового захисту повинні довести, що залишили Україну законно. Фактично, перетнути кордон через гори або іншим подібним незаконним чином не вийде. Вас можуть депортувати на підставі нелегального перебування. І наостанок, користувачі чату GPT в Україні можуть планувати поїздки Bolt через чат-бот. Сервіс показує орієнтовну ціну, допомагає обрати місце посадки та передає параметри поїздки в застосунок для завершення бронювання. Щоб скористатись новою функцією, треба встановити плагін і далі написати в чат GPT запит, наприклад, замов мені Bolt до центрального вокзалу або скільки коштуватиме поїздка до вокзалу. Наразі це вся інформація, далі про погоду. Зараз у столиці 20 градусів тепла, в день очікується до плюс 25, день буде сонячний і без опадів, вітер північний до 3 метрів за секунду. Наступний випуск новин об 11:00, тоді й почуємося. Київ ФМ. Ми там, де новини міста та всієї країни.
0: Київ ФМ. Радіо найкращого міста у світі. 98. Реклама на Київ FM. Обирайте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята. Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають, слухайте щоп'ятниці на Київ FM. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ».

0: Телефон рекламної служби 067 298 22 98. У часи війни опора – це не лише стіни і укриття. Це люди і розмови, що підтримують. Це можливість бути почутим. Щосуботи та щонеділі на Київ-ФМ. У проєкті «Точки опори» з Ілоною Довгань. Розмови з психологами про ментальне здоров'я, стосунки, втому і про те, що тримає нас щодня.
1: Всім привіт! Дякую, що ви з нами. А в студії Ілона Довгань, це мій ютуб-канал. Дякую, що ви з нами. Це «Точки опори», де ми говоримо з психологами про наше ментальне здоров'я, про психологію, про те, що вас підтримує. І займаємось такою освітою, просвітництвом, психоедукацією, як це кажуть. Підпишіться, хто ще цього не зробив. Сьогодні в мене в гостях психоаналітикиня, докторка філософії Анна Кушнирок.
2: Вітаю.
1: Я вас.
2: У нас така тема сьогодні гарна.
1: Так, вона десь, можливо, знаєте, і психосоматика, і вигоряння, і як дати собі раду, і як себе підтримати. Але я от думаю, знаєте, для когось це може виглядати як щось таке сумне, важке, складне. Але, як казала Коко Шанель, у Бога немає інших рук, крім наших.
2: Так, тому і все в наших руках, їх не можна опускати.
1: Да. Про вигоряння, про виснаження спочатку. Ось дивіться, дехто каже, в мене депресія. Uh-huh. Дехто каже, то я, може, просто втомився. Як зрозуміти, що це воно, що це виснаження, що це вигоряння, щоб не сплутати це просто, то я посплю і буде все добре. Або буду тягнути, потім якийсь момент... Дотягнув.
2: Маю точно тут рецепт. По-перше, справді спробувати поспати, тобто відпочити. Якщо це перевтома, якщо це вже виснаження, якщо так можна сказати, то відпочинку може бути достатньо. Щось болить від роботи, відпочила за ніч, за дві, краще стало. Але дивіться, якщо мова йде про вигорання або психоемоційне виснаження, жоден відпочинок не допомагає. Переключення на іншу діяльність не допомагає. Не допомагає себе підладнати, підлаштувати під щось. Це так не працює. Доведеться це вже коригувати зміною обставин життя. Вигорання – це не втома, це втрата сенсу. От різниця між тим, коли я втомилась, задовбалась, мені, не знаю, важко щось робити, і між тим, що я ще можу продовжувати, але мені настільки синхронно сумно, і цей смуток може йти або роздратуванням, або цей смуток може йти такою гіркою печаллю, таке чорне сонце, яке не світить. От цей стан – це завжди про вигорання. Він може бути пов'язаний з депресивними симптомами, з психостенічними станами, але це все одно при вигоранні. Я не бачу сенсу продовжувати, бо все, що я роблю, от як спінер крутити. Поки ти крутиш, він там крутиться. Припинив, він зупинився, якщо він бракований. Так само з обставинами життя. Якщо я весь час пашу, як конь і кінь, ходжу по колу і на собі це все везу, то в якийсь момент людина все одно має задатись питанням. Ну, і що далі? Нащо я це роблю? Якщо ніхто інший не підтримує? Або якщо я все одно повертаюсь до того ж мінусового результату? Втрата сенсу – це те, що втомлює набагато глибше, ніж навіть дуже специфічна і важка фізична праця.
1: А якщо втрати сенсу немає, бо все таке цікаве, все таке смачненьке, все таке класне, і те запропонували, супер, я з вами беру так. участь, і це запропонували, ой, класік, я таке люблю, нарешті воно зараз до мене прийшло, і його я маю взяти, і оте. Угу. І ти такий 6 в одному, і вже, знаєте, 18 годин на добу, ти такий, ось.
2: А потім ти ж...
1: І ти вже відчуваєш, що тобі важко, але тобі так складно від цього відмовитись, бо воно нарешті прийшло.
2: Так, і воно прийшло, тут дуже важлива частинка, воно прийшло нібито незаслужено. Тобто його нібито дали, мені пощастило, мені вже, вибачте за слово, проперло, і тоді треба і те. Це страх людини, що якщо я не візьму все гарне, що дає життя, зустрічі, зараз подарунки, саме. Так, то мені більше так не пощастить. Більше такого може не бути. Потім буду сидіти в розбитого корита. Якщо ви себе пізнаєте в цій ситуації, будь ласка, подумайте, чому я вважаю, що мій успіх і моя можливість мати доступ до гарних речей цього світу, чому вона мені виглядає такою, знаєте, тимчасовою, чому вона не може бути тривалою, чому я так не вірю в себе, або де в мене впевненість, що якщо я зараз це візьму, то це зі мною лишиться. Чи можна впрок наспатись, або наїстись, або не любитись? Неможливо. Скоріше за все, людина, яка починає мати безліч справ, це може бути інтоксикація, ця втома від інтоксикації. Тобто я перевантажена, якісно я ніде не є, я дуже боюся пауз, я дуже боюся проміжків, я дуже боюся цієї пустоти, що виникають між справами.
1: Угу. Тому я себе насичую, бо я боюся зупинитися, бо тоді що, доведеться зіткнутися з якимись своїми...
2: Так, а там може бути нічого.
1: Думками,
2: так,
1: питаннями.
2: Бо я звикла афективно реагувати тільки на яскраві події. Це як при безкінечному перегляді порнографії. Людина починає сексуальну стимуляцію отримувати, наприклад, через порно, потім градус підвищується. Ані з жінкою, ані з чоловіком людина бути нормально вже не може, бо інша динаміка. І жанри порно повсякчас переходять ще в глибші якісь там частини свідомості. Та сама історія з нашою цією розгалуженістю, включеністю в події. Тобто я весь час потребую активною стимуляцією певних участків, фрагментів свого мозку. Весь час мають бути задіяні всі емоції, весь час має бути цікаво, весь час має бути зайнято або якось ефорично добре. Це має насторожити, бо включеність 100% така гостра для людини насправді є смертельною, для її психіки. Людина має мати коливання, плюс-мінус, напруга, відпочинок, пустота має бути завдля того, щоб хотілося наповнювати. Якщо перезаповнено, нема куди вставляти, пробачте, ці події. Психогігієна – це стежити за певним режимом, вкл-викл. Бо якщо в мене тільки вкл-вкл-вкл-вкл, обморок, типу поспала, потім прокинулась, вклив. Це ненормально. Це говорить про те, що людина від страху може конати у своїй колосальній зайнятісті. Лишаючи з собою наодинці, що може доходити? Що я не відчуваю любові ні до чого. Що я ні за ким не сумую, що ніхто не сумує за мною, що мені нічого не
1: мені
2: треба.
1: Мені страшно бути самому.
2: Так.
1: Чи самій.
2: Так. І тут запитати би, порозпитувати, приділити би час насправді собі і цій людині, подумати би про те, чому страшно бути з собою, що відбувається, коли я сам з собою, що не відбувається, що мало би відбуватись. Це ж має бути добре з собою. Це людина, в якій я народжена, це людина, з якою я пожиттєво йтиму. Що ж мало статися, щоб людині було так недобре наодинці з собою, в тиші з собою, в розмові з собою, що їй весь час потрібно щось.
1: Боязно бути, да?
2: Так, боязно. Тиші бояться люди гостро і доводять себе такою кількості справ, Ілона, до таких важких станів. Коли я іноді дивлюся графік, прошу, якщо я працюю з цією людиною в терапії, прошу мені розповісти про графік, реальний графік, не фантазійний, а реальний, що відбувається. Так іноді неможливо фізично. Це темп, який протирічить тому, що взагалі здатний може робити людина. І це не продуктивність, це прискореність. Бо продуктивність – це я там взяла, попила, отримала якесь там зволоження, мені смачно або не смачно, поставила чашку, пішла далі до розмови. А тут інша штука. Людина там п'є, там проливає, там витирає, там розповідає, там біжить. Вона, розумієте, вона задовбана фізично від кількості проникнення в неї різних ефектів. Тут вода, там світло, там звук, там
1: і
2: ще
1: виходить,
2: щось.
1: Вона не отримує кайф від чогось конкретно. Так.

0: часова, рік, два, три в когось, може більше, але вона має мати результати. Тобто я за рахунок того, що це навчилась робити, я тепер, наприклад, можу оплатити освіту, яка мені по-справжньому цікава. І там я вже маю більше паузи. Наприклад, я там вже можу читати, а не тільки хапати книжки і бігати з ними до бібліотеки. Тобто моя якість життя має покращуватись. Це нормально йти на якісь, знаєте, суперспринти, коли, ну, по-чесному, потрібно заробити. Ну, ми ж тут не будемо уявляти, що ми живемо в світі, де бувають тільки ідеальні обставини. Іноді потрібно працювати на 6 роботах, бо реально треба набрати грошей. Але набрала, куди я їх потім, ці гроші, діваю? Що я з ними роблю? Життя має покращуватись. Допомагала комусь очухатись, одужати, тоді в мене має бути потім навантаження менше, що я не заробляю на цю людину, на її лікування або на догляд за цією людиною. Тобто має бути фінальна мета. Виснаження – це коли я як працювала, так і працюю. Учасники змінюються або не змінюються. Просто їх проблеми, або їх обставини, або мої обставини, вони стануть якимось постійно, вони
1: однакові.
0: А я
1: постійно в одному темпі,
0: так?
1: Так.
0: А я як бігла...
1: А в мене постійно 2-3 роботи.
0: Так.
1: І, це, знаєте, життя.
0: Я згадала такий момент, це родинна історія тата мого чоловіка. Він колись розповідав, це не на тему виснаження, це як контрверсія скорше. Він розповідав, що він зловив себе на тому, що він додому біг. Він так хотів до своїх, що він додому вже все, вже не треба на автобус, не треба на потяг, не треба вже нікуди встигати, вже просто можна пішки йти додому, там ті, не знаю, 10 хвилин. Але він так спішив, що він дуже хотів їх побачити. Оце один темп, да, де я спішу, бо я в ефоричному якомусь стані. А ви зверніть увагу, як часто ми нервово перекладаємо речі, як ми їмо іноді, ледь не стоячи, як ми п'ємо, як ти не поїв, і людям недобре, і собі недобре. Це якась історія про те, що ми в цьому прискореному ритмі, ми припинили усвідомлювати, що це не результат. Моя ця, мій поспіх – це символ моєї тривожності, а не то, що я зайнята. Дурно зайнятість же є.
2: Правда? О, класу, це ви круто сказали, дурна зайнятість. А знаєте, а я ще подумала, що дуже багато інформації у нас.
0: Так.
2: І тому ми десь щось пропустили, десь щось прочитали, десь намагаємося оце все, щоб нічого не встигнути, і в тебе потім теж отака якась тривожність, що ти намагаєш отак, отак, отак, так, швидко жити.
0: Це безкінечне входження в людину повсякчас всього, стрічки, що ти собі там реформуєш, оце я буду читати, це не буду. Там такий насправді соблазн, там така оця спокуса того, що ти хочеш і побачити, і почитати, і купити, і розповісти, і переказати, і щось дізнатися. Одна тільки стрічка, яку людина собі сама нібито організовує, жодним чином не є природньою потребою в кількості інформації. Раніше, щоб отримати інформацію, потрібно було яку кількість фізичної роботи проробити, щоб дістатись, правда, там до людей, до общини, до якоїсь групи, щоб це могти проговорити. Зараз нема сил проговорювати вже нічого, бо входу більше, ніж потреби 100%. Виходу. А виход, оце вимовлення, переживання у слова і в дії, це рівноцінна потреба, така сама, як напуваність і насиченість у цього інформаційного поля, така сама має бути і на вихід. В нас нема сил навіть переоповісти.
2: 100%.
0: Як твій день? Та зараз тебе приб'ю. Не задавай тупих питань.
2: Я, до речі, якраз хотіла вас побачити і поставити вам це питання. Тому що помітила, якось себе зловила на тому, що от отак, от коли в тебе такий день, купа такої насиченої всякої інформаційної такої роботи, все-все-все, то ще читаєш, отак от від чого тебе вже теж якось тривога твоя так от зростає. І, ну, може там з кимось одним щось перекинувся, да, там так-то так, то там все таке. І потім там подруга телефонує там чи пише, давай поговоримо, там, що як у тебе там справи там. Я думаю, я не в силах зараз
0: можу.
2: Це все переказати, знову в мене нема сил, я помовчу.
0: Так, помовчу, бо це остання можливість акумулювати якусь енергію. Тут навіть не те, що акумулювати, а просто її вже нема витрачати. Бо чому людина відчуває, що нібито поговорити ж не важко? Ну, береш, слухаєш, там рот в тебе шевеліться, щось там, мозги якісь підключаються. Але дивіться, ми всі маємо запобіжники. Коли щось вже стає смертельним для психіки, ми відчуваємо небажання, ми відчуваємо певну апатію. Ми за день, більшість із нас, не фіксує симптоми, що я вже все. що я вже давним-давно все, мене вже не це кончилось, несіть іншу. Да? У нас не відчувається достатньої кількості втоми протягом дня, бо ми собі нібито не можемо дозволити. Ну і що, що я втомилась, якщо там у вас зараз ефір? Ну і що, що оте, якщо вам всі зараз студенти?
2: Як кажуть,
0: всі
2: да?
0: втомлюються. Але давайте відверто, дуже різне навантаження в людей. І ми старші стаємо. І оці, наприклад, особисто мої придірки до себе, що ну ти ж раніше робила, та треба відбитися, відчепитися.

0: вчитися вже. Те, що я робила раніше, я вже фізично не можу робити.
1: Ну так зараз слухайте, і війна, і обставини інші. Ти виснажуєшся тільки від того, що ти не можеш спати, що ти дивишся, от я ці прильоти, ще щось і так далі. Ти всю ніч отак от туди підглядаєш, ага, мій район, ще щось, ой, може вийти, чи ще можна полежати, так, і що, і от так от.
0: Так.
1: І відповідно, і це так накопичити, що ти вже дійсно, в тебе іде, ви колись про це розповідали, що іде енергія на оброблення цього всього.
0: Так.
1: Це я вже собі, знаєте, таке пояснення даю, чому я не можу 355 діл, 355 так. днів робити.
0: Іоночко, а ось і сповіщення з банку, а ви задоволені сервісом, а вам реклама, а вам не реклама. Ви розумієте, що, в принципі, для людини з нормальним рівнем чуттєвості кількість таких провокацій, акустичних, візуальних, фонових, це все як тортура. Тобто така кількість разів, коли вас там смикнуть, або тявкнуть, або ряпнуть, це фізично викликатиме біль. І це не про гіперсензитивних, це не про якихось особливих. Це про те, що кількість цих вхідних поранень інформаційних, вона сьогодні набагато перебільшена, ніж наша здатність їх обробляти. Тому щадіть себе, пощадіть вже себе. Знаєте, що ти попросиш з того Миколая? Пощади. Да? От, іноді потрібно попросити для себе якийсь час, щоб хоча б проаналізувати, що мене розсмикує. Це в різні періоди будуть різні речі. Я просто, я шаленію від того, коли я отримую безмістовні повідомлення. Дзвінок для мене це взагалі фізичний біль, але безмістовні повідомлення, дежурні вітання, які, знаєте, всім, для мене це щось просто, ну, мене це викликає якесь обурення. Чому? Тому що вхід конкретно в мої вуха інформації з запитом, вона висока.
1: Це вже не актуально. Це раніше, знаєте, ці листівки розсилали там якісь там. Ну і то, це зараз так. якісь там близькі можуть там
0: так.
1: щось таке.
0: І сказати, що так... хочу, щоб припинили? Ні, не хочу, бо це ж зв'язок. А з іншого боку, коли ти себе ловиш, ви себе ловили на таких почуттях? Коли нічого не відбувається в вашому раціональному полі, що ви можете поставити, як, не знаю, там, догану якусь умову на собі або іншій людині. Але вам сумно стає, або вам зле стає, ви сердитесь. Тобто іноді абсолютно нормальні речі викликають нібито підвищену реакцію. Вона не підвищена, вона завжди правдива. Це настільки вже допекло.
1: І буває, що ти якось через якусь дрібничку так. починаєш уже так якось біситися.
0: Саме так.
1: Інколи можеш що-небудь, я буваю противна.
0: Саме так буває, так?
1: Я про це так кажу, так. І колегам теж буває на роботі кажу, ну я ж буваю противна, я ж можу там щось закрити двері в гримерку, мені цей звук заважає, там де-де-де-де-де-де-де. Ну я можу щось там таке, щось побухтіть, там щось якось таке, потім сама з цього і сміюся, кажу. Ну вибачайте, кажу, я сьогодні оце бачите, щось якась бухслива така. В мене сьогодні от якийсь такий. Ну, нічого, я там тета.
0: Якщо не дивитися на це як на питання культури. Да, от культура Ілони Довгань, вона собі дозволила сказати закрити двері. А якщо подивитись на це як на фізику, як на біофізику, ви відчуваєте, що закрити двері потрібні, бо треба загальмувати гучність, або треба притишити для того, щоб ви могли, ну що, зберегти стан або відновити стан. Ми завжди знаємо, що нам треба, просто ми не завжди можемо себе це дозволити. Ну, хтось сидить і трендить, і трендить, і трендить, і трендить. Вам звук його голосу може бути огидний, бо він багато чого нагадує, або це виснаження наступає від того, що вам необхідно весь час обробляти не те, про що ви хочете думати. Я можу собою займати той простір без вашого дозволу, який вам необхіден, щоб придумати свій виступ, щоб прописати, не знаю, меню в кінці кінців для дітей там на тиждень та в школу. Вам цей час потрібен для вас, а я влізла в ваш простір. Нервові зриви часто на фоні виснаження, вони від перевантаження в моменті. Для мене усе це неприйнятно, але тут іще ти зверху. Але тут іще оця твоя розповідь. Ми часто вихоплюємо останній камінчик, який цю вагу збільшує для нас суттєво.
1: Бачите, ви такі речі цікаві кажете. І мені здається, що це може бути як меседж такий, як посил, що люди, будьте взаємно красивими.
0: Так.
1: Як казала Ліна Васильівна, та в світі так багато горя. Що... Подумайте про те, до кого ви, з чим ви, як ви, оцю взаємовічливість.
0: І коли ми задаємо питання, ти можеш зі мною поговорити, або там ще щось подібне, ти можеш мені допомогти? Давайте чути відповідь, бо нам часто людина нічого не відповідає, але ми впевнені, що якщо я задаю питання або прохання, це такий наказ, який має виконуватись. Може, людина правда не може мене зараз слухати? Може, людина, правда, я для неї стану останньою краплею горя цього дня. От ми настільки якось небезпечно себе поводимо, як до себе, так і до інших, бо сьогодні перевантаження, воно колосальне, воно вже давним-давно за межами.
1: Ви часто запитуєте, що робити, до кого звернутися. Так ось, Mindly буквально за 10 хвилин підбере вам потрібного фахівця. Вам треба перейти за QR-кодом чи за посиланням під цим відео, пройти невеличкий тест дуже швидко, і Mindly підбере вам необхідного фахівця. А за моєю знижкою, за промокодом, ви отримаєте 10% знижки на першу консультацію.
0: Ілон, знаєте, коли найбільша кількість нервових зривів нетипових сталась? Коли це 23-й вже рік, кінець 22-й, 23-й рік, коли почалися на телебаченні, почали відновлення йти більш-менш соціальних проєктів, про пісні, про якісь, не знаю, нормальні життєві речі. І от люди, які налаштовували, що я подивлюся, як інші співають, коли вони знову отримували повідомлення про те, що про розгублені міста, про загиблих, про втрату, кількість нервових зривів з викликом швидкої допомоги, тоді воно було просто надзвичайним. Бо люди собі запланували, що тепер в мене буде 1.5 години мого часу, де я буду слухати музику, а там весь час я даю інформацію, яку я не згоджувалася обробляти. Mm-hmm. Я її поважаю в новинах, я її поважаю в особистих розмовах.
1: Коли налаштований і ти очікуєш.
0: Так. І там поплавило, пробачте мені за це, тому що я мала право, нібито ми узгодили з вами, як, не знаю, ви телебачення, я глядач, ми узгодили з вами, що ми зараз говоримо про музику, а ви мені даєте необхідність його відчувати, а там вже був перебір можливості відчуття.
1: Це буває таке, знаєте, коли відкрив Інстаграм і там налаштовуєшся, ну зараз буду засипати, так. Але щось тут зараз якесь так. Там, не знаю, світське щось таке, і тут раз тобі щось... І ти все, так, випав такий. Так. І ти злишся чи на того, хто це якось виставив. Ось, і навіщо ти там про це написав, або хтось прислав тобі смс-ку, да? Так. І ти читаєш, і все, і тебе знесло.
0: Саме так.
1: Ось, а ти вже, знаєте, якось налаштовувався. Або на себе, на що я його включила, треба було вже його відкласти, і не треба було це сама собі.
0: Але знову ж таки, оце наша історія, що я тільки подивлюсь, я тільки зайду, або я тільки там зараз дороблю, я тільки зараз домию. Ви розумієте, ми часто від втоми, а воно вже скоро і виснаження. Ми невірно розраховуємо час. Оця ілюзія, що я буду за 5 хвилин, да то не 5 хвилин їхати 50 кілометрів, ну то не буде 5 хвилин, ти будеш мучатись довго в цій дорозі. Тобто історія того, що коли людина живе не своїм темпом, вона починає в 5 хвилин напихувати так, ніби тут 50 і 500. Подивіться за тим, як ви розпоряджаєтесь своїм часом. Якщо ви відчуваєте себе втомленим, передивіться, що ви робите в ці хвилини. Я іноді собі записую, коли мене заносить взагалі не туди, я просто сідаю собі, можу записати. Слухайте, ну це ж ненормально. Ну, доросла людина, яка вміє якось соціально поводитись, вона ж має розуміти, що не можна це все впхати в півдня або в один день. Так не буває. А потім починаються ці помилкові дії, помилкові рішення, де ти плутаєш імена, плутаєш людей, плутаєш час, плутаєш...
1: Неякісно щось робиш.
0: Так, бо ти фізично не присутній. А я собі, в мене був інцидент, який я досі не можу нормально взагалі опрацювати. Уявіть, я психолог, Ілона, я колись клієнтів поставила на один час. Ну, тобто в мене настільки невпіхуємо це все відбувалося, що я дозволила собі не перевірити сама себе. Це неприпустимі речі, абсолютно неприпустимі. І в мене не було жодної згадки про те, як, чому, нахіба, чому я це зробила. Це така перевтома, де не вистачало 3 годин в день. От мені в робочому дні не вистачало 3 годин. Я його впхала неіснуючі 3 години.
1: Вирішила.
0: Все вирішила. Прекрасно справилась.
1: А які можуть бути, по-перше, що підсилює ось це виснаження? Так. Бо колись, ну, я цікавилася темою виснаження, там це у нас були такі профілактичні засоби, вигоряння працівників ЗМІ. Ось там диплом у мене був. Ну, правда, війна, і оце воно все якось так, коротше...
0: Але тема настільки актуальна, мені здається, для того періоду.
1: Але те, що... просто якраз в 22-му році це все було. І велика війна. І на що звернула увагу? Наприклад, по працівникам медіа. Але я думаю, що це багато про кого так можна сказати. Що підвищує ось це вигоряння? Це стресовість роботи.
0: Так.
1: Бо прямий ефір – це стрес.
0: Однозначно.
1: Раз. Друге – велика відповідальність. за сказане слово, бо це може, знаєте, мати певні дуже наслідки. Це
0: так.
1: теж підвищує твою якусь напругу і теж твою ось оцю і в тому швидше. А третє – це кількість людей навколо, з якими ти теж спілкуєшся, і це теж, знаєте, купа оцих соціальних контактів і так далі. Ось ці речі, коли, а ще плюс момент відповідальність і швидко за секунди прийняти важливе рішення.
0: Так, реагування таке, да, включеність
1: Да,
0: над
1: і тому
0: такого.
1: Йде швидше вигоряння. Я думаю, що це, знаєте, таке по багатьох. І тому хочу зрозуміти і вас запитати, а які речі нам підсилюють вигоряння?
0: О, давайте, не екологічні. А зараз нехай кожен із нас підставляє туди те, що він відчуває неекологічним. Я наведу приклад. Я коли активно почала свого часу працювати на телебаченні, я фізично, це я зрозуміла бабушек, які завішують телевізор, значить, серветочкою. У мене було відчуття від техніки, що в мене просто клітини відчували світло або звук. Ну, тобто це ж для мене було незвично. Давайте думати, що для кожного з нас є неекологічно. Кількість вхідних, да, це кількість поспіху, це недороблені розмов, запахи людей. Хтось реагує на запахи просто дуже-дуже-дуже гостро. Це може бути питання того, що я приділяю час усім, окрім себе, і мої примітивні потреби в гігієні, в усамітненні на якісь там кілька хвилин, в тому, щоб поїсти вчасно, попити вчасно. Воно все нехтується. Дуже часто люди порушують власний режим за рахунок пришвидшення того, в чому вони мають включатися. І тут неекологічність в тому, що непопісяна, непопита, непоїдена, непоспата людина, вона гірший працівник, ніж навпаки. Ми іноді починаємо, більше жінок, які описують свій мам, і жінок в активній цій сімейній фазі, де всіх навколо потрібно подбати, погодувати і тому подібне, вони описують початок свого дня, я прокидаюсь, кажу, що ви робите? Я йду, вмикаю чайник. Кажу, потім, що ви робите? Я починаю сніданок. Люди в довбиральні не першим чином йдуть. Ви розумієте? І це правда. Це не тому, що ну як це зуби не почистити. Да Бог з тими зубами. Людина має хоча б зняти напругу, сходити до вбиральні. Більшість людей живуть у виснаженні, весь час піджаті. Вони весь час в якомусь гіпертонусі. І не тому, що, знову ж таки, вони продуктивні, а тому, що вони за рахунок фізичного свого здоров'я, вони починають вирішувати якісь проблеми, які, можливо, ніколи не вирішаться, бо вони поточні і рутинні. Щоденно потрібно буде це робити, щорічно потрібно буде це робити. Це не один раз, а назавжди. От є оце правило, дуже специфічно воно звучить, воно багато кого ображає, що в літаку перша маска киснева на дорослого, тільки потім на дитину. Ви розумієте, ми іноді затхані, в обмороці, з нас толку нема. Нема. І оця посмертна нагорода, що, як ви кажете, да, що все встигла, все зробила, все зробила, ну це дуже умовна перевага. Це відсутність якості життя. Якість життя – це не гедонізм в чистому вигляді, повсякчас, якісь там, не знаю, кайфушні практики. Є різниця між режимом і гедонізмом. Людина має мати свій режим. Комусь потрібно спати довше зранку, комусь потрібно раніше могти вставати, бути наодинці, їсти там комусь одне це варене яйце, комусь потрібна каша. Люди добрі, якщо при такому способі життя, інформаційному, духовному, постійному больовому синдромі, якщо ми ще припинимо або не почнемо раптово дбати про себе фізично, усьо, всім гайки. Давайте не будемо добивати себе замість ворога. Давайте хоча б те, що ми робимо для своїх дітей, або для своїх батьків, для чоловіків, для тих, кому ми іноді хоча б допомагаємо, давайте робити це і для себе. Бо це дбання про себе – це не егоцентризм. Це не про те, щоб в малих відбирати останній шмат хліба. Це про те, щоб в цілому себе поважати як людину. Бо неповага до себе, стоячи на бігу, між справами, не завжди обставини ургентні. Бувають дні, бувають ситуації, де, ой, господи, люди життям своїм не те, що ризикують, вони його кладуть задля того, щоб врятувати того, в кого вони вірять, кого вони люблять, бо це їх або робота, або їх особистий вибір. Але дивіться, не кожну секунду, якщо ми зараз не говоримо про гострі воєнні події, в цивільному житті не кожну секунду потрібно жити в такому ритмі. А відбувається певний кластер. От я втрапила в цей пнот від тривоги, і я потім не можу розмотатись. Тобто я як почала нервово бігати, як почала нервово накручувати,
1: страшно зупинитись. А як, до речі, правильно зупинитись? Щоб не вийшло так, знаєте, я сьогодні колегам приводила цей приклад, ну я не буду озвучувати прізвище, колега була та, яка багато працювала, вона вже була в поважному віці, і
0: Так.
1: вона відпрацювала кілька знімальних днів підряд, бо в неї потім мала бути відпустка, і вона от якось наперед вирішила там все
0: Так.
1: зробити. Вона це зробила, вона пішла в відпустку, і на наступний день її не стало. Я вважаю, ну це моя суб'єктивна думка,
0: Так.
1: що можливо, що оце перепрацювання
0: Так.
1: якось вплинуло, хоча,
0: Так.
1: можливо, не знаю.
0: Можливо, і так, ми, мабуть, з вами не дізнаємось,
1: Як
0: але
1: правильно зупинитись?
0: я підтримую от цю ідею, яку ви, напевно, пропонуєте і цим питанням, так, і цією думкою. Дивіться, коли ми беремо на себе навантаження більше, ніж вирахована норма, а давайте відверто, є вирахувані норми, і трудовий кодекс, в кінці кінців, правда, кількість обов'язків людей в будь-якій сфері життя, воно все одно прописано, гігієна праці, умовно. І от коли я працюю понаднормово активно, бо потім хочу відпочити, я там працює на сверхкомпенсаціях, тобто це надкомпенсаторні ці історії. В чому там проблема? Людина там має ізольовані фізичні ефекти. Я там не побачу підвищення тиску свого. До мене не дійде, що я маю кровотечу. Ой, щось якось тут у вас задушливо, да, але просто потім я хоп і зрозумію, що в мене все погано.
1: Ого.
0: Так, люди не помічають абсолютно очевидні симптоми. Тиск 170 можна не помітити, не можна фізично. Людина має себе відчувати погано. Більшість людей, які з інсультами потрапляють ургентно, це люди, які в роботі, в процесі дії, вони навіть не відчули погіршення стану. Вони на себе сердились, що я гальмую, що я бачу погано, що це світло якесь тупе, що я не можу. Людина конає, а вона в цей момент думає, як їй довше
1: А якщо себе
0: пробути.
1: таблеточками підтримати, от є
0: Це
1: ж
0: те
1: люди,
0: саме.
1: які, знаєте, себе там, не знаю, антидепресантиками, якимись там, те, що там наш серотонінчик
0: Так.
1: підтримує там ТС, ой, на такому хоп-хоп-хоп.
0: Воно все хоп-хоп-хоп. І відверто кажучи, ми ж всі дуже хочемо ці хоп-хоп на якихось класних таблеточках, щоб все було якось легко, просто, елементарно. Але ми таким чином, от це просто треба визнати, ми таким чином, як люди збудовані, ми таким чином створені, що ми завжди потім потребуємо зміни. Ми завжди потім будемо потребувати або зміни дози, або фактажу визнання, що на мене це більше не діє. А моя печінка, моя селезінка, мої нирки, ну не витримають вони більшої дози. Бо якщо я вже тривалий час на виснаженні, на гіперкомпенсаціях, я користуюся амфітамінчичком якимось, там же ж вітамінчичкам. На морально-вольових, що те саме для когось, бо норадреналін, він так само збуджує. Можна бути дуже крутезним, можна бути егегей, яким активним. Але потім ти зжерши той ресурс, щоб був в тебе розпланований, умовно, я по-дитячому зараз кажу, там, на 10 років, ти його схамячив в перший рік активної роботи. Ну, ти там далі не функціональний, і там припинять діяти ті засоби, якими ти користувався раніше. Ми всі маємо чітко усвідомити, що ми смертні. Ми всі маємо чітко усвідомити, що ми старіємо. Ми всі маємо чітко усвідомити, що того темпу, якості зору, якості мислення не буде. Поступово це буде знижуватись. І вся ця гонитьба за тим, що я так хоп-хоп туди-сюди, хоп, там щось підтягнув собі, там намастив.
1: Та потім відпочину.
0: Нащо? Ну, нащо? Людина, якщо приймає рішення, я хочу так прожити, мені подобається цей темп, я від нього кайфую, мені так добре. Але тут питання, чому тільки так? Бо в нормі і-і. Якщо тільки і, так не буває. Правдива версія і-і. І-і-і-і. Та й багато, нехай їх буде. В різних аспектах можна отримувати задоволення. Нерівноцінне, не однаково, не в один час однакове. Але тим не менше, якщо людина вміє тільки виснажуватись, і їй тільки від того добре, тут питання.
1: Ну, знаєте, зараз хтось напише про те, що ой, а що робити, коли в тебе родина, коли в тебе дитина, коли в тебе чоловік, який теж хоче уваги до себе, коли в тебе робота така, і тобі немає там часу на себе, щоб видихнути, а ти постійно біжиш, і це як
0: так.
1: Ця білочка чи хам'ячок.
0: І якби я тільки могла цей час, знаєте, як фантазуючи там добра фея дати, то я б тоді прям роздавала. Але я можу по-чесному поділитись порадою. Задля того, щоб могти робити щось і для себе, це навряд чи буде ідеалізований окремий час. Я можу, даючи ласку чоловіку, якщо мені цей чоловік, до речі, подобається, не просто він мій чоловік, ми живемо не просто так, да? То я й сама в нормі мала би там відпочивати. мені потрібно з дітьми зробити читання, ну вкладіться ви вже на той диван, вже штабелями, вже вкладіться ви вже там яким-небудь чином. Ну пропустіть ви якусь рутину, ну змініть її, шукайте способи, де ви об'єднуєте хоча й якісь справи, задля того, щоб ви мали відпочинок для спини, для ніг. Іноді задрати ноги для жінки, яка цілий день бігає, і лежачи перевірити в дитини уроки, щоб дитина ноги на стінку, мама ноги на стінку, і вони
1: і
0: почитали,
1: спокійно,
0: і спокійно подивитися кусочок якогось фільму.
1: Замовте ту їжу, не готуйте.
0: Це правда, доїжте те, що вже не доїдаємо. Зробіть інший погляд на оптимізацію своїх витрат емоційних і фізичних, бо зазвичай найбільше потерпають. Я зараз не можу давати таку градацію, чоловіки, жінки по-різному буває, і там стається біда, але зараз може скоріше все ж таки про жінок. Жінка хоче один весь час тримати цю марку, весь час тримати
1: всю магу.
0: Так.
1: За всіма я хороша, я правильна, я так. В мене все ок.
0: І постіль тільки таким чином випрано, і тільки випресовано, і тільки так, і дітей потрібно таким-то сніданком. Якість має знижуватись, коли людина входить в цей тнот. Якщо це собі обрати як тезу, а не як, що це якість знижується, вона не може не знижуватись. Ця історія, що людина мультизадачна, і вона такий бред насправді. Ця мультизадачність, вона про те, коли тестування люди проходять, і в них є задача, вони мають провокації, що я, наприклад, маю писати якесь там оповідання, щось переписувати, що мені надиктували, я маю, наприклад, записати, і мені весь час дають якусь провокацію. Там вийшов клоун, прийшов повз мене, да, або там розлили воду, або там щось треба полити квіт. Бо ой, Аню, ви не можете мені там піднести біжачок, бо я там мені росту не вистачає його повісити. І оця історія про мультизадачність. Якби ви от фізично собі задали питання, скільки разів ви помилитесь, ну 70% з прав, що мали би виконати, люди не виконують. Вони їх виконують помилково, бо ми неуважні. Мультизадачність – це є скрізь поганенько. І іноді це окей, бо потрібно цей день дожити, потрібно цих всіх дітей позбирати, кудись відвести, щось з ними зробити, щоб все було якось нормально. Бувають дні, коли якось достатньо, а бувають дні, коли треба відверто собі сказати, я якось не можу і не хочу. Тому у нас тепер мінус 4 кружка, гуртки, або в нас плюс 4 гуртки, бо я підійшла до вихователя і сказала, я просто більше не можу. Допоможіть мені, заберіть мені дітей нормально там на 3-4 дні, щоб я могла прийти до тями. Виснаження часто від маски, яку людина на себе навтягає, щоб не видати себе живою, не видати себе тією, що спростовує думку своєї мами про те, що вона там шалапайка якась, або не видати себе в тому, що я не хочу так жити. Ну, я так живу, просто в мене хоча б порядок має бути. Ми часто хочемо обманути незрозуміло кого. Ну, нас же ніхто не дивиться, ми нікому сильно не треба, якщо от відверто. Ну, там, ну, один, ну, дві людини в світі. Ну, решті, ну, може бути, може не бути. Ну, ми щось звітуємо своїми вчинками про, про себе до інших людей. Вони не питають. Це ми так, знаєте.
1: А жінку, ну, цікаво, чи зможу? Да. А отой же ж може, значить так. І я. А може від цього дійсно якось моє життя буде змінше, буде крутіше щось якось буде і так далі. Боже, моє серце починає боліти. Це вже психосоматика якось починається.
0: Я вас розумію, так. І ви теж кажете, коли там інтонація яка, я так само відчуваю, типу, завжди тривожна. І дивіться, ми одна на одну реагуємо. Ви людина, що має освіту, ви людина, що практикує, ви людина, що слухає людей. Ви говорите, ви знаєте, як реагувати на інформацію, Лоно. Але коли ви відчуваєте мою тривогу, вам має бути тривожно. Це ілюзія, що пророботані, пропрацьовані, вони там окремо, вони якось в самому стані. Це неправда. Якщо поруч із вами весь час люди дезорганізовані, люди тривожні, люди, що постійно використовують те, що вам шкодить, ви будете на це реагувати. Ну, правда. Якщо я буду мерзенним голосом.
1: Знаєте, якщо імпатійна людина, то взагалі капець.
0: Так, і ми з одного боку імпатійність – це клас.
1: Що робити? Так. Давайте будемо підсумовувати і поради людям теж. Бо завжди часто просять, завжди часто, бачите, як я розмовляю?
0: І завжди, і часто.
1: І завжди, і часто люди просять поради, що робити, як себе не довести до цього раз. А по-друге, тривожний дзвіночок, коли почув два. І третє, коли ти вже отак от, як собі дозволити сказати, ні, я не піду сьогодні на роботу. Будь ласка, замініть мене.
0: Звучить як замінуйте. Так? Я щось почула, мені так само страшно. Дивіться, ця історія, наприклад, про я не піду на роботу, замініть мене, вона пов'язана з тим, що ми хочемо так пояснити, щоб нас пожаліли. Якщо відчуваєте, що ви вже все, нічого не пояснюєте, інформуйте. одиниця інформаційна, вона сама по собі має бути якісною. Якщо ви кажете ні, кажіть ні так, щоб вас почули. Словом ні. То, що з ним можуть не згодитись, байдуже. Якщо ви виснажені, ви не маєте себе пояснювати. Ви маєте проінформувати, що на вас не мають розраховувати. Берете себе, везете в психоневрологічний диспансер. Я не жартую абсолютно.
1: Серйозно?
0: Бо якщо настільки людина себе відчуває погано, вона ніде не може мати прихисток, вона ніде не може поспати.
1: А просто дома це поїсти, полежати, поспати.
0: Якщо ви вдома лишитесь сама,
1: да.
0: От всі кудись ділись.
1: Да.
0: І вам ніхто не буде телефонувати.
1: Да.
0: І ви, правда, можете собі взяти цей час, відпустку, спробуйте. Але більшість людей, які звикли жити в слугуванні потреб іншим, вони не вміють нічого з собою робити. Вони починають їсти безкінечний Макдональдс і починають спати на безкінечно незастеленому ліжку.
1: Да.
0: Бо я вмію дбати про інших і втомлюватись. Я можу не вміти з собою робити щось, що я хочу. І плюс така абсолютно якась нереальна константа, вона закріплена і вона не хоче нікуди рухатись, що час для себе це щось ванна має бути, це щось має бути піна, пелюсткий троянд, гарна одежа. Слухайте, у вас може не бути сил на це. Може зараз питання того, що потрібні крапельниці. Я зараз не згущую фарби.
1: До кого звернутися? До якого лікаря?
0: Ваш терапевт, який за умови, що ви в гарному контакті, ви відчуваєте, що цей лікар здатен відчути і осмислити ті симптоми, що ви озвучуєте йому, як для вас критичні. Бо, на жаль, є практика та-та-та, ідіть пійте магній. Магній не допоможе, якщо це вже виснаження. Невролог, психіатр. Ви шукаєте собі фахівця, до якого вас направляються, приватна практика або державна практика, який вам не має знімати симптоми, які, якщо ви відчуваєте, що у вас є суїцидальні думки, не тому, що ви хочете з собою щось робити, а тому, що ви більше не можете тягти те, що ви тягнете.
1: Не вивозити,
0: обов'язково ви берете лікарняний і лягаєте, крапаєтесь, гуляєте, їсте, спите. Це потрібно. Потім буде психотерапія. Кількість випадків, коли люди рятуються тим, що вони звернулися вчасно до фахівця, визнавши, що вони виснажені, вона надзвичайна.
1: Бо інакше?
0: Бо інакше це може призвести до смерті, до інсультів, до інфарктів, до виразок. Це може призвести до кількості аварій, в яких ми самі собі ніяк не можемо допомогти, інші люди можуть постраждати. Це оці аварійні випадки життя. Люди, з якими я працюю, дуже часто на початку вони не здатні усвідомити, наскільки вони фізично мають больовий синдром. Що робити? Лікувати там, де болить. Але люди не відчувають болю, якщо вони перевиснажені.
1: Угу.
0: Жити зі спиною, яка весь час болить, ми зараз не говоримо про травму, яка має якийсь там час на одужання давати. Ми зараз говоримо про хронічний, спастичний біль. Шлунковий, жіночний з міомами. Мастопатії, які весь час муляють, головний біль, в мене просто болить голова. Мені 20 років, просто болить голова. Людина не може бути чистою, якщо вона весь час живе з больовим синдромом. Тому, будь ласка, не сприймайте нашу розмову, не сприймайте цей діалог і цей діалог з глядачем як загальні якісь практики. Іноді звернення до невролога, якщо регулярно щось болить, тривожить, бентежить.
1: Не спите.
0: Або спите, і утретій прокидаєтесь, як сидите, як сова, кліпаєте очима. Вас це має, як дорослу людину, не сторожити.
1: І це ваша відповідальність.
0: Так.
1: Це ваше здоров'я.
0: І те, що
1: здоров'я.
0: Так, зараз багато в кого, вам особисто ніяк може не допомогти. Ну і що ми майже всі зараз утретій прокидаємось, бо в нас високий кортизол, тривога і всякі питання з інсуліном від цього. Ну і що в інших теж так само. Я маю подбати про себе, бо мені потім я сідаючи за кермо, я несу відповідальність і за себе, і за тих, хто поруч зі мною опиниться на дорозі.
1: Тобто, якщо бути дорослим, емоційно дорослим, психологічно дорослим,
0: так.
1: То це і нести відповідальність за себе, за дати раду собі.
0: Так. І по-нормальному зважити, це може бути над високим навантаженням зараз для людини, яка і так виснажена, але зважити. От я можу ще продовжувати так, і це варто робити, чи я вже потребую допомоги. Допомога може бути в тому, що вас, от як ви казали, замініть мене. Да? Просто хай мене хтось замінить. Себе можна спіймати на тому, що я крива, не знаю, хвора, будь-яка приповзу на роботу, щоб не відчути, що мене можуть замінити. Більшість людей своїм болем, своїми симптомами виснаження слугують своїм нарцисичним розширенням. Що я незамінна, без мене все рухне. Якщо я не зроблю, то вони всі там...
1: Незручно відмовити, тож, бо так. Знаєте, що ж оце ж скажуть, і все якось... Ну, так відчуваєш себе як школярка, яка, знаєте, школу пропустила, начебто ж ти ж іще ж ходиш, да?
0: Так.
1: Це ж не то, що температура 40, чи ти вже ліг і все. Ну, тоді вже, да. А отак от, коли ти отак от ще якось цей, то тоді ж ще ми повземо.
0: Знаєте, багато хто із тих, хто, можливо, нас слухає сьогодні, може так сталося просто, не відчували фізичної нездатності щось робити. Ми нервову нездатність часто вважаємо проявом якоїсь слабкості. Здається, що ну що це за люди, ну що це ти не можеш, стала і пішла, ну що це за такі ніжні. Бувають інші історії. Коли людина через стан здоров'я, через хворобу, це неможливість рухати, це параліч, психоемоційний параліч. Перчаточний параліч, людина руки відказує, вона не може відкрити двері. От правда, необхідно, щоб відмовили руки.
1: Діти вже до ручки.
0: Так, ну серйозно. Оце єдиний критерій того, що можна чи не можна йти на роботу. Соматизація все одно відбудеться, бо від виснаження соматизація буде.
1: Не можу не спитати, хоч маємо вже завершувати, що от якщо... Я просто думаю, що нам це точно скажуть про військових,
0: так,
1: про волонтерів,
0: так,
1: які в такому стані, як
0: так
1: їм бути.
0: Вони чередуються насправді. Ми зараз не кажемо про тих, хто фізично не має змоги, знаходиться в окупації, там нема фізичної можливості ротації, але все одно люди змінюються на 5 хвилин сну. Все одно люди змінюються на 5 хвилин, хто чергує.
1: Теж,
0: допомагають, хто може фізично дістаються, допомагають. Це одна справа – військові в гарячих точках наших. Інша справа – абсолютно, коли мова йде…
1: Ротація.
0: Ротація
1: може бути.
0: Може бути. Сподіваємось на це, молимось за це, щоб люди все одно мали якісь хоча б людські до себе підхід, до них теж. З точки зору волонтерської…
1: Звертайтесь до лікаря все-таки, так?
0: Звертайтесь, кричіть, вас можуть не розуміти, бо люди теж виснажені. У нас усіх є така фантазія, що я сказав, мене не почули. Дивіться, нас часто не чують такі самі замучені, як ми. І військовий лікар могла не почути військового серйозність і складність його симптомів, тому що вона в точно такому ж стані знаходиться. Тому іноді з останніх сил, але принципово, побратима, рідного, близького, чужого, проінформуйте. Люди часто відчувають свою межу.
1: Угу.
0: Вони її думають, ну, проскочимо. Ми не чесні. Якщо я знаю, що я вже більше не можу, і я про це не проінформувала того, хто поруч, це подвійне лихо, це подвійна біда. Тому виснаження, вигоряння, втрата сенсу – це все, що може відновлювати людину після визнання. Я маю право за одне життя пожити різні. Може бути так, що все, що я напхала в своє життя там до 30, до 40, до 45, до 50, воно було правильно там, але воно вже припинило свою магічну дію тут і зараз. Більшості із нас взагалі довелось повністю змінити радикально своє життя. І це стосується і військових, і тих, хто на них очікує, і тих, хто ілюзує, що війни нема.
1: Все в наших руках, так, як я починала. Так. Не завжди, але там, де ми можемо, де ми несемо відповідальність все-таки за себе. Якщо ми не на фронті, якщо ми в тилу, то брати відгули, брати лікарняний,
0: так,
1: казати чоловікові, що сьогодні ти дитину забереш, сьогодні ти дитині їсти приготуєш, а мені треба отак от так, щоб я могла далі.
0: У мене тільки єдине застереження, я погоджуюся абсолютно, але ця історія на виснаженні. Дитину сьогодні забираєш ти, тому що я більше не можу. І там сварка, і вони замість того, щоб розділити ту дитину, хто кого забирає, вони починають битися, сваритися і плакати, і ридати, виснажуються ще більше. То не буде розрядкою. Якщо ви потребуєте допомоги, чітко формулюйте. Я себе дуже погано почуваю, спаси мене. Малого треба забрати, да, або доня в садочку. Я капець, дуже погано
1: до
0: себе почуваю.
1: До батьків звернутися,
0: так,
1: до подруг, друзів.
0: Так, і не потрібно думати, що це соромно. Бо більшість людей, які звикли свої симптоми проходити повз них, вони тільки в лікарню усвідомлюють, наскільки все важко. Поліорганні недостатності, ну це вже не смішно. Молодих людей абсолютно. Вони не відчувають руками, що в них не працює нормальна печінка, не працює шлунок. Ну це скільки треба випити тих таблеток, щоб не усвідомлювати, який біль ти відчуваєш.
1: Я думаю, що ми зараз з вами, знаєте, ну що могли, то зробили. Я думаю, що ви так точно, знаєте, уже якось донесли того, що це важливі речі. Що не махайте на це рукою, що будьте уважні до себе, будьте уважні до своїх близьких, зважуйте на це, несіть відповідальність, будьте дорослими, робіть, що можете, підтримуйте, набирайте з цього ресурсу. Ми будемо ще про це говорити. Напишіть, кому це відгукнулось, і вам дуже дякую.
0: Я дякую вам навзаєм. Прекрасна тема, прекрасна ви.
1: Важлива дуже розмова, так зараз так. Анна Кушнорук, докторка філософії і психоаналітикиня, сьогодні була гостею «Точок опори» і ютуб-каналу «Ілона Довгань». Дякую всім, хто з нами. Підпишіться, хто ще цього не зробив. До наступних зустрічей.
0: Дякую.
2: У часи війни опора – це не лише стіни і укриття. Це люди і розмови, що підтримують. Це можливість бути почутим. Щосуботи та щонеділі на Київ-ФМ. У проєкті «Точки опори» з Ілоною Довгань. Розмови з психологами про ментальне здоров'я, стосунки, втому і про те, що тримає нас щодня. Київ-ФМ.
3: Соціальна реклама.
4: Алло, мам, я йду в Азов.
5: Твої надійні побратими, досвідчені командири, найкраща підготовка в Азові. Стань азовцем. Заповни анкету на сайті azov.org.ua.
6: Доброго ранку. Хочу спитати, я для друга, а не для себе.
7: Він замкнувся. Не хочу нікого бачити.
8: Почувається спустошеним.
9: В родині все погано.
10: Він наче не відчуває більше радості від життя.
6: Але це ж анонімно.
11: Ти можеш помітити проблеми з ментальним здоров'ям у свого друга. Ти можеш допомогти. Будь другом. Собі. Теж. Допомога буває різною. Дізнавайся більше на сайті «Ти як?» Всеукраїнської програми ментального здоров'я за ініціативою Олени Зеленської.
3: Соціальна реклама. Слухай.
2: Київ ФМ.

0: Слухай Київ. 98. Новини Києва.
1: 11 година за київським часом у студії Ніна Романчук. Далі у випуску розповім, скільки ракет застосувала Росія проти України за тиждень, скільки кораблів вразили Збройні Сили в Чорному морі та скільки мільйонів Київ витрачає на пільгові перевезення. За тиждень Росія застосувала проти України 61 ракету різних типів, понад 1500 ударних дронів і стільки ж 1500 авіабомб. Президент повідомив, що отримав доповіді щодо наслідків ударів по Одесі, Харкові, Павлограду та інших регіонах. В Одесі області після атаки по енергетиці тривають роботи з відновлення електропостачання. Також пошкоджені житлові будинки та порт. Відомо про 8 постраждалих. У Харкові прямим влучанням дрона зруйновано 4 поверхи житлової багатоповерхівки. Десятки людей поранені і двоє загинуло. А в Павлограді росіяни вдарили поблизу торговельного центру та по енергетиці. Постраждало там 9 людей, серед них 4 дітей. Тим часом Болгарія викликала українського посла після інциденту з безпілотником. Зустріч глави МЗС Болгарії з українською посолкою Олесею Лащук запланована на понеділок. 8 серпня прем'єр-міністр Болгарії Румен Радев заявив, що уламки безпілотника впали на болгарській території поблизу населеного пункту Генерал Тошево. І вночі сили безпілотних систем ЗСУ вразили в Чорному морі 3 російські судна, нафтовий танкер та 2 суховантажі. Як повідомив командувач СБС Роберт Бровді Мадяр, танкер вразили оператори 413-го окремого полку рейд. Ще 2 суховантажі – спільно оператори рейду та 412-ї бригади. Від початку операції, яка, до речі, називається «Молочка», із 6 липня загальна кількість уражених суден Російської Федерації сягнула показника 221. Одна одиниця. І за перше півріччя цього року метро здійснило 33 мільйони перевезень пільгових категорій населення, «Київпастранс» і ще 73 мільйони. На компенсацію цих поїздок місто спрямувало 366 мільйонів гривень. Про це повідомили в Департаменті транспортної інфраструктури КМДА. Сума компенсаційних виплат за їхній безоплатний та частково оплачуваний проїзд за цей період становить 180 мільйонів. І наостанок про спорт. 19-річна Нелі Чуканівська здобула історичне золото для України на чемпіонаті Європи з водних видів спорту у Парижі. Українка перемогла в хайдайвінгу та принесла країні перше в історії золото. Цій дисципліні. Змагання проходили 7 та 8 серпня. Спортсменки стрибали зі спеціальної 20-метрової платформи, а Чуканівська була єдиною представницею України на турнірі. Після 2 стрибків українка вийшла в одноосібні лідерки з результатом 152 бали. Наразі це вся інформація. Далі про погоду.
2: Погода на Київ-ФМ.
1: А зараз у столиці 21 градус тепла, день очікується до плюс 25, день буде сонячний і без опадів. Вітер північний до 3 метрів за секунду. Наступний випуск новин о 12:00, тоді почуємося. Київ ФМ. Ми там, де новини міста та всієї країни.
0: Київ ФМ. Радіо найкращого міста у світі. 98. Реклама на Київ ФМ.
3: Друга хвиля вступу. Коледж Київського університету культури продовжує набір без НМТ на престижні спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 3413.
0: Обирайте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята. Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є, що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають, слухайте щоп'ятниці на «Київ-ФМ». Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ». Телефон рекламної служби 067-298-2298. Програма звучить у повторі. Щочетверга на Київ-ФМ. Надя Васіна Шоу.
4: Надя Васіна Шоу.
0: Розмови про спорт і фізичну культуру із гостями, які знають смак перемоги і відкриють секрети ефективних тренувань. Спортсмени, тренери, спортивні лікарі, легенди і початківці. Надя Васіна Шоу.
4: Надя Васіна Шоу.
5: Вітаю всіх, з вами я, Надія Васіна та Надія Васіна Шоу. Дякую нашим захисникам за сьогоднішній день, а також всім каратистам, які прямо зараз захищають нашу країну, і всім тим, хто віддав своє життя. І про каратистів ми сьогодні говоримо, тому що напроти мене Іван Дочак, президент Української федерації карате. Вітаю.
6: Вітаю, вітаю.
5: Давай розбиратися. Знаєш, я от дивлюсь на фотографії, на відео зі змагань, на наших каратистів. Яскраві класні фотки, класна форма, емоції. Ну, виглядає все круто. Чемпіонати, які ви проводите, всесвітні змагання, де українці на перших сходинках п'єдесталу. Це одна сторона карате. Але ми розуміємо, що, на превеликий жаль, не все так яскраво і красиво, як воно з одного боку виглядає. Тому давай сьогодні розбиратися з тим, що у нас в країні відбувається в карате. Ти обійняв посаду 6 років тому.
6: Так.
5: Багато чого було зроблено. Ти взагалі людина не з карате.
6: Я людина з карате.
5: Ти людина з... Ні, ну зараз ти не займаєшся в карате, але це... Так, давай так. Минуле.
6: Я практикував карате дуже довго. Я є засновником цієї федерації у 2009 році. Так що, в принципі, я людина з карате.
5: Людина з карате. Я маю на увазі, що, знаєш, є діячі, які безпосередньо...
6: Просто це не є основним видом моєї зайнятості, і тому для мене це, як це, моя відповідальність, яку я несу перед спільнотою, з якою я дружу з самого дитинства.
5: Давай тоді перейдемо до найяскравіших, найкласніших подій в карате, які сталися, ну, давай... Спочатку повномасштабного вторгнення, там, і за останній рік. Чим ми можемо пишатися?
6: Ну, якщо чесно, то перше, якщо йти там історично, починаючи з початку вторгнення, то ми можемо писатися, по-перше, тим, що ми, в принципі, повернулися на міжнародну арену, і це відбулося доволі скоро, менше, ніж місяць після вторгнення потрібно було для того, щоб організація провела таку реорганізацію для того, щоб, окрім волонтерської діяльності, ми повернулися до спортивної роботи, бо волонтерську діяльність федерація почала на другий день після вторгнення. Після цього ми ще не розуміли, як буде відновлення роботи спортивної. Через місяць ми фактично повернулися до організаційних моментів. Буквально там на початку квітня 22-го року вже національна команда поїхала на прем'єр-лігу в Португалію, де нас взагалі ніхто не очікував бачити. І всі були в шоці, звичайно. На адреналіні команда ще й дуже вдало там виступила. Ймовірно, що не останню чергу, звичайно, зіграло лояльне ставлення до нас і суті в той момент надлояльне. І ми повернулися до роботи. Повернулися до роботи федерація, повернулися до роботи тренери. Фактично, в той рік, якби ми повністю пройшли календар, який міжнародний, на який ми повинні були їхати. З 22-го року, з таких значних досягнень, ми були представлені на всесвітніх іграх двічі, доволі вдали далі результати. Ми звідти провозили з обидвох ігор, приїхали із золотом, окремо мали і срібла, і інші нагороди. Спортсмени... В принципі, за цей час, такий із досягнень, яких не було до того, чоловіча стінка, це чоловіча команда, у нас є командні змагання, надзвичайно престижний вид, і наша стінка стала чемпіоном Європи. Це таке досягнення, якого ми прагнули дуже довго, і нам це вдалося, якщо я не помиляюсь, в 23-му році. Ось, ну, працюємо далі, хочемо, щоб все ж таки ми за цей час, не тільки, що ще за моєї каденції, якої залишилось не так багато, а щоб ми встигли все ж таки досягнути того, щоб отримати першого чемпіона світу.
5: Ну, дивись, у нас... до речі, от скажи, будь ласка, якщо подивитись на карате до 22-го року, якраз ти був вже президентом, і зараз, дуже часто війна чи великі потрясіння, вони впливають негативно, а іноді, навпаки, ну, дивно звучить, позитивно, що є поштовх розвиток. От з приводу карате, система зсередини.
6: Я думаю, що система продовжує розвиватися, в першу чергу, у багатьох тренерів і спортсменів з'явилася додаткова внутрішня мотивація. Все ж таки, от те, що ви говорите позитивно, воно надзвичайно сильно відображається на особистостях. Люди змінюють своє відношення до життя, змінюють пріоритети в своєму житті. Відповідно, те, що було важливим в мирний час, стало менш важливим в період війни. І от, як не дивно, все ж таки карате, як те, чим займаються наші тренера, як професію, і те, чим займаються наші діти, як хобі, чи як, там, можливо, майбутньою професією, стало для багатьох важливим елементом того, щоб втриматися в цьому житті психологічно, стабільно, і щоб це давало розвиток. І багато тренерів додало в своєму розвитку, дуже багато менеджерів на місцевому рівні, тих же самих тренерів, дуже сильно проявили свої управлінські здібності, почали рости нові клуби, почали з'являтися молоді, амбітні тренери і функціонери, які, я надіюся, надалі будуть дуже гідно нести прапор розвитку карате в Україні, як на рівні федерації, так і на рівні клубів.
5: Добре, якщо подивитись на Київ, столиця, плюс-мінус, ну, зрозуміло, що не можна порахувати прям всі клуби, тому що ми про всі не можемо знати, але яка це кількість?
6: Людей?
5: Клубів.
6: Можемо подивитися на сайті, але якщо я не помиляюсь, це там 11-12 клубів в Києві. Це клубів. Я називав 4 до цього, так, 4-5-6. Ну, їх загалом 11-12. Це, ну, я думаю, що це десь до від 60 до 90 залів в Києві, яких люди практикують карате в різних клубах. Ось. Ну, по людях, я так підозрюю, що це десь, ну, точно не менше 3000 людей, які безпосередньо задіяні зараз в активному практикуванні карате.
5: Ну, Українська федерація карате – це ж найбільша спортивна організація України, наскільки я розумію.
6: Ну, я думаю, що так. Ми однозначно публічно висвітлюємо свої тих людей, які причетні, які безпосередньо зараз активно займаються карате. Там на сайті у нас видно, що це понад 22 тисячі людей, які є в базі даних. Доступ до цієї бази відкритий. Ви можете зайти, в принципі, знайти більшість із тих каратистів, які зараз практикують. Я думаю, що можна говорити, що футболом займається більше, але я думаю, що футбол точно не готовий відкрити свої бази даних. Якщо по відкритих даних, то ми точно одна з найбільших спортивних федерацій, яка веде облік своїх членів, облік тих, хто так практикує карате. І, відповідно, по кількості клубів ми дійсно одна з найбільших організацій.
5: Знаєш, що я помітила? Що навіть коли до 22-го року я займалась реалізацією спортивних клубів, керувала, створювала спортивні клуби, там, де було велика кількість різних

0: про дитячу збірну, ну, клас, якийсь такий поштовх, чи це мені так здається?
1: Мені здається, що це у вас таке бачення. Насправді, в українському карате, як і в більшості українських єдиноборств, більш жіноче обличчя, як це не дивно. Так, ну, тому що українки у більшості видів спорту, де є плюс-мінус рівне розподілення між чоловіками і жінками, в спорті високих досягнень успішніші, ніж хлопці. Тому це точно, і ми можемо сказати, що ну, на рівні в карате це так само, ми жертва цього тренду. А ось наші дівчата дійсно надзвичайно круті. У нас дуже круті хлопці, але дівчата вони мають серйозніші результати на міжнародній арені. І як ми і хотіли, в принципі, нас бояться і одночасно захоплюються їхньою красою.
0: Дивовижно, я навіть про це не думала. Ну, тобто, насправді воно дуже завлікає, коли ти бачиш жінку, навіть там ММА, чи бокс, чи карате, ну, воно так дивовижно. Коли хлопці б'ються, ну, це така природня історія, ну, б'ються і клас, молодці. А дівчата, я ще про що подумала, що подивилась, думаю, боже, а чи можна там ботокс, а якщо губи накачають, а якщо вії будуть, що буде? Як воно там, нормально?
1: Я думаю, що таких обмежень немає точно. Тут уже обмеження чисто смак дівчат. Як вони до себе ставляться, так вони себе і обмежують. І так, ну, наші дівчата не тільки гарні, але й дуже успішні в спорті. Тому...
0: Ну, дійсно, отак після сутички я дивлюсь спочатку, що всі красиві, підтягнуті, ну, тобто пояс, зачіска, ну, хлопці, дівчата після сутички, ну, такі.
1: Все трошки інакше, але так. Від цього вони не перестають бути прекрасними, тому, в принципі, дівчата молодці.
0: Ну, добре, якщо так в порівнянні чоловіки, жінки, скільки, ну, давай, так, без цифр там конкретних,
1: карате,
0: але...
1: Якщо у відсотковому співвідношенні, я би сказав, приходить десь, за моїми оцінками, вони можуть трішки не відповідати реальності, ну, десь 70 на 30. Тобто 70 хлопців, 30% дівчат. Тобто достатньо великий відсоток представлення дівчат в спорті. Ну, якби в групах 30% дівчат, це, в принципі, нормально для карате. Це ж таки дозований контакт, тобто те, що тут немає повного контакту при єдиноборстві, все ж таки, що ми якби фіхтуємо руками і ногами, а не пробуємо виключити суперника, ми пробуємо його обіграти.
0: Ну, це більше у чоловіків, мабуть,
1: так? Да? І в жінок так само. У нас ми пробуємо суперника пробують обіграти, а не знищити. Тому в даному випадку це приваблює дівчат в карате. Це дійсно те, що тебе не будуть бити з усієї сили по обличчю, і принаймні навмисно, це велику роль грає, тому що карате дуже стає жіночим.
0: Ну, це дивовижно, насправді, добре. А якщо дивитися з цієї сторони, от до мене коли... Оля Ляшук, вона чемпіонка Арнольд Класік 2026, вона дуже така сильна, а з іншої сторони, вона така добра, така м'яка, я просто закохана в неї, ну, щиро, вона, ну, класна. І коли ми випустили ТР, знову пішли коментарі негативні, подивись на себе, та-та-та, і дуже багато негативу писали, на противагу писали і багато гарного. От, і вона дбає про своє здоров'я, тобто ті речі, вона там по 200 кілограм підіймає, ну, тобто, ну, страшно, прям чесно страшно. Але з іншого боку, вона каже, я контролюю, є речі, які так, там, ми десь переходимо межі, але це спорт. Великий спорт, ми всі на межі.
1: Так.
0: І от в карате, як в карате впливає, чи може там, якщо, знов таки, художня гімнастика, виглядає все красиво. Просто фантастика. По факту, ми емоційно, фізично поламані, у кого анорексія, у кого ще щось. Але так за картинки і не скажеш, що це дуже травмонебезпечний вид спорту. Карате навпаки. Там всі літають, вдаряються, синці, але здається, що вони здоровіші, ніж там, ну, спортивна чи художня гімнастика.
1: Я не знаю, якщо ви там стежите за інстаграмом Анжеліки Терлюги, то, в принципі, на цю тему можна багато якраз...

0: як це російською розглагольствувати. Ні, правда полягає в тому, що спорт високих досягнень це завжди травма, це завжди високий рівень самодисципліни, дисципліни, зусиль, надзусиль, які все рівно за собою тягнуть травматизм, тому що ти працюєш за межею можливостей організму і відповідно, це тягне за собою травми. Так чи інакше, якщо це не травма, яка відбувається одномоментно, то це накопичувальні травми, які потім дають про себе знати в якийсь взагалі відповідальний момент. Тому красива картинка, і нам також часто подобається картинка, як у нас відбувається змагання, але при цьому розуміємо, що надзвичайно часто. Ну, наприклад, Різван Талібов на останньому чемпіонаті Європи бився з переломаним пальцем уже від самого початку змагань. Тобто він їхав на змагання з поламаним пальцем. Чи там питання зв'язок, питання розтягнень, питання спини, як і в художній гімнастиці, це класичні проблеми карате, в тому числі.
1: Я пам'ятаю.
0: Трохи такий негативна сторона нашого виду спорту. Ну,
1: Вона більш-менш.
0: спорт високих досягнень завжди травма.
1: Я пам'ятаю, 23-й рік я приходила перед чемпіонатом якимось то там світу, не світу, готувалась, і якраз мене ми робили на Київ-24 сюжет про підготовку, і мене кидали, швиряли. Я, Боже. Допомога треба. Треба допомога.
0: Хто кидав? Хто
1: Так, хто
0: швиряв? Я
1: кидав? Хто
0: не знаю,
1: кидав?
0: Андрій Заплітний або
1: Ні.
0: Різван Талібов, не знаю,
1: Ні.
0: хто із це з каратистів.
1: Так, ну так, я згадаю, але це було прикольно, тому що я стояла в кадрі спочатку красиво, а мені кажуть, ну і зараз через плече, і наступний момент уже ляп. І я так думаю, боже, я ж наче готувалась, а це все так швидко трапилось.
0: Може, це якісь джудоїсти у вас були в гостях?
1: Пам'ять підводить. Ну, жіноча пам'ять. Ну, що робити?
0: Буває.
1: Красивий чоловік в етері і все вже. Все забуто. Добре. Про наших зірок. Жінки, чоловіки.
0: Ну, я би сказав, що практично вся збірна у нас це такі зірки. Хтось трошки меншого порядку, хтось більшого. Ні, ну я би насправді, по-перше, вшанував тих зірок, які вже закінчили виступати. Це у нас такі спортсмени, які. Є зірки, які ще продовжують виступати, є зірки, які
1: Хто
0: завершили.
1: зараз в топі? От хто зараз представляє Україну?
0: Ну, з тих, хто представляє. Ну, Анжеліка Телюга, зрозуміло, дівчина, яка вже більше 10 років перший номер в Україні, дуже довгий період часу була першим номером в світі. Після народження дитини повернулася в спорт і, в принципі, доволі успішно повернулася. Завоювала срібло всесвітніх ігор і бронзу чемпіонату світу. Ну, це дуже серйозний результат для нашого виду спорту. Не такий, як би ми хотіли, але надзвичайно серйозний. Тому зараз виступає Валерій Чеботар, який капітан збірної, який також дуже довгий період часу входить в топ-10 найкращих каратистів світу, вже, напевно, також років 8-10. Андрій Заплітний, який з першого року своїх виступів став відразу чемпіоном Європи і чемпіоном Європейських ігор. Потім підтвердив це, ставши бронзовим призером чемпіонату світу і, в принципі, успішно виступає на сьогодні. З чоловіків, в принципі, по чоловіках Різван Талібов, чемпіон всесвітніх ігор, який давно вже мав би стати чемпіоном світу, і сподіваємося, що він все ж таки реалізує весь свій потенціал, який у нього є. З жінок, з діючих спортсменів. У нас практично повністю відбулася заміна збірної, окрім Анжеліки Терлюги. У нас в мінус 61 надзвичайно дуже прекрасна Олександра Шолохова, яка стала чемпіонкою Європи і також дуже успішно реалізовує свій спортивний потенціал. Еля Селіменєва, яка там вигравала надзвичайно багато ще в молодіжному спорті і зараз продовжує не менш успішно виступати. На жаль, вона ще поки що нам не возить золото, але дуже багато бронзових нагород. А, золото вона нам привезла з ігор єдиноборств. Всесвітніх ігор єдиноборств. А так вона завжди бронза чемпіонату Європи. Не пам'ятаю, на світі ще, мабуть, не дотягнула, але це вже там 3 чи 4 рази вона підряд привозить бронзу з чемпіонату Європи. Дуже успішна спортсменка і зовсім молода спортсменка, яка тільки недавно зайшла в збірну, Даша Булай, яка прямо наша така надія, як на те, що вона буде одним із тих, хто, власне, завоює золото, мабуть, і на майбутнього чемпіонату світу. Дівчина, яка багато вигравала також в молодіжному спорті, і зараз зайшла і не менш успішно виступає в дорослому спорті. Це такі люди, це я вам назвав 8 із 10 спортсменів. В найлегшій ваговій категорії у дівчат мінус 50 Юлія Палашевська, і вона, в принципі, також має величезний потенціал, надіюсь, що вона теж реалізує. У хлопців у легких категоріях ще там не так все чітко визначено, ось, але також достатньо успішні спортсмени, і ми надіємося, що вони будуть доганяти своїх ваших друзів. Отак, ну це наша національна збірна, і в принципі вона достатньо успішна на міжнародній арені.
1: Хвилинка до новин. Де тренуються наші зірки карате? Україна?
0: Вони тренуються в Україні, всі в Україні. Ті спортсмени, які виїхали з України, є такі спортсмени, в принципі, доволі непогані. Більшість із них ніяк не можуть потрапити на національну збірну, тому що умовою потрапляння до національної збірної є участь в чемпіонаті України. Без цього ми не беремо національну збірну. Але одного спортсмена ми залучали, того з тих, хто за кордоном, в склад командних змагань. Та в індивідуальних він не може відібратися, в командні ми його залучали і, в принципі, ну, поки що не дуже успішно. Ось, а так вся збірна тренується в своїх клубах: Чернівці, Київ, Запоріжжя, що, в принципі, дуже це в Запоріжжі якраз тренуються дві дівчини: Еля Селіменєва і Саша Шолохова. І вони тренуються під бомбами, можна сказати.
1: От про це ми якраз поговоримо.
0: Чернівці. Ще третє місце, де реально наша збірна. 4 міста, які представляють зараз національні збірні спортсмени.
1: Добре, якраз про це ми поговоримо після новин. Надя Васіна Шоу. Президент Української федерації карате Іван Дочак навпроти мене.
2: Соціальна реклама.
3: Від небезпеки можна сховатися. Втекти подалі або сподіватися перечекати. Але бригада «Рубіж» знає, небезпека нікуди не дінеться, доки не знищиш причину. Професійно та безжально. Хто куди, а ти давай в «Рубіж».
2: Соціальна реклама.
4: Це покоління мало б жити, закохуватись, мріяти. Але воно воює. Слухай щодня на Київ.ФМ проєкт 1824. Відверті історії юнаків та дівчат, які обрали шлях захищати батьківщину.
5: Звати мене Максим, мені 24 роки. В мене є дитина, в мене є дружина. Для мене є плюсами те, що ми зможемо купити собі власне житло на вигідних умовах. Також навчання. Я хочу далі ще розвиватись, навчатись, будувати кар'єру. То для мене це також є великий плюс. Пішов, тому що я як чоловік маю захищати свою країну, свою сім'ю, свою родину. Коли ти вже взяв в руки зброю, там, надяг бронежилет, каску і починаєш поводити себе як військовий, то ти стаєш іншою людиною, іншої думки. Коли ти там ходиш по городу літом в шльопанцях, в шортиках, на пляжики і п'єш там півко по вечорам, то це, звісно, ти там, та що мені? А коли ти тут, ти вже розумієш, що це потрібно і хто як не ти.
4: Це покоління мало б жити, закохуватись, мріяти, але воно воює. Слухай щодня на Київ.ФМ проєкт 1824. Відверті історії юнаків та дівчат, які обрали шлях захищати батьківщину. Програма звучить у повторі. Щочетверга на Київ.ФМ. Надя Васіна Шоу.
6: Надя Васіна Шоу.
4: Розмови про спорт і фізичну культуру із гостями, які знають смак перемоги і відкриють секрети ефективних тренувань. Спортсмени, тренери, спортивні лікарі, легенди і початківці. Надя Васіна Шоу.
6: Надя Васіна Шоу.
1: Ми повернулися в проєкт «Надя Васіна Шоу». Говоримо сьогодні про карате з президентом Української федерації карате Іваном Тучаком. Ми тільки що проговорили про те, як наша збірна тренується в Запоріжжі, в Києві і в Херсоні. Розкажи, будь ласка, от якраз про людину, яка відкрила філіал секцію в Херсоні.
0: Ну, відкрив насправді Руслан Хомутенко, який очолює у нас комітет стратегічного розвитку, який займається власне волонтерством, який займається роботою з меценатами. Він дуже вже від початку війни їздить до Херсону щочетверга і дуже часто по суботах і займається там волонтерською діяльністю і одночасно займається тим популяризацією карате. Він тренує там повністю безкоштовну секцію карате, де місцеві жителі приходять, як діти, так і дорослі. І, в принципі, він відкрив там клуб. На основі цього клубу, в принципі, там відкрито осередок Української федерації карате, і він зареєстрований, і, в принципі, по суті, ми під час війни, буквально минулого року, почали офіційно працювати на території Херсонської області. Руслан величезну роботу робить як волонтер, і величезну роботу робить як тренер карате, тому йому дуже велика подяка за те, що він зараз робить під час війни.
1: Добре, а от сама федерація допомагає таким, як Руслан, чи дітям, які виїхали з окупованих територій, чи у яких нема можливості, що вони...
0: Максимально все, що може бути централізовано, зроблено від федерації. Ми сприяємо тим клубам, ми намагаємося так чи інакше організувати процес, щоб клубам було легше тренувати цих дітей.
1: Наприклад.
0: Або... Ну, наприклад, ми пропонуємо їм якусь допомогу в вигляді обладнання, ми пропонуємо їм допомогу в вигляді певної фінансової підтримки в разі, якщо це виникає, ну, це одиночні випадки. По суті, частина клубів сама, в тому числі Руслан в Одесі розпочав роботу з тимчасово переміщеними особами на території України, і також для них окремо ведуть секції для того, щоб вони могли розвиватися і працювати, і трошки відволікатися від буденних таких непростих буднів на сьогодні.
1: Якщо знов-таки про соціальну історію говорити, з приводу ветеранів, адаптивні види спорту набувають популярності, і слава Богу, ветерани займаються спортом, і емоціонально, і фізично це їх розвантажує, навіть якщо є важкі поранення. В карате теж є така історія, але, на превеликий жаль, наскільки я розумію, тільки в Чернігові.
0: В Чернівцях. В Чернівцях однозначно клуб «Лідер» дуже, дуже інтенсивно цим займається. Ну, я знаю, що ще кілька клубів починали ці проекти, але я не можу просто підтвердити, що вони дійсно їх реалізовують. Клуб «Лідер» в Чернівцях дуже активно працюють з ветеранами. У них окрема робота з ветеранським хабом Чернівців, який їм постійно направляє ветеранів для психологічної та фізичної реабілітації, і фактично там дуже багато. Якщо є певні ветерани, проходять якусь реабілітацію в Чернівцях, то я думаю, що можна запросити їх до клубу «Лідер» для того, щоб вони там потренувались в карате, трошки змінили картинку світу.
1: Ну, федерація сама, бо от ви конкретно федерації, робите щось?
0: В федерації є комітет, і, в принципі, задача цього комітету – організація, в тому числі, побудова певних принципів роботи з ветеранами і організація допомоги клубам в тому, що вони почали фактично взаємодіяти і ветеранам давати можливість тренуватися на місцях. Я знаю, що є потуги такі в Звягелі, є потуги в Житомирі по роботі з ветеранами, в Києві окремі клуби пробують. Ну, я ще поки що не бачив реальних картинки, так, знаєте, як це в соціальних мережах. Я мало бачив цих тренувань в інших клубах, оскільки в нас цього, чого немає в соціальних мережах, того немає в реальності. Мабуть, багато ще інших клубів, які працюють з цим, але я поки що не маю підтверджень цієї роботи. Тому можу сказати за тих, кого бачу.
1: Ну добре, а чому федерація сама не зробить, умовно, клуб?
0: Тому що федерація – це не клуб. Якщо тут зараз розмовляти про те, яке місце в системі спорту займають різні організації, то, власне, федерація – це та організація, яка формує політику розвитку конкретного виду спорту. Якщо в нашій державі Міністерство спорту є той, хто формує політику розвитку спорту загалом, але він формує політику, він не повинен займатися реалізацією цієї політики.
1: Федерація стронгменів України, вони взяли і зробили чіткий напрямок.
0: Федерація стронгменів України не має клубної системи.
1: Немає.
0: Як такої. Тобто Федерація стронгменів України – це є весь їхній клуб. В нас є клубна система, федерація формує політику, клуби реалізовують цю політику. Федерація створює правила гри, федерація по можливості допомагає розвитку в рамках цих правил клубам, а клуби реалізовують цю політику. Тому федерація не є інструментом реалізації. Ми не тренуємо дітей. Дітей тренують клуби. Дітей тренують тренери в клубах. Тренери – це члени клубів, які безпосередньо працюють вже з людьми, з населенням, з дітьми. І, власне, реалізовуються. Федерація не той, хто повинен цим займатися.
1: Добре, але моє розуміння, так. Я не спортивний діяч, так. Але моє розуміння, що федерація, наприклад, може умовний клуб, якийсь то в Києві, найпопулярніший, дати натяки, побажання, дати всі можливості фінансові і технічні, щоб цей клуб дати вільні години в залі якомусь, домовити, орендувати комунальне приміщення, дати зали, сказати, ось безкоштовно, ось вам ще зарплатня, будь ласка, ветеранами
0: дивіться,
1: займайтесь.
0: Безпосередньо. Тобто ми розуміємо, мені приємно, що ви хоча б визнали, що клуб цим має займатися, а не федерація. Безпосередньо я маю на увазі тренуватися, а ті клуби, які потребують допомоги в рамках тих політик, про які ми говоримо, а в нас є напрямок роботи з ветеранами, і в цьому напрямку, я ж кажу, що як мінімум один клуб активно розвивається, і інші клуби, якщо вони потребують якоїсь певної допомоги, в тому числі такої організаційної, адміністративного ресурсу, фінансового ресурсу чи будь-якого, вони звертаються, і ми взаємодіємо з ними по різних напрямках, допомагаємо їм працювати, але ми допомагаємо. Ми не визначаємо якийсь улюблений клуб, такий, який хороший, який дуже хороший, а всі інші не такі дуже хороші. Ми для всіх формуємо правила. Якщо в рамках цих правил комусь є інтерес розвиватися, він може звернутися до організації. Організація так чи інакше буде сприяти йому в тому, щоб він розвивався. От такими самими методами, про які ви говорите, це одні з тих методів, які можуть бути. Відповідно, це, але це не означає, що ми це робимо. Ми відповідаємо за розвиток виду спорту, а не за тренування дітей чи спортсменів.
1: Добре, чи є можливість дітям, знов-таки повертаюся до цієї теми, займатися десь безкоштовно в якихось клубах? Чи допомагає федерація в цьому перекривати якісь фінансові, організаційні, технічні питання?
0: Якби на рівні клубу, частина клубів мають свою квоту всередині клубу, які... вони можуть дозволити собі тренувати безкоштовно, і практично в кожному клубі є не один спортсмен, який тренується безкоштовно. Це може бути навіть не спортсмен, це просто можуть бути там люди з малозабезпечених сімей. Практично в кожному клубі є така квота, де діти так чи інакше тренуються або безкоштовно, або за мінімальну оплату.
1: Тому і це перекривається федерацією.
0: Це не перекривається федерацією, тому що для того, щоб
1: держава не допомагає в цьому питанні. Це
0: держава і федерація це різні.
1: Ні, я розумію, я просто намагаюся зрозуміти. Тобто, це виключно на приватній на приватному клубі лежить. Якщо він може цей приватний клуб дозволити,
0: так, якби так. Кожен клуб виходить з власних можливостей і працює в різних умовах. Наприклад, клубів 10 федерацій активно розвивають паралімпійське карате і активно працюють, і більшість з них вони працюють безкоштовно з паралімпійцями, тобто вони з спортсменами, і це достатньо активна така сфера в нашій федерації. Фактично.
1: Ну, я до чого веду.
0: Але багато з цих клубів так чи інакше вибудували взаємодію з організаціями, які їм допомагають в цьому. Або це якась буде там спортивна федерація глухих, чи спортивна федерація, яка відповідає за роботу з спортом інвалідів. Вони так чи інакше взаємодіють і отримують якусь підтримку звідти. Можливо, державну, можливо, комунальну, можливо, від приватних осіб доволі часто. Тобто, ще раз треба розуміти, що основною ячейкою роботи з спортсменами і роботи з населенням, з дітьми, з дорослими є клуби, не федерація. Федерація – це організація, яка повинна давати можливість, щоб кількість клубів зростала, якість клубів зростала.
1: Добре.
0: І тут, якби...
1: Так. Добре, це розібрались. Ну, прикро, що виходить так, що тільки приватні клуби мають на себе брати, і так ледве виживають, і ще... Ну, зрозуміло. А якщо подивитись загалом на всю цю історію, наші спортсмени важко працюють, вони тренуються в Україні, хтось під обстрілами, хтось в інших частинах може більш-менш спокійно. Паралельно міжнародний комітет, Олімпійський комітет допускає росіян і білорусів виступати, тобто раніше вони виступали під білим прапором без гімну, на сьогоднішній день вже Білорусь допустили під і прапором, і гімном, правильно?
0: Чи тільки вони під... і під прапором, і під гімном, так. Ну, МОК допустив білорусів і під прапором, і під гімном.
1: Ну, Крісті Кавентрі якось дуже страждала на зимовій Олімпіаді, коли казала Гераскевичу Владиславу, скелетиністу нашому, що ой, я дуже хотіла, щоб ти виступав, але ж ти таке влаштував. І прям плакала там, ну, щось це виглядало, на Оскар не тянуло, і щирості там теж не було, не знаю.
0: Дивіться, ми зараз знаходимося в періоді, ми трішки про це вже зачіпали, ми знаходимося в періоді тоді, коли всесвітній контекст в спорті, тренд на те, що всесвітній спорт втомився від наших проблем, і вони вважають, що ми їх втомлюємо і занадто часто зловживаємо нашим становищем на сьогодні. І через це вони роблять кроки, які нами повністю сприймаються вороже. І вони пробують повернути правила гри, які були до війни. Для нас, для тих, хто перебуває зараз в стані війни і психологічно, фізично, і організаційно, дуже складно сприймаються ті кроки, які вони роблять. Напевно, ми їх нормально і не будемо вже сприймати ніколи. Я думаю, що якби Всесвітня федерація карате фактично повністю дзеркально дублює рішення Міжнародного олімпійського комітету, Відповідно, в нашому виді спорту все рухається так само. Ми доволі активно пробуємо протистояти цьому.
1: А як це? От є можливість підійти, ну, на Крісі Кавентрі, добре, Олімпіада завершилась, вона ж тільки там буває, мабуть, так що в публічному доступі. А от змагання, зараз ви кудись поїдете, от поговорити з президентом Федерації карате. Так, він дорослий, йому 76 років, але отак взяти і сказати, друже, трагедія, допоможи, ну, по-людяному поговорити є, чи тільки такі офіційні?
0: Ну, дивіться, зустрічі у нас завжди відбуваються. В принципі, як правило, коли ми просимо про зустріч, вона відбувається. Як правило, це все рівно більше офіційні зустрічі. Це можуть бути зустрічі тет-а-тет, але формат все рівно більш офіційний. Тому що...
1: Ну, що вони говорять? Як вони реагують? От війна, ми показуємо картинки.
0: Ну, зараз про це можна довго говорити. Це від самого початку було. І, в принципі, це позиція дуже великої кількості функціонерів, які довго знаходяться на своїх місцях. Їхня позиція дуже проста була. Від самого початку була, це ваш конфлікт, один із 100 конфліктів, які є зараз в світі. І, відповідно... Ви хочете до себе особливого ставлення. Десь ця позиція, якщо б вона була в мала програшне місце в 22-23 році, то зараз вона почала домінувати в системі міжнародного спорту. І тому, ну, поки що цей тренд є. Я думаю, що він з часом зміниться.
1: Є причина для цього?
0: Ми розуміємо, що є загальносвітовий контекст. Якщо загальносвітова політика все ж таки буде більш лояльна по відношенню, в тому числі, там, ми розуміємо, що позиція Сполучених Штатів і тому подібне буде більш лояльною до України, то вірогідніше за все і спорт буде в цьому напрямку також рухатися і змінюватися, і політика міжнародних функціонерів також буде змінюватися. Поки що ми в тренді того, що Міжнародний олімпійський комітет вже поставив вектор руху до того, що будуть допускати ці неназвані країни.
1: Ну, от у нас якраз фотографія, я зараз на комп'ютері відкрила, так, так, зрозуміло, воно так не дуже видно, але от Крісті Кавентрі і Еспінос, ну, дорослі люди, успішні функціонери, і я завжди кажу, здається, ви на такому рівні, ви можете стати лідерами чогось світлого, прекрасного, от олімпійський рух, це ж як вони декларують, і як, в принципі, олімпійський рух започаткован був, так? Це про щось добре, це світ без війн, це про спорт, здоров'я, силу, а по факту це спорт на крові, це корупція, це... Я пам'ятаю, коли я в спорті виступала, і нам росіянки приходили, казали, ну, типа, за нас заплатять, і це понятно, Газпром. От так, навіть не скривали. Зараз вони...
0: Я не хочу зараз виступати адвокатом диявола, тому не буду. Ну, насправді, в їхніх цінностях, вони ті цінності і та система цінностей, якою вони керуються, вона просто нівелює значення нашого конфлікту. Цей конфлікт надзвичайно важливий для українців, тому що він не тільки... в українців проти наших північних ворогів. Але і він на нашій території, він дуже сильно впливнув і впливає на наше життя, і ми не можемо просто сприйняти позицію бути над процесом чи бути поза ним, таку позицію, як хочуть витримувати міжнародні функціонери. Тому для нас вона неприйнятна, але якщо дійсно спробувати закрити очі і абстрагуватися від того, що це наша внутрішня проблема, відійти від цього, подивитися на ту систему цінностей, яка була до війни, яку вони пробували декларувати, вона не завжди відповідає реальності і не завжди відповідала реальності, так як ви кажете. Але ми маємо ситуацію, що вони пробують її вернути, і зробити вигляд, що нічого не відбувається. Нас це не дуже влаштовує, тому ми все рівно не втомлюємося нагадувати про те, що у нас війна, і Ми знаходимося не в нерівних умовах з іншими країнами, тим паче навіть з тою країною, яка до цих пір виступала під білим прапором.
1: Ну, які у нас є можливості? Тобто на Олімпіаді, коли американець дістав фотографію загиблих батьків, йому сказали добре. Коли хтось... у Гераскевича ж були янголи спорту, там і у інших наших спортсменів, то почали казати, що це політика, хоча там не було написано янголи спорту, там не було написано війна, нічого. Там просто були чорно-білі фотографії. Вони одразу все блоканули. То як ми можемо зараз проявлятися? Що? Які кроки? Ну, листи офіційні, добре.
0: Міжнародні відносини дуже часто потребують не тільки вимог, але й пропозиції. І, на жаль, поки що у нас дуже мало пропозицій для функціонерів в міжнародному спорті. Відповідно, ми намагаємося знайти ті, нехай невеличкі, але якісь позитивні меседжі, що Україна може запропонувати натомість світу, натомість всесвітнім федераціям, міжнародним федераціям, і пробувати не тільки ставити вимогу стосовно не виступу нейтралів, але і пропонувати якісь позитивні меседжі їм стосовно співпраці між Україною і Міжнародною федерацією.
1: Ну, Богодайко, паралімпієць, плавання наш розповідав про те, наскільки їм важко боротися і доказувати, що коли вони на змаганнях розповідають про Україну, їм ще так палки в колеса ставлять, а ви не говоріть, і виходить, що Україна має боротися за своє існування, не дивлячись на весь цей тиск, тобто тиснуть всі.
0: Я зараз спробую сказати, якби не знаю, як це відгукнеться в думках наших слухачів, але ми знаходимося зараз в стані, в якому ми не можемо уявити собі життя без того, щоб боротися за виживання. Ми фактично виживаємо кожен день. Ось, безпосередньо ми намагаємося відійти від процесу, що ми боремося, ми пробуємо все ж таки будувати форму співпраці з цими міжнародними федераціями, шукати точки дотику, де ми, за рахунок яких ми зможемо добитись потрібного результату. Тобто, в тому числі, або недопуск нейтральних атлетів, або, як мінімум, відтермінування допуску їх під їхнім прапором і гімном на сьогодні. І починаючи від того, що це дуже складно зараз в період війни для великих організацій, в тому числі для нашої, але ми намагаємося запросити міжнародних функціонерів в Україну, ми намагаємося, щоб ці люди приїхали сюди, також відчули трошки наш в дужках вайб, нашу атмосферу, яка відбувається в Україні, тому що, вірогідніше за все, у нас дуже мало діалогу з ними, і вони нас дуже слабо розуміють. І тому нам треба старатися донести до них не тільки наші вимоги, але і наше світобачення.
1: А в двох словах, як інші спортсмени, колеги, інші президенти федерації реагують, інших країн?
0: Ну, якщо описувати картинку реально, то пострадянський простір максимально старається бути нейтральним по відношенню до нас. І нейтральним повністю по відношенню до нас, але нейтрально позитивним по відношенню до наших ворогів. Це більша частина пострадянського простору, не всі. Більшості свої наші західні прямі сусіди нас дуже розуміють, тому що вони всі також живуть в певному страху по відношенню до того, що на них це перекинеться війна. Тому вони трошки нас більше розуміють і до нас позитивно ставляться. Європа в цілому позитивно ставиться до нас, а от уже Азія, Африка, Південна Америка, на жаль, наш діалог надзвичайно слабкий для того, щоб їх переконати в тому, що Україна – це не маріонетка Сполучених Штатів, а жертва реальної агресії з боку імперії.
1: А янголи спорту, скільки загинуло саме з каратистів?
0: У нас загинуло в проєкт, насправді у нас загинуло набагато більше. Ну, в проєкті «Ангели спорту» це четверо хлопців наших. Саша Лендл, Роман Яремчук, якщо я не помиляюсь, зараз це...
1: Олександр Станков, Микола Яремчук.
0: Так, Микола Яремчук, Сергій Березняк і Олександр Станков – це ті люди наші, які потрапили до проєкту «Янгол спорту». Но, наприклад,
1: Марченко,
0: я знаю, що...
1: маленькі.
0: Ну, маленькі діти, у нас двоє дітей загинуло в Києві. Вони фактично є цими янголами, які нас надихають для подальшої боротьби.
1: Але ми ще дякуємо вашим каратистам, нашим каратистам, які прямо зараз на передовій, які нас захищають. Ми їм дуже вдячні. І нагадаю, Іван Дучак, президент Української федерації карате, був напроти мене. З вами був проект «Надія Васіна Шоу». Слава Україні!
0: Героям слава!
1: Почуємося через тиждень. До зустрічі!
4: Щочетверга на Київ-ФМ. Надія Васіна Шоу.
6: Надія Васіна Шоу.
4: Розмови про спорт і фізичну культуру із гостями, які знають смак перемоги і відкриють секрети ефективних тренувань. Спортсмени, тренери, спортивні лікарі, легенди і початківці. Надя Васіна Шоу.
6: Надя Васіна Шоу.
4: Київ ФМ.

0: 12 година за київським часом. У студії Ніна Романчук. Далі у випуску розповім. У Харкові кількість постраждалих зросла до 23. Після 5 російських атак Україна втратила близько 400 тисяч квадратних метрів логістичної інфраструктури. І землетрус на Буковині зафіксували вчора ввечері. У Харкові кількість постраждалих у Салтівському районі зросла до 23 людей. Одна жінка в важкому стані. На місці продовжують пошуково-рятувальні роботи. Повідомив про це голова обласної військової адміністрації Олег Синігубов. В Одесі ж після російського обстрілу обмежили рух на ділянці траси Одеса-Рені. Через це також обмежили рух до деяких пунктів пропуску на кордоні з Молдовою та від них у напрямку Одеси. У місті фіксують перебої з електропостачанням, без світла частина Одеського району. У ДТЕК повідомили про серйозні пошкодження на енергетичних об'єктах. І після 5 російських атак Україна втратила близько 400 тисяч квадратних метрів логістичної інфраструктури, і це вже створює ризики для продовольчої безпеки. Особливо критична ситуація з холодильними складами, яких і до атак бракувало. Саме тому після удару по хабу Фозі Груп у магазинах тимчасово зникла частина м'яса, овочів і фруктів. Тепер категорію «Фреш» для київських магазинів доводиться вести з інших областей і перебудовувати логістику. Якщо удари триватимуть такими темпами, питання за забезпечення продуктами до кінця року стане значно гострішим, стверджують експерти. У Генштабі Болгарії вважають, що український дрон приманка Майя міг опинитись на території їхньої країни під впливом РЕБ. Начальник Генштабу Болгарії адмірал Еміл Ефтімов заявив, що наразі жодні факти не вказують на те, що інцидент був навмисним. Апарат, який зараз вважають українським дроном приманкою, ймовірно, збився з курсу. Пошкоджень на місці падіння не зафіксували. В Генштабі Болгарії додали, що цей інцидент є наслідком ведення бойових дій неподалік кордонів країни. Нагадаю, що вчора безпілотник упав за 100 метрів від кордону з Румунією біля колишнього пункту пропуску Кардам, що за кілометр від болгарської компресорної станції трансбалканського газопроводу. Дрон упав у полі з соняшниками. Після вибуху здійнявся чорний дим. А в Чернівецькій області близько 19:40 за київським часом у суботу, 8 серпня, зафіксували землетрус. Магнітуда земних поштовхів становила 1.5 бали за шкалою Ріхтера. Про це повідомляє Головний центр спеціального контролю Державного космічного агентства України. За даними сейсмологів, епіцентр землетрусу був поблизу села Іспас Вижницького району. На глибині у близько 5 кілометрів залягав осередок коливань земної кори. Класифікували землетрус як невідчутний. За такої магнітуди люди зазвичай не відчувають підземних поштовхів, тож небезпеки для населення подія не становила. Фахівці все ж звернулися до мешканців району з проханням повідомити, якщо вони все ж відчули коливання, так і свідчення, за їхніми словами, допомагають сейсмологам точніше визначити параметри землетрусу. І наостанок про спорт. Іще Еліна Світоліна перемогла американську тенісистку Аманду Анісімову та вийшла до чвертьфіналу WTA 1000 у Торонто. Гра завершилася із рахунком 6-2, 6-4. І тривала 1 годину і 18 хвилин. У чвертьфіналі суперницею Світоліної стане нейтральна тенісистка з російським паспортом Катерина Олександрова. Наразі це вся інформація. Далі про погоду.
1: Київ FM.
0: 21 градус тепла зараз у столиці. Очікується тепліша температура, до плюс 25 підніметься. День буде сонячний і без опадів. Вітер північний до 3 метрів за секунду. Наступний випуск новин о 13:00. Тоді почуємося. Київ FM. Ми там, де новини міста та всієї країни.
2: Київ FM. Радіо найкращого міста у світі. 98 Реклама на Київ FM.
3: Фінальний роздаж про у фітнес-клубах «Спортлайф» розпочато. Тільки у серпні. Мінус 90% на абонементи. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
4: Друга хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на спеціальність актор театру та кіно. Майстер курсу В'ячеслав Довженко. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
1: Телефон рекламної служби 067-298-22-98.
5: Щодня ми дбаємо про справи, роботу, родину, але чи так само дбаємо про власне здоров'я? Багато хвороб роками розвиваються майже без симптомів. Тим часом лікарі нагадують, профілактика та своєчасна підтримка організму часто мають не менше значення, ніж саме лікування. Саме тому все більше уваги приділяють фітотерапії як одному з напрямків збереження гарного самопочуття. Як за останні роки змінилися проблеми зі здоров'ям українців? Чи можна попередити найпоширеніші захворювання? Та у чому особливість сучасних фітопрепаратів, поговоримо у програмі «Лікар знає». До студії завітає Олександр Зарічанський, лікар науково-виробничого об'єднання «Екомед», компанії, яка цьогоріч відзначає своє 30-річчя. Не пропустіть у понеділок, 10 серпня, о 13:30 програму
6: «Лікар знає» на радіо «Київ 98 FM».
7: Програма звучить у повторі.
8: America stands with you, and the world stands with you.
9: Ми пройшли немалий шлях від їхнього Києву за три дні до нашого «Дай нам сил зупинитися на кордоні».
10: Ми об'єднали світ навколо себе.
9: Але чи тривалою буде ця підтримка? Яким кольором будуть окреслені кордони України, залежить від того, де пролягатимуть наші власні червоні лінії.
10: Щопонеділка
9: Олег Борисов разом із гостями у студії поміркує про майбутнє. Яким воно буде для України після нашої перемоги?
10: Слухай щотижня
9: програму «Червоні лінії» на Київ FM.
11: Радий вітати усіх, хто долучився до ефіру Київ FM. Я Олег Борисов, програма «Червоні лінії». Традиційно говоримо про міжнародну політику і традиційно повністю все по кластерам розкладаємо по поличкам і зрозумілою мовою з компетентними спікерами і гостями нашого ефіру обговорюємо складні політичні, військові, міжнародні питання. Дивіться, я коротко проанонсую, щоб ви розуміли, про що піде мова. Драпатий. Зрозуміло, це breaking news тижня, місяця, тому що у Русні підгорає через Драпатого. Драпатий дуже впливовий військовий, військовий, який народився з окопів, став тим, ким він є зараз. Він це машиніст, оператор, водій легендарного летючого БМП, який залетів в Маріуполь. Легендарна фраза стала «Діма, газуй». Коли він залітав у Маріуполь, це вже віруситься інтерв'ю Драпатого щодо того моменту, коли вони в'їжджали через барикади. Що від того буде армії? Бо я мав розмову з дуже поважним військовим, теж обговорю деякі інсайди і по Криму, і по Херсонщині. І невтішні новини по Сходу теж є, все ж таки, як не крути, але ми з вами відверті і будемо говорити з вами відверто. Ну, а допомагати розбиратися в цьому нам допоможе експерт аналітичного центру «Об'єднана Україна» Богдан Попов. Дуже радий.
12: Мої вітання.
11: Перше, Драпатий. У Русні підгорає. Зетки Олег Царьов, саме той, який...
12: Саме та Волинська різня.
11: Саме та Волинська різня, з якої все почалося, коли це ще не було мейнстрімом, знаєш. В ефірі у Романа Скрипіна, да. Легендарна його фраза «Що?». Да. І легендарний Олег Царьов, якого не пустили у Львові у Криївку. Бо він не відповів відповідь на галас на «Слава Україні». Він не відповів. Він відповів «Слава КГБ» і перед ним закрили двері.
12: Чи «Слава КПСС» щось таке?
11: Чи КПСС, якась фігня, да. Але ну, менше з тим. Тому він зараз тимчасово в повному Криму, дуже сподіваюся, готує лижі на вихід. Але цікавить наступне. Ситуація на фронті. Це одна справа. Це ми залишимо військовим. А тут військово-політичне питання цікавить. Адже Сирський, в нього є успішні кейси. Є кейси, до яких була критика. Давайте говорити відверто. Щодо Драпатого, він зараз прийшов з успішним кейсом, з таким собі успішним статусом, як військовий, до якого є довіра, але йому надається армія у чи не найактивніші часи бойових дій. Як це може впливати на військово-політичний стан в Кремлі, ну і на військове керівництво Російської Федерації?
12: почнемо з персоналій. Всі люблять говорити про персоналії, але хто я такий, щоб критикувати чи хвалити військових? Я процитую іншого військового, свого гарного друга, бойового офіцера, який воював за Україну на декількох континентах, його оцінки генерала Сирського. Важливий аспект, що поле бою, воно ділиться і взагалі управління військами на декілька рівнів. Оперативний, тактичний, стратегічний. Стратегічний – це посада головнокомандувача, відповідно, Збройних сил України. За його оцінками, пан Сирський просто опинився не на своїй позиції. Він каже, що Сирський – це геній оперативного рівня. І це підтверджується фактами. Операція Київська, Харківський наступ, Херсонська операція, до якої він був також залучений, навіть Курська операція, хоч до неї по-різному ставляться, але ну певні цілі вона досягла. І спланована вона була блискавично, тому що про неї ніхто не знав. Тобто Сирського є за що позитивно оцінювати, і з цим збігаються думки багатьох військових. Але також багато хто критикує, що зі стратегічним рівнем все ж таки він не справився. Ну, історія покаже, чи справиться хтось краще нього, тому що ми розуміємо, що це складна війна. Це нова війна, такої війни ще ніде не було. І водночас це і стара війна, тому що це Перша світова. З іншого боку, Перша світова, але з дронами, далекобійною артилерією, діпстрайками і так далі. Тому складна ситуація, і побачимо, як з нею буде справлятися пан Дерпатий, про якого, до речі, всі військові, з якими я спілкувався, висловлюються дуже позитивно. Принаймні, на тих позиціях, де він був наразі, на даний момент, всі кажуть, чудовий бойовий офіцер, дуже швидко викіс, дуже інноваційні підходи до управління, і він ідейний. Це кажуть не про всіх генералів нашої армії, давайте будемо відвертими, що це людина, яка ідеологічно хоче знищувати Росію. Тобто це дуже важливо. І це те, чого вже бояться в Росії. Кремлівські воєнкори починають плакати про те, що кажуть, там, Сирський, це був як аналог нашого Герасимова, що це такий, о саме, армієць-армієць, а Дерпатий – це людина, яка нас ненавидить, яка хоче нас вбивати. І вбивати всюди і масово.
11: До речі, він виріс, я читав про це вже статті, виріс на війні з 14-го року, зараз йому 43. Тобто з 14 року він ще був молодим офіцером. І він знає, як еволюціонувалася армія, війна. Ну і на це дуже велике сподівання.
12: Він починав війну комбатом, здається. Тобто ну це дуже велике досягнення, яких він досяг за повномасштабне вторгнення. Дуже гарні результати завжди показував. Не знаю жодної провальної операції, до якої він був долучений. Я покладаю дуже багато надій на нього, як і наші військові, з якими я спілкувався. І сподіваємося, це що його підходи, вони дуже сильно вплинуть на поле бою. Вони вже морально вплинули на росіян. І це все буде продовжуватись. Ми ж розуміємо, що те гарне, що було, ну ніхто гарне ламати не буде. Ніхто не буде міняти політики щодо діпстрайків, щодо застосування FPV і так далі. Тим більше, це більше прерогатива вже командувачів на місцях. Якщо ми говоримо про великі дрони, у нас є Мадяр, який нікуди не зникне, який буде продовжувати проводити свої ефективні операції, як і підрозділи СБУ, головного управління розвідки, Міністерства оборони. Тобто, на цих рівнях у мене є велике сподівання, що всі гарні напрацювання, які залишилися і від Сирського, і від попередніх офіцерів, які займалися всіми цими реформами, що вони залишаться. А от що пан Дерпатий, він саме принесе щось нове від себе в саме стратегічний рівень управління. Я дуже великі надії покладаю на його тандем з генералом Хмарою, теж герой України, геніальний офіцер, який провів багато асиметричних операцій. Операція Павутина, чого тільки варта, давайте згадаємо. Тому ну, це його операція. Там не на 100% зрозуміло, але він був дуже і дуже долучений.
11: Ми можемо зробити зараз висновок, що армія, точніше військове керівництво України, це поповнюється все більше і більшими людьми, які мислять стратегічно і нестандартно.
12: Асиметрично,
11: та Павутина, Харківська операція. До речі, дуже добре себе проявляла операція Херсонська, тому що тоді били вглиб території ворога, тоді ще окупованої Херсона міста, саме правобережної частини. І вони просто зробили так, мені дуже схожа ситуація, як зараз з тимчасово окупованим Кримом. Б'ють по логістиці, знищують мости і чекаємо. Чекаємо, поки в них закінчиться їжа, боєприпаси, паливо, тому що вони з усіх боків стають просто... Ну,
12: як то кажуть, вимріть самі.
11: Вимріть самі.
12: Дуже ефективна тактика, бачите, ну, спрацювало ж. І факт того, що для мене важливо, от що ми побачили на цій взагалі всій конфліктній ситуації. Що якщо в армії і держави всередині немає комунікації, ну це капут. От ми зараз бачимо відвертий цирк, повну клоунаду. Ну, такого не має бути. Якщо немає комунікації, буде таке. Я дуже покладаю великі надії на те, що пан Хмара і пан Драпатий спрацюються на ідеальному рівні. Я дуже в цьому сподіваюся. І я в цьому майже впевнений. Давайте будемо говорити. Ніколи не можна казати про 100%, але я б дав тут 99%.
11: Я був на цій прес-конференції з Зеленським буквально нещодавно. Я про його цитату, де він сказав, що я не можу їх посадити за один стіл. Йдеться про Сирського та Федорова. Де він говорив, що вони настільки конфліктували. І от я спитав Зеленського, маючи там можливість з ним поспілкуватися, спитав його, то, а як це впливає на процеси? Він каже, дивіться, ви, цивільні люди, бачите все з телевізора і з заяв. Заяви хто робить? Командири, командувачі, генеральний штаб. Під ними тисячі людей військових, які налаштовують ці процеси. І він навів приклад Мадяра. Каже, я Мадяра дуже поважаю. Дуже поважаю, дуже сильна, розумна людина. Але ж не він створив СБС, Сили безпілотних систем. І не він відповідає абсолютно за кожен удар. Він це комунікує, до нього довіра, він є лідером, і це його заслуга, і це клас. Те ж саме і з Федоровим. Він на 3D-принтерах не будує Піван-Сан. Да? Він не будує оці всі діл-дак. Да? Оці всі...
12: Це в нього вдома не буде.
11: Да. Але він відповідає за процеси, і до нього довіра. Це правда. То є побоювання щодо цього, адже я не пам'ятаю, здається, Стерненко написав, що він, резюмуючи, що Сирського прибрали, він сказав, що тепер треба повернути на посаду Федорова, тому що Хмарі потрібно кілька місяців, щоб в їх

0: це не зовсім різні планети. Так, це дуже відрізняючі, дуже відрізняються ці планети. Але вони не тотально різні. Є багато збігів. І тому, ну, я сумніваюся в тому, що ми зупинимо виробництво дронів через те, що інша людина буде ставити підпис. Ну, дурний той менеджер, який заходить в неадаптовану під себе сферу і відразу все зупиняє. Не можна все зупинити, бо все розвалиться. Знаєте, як зупинити завод. А його потім запускати, треба його перебудувати тільки, щоб запускати. Ну, якусь атомну станцію, давайте зупинимо через зміну директора. Ну, навіщо так робити? Ніхто так робити не буде. Тому, чесно, от на саме тактичний рівень, або взагалі на найнижчий рівень, на, прямо на бойові дії на позиціях, тим більше українська армія достатньо автономна, до речі. Я нагадаю, що ми чи не єдина армія, яка може стріляти без погодження з Генеральним штабом. Я нагадаю, ми за цього не програли війну. Це та реформа, яка врятувала нас в 22-му році. Через те, що офіцери на місцях можуть віддати наказ стріляти. Стріляти по окупантам. І зараз нічого не зміниться. Тому я сподіваюся, що наші нові керівники, як Міністерство оборони, так і Сили оборони, підійдуть правильно. Ну, я не буду давати там ідеалістичних порад і так далі, але підійдуть дуже раціонально, залишать те, що працює, і будуть вводити нове і реформувати те, що не працює. У Федорова були гарні сторони. Федоров, як керівник, от у нього є позитивних сторін багато, я можу про це відверто говорити. Є негативні, є позитивні. Почнемо з позитивних. Людина, коли зайшла на Мінцифру, він же не айтішник. Ну, тобто Дія – це айті-продукт. Федоров маркетолог, він СММ-ник. Він до IT не мав стосунку, ну там, на піввідсотка навіть. Його там айтішники навіть не сприймали, коли він прийшов на цю посаду. Але він організував процес так, що ми маємо Дію, якою ми вихваляємося по всьому світу. Там кажуть, покажіть паспорт, ми показуємо Дію, вона каже, а у нас такого нема. А в Україні є, тому що прийшла людина і побудувала процес. З іншого боку, те, що зараз відбувається, це неправильно. Я не погоджуюся з тими діями, які відбуваються, не треба розхитувати державу. Не треба розділяти військових. Цивільні, окей, купайтеся в своєму боті, як хочете. Не треба розділяти військових через конфлікт між персоналіями. Це не можна робити під час активної фази бойових дій. Під час повномасштабної війни, коли кожен день бомбять, кожен день гинуть люди. Не можна, щоб через те, що... Давайте от подивимось, як в наших ЗМІ відбувається. Хтось говорить про Константинівку зараз? Хтось говорить про Слов'янськ, про Краматорськ. А там дуже складно. Там гинуть люди, там наші захисники кожен день відбивають російські штурми, сотні російських штурмів на день. І туди летять всі ці дрони, про які ми говоримо. А у нас Федоров сирський.
1: Ну, я от додам, да, я не проти волевиявлення. Україна – це про демократію. Повністю погоджуюсь. Але я зізнаюся, що мене збентежило. Дуже багато моїх хороших друзів були на цьому мітингу від щирого серця. Вони хотіли змін, бо когось щось поєднує з військовими, десь родичі і так далі. Мене дивує інше. Перше. Прийшли 19-річні три хлопця. Їх там всі інтерв'ю брали, вони там з картонками прийшли і так далі. Верніть Федорова, викиньте сирського і мати на картонці. Їх журналістка питає, так, а різниця між Міноборони та Генштабу в чому? А тіпи отак стоять. Ви, головне, верніть Федорова і... Та ні, ми погоджуємось. Федорова верніть, Сирського, він же все, себе вже програв. В чому різниця? Ви за що сюди прийшли? Щоб нищити Русню. Та-да, ви, зрозуміло, але нищить Русню не Михайло Федоров і не Міноборони. Нищить Русню Генеральний штаб і Збройні сили України. Ви готові піти воювати? І все. І тіпи, вибачте мене за жаргон, тіпи поплилі. Бо я оцього не зрозумів. Мені здається, у мене дуже багато знайомих військових. Мої друзі, мої однокласники. І в них є як претензії до Сирського, і є як нерозуміння деяких мітингів. На що вони кажуть, що, здається, от, я не буду називати його ім'я, я прочитав його пост, наш колега, він працює тут, але зараз мобілізувався і військовий. І він написав дуже великий пост, каже, найкращою підтримкою вигнання сирського підтримки Федорова були палатки рекрутингового центру на цьому мітингу, і ми подивилися, скільки мітингарів віку військовозобов'язаних готові долучитися і підтримати армію Федорова і Збройні сили. Інакше, це його слова, це виглядає як воювати за мир чужими руками. Я категорично проти цього. І я вважаю, що тільки військові мають право наводити

0: лад і змінювати військове керівництво. Ну, я можу помилятися, Богдане, вибач, просто я дуже багато спілкуюся з військовими, хоча я не є військовим. І я розумію людей, які пішли туди за зміни, бо бачать по телевізору, що коїться. Ну, мені це складно зараз підібрати слова, чесно кажучи.
1: Пам'ятаєш це відео журналістське опитування в Криму років так 15 назад? За Фьодрича, за Янукевича, за Якуновича.
0: Так, пам'ятаю.
1: Люди, не змінились. Скільки років пройшло? Дві війни, повномасштабна анексія Криму, соціальний розділ, російська пропаганда, взривають автомобілі військових в центрі міст українських. Люди не змінилися, на жаль. Багато дуже людей не усвідомило. А багато хто живе до сих пір в рожевих окулярах і думає, що зараз 2022 і всі за одне. Ні, у нас брудні політичні інтриги в державі відбуваються. У нас відбувається отака клоунада, про яку ти зараз говориш. Я з тобою повністю погоджуюсь. Давай не будемо там, скажімо,
0: я просто
1: так,
0: не
1: таїти
0: хочу,
1: душу.
0: Жодним чином не хочу образити мітингувальників. Ні, я не всіх під одну каску. Я знаю, повторюся, там багато моїх друзів були, які від щирого серця пішли підтримати реально цифровізацію, просування, щоб дрони воювали, а не люди. Але я бачив там інших дописувачів, особливо деяких зірок шоу-бізнесу. Ну, це срака, вибач мене. Вони, мені здається, інколи навіть не розуміють, що вони пишуть на картонках.
1: А ти бачив ці дописи в Фейсбуці з селфі над Майданом? Mm-hmm. Це серія постів від відомих там наших діячів.
0: Да, да.
1: Ну, от аби що?
0: Ну, ну типу, лайки. Зібрати лайки в трет.
1: Лайки,
0: хоча тут
1: піар.
0: Іде повномасштабна війна, і вибачте мене.
1: Так, ну, і це важко без це важко цензурно коментувати, бо ми з тобою в ефірі, але це, ну, це жахливий процес. Тобто, реально, ну, ми з тобою про це говорили вже, угу, що ці мітинги, так, мітинги волевиявлення, круто, одне, і що військові можуть висловити свою думку, це добре, рапорти, ну, там, я хочу змінити головкома, там, 100 тисяч рапортів, все, угу, міняємо.
0: Да,
1: президент,
0: да,
1: Зеленський,
0: да,
1: провів консультації з бойовими генералами, командирами корпусів, командирами, да, різних угруповань військових. І, вірогідніше за все, саме після цих консультацій.
0: До речі, згадав, на цій прес-конференції Зеленського спитали, чого ви звільнили Федорова. Він каже, зрозумійте, я зараз себе цензурую, бо ми з вами публічно не офрек спілкуємось, і у мене немає від вас секретів, у мене є секрети від русських. Якщо я все розповім, про це дізнаються русські. Я не можу, і ніхто не може в публічній площині сказати, яка причина моїх дій, бо це моє рішення, я президент, на мені відповідальність за мої дії. На мені, вибачте мене. Ну, я бачив, як він стримався. І я там, ну, не буду говорити, там, підтримую, висловлюю, не підтримую. Але військові мають вирішувати теми військові. Буде цивільний там якийсь міністр або депутат? Ну, типу, нехай народні, народ вирішує за народних депутатів, треба він чи не треба. А тут, вибачте, тут війна, тут квота президента, ну, це його. І ми не знаємо, про що говорять за закритими дверима. І ми не знаємо про проблеми. І не знаємо про майбутню павутину теж, розумієш?
1: Йому ж не по приколу дають титул Верховного Головнокомандувача Збройних Сил. І, ну, ми тут позицію продемонстрували, хай хтось після цього ефіру скаже, що там за Федора чи за Сирського, бо я їх там похвалив і назвав їх позитивні сторони.
0: Ні, Федоров віддати належне, ну, він має довіру, він крутий менеджер, ну, дія є, дія я в плані не мобільний додаток, ні.
1: Так йому сказали відразу, ти ж в команді залишаєшся. Йому пропонували позиції профільні, типу, міністр оборони, і якщо йому зроблять, наприклад, віце-прем'єром по Мілтеху, реально створять таку посаду, дадуть йому офіс віце-прем'єра, займайся. Купа компаній, всі компанії до нього прийдуть. Багатьом оборонним компаніям сподобалося з ним працювати на посаді міністра оборони. Наразі конфігурація під Міноборони помінялася, йому створять. Під тебе орган створюють. Чувак, ти працюєш, ти в команді, ти хочеш державу робити сильною, ти хочеш знищувати русських. Давай, вперед, ми тільки за, ми всі підтримуємо тебе на твоїй позиції розвитку оборонпрому. Це супер.
0: Да, до речі, «Укроборонпром» давно вже вимагає оновлення, як показала практика, по Вишневому, да, здається?
1: Ну, до речі, «Укроборонпром», да, вакантна, да, позиція.
0: Да.
1: Треба сильний менеджер. До речі, очільника не призначили нового, якщо я помиляюся, після того, як Сметанін пішов
0: у відставку.
1: Там, здається,
0: судові процеси пішли там проти керівників.
1: Там по деяким депешкам пішли судові процеси, це 100%, бо вони зберігали боєприпаси там, де їх не можна було зберігати біля цивільних, а керівник «Укроборонпрому» просто, здається, відставку пішов. Тобто, без справи, але це, ну, тобто, угу, це їх внутрішня кухня, скажімо так.
0: Залужний відреагував на цю відставку, точніше, на перепризначення. Я зацитую його деякі слова, бо я їх трошечки не зрозумів, в якому напрямку він говорить. Справа, якій ми присвячуємо усе своє життя, наповнена перш за все моральними принципами і цінностями, які формують честь. Честь, яка дорожча за будь-які посади і нагороди. Саме вона створює ідеї і шукає шляхи для їх реалізації. І саме це спонукає шукати людей, які з честю разом з тобою понесуть свій важкий хрест. Ті, хто думає і робить інакше, завжди рано чи пізно отримують ганьбу. Новому головнокомандувачу бажаю здоров'я, сил і буде дуже важко. Я б не сказав, що це оптимістичний пост від Залужного, екс-командувача. Він щось знає, але знов ж таки, оці от мене дивують ці секретики, ну я розумію, секрети від русських, але всі говорять якимось такими сигналами наче.
1: Меседжами. Угу. Я бачу в цих словах з одного боку критику того, що відбувається. Я не думаю, що він
0: Залужний підтримав картонки, до речі.
1: Якщо я не помиляюся, він не давав якоїсь позиції.
0: Ну, взагалі.
1: Ну, і він взагалі не має права як дипломат, до речі. Це, це не по протоколу. Ну, точніше, як людина він то має право, але це не відповідає його посадовим обов'язкам. Uh-huh. Дивись, тут яка ситуація? Бачу точно, що є критика процесів, які йдуть. А незрозуміла загальна критика однієї сторони, критика обох сторін і так далі, але йому однозначно не подобається ця ситуація в цих словах. Друге, буде важко. Я не думаю, що він розкрив якийсь секрет. Тобто, ми чекаємо зиму. Всі бачать, що ця зима буде важкою. Ну, я думаю, ні для кого не секрет, що багато кадрів, які призначили в цей Кабмін, це саме під цю зиму.
0: Угу.
1: Бо це такий, знаєш, як в «Грі престолів», «Winter is coming», і всі не розуміють, що буде в ній. Точніше, всі розуміють, що буде дуже погано, але наскільки, ну, масштаб. І зараз наш уряд буде максимально адаптовувати державу до проходження цієї зими. Тому що росіяни війну не збираються завершувати. Не дивлячись на всі ці контакти, всі ці міжнародні події, які ми спостерігаємо, знову про переговорний трек заговорив, я не бачу готовності Путіна до миру. Путін хоче продовжувати, затягувати і хоче натиснути на Україну через зимові удари. Це його улюблена стратегія. Пам'ятаєш Ірано-Іракську війну? Ну, пам'ятаєш, з книжок, звичайно,
0: книжок з історії, та
1: спостережень в режимі онлайн. Але війна міст. Чому вона почалася? Фронт встав. І вони почали тупо бомбити міста один одного. Що ми спостерігаємо зараз? Ну, у росіян просувань на фронті дуже мало. І з кожним днем їх стає менше. І все більше стає втрат за кожен захоплений квадратний кілометр. Але з іншого боку, що бачимо? Нарощення виробництва іскандерів, цирконів та іншого озброєння, яке важко збивати. Вони навіть шахетів стали менше застосовувати.
0: Так.
1: Бачиш, там було 1000 шахетів за ніч, зараз може бути 100 шахетів, але 50 балістичних ракет. Просто вони бачать, що ефективність шахетів...
0: 41, вибач мене, по Києву нещодавно. Тільки ось по Києву.
1: Ну це неможливо збити.
0: Угу.
1: Протиповітряна оборона Штатів би не впоралась. Ми бачили чудовий приклад на Ірано-Ізраїльській війні. Ізраїль напічканий ППО. Просто там, знаєш, як їжачок.
0: 260 такий. Ракет, запущених 7 жовтня по Ізраїлю, було 60 прильотів.
1: Статистика.
0: Ось тобі статистика. Це скільки? 80%.
1: Причому,
0: життя?
1: Що у них запас перехоплювачів
0: набагато більше.
1: Не те, що набагато більше, він безлімітний, як для, для 260 ракет, там на кожну ракету було 5 чи 7 перехоплювачів, можна було використати. Так вони таки відстрілювалися в Перській затоці, що наші військові були так здивовані, що вони йдуть під час повітряної тривоги в підвал, а штучний інтелект відстрілюється по 5 ракет на один шахет.
0: Угу.
1: У нас немає такого ресурсу. Це фізично неможливо. Ну, це смішно, абсурдно чи печально, я не знаю, як це назвати. Але у нас, вибач, буває півперехоплювача на 4 ракети.
0: Так.
1: Ну, статистика реальна. Штати їх не виробляють стільки. Виробляють Штати, там є ліцензія у Німеччині, якщо не помиляюся, але їх тупо нема стільки. Їх там 600 в рік виробляється. По нам ракет більше за рік відстрілюється. У нас за місяць скільки ракет? 150-200 Росія відстрілює. Виробляє десь 250-300. Ну, за песимістичними даними. Можливо, за оптимістичними 200 на місяць. Все летить в нас. Вони з колес стріляють, але це велика кількість. А перехоплювачів скільки? 600 ділимо на 12? 50 штук. 50 штук. Всередині, по статистиці, треба 2 ПАК-3 на один Іскандер. Ну, все. Як можна критикувати там військових там за те, що прилетіло, щось не збило? Ви що, жартуєте? Так а чим? Загадки? Пух!
0: Ну да.
1: Ну це ж нереально. Ну це просто неможливо. Це абсурдна ситуація. Тому тут знову таки нам треба робити своє, робити свої перехоплювачі, робити по американській ліцензії, процес отримання якої пішов, до речі, що дуже важливо. І захищати небо, і захищати фронт, і захищати державу.
0: А що натисне на Путіна? Бо я, наскільки розумію, що він вже обрав статистику, обрав стратегію просто воювати до останнього, скільки зможе. І в його зараз планах вся Донеччина, Луганщина, потім він захоче ще, потім буферну зону, Чернігівщину, Сумщину. І ресурс, наскільки я розумію, в нього є.
1: Ресурс є. От питання в тому, що його спонукати може тільки відсутність ресурсу. Я цю тезу буду повторювати, я не знаю, тисячний раз навіть за останній рік публічно. Є декілька компонентів. Перше – зупинка на фронті, друге – зупинка російської економіки. Тобто треба підсилювати сили оборони України всіми можливими шляхами. Західні гроші, західна техніка, наші дрони, розвиток оборонпрому, отримання більше дронів, більше ракет, більше технологій, раї дронів. Ну, там поїхали, давай. Можна перелічити тисячу засобів, як можна підсилити наші сили оборони для того, щоб ми могли просуватися навіть, а не тільки захищатися. Другий компонент – російська економіка. Його ми теж ділимо на два. Один – міжнародний тиск, міжнародні санкції. Другий – наші далекобійні санкції. Знищити нафтопереробку. Максимально зупинити її на 50, 60, 80%, щоб у них бензину, там, дизелю просто не було всередині. Ніхто не компенсує. Там Білорусь разом з Китаєм і Монголією можуть покрити до 20% російської потреби, плюс-мінус. Я не економіст, точні цифри не скажу, але дуже мало. Росія покриває на 90% сама. Покривала до того, як ми вибули багато переробки. Зараз там рекордне зниження. Здається, 4 мільйона барелів на день переробляється зараз, чи навіть 3,8, а було 5,4 буквально декілька місяців тому. Там мінус до 30% переробки, а за деякими даними навіть до 40%. Експорт зупинено, грошей стає менше, по портам ми теж б'ємо, тобто всі ці компоненти, вони дуже важливі. Друге, міжнародні санкції. І не паперові, а, до речі, по ударах треба наша балістика. Балістика майже не збивається. Хоча росіяни, до речі, пишуть, що вони вже збивають нашу балістику, але мені це як жарт виглядає.
0: Та жарт, так. Да.
1: Ну, типу, вже...
0: Ні, ну, можливо, вже... наші запустили якусь тестову версію, просто да. Аби куди. Ну, чому ні?
1: Є
0: Росія
1: шанс.
0: Є військовий полігон офіційно. Чому би ні?
1: 100% згоден. Так от, тепер до міжнародних санкцій. Санкції потрібні реальні, не паперові. Санкції потрібні вторинні, санкції потрібні. Європейський Союз, до речі, в 20-му пакеті запустив перший раз гарний інструмент, називається інструмент проти обходу в перекладі. І вони під санкції закинули киргизьку юрисдикцію. Пояснюю, чому. В 22-му році, після початку повномасштабної війни в Україні, за 2 місяці торгівля Киргизстану з кожною з великих країн Європейського Союзу злетіла на від 200 до 2000%. Ну, тобто, дуже багато чого. Але Киргизстан – це такий міноритарний приклад. Ми розуміємо, 80% обходу санкцій через Китай. Тобто, треба змусити Китай перестати це робити. Це одне з ключового. Тобто, реально, зажати російську нафту, зажати російські енергоносії, зробити їх реально токсичними. Не те, що зараз вони в тіньовому флоті там перемішали нафту, поїхали вже, привезли її кудись, все нормально, все окей, там заробили на $3 менше на барелі. Це не має так працювати. Має працювати так, щоб російську нафту просто перестали купувати. І ось тоді реально санкційний тиск буде працювати. Коли російську крипту перестануть брати, коли російські банки взагалі не будуть обслуговуватися і так далі. Санкційний тиск треба, ну, потроїти мінімум. Ось тоді ми відчуємо недовгостроковий ефект, бо існуючі санкції, вони сточують російську економіку. Давай будемо чесними, вона вже технологічно деградована років так на 20 назад відкинута. Але ж нам треба її зупинити, нам не треба її сточувати десятками років. Ми не хочемо 10 років воювати, ми хочемо завтра війну завершити, якщо б це було можливо. Тому треба агресивніші дії, як в міжнародному просторі, так і більше інвестицій в те, що дає Україні можливість зупиняти і на фронті, і економічно.
0: З іншого боку, є єдиний вихід, який бачать міжнародні партнери, це більше давати зброї Україні. Але ж ми от проговорили про ПАК-3. Америка не може більше виробляти. 60 на місяць, да? Не може більше. А тут ще треба прикривати небо країн Балтії. А треба ще прикривати небо Польщі. А ще треба прикривати небо і Німеччині. Тому що останнім часом Німеччина, Франція, країни Балтії прикривають посилюють охорону інфраструктурних об'єктів. Вони бачать, ага, русня б'є по Україні, по ТЕЦ, по НПЗ, по там заправкам. Нам теж треба там якось сховати, якось охороняти ці місцини. І тут потреба зараз в цих ПАК-3, в антибалістиці, в антидронах, вона збільшується. Але ж, як сказав колишній головком Сирський, що в обороні ти не здобудеш перемогу. І в мене такий собі натяк на міжнародних партнерів. То вони ж обороняються. Ну, від можливої агресії. А чи продумують вони взагалі метод, я не кажу про превентивні удари, але про відповідь. Тому що скільки разів вже порушувався повітряний простір Альянсу НАТО, скільки шахедів залетіло в Румунію, в країну Альянсу НАТО, скільки смертей в Польщі та в Румунії і в Молдові через російські шахеди. А п'ята стаття так і не застосовувалась. Один раз застосовувалась четверта, це, здається, термінові збори. А п'ята – ні. То що ж це за доктрина НАТО така?
1: П'ята, до речі, це теж термінові збори. Просто з дозволом...
0: Зберемось каву поп'ємо.
1: Да, з дозволом на продовження.
0: Тому наступний раз, коли я кликатиму тебе на ефір, кажу, запроваджуємо п'яту статтю НАТО, приходь до мене, п'ємо каву і записуємо інтерв'ю.
1: Це знаєш, от якщо четверта – це friends with benefits, то п'ята – це relationship, якщо так переведемо в іншу площину. Але жодне не дає вам гарантії, що хтось дасть балістичною ракетою по Москві після цього. Тому, чесно кажучи, протоколи НАТО і розраховувати на них. Я спілкуюся з багатьма дипломатами, і я від жодного не чув, що він каже, та, п'ята стаття НАТО, ми віримо в це, ми там сподіваємося.
0: Ні, ну Путін вже скаже, він просто, ну бачиш, він просто вже діє нелогічно, не стратегічно, він просто б'є, він просто злість. От знаєш, коли така хаотична драка, ти просто не знаєш, куди бити, ти просто хочеш максимально зробити боляче.
1: Ага, як би це сказати цензурно, ці покидьки вбивають цивільних. Є списки цілей у нашої розвідки, є перехоплення, і деякі офіцери, з якими я спілкувався, вони мені відверто казали, що в перехопленнях є цивільні цілі. Просто будинок по адресі па-па-пам-па-пам. Хрущовка, ну, там, дев'ятиповерхівка, яка житлова, була в списках цілей на перехопленні. Потім в неї прилітає. Загинули люди і так далі. Ну, от... Ну, люди гинуть, росіяни свідомо вбивають цивільних.
0: Прильот по Києву, Дарницький район. Лівий берег в цілому він без заводів. Ну, давайте відверто. У будь-який киян тобі скаже, там, де були колись в Радянському Союзі заводи, там вже ЖК побудовані. Ну, я розумію, що русські тупі, але ж не настільки тупі, щоб просто Google Maps подивитися.
1: Вони не тупі, вони цинічні.
0: Але
1: вони свідомо це роблять.
0: От, вони свідомо це
1: роблять. Це ж не по приколу робиться. Така, згадай, і звірства, які були під час початку навіть вторгнення, звірства, які зараз на окупованих територіях, це ж в 14-му, вони катують, розчленовують людей, так. Вибач. Ну, це жесть. І вони це роблять свідомо. Там таких багато. Зрозуміло, що там не 100%, але дуже багато російських людей, причетних до армії, вони хочуть свідомо знищувати цивільних. До речі, а про п'яту статтю, повертаючись від зовсім гидкої теми до трохи менш гидкої, зворотня сторона медалі п'ятої статті. От війна Штатів і Ірану, хтось Штати підтримав?
0: Це, до речі, цікаво, ні?
1: Ну, от американські бази були атаковані, так американці самі почали цю заваруху. Але американські військові загинули, американські бази атаковані. Ну що, десь є якась реакція союзників? Шарль де Голль не доплив, вибачте, за 4 місяці чи скільки. Ну, буває, що тобі сказати.
0: Мені подобалася реакція Фрідріха Мерца, де він просто проігнорив дзвінок Трампа про те, щоб долучитися до війни проти Ірану. І, до речі, ця позиція про незалежність в тому числі. Але залежна незалежність від Сполучених Штатів. Польща оновила собі... Ну, Польща взагалі одна з країн Європейського Союзу, яка максимально швидко оновлюється. По-перше, має гроші. По-друге, має гроші завдяки Україні, в тому числі українським біженцям. По-третє, має досвід, бо бачить, як атакують Україну. Ну і має літаки F-35. Вибачте мене, це п'яте покоління. Це найновіші літаки, найсучасніші літаки. Має танки, в тому числі... Здається, вони закуповують чи турецькі, чи турецькі, чи ізраїльські танки, я не пам'ятаю.
1: Південно-корейські.
0: А, точно.
1: К2 «Пантера», якщо не помиляюсь.
0: Так, південно-корейські, точно, дякую. Вони сучасні, класні.
1: І арту корейську купляю.
0: Але ти пам'ятаєш момент, коли в Україні з'явилися F-16, і просто в якийсь момент, коли Трамп тільки прийшов до влади, він сказав, да ми вам виключимо F-16. Цей, боже, Ілон Маск сказав, да ми вам виключимо Тесли.
1: Старлінки.
0: Отак, ми вам виключимо.
1: Патріоти. Все, що завгодно.
0: Ти прикинь. Тобто, навіть за умови, коли ти оновив повністю до найсучаснішого, найвищого рівня військову техніку, десь у Вашингтоні, за зміни влади, її може просто вимкнути.
1: Це не зараз техніка, це пастка. Це факт. Прикол тобі розповім. Знаєш, німецька ця дуже нахвалена самохідна артилерійська установка Panzergaubitze 2000.
0: Так.
1: От у неї є така фішка, що її керує комп'ютер здебільшого.
0: Угу.
1: І німецький протокол каже, що після 800 вистрілів треба змінити дуло. От ти 800 раз вистрілив, а вона просто більше не стріляє. Ну, просто перестає, просто все заглючило і все. Ну, от так працює. Встроєний робот.
0: Передає привіт пушка D-30, яка стріляє з часів, я не знаю, троянського коня.
1: Так це ж, коли ми отримали ці M777, три топора, всі ж такі, вау, американська зброя, ми як ковбої тут всім дамо. Ну, вона розрахована, щоб стріляти по бідуїну на Ішаку, десь посеред пустелі в Афганістані. Вона на це розраховувалася. І, ну, це треба скільки разів стрельнути? Ну, там, 30 за рік, ну, хай 50. А тут треба 50 за день. І тому через місяць відпрацювання цієї гаубиці у них почали просто стволи розриватися. Їх треба або ремонтувати, міняти ствол, що теж довго. І коли, давай, ще про західну техніку поговоримо, всі ці байденівські пакети, ми, звичайно, вдячні Сполученим Штатам Америки, але коли попровозили М113, які почали тупо тонути у нас в багні, бо він не їде, він не зроблений під війну в Україні, він зроблений під якусь війну в пустелі, чи ще під що завгодно, але не під цю атмосферу. І наші військові почали просто битися за те, щоб їм дали БТР-82, вибач, радянський, який приперли звідки зі Словаччини складу, який мали на металолом порізати завтра. Або коли Абрамс привозять, а наші військові кажуть, блін, дайте нам Т-55, будь ласка, Т-55, який зробили після Другої світової війни одразу. Ну, ось тобі і західна техніка перехвалена.
0: Ну, з іншого боку, зараз щодо української обороноспроможності є дуже позитивні кейси. І, як показує практика, і сучасні, і дрони, і Богдани легендарні. До речі, відгуки у артилерістів дуже класні про неї. А там що важливо? В принципі, те, що там дуло 155 мм натівського зразка, вони мені показували відео, як відбувається прильот цього снаряду. Страшно. І я більш ніж певен, росіянам страшно. 30 Богдан на місяць виробляє Україна самостійно. Богдана може як на кременчуцькій машині КРАЗ ставитись, так і на Татрі чеській. І швидкість перезарядки, і швидкість розгортання і згортання. Тому що там, де вилітає арта, є максимум 3 хвилини, щоб не прилетіло тобі назад, бо росіяни все фіксують.
1: Контрбатарейна боротьба дуже сильна.
0: І артилерія зараз, дрони. Але ж тут ще росіяни теж не стоять на місці. Як у них зараз з виробництвом і з розробками? Бо вони тільки-тільки почали будувати дрони-перехоплювачі. Я вже бачив, як вони їх тестують.
1: Слухай, їх R&D трошки повільніший за наш. Поясню чому, конкуренції нема. Державна монополія, де-факто. Тобто, у нас заробляють на ринку, у них заробляють тільки на корупції. У них немає іншого треку. І тому у них технологічно вони трошки відстають, але не всюди. Це взагалі була війна, ця війна, яка йде зараз, це війна технологічних проривів. Навіть почнемо з АТО, неповномасштабки. От вони зробили Орлан. Ми наздоганали Орлан дуже і дуже нескоро. Всі казали, Орлан – це якийсь там шматок гуана з пінопласта, бензобак, пластикова пляшка, що це взагалі за фуфло, ха-ха-ха, тупі чмоні не можуть зробити нормальну зброю. Так-то воно так. Але це все його облегшує, здешевлює, дає йому нести міцнішу камеру, гарніше передавати дані і так далі. Війна – це про ефективність. це не порівнювати Гучі і мас-маркет. Ні, це не так працює. Війна – це зовсім інше. І цей Ерван ми наздоганяли дуже довго. Потім почалась повномасштабка, ну і там трохи до, і почалась повномасштабка, ми почали масово використовувати важкі бомбери. Ці вампіри, росіяни дали кличку Баба Яга, росіяни дуже довго наздоганяли цю технологію. Ми до сих пір ефективно їми оперуємо, у росіян немає повноцінних аналогів. Тобто вони не навчилися їми працювати повноцінно. Потім ми зробили FPV. FPV – це дуже круто. І росіяни не могли з нас догнати рік цю революцію FPV-шну нашу. Ми дуже багато на ній отримали. Потім росіяни отримали FPV на оптоволокні. Я кажу, отримали, не зробили, тому що китайці дали їм FPV на оптоволокні технології. Це не російська розробка, це розробили китайці. Ми теж рік нас доганяли. Давайте будемо відвертими. Ну, мало того, що через партнерство Росії і Китаю, що у росіян перша рука на все оптоволокно в Китаї. Було важко, нас догнали. І всі ці технологічні прориви, шахед, теж не російська розробка, але росіяни перші отримали цей Deep Strike Drone. Ми теж дуже довго не здоганяли, давайте згадаємо. Наразі це технологічна революція, це дрони-перехоплювачі. Знову-таки росіяни півроку вже не здоганяють, тільки почали. Тобто це реально гонка озброєнь і буде перемагати той, хто буде отримувати більше, швидше, технологічніше.
0: І вже з'являється розуміння, що завершення війни найближчим часом не слід очікувати. Або загострення, або заморозка по лінії фронту. До речі, на чому я акцентую також Зеленський. А потім перехід до наступного етапу – це дипломатія. Будемо спостерігати, будемо аналізувати. Дякую тобі дуже за аналітичну розмову. Богдан Попов, експерт аналітичного центру «Об'єднана Україна», був разом із нами у студії. Принагідно нагадаю, щоб ви підписувались на соціальні мережі Київ.ФМ і писали нам на наш студійний вайбер 098-009-9898. Там приймаємо усі ваші питання, повідомлення, коментарі, аналізуємо разом і разом відповідаємо. Тому що ми в ефірі намагаємось не просто там повітря пускати, да? Не просто щось там робити, а ми намагаємось з вами комунікувати максимально і відповідати на ті питання, які вас реально бентежать і цікавлять. Дякую всім, з вами був ваш Олег Борисов і на зв'язочку.
2: Ми пройшли немалий шлях від їхнього Києва за 3 дні. До нашого «Дай нам сил зупинитися на кордоні». Ми об'єднали світ навколо себе. Але чи тривалою буде ця підтримка? Яким кольором будуть окреслені кордони України, залежить від того, де пролягатимуть наші власні червоні лінії. Щопонеділка Олег Борисов разом із гостями у студії поміркує про майбутнє. Яким воно буде для України після нашої перемоги? Слухай щотижня програму «Червоні лінії». На Київ.ФМ.
3: Соціальна реклама.
4: Алло, мам, я йду в Азов.
5: Твої надійні побратими, досвідчені командири, найкраща підготовка в Азові. Стань азовцем. Заповни анкету на сайті azov.org.ua.
3: Соціальна реклама. Слухай, Київ.
2: Київ FM.

0: 98 FM. Слухай Київ. 98 FM. Новини Києва.
1: 13 година за київським часом у студії Ніна Романчук. Далі у випуску розповім про наслідки атаки на Одесу, одну з наймасованіших атак за останній час. Туреччина закликала Україну та Росію припинити удари по цивільних суднах в Чорному морі. І скільки мільйонів Київ витрачає на пільгові перевезення? В Одесі після нічної та ранкової російської атаки 9 серпня вже 9 постраждалих. У центрі міста дрон влучив 4-поверховий житловий будинок в історичній частині міста. Квартири зруйновані, одна з них вигоріла повністю. Один з мешканців перебуває в тяжкому стані в лікарні. Пошкоджені також приватні будинки, портова і енергетична інфраструктура. В частині міста немає світла, а в одному з районів водопостачання організовано підвіз води. І зараз Одеса знову під ударом. На місто летить до 10 ракет, інформують пабліки. Туреччина ж тим часом закликала Україну та Росію припинити удари по цивільних суднах в Чорному морі. Міністр закордонних справ цієї країни Хакан Фідан заявив, що Анкара дедалі більше занепокоєна поширенням війни на торгове судноплавство. За його словами, під загрозою опиняються і судна, пов'язані з Туреччиною, через прапор, власників або членів екіпажу. Фідан повідомив, що Туреччина запропонувала створити спеціальний механізм і запровадити мораторій на такі удари. За його словами, Україна вже виступала з відповідною ініціативою, Анкара передала пропозицію Росії, очікує на відповідь. До столичних новин. Кирилівське озеро вдруге за трохи більше, ніж місяць, забруднили нафтопродуктами після російської атаки. Перший витік зафіксували 2 липня, новий – після удару 8 серпня. Забруднення також потрапило до струмка Сирець, а сильна злива деформувала частину загороджувальних бонів. Фахівці ПЛЕСу та ДСНС оперативно відновили систему і встановили новий великий бон, який утримує забруднення в північній частині озера. Витоку нафтопродуктів у Дніпро наразі немає. Має воду передали на лабораторні дослідження. Але купатися у водоймі заборонено. Біля берега навіть відчувається різкий запах нафти. І за перше півріччя цього року метро здійснило 33 мільйони перевезень пільгових категорій населення, а «Київпастранс» ще більше – 73 мільйони. На компенсацію цих поїздок місто спрямувало 366,5 мільйонів гривень. Про це повідомили в Департаменті транспортної інфраструктури КМДА. Сума компенсаційних виплат за їхній безоплатний та частково оплачувальний проїзд за цей період становила 179 мільйонів гривень. І наостанок, на проспекті Романа Шухевича в столиці майже на місяць частково обмежать рух. З 10 серпня до 1 вересня в Деснянському районі ремонтуватимуть асфальтобетонне покриття. Дорожники працюватимуть у денний час з 8 ранку до 17 на ділянці від вулиці Рональда Рейгана до перетину з вулиці Оноре де Бальзака. Наразі це вся інформація. Далі про погоду. Зараз у столиці 21 градус тепла, в день очікується до плюс 25, тобто синоптики прогнозують, що буде спекотніше трохи, день буде сонячний, без опадів, вітер північний до 3 метрів за секунду. Наступний випуск новин о 14, його підготує для вас Наталка Сопіт. Київ ФМ, ми там, де новини міста та всієї країни.
0: ФМ. Радіо. Найкращого міста у світі. 98. Реклама на Київ ФМ.
2: Фінальний роздаж про у фітнес-клубах «Спортлайф» розпочато. Тільки у серпні. Мінус 90% на абонементи. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
3: Друга хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на бізнес-спеціальності. Журналістика, піар та реклама. Готельно-ресторанний і туристичний бізнес. Менеджер івент-проєктів. Сайт cook.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
0: Телефон рекламної служби 067-298-2298. Програма звучить у повторі.
4: Як відбудувати зруйновані міста так, аби вони позбулися совкового спадку та перетворилися на сучасні за найкращими світовими прикладами? Слухай у програмі «Відкритий простір» на Радіо Київ 98 FM. Переможемо! Відбудуємо!
5: Мої найщиріші вітання, друзі. Це програма «Відкритий простір». Я Юлія Гльоза. Від початку повномасштабного вторгнення Україні вдалося повернути вже 2422 українські дитини з тимчасово окупованих територій і Російської Федерації. Буквально днями про це повідомив омбудсмен Дмитро Лубінець. Отже, про те, як Російська Федерація викрадає українських дітей і нам, як їх вдається повертати, поговоримо сьогодні з юристкою міжнародницею, експертка регіонального центру прав людини Катерина Рашевська, гостя нашої студії сьогодні. Вітаю вас, пані Катерина.
6: Добрий день.
5: Розкажіть, будь ласка, якими саме способами і, власне, під якими приводами Росія вивозить українських дітей з тимчасово окупованих територіях? Тут, наскільки я розумію, в хід іде все. І оздоровчі табори, і усиновлення, і привід евакуації під час бойових дій.
6: Насправді ці сценарії залежать напряму від ситуації на полі бою, подекуди навіть від внутрішньої політичної обстановки в самій державі-агресорі. Коли ми говоримо про рух лінії фронту, Російська Федерація постійно, навіть зараз, у 2026 році, викрадає дітей, називаючи це порятунком чи тобак евакуацією. Поруч із цим ідуть також звинувачення України у тому, що вона не врятує. Рятувала самотужки цих дітей, і тому доводиться такі дії вчиняти самій Росії та її військовим. Насправді це великий пропагандистський наратив, ми можемо про нього поговорити дещо згодом. Єдине, що вже на міжнародному рівні, незалежними міжнародними інстанціями, було встановлено, що РФ як держава порушила норми міжнародного гуманітарного права, які регулюють порядок евакуації. Тому мова йде справді про депортацію, про примусове переміщення, про викрадення українських дітей, ані про яку там гуманітарну діяльність. Другий сценарій – це справді оздоровлення, так зване, в таборах перевиховання, чи то пак реабілітація, тому що у випадку, наприклад, інституції на території Білорусі, це позиціонується, власне, як щось таке медичне, щось корисне для здоров'я дітей. Насправді відбувається досить деструктивне втручання у фізичний та ментальний розвиток наших маленьких українців, тому що поряд із звичними активностями для таборів – відпочинок на морі, чи то пак різного роду культурні заходи. Російська Федерація також нав'язує їм власну ідентичність або ж використовує Білорусь для того, щоб робити все те ж саме. Дуже багато таборів із 175, яких нам вдалося ідентифікувати, є мілітаризованими. Тобто там діти взагалі живуть у наметових містечках під постійним керівництвом російських військових, копають окопи, збирають-розбирають автомат, а цього року навіть пілотують справжні літаки. Також був сценарій вивезення до медичних установ майже відразу після початку повномасштабного вторгнення і захоплення нових територій. Росіяни провели там так звану диспансеризацію за наказом Путіна. І частину дітей, особливо із установ, закладів інституційного догляду, було вивезено під приводом медичного втручання невідомої нам природи. Були розлучення дітей з батьками на пунктах фільтрації і також, на жаль, обстріли гуманітарних і евакуаційних коридорів. У результаті чого гинули батьки, залишалися діти, їх вивозили або до Росії, або до Білорусі, залежно від того, про яку окуповану територію йдеться. Це насправді головні сценарії, які не змінюються вже з 2014 року. Маємо розуміти, що на дії росіян також впливає категорія дітей, яких вони викрадають. Тому що коли мова йде про дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, то вони неминуче потраплять або ж до російського сиротинця, або ж в російську прийомну родину на усиновлення чи під опіку.
5: А ви, пані Катерино, сказали, що це незмінна практика Російської Федерації, починаючи з 2014 року. А чи побачили ви, можливо, якось змінилися підходи РФ до викрадення і переховання дітей, починаючи із 2014-го, починаючи з тимчасово окупованого Криму, ну і, власне, те, що вже почалося більш масово відбуватися з 2022 року?
6: У даному випадку тут працює правило про те, що найцікавіше і найбільш зловісне заховане в деталях, тому що зовні насправді виглядає досить подібно, бо табори перевиховання існували до 2022 року. Так, не така велика кількість, але були, в тому числі і мілітаризовані по типу Притяченського городка, куди вивозили дітей із окупованої Донеччини. Так само була передача насильницька українських дітей у російські родини, але знову ж таки родини були інші. Вони намагалися, росіяни, на той момент скористатися вразливістю певних категорій населення, зробити процедуру усиновлення і встановлення опіки щодо кримських дітей більш простою, аніж щодо дітей із Російської Федерації. Це, зокрема, прослідковувалося і в швидкому порядку, і в більшій відкритості баз даних щодо таких дітей. Росіяни могли просто прибути на відпочинок, були такі історії там до моря, побачити дітей, які також відпочивали чувають із закладів інституційного догляду, і їм от раптом прийшла геніальна в лапках ідея взяти таку дитину до себе в родину і вивезти її на територію держави-агресора. На сьогодні ми бачимо, що ці сім'ї, в які передаються українські діти, є ретельно підібраними. Хоча росіяни наполягають, що це буцімто такі собі прості, ресурсні вони їх називають родини, тобто які мають на вихованні також статусних дітей, сиріт і позбавлених батьківського піклування, самої Росії, але насправді дуже часто і все частіше от зараз на цей момент, з 2024-26 років, ми спостерігаємо тенденцію передачі українських дітей в родини російських військових. Або ж, наприклад, там, де загинув цей учасник російської агресії проти України. Ми розуміємо, що це абсолютно очевидно не відповідає найкращим інтересам наших українських дітей, особливо в ситуації, коли росіяни не комунікують відомості ні про тих дітей, яких вони викрали, але так само і про дітей, які залишаються в окупації. Я нагадаю, що це понад 1 мільйон 600 тисяч наших українців до 18 років, які також піддаються різного роду порушенням прав дитини, але маємо розуміти, що процеси сирітства, позбавлення батьківських прав, росіяни люблять зловживати цим процесом, не припинилися в окупації. І тому кількість дітей-сиріт також змінюється. І у нас на сьогодні насправді достеменно немає відомостей остаточних про те, яку кількість дітей росіяни викрали і продовжують викрадати. Я ще раз наголошу, що це процес постійний. Тобто він не зупинився в 22-му чи в 23-му роках, він триває. І ще одна така ключова відмінність, про яку варто наголосити, на якій варто наголосити, це те, що росіяни розуміють, у них немає більше 8 років, як це було до початку повномасштабного вторгнення, задля того, щоб якось більш, можливо, лагідно, не так агресивно змінювати свідомість наших українських дітей і русифікувати їх, нав'язувати їм ідентичність держави-агресора. Тому у хід ідуть різного роду методи, починаючи від такого підкупу, не тільки грошима, мова йде різним престижом і там похвалою, вивищенням перед однолітками, але так само і залякуванням, що дітей, що батьків різного роду кримінально мотивованими, політично мотивованими кримінальними переслідуваннями на зразок обвинувачень тероризму, екстремізму, реабілітації нацизму чи тепак державній зраді, все це є і в контексті дітей, особливо підлітків, не тільки дорослих на окупованих територіях. І це, на жаль, демонструє свою певну ефективність. Я не кажу про те, що росіянам вдалося перевиховати всіх українських дітей у своїх сліпих патріотів, але, на жаль, ми натрапляємо на випадки і вже участі осіб, які були на момент вторгнення дітьми, потім досягнули повноліття і долучилися до російських збройних сил, брали участь у агресії проти України. Ми також фіксуємо, як ці особи проходять строкову службу, дуже часто під примусом. Також помічаємо, що мілітаризація проникає навіть до дитячих садочків, батьки безсилі, тому що в них ніхто не запитує. Є спеціально ухвалене законодавство, яке дозволяє нехтувати думкою батьків щодо того, як виховувати їхніх власних дітей. Тому росіяни досить наполегливо, систематично і цілком умисно створюють систему, в якій головною метою є знищення самого дитинства на окупованих територіях і підкорення всього українського, що там могло би залишитися.
5: перш ніж повертати українських дітей на підконтрольну територію, треба зрозуміти, скільки їх викрала Російська Федерація, скільки їх перебуває безпосередньо на ТОТ, займатися верифікацією, розуміти, де вони. І тут від вас прозвучала цифра в 1 600 000 українських дітей. Але якщо апелювати до порталу BringKidsBack.ua, то там верифіковано близько 20 000 випадків депортації і переміщення. Поясніть, будь ласка, чому така різниця в цифрах і яким чином ведеться ось верифікація цих даних? Що саме заважає установити усіх постраждалих діток?
6: Давайте розбирати

0: безумовно, а паралельно має відбуватися, і власне Україна так і робить. Ми не чекаємо якогось магічного моменту, коли встановимо сакральну цифру викрадених українських дітей задля того, щоб їх повертати. Ми не маємо для цього часу, тобто час грає проти нас. Це діти, це не просто якісь об'єкти, так, яких можна знерухомлено поставити і нічого з часом не буде змінюватися. На жаль, діти ростуть, дитинство обмежено 18-річчям, і далі нам буде дуже важко таких людей повертати на підконтрольну Україні територію, хоча зазначу, що на сьогодні президентська ініціатива Bring Kids Back UA охоплює не лише дітей до 18 років, але також молодь до 23. Це важливо. Саме з тих міркувань, що, можливо, в деяких випадках ми трішечки запізнилися, і викрадена дитина вже досягнула повноліття. Так само особа, яка проживала на окупованій території. Тепер, що стосується 1 600 000, це також цифра не є, знаєте, і істиною в язицях, тобто це не якась там інформація, яка встановлена за українськими, наприклад, державними реєстрами. Цю цифру ми отримали від держави-агресора, тобто вона не добровільно нам її надала, але це можна було встановити по інформації, опублікованій окупаційною владою. І, власне, довіряти такій інформації подекуди не варто, але просто за відсутності інших даних ми послуговуємося цією цифрою. Я нагадаю, що Росія не відкриває Україні доступу до демографічних реєстрів. Ми не розуміємо, скільки громадян народжується на окупованих територіях, скільки помирає, зокрема, дітей. І тому говорити про будь-яку цифру, яка би була єдиною і від якої можна було би відштовхуватися, дуже важко. І насправді це одна із тих перешкод, яка стоїть на шляху розбудови різних національних політик, тому що ми до кінця не розуміємо, про яку кількість дітей йде мова. І, власне, росіяни говорили про 740 тисяч українських дітей, які перетнули кордон їхньої держави після початку повномасштабного вторгнення. Вочевидь, вони також наполягають, що більшість із них була у супроводі законних представників, хоча тут теж розуміння законних представників різниця в Україні та в Росії. І росіяни це розуміють, зловживають такими відмінностями. Дуже часто рішення щодо долі дитини ухвалювали ті особи, які не були на це уповноважені. Тобто, за українським законодавством, баба і дід, так, це родичі, вони можуть брати участь у вихованні, але давати згоду на отримання дитиною російських паспортних документів вони не можуть. І тому це ніяк не легітимізує примусову паспортизацію. Так само вивозити дитину за шкірки проти її волі на територію Росії або на окуповану територію без згоди батьків, без згоди дитини також баба і дід не можуть давати, ухвалювати таке рішення, хоча в дані випадки теж були. Тому цифри плинні, я би від цифр не відштовхувалася, маємо побачити за ними конкретні історії конкретних дітей, передусім людину, яка формується, яка потребує нашої допомоги. В цій цифрі 2425 неповнолітніх, ви правильно зазначили на початку, що це як діти, які були викрадені, так і діти, які повертаються з окупації. Тому ми розуміємо, що це дуже маленький відсоток, попри ті титанічні зусилля, які на сьогодні існують у сфері повернення українських дітей. Хто нам допомагає їх повертати? Це класне питання, і є різного роду посередники. Ми знаємо про зусилля Катару. За словами нашого уповноваженого, близько 83 дітей були повернуті саме за сприяння цієї держави. Минулого тижня наприкінці була новина про новий раунд повернень за сприяння першої леді Сполучених Штатів Америки Меланії Трамп, на її рахунку 30 українських дітей. Також були зусилля з боку Ватикану, висловлював свою готовність сприяти поверненню дітей президент Південної Африки Рамафоза. Тобто те, що на сьогодні існують певні ініціативи, це дуже важливо, але не маємо забувати про те, якою ключовою роллю в даному процесі є саме діяльність українських неурядових організацій та органів влади. Без їхніх 24/7 зусиль нам би було важко хоча б досягнути такого показника, який ми на сьогодні маємо. Я хотіла би підкреслити, що він динамічний, тобто він зростає. І це велика перемога України в умовах, коли Російська Федерація просто створює все нові нові перешкоди, в тому числі на рівні законодавства, щоб наших дітей не повертати.
1: А розкажіть, будь ласка, як безпосередньо відбувається ось ця історія повернення однієї дитини або кількох?

0: з якими логістичними і безпековими бар'єрами доводиться зіштовхуватися на цьому шляху, тому що ж Російська Федерація зрозуміла, що опирається, відмовляється повертати дітей великими групами і взагалі робить усе, аби применшити роль цього питання.
1: З того, що було озвучено також уповноваженим Верховної Ради України з прав людини, понад 1500 українських дітей загального числа були повернуті через територію Білорусі. І з одного боку, це більш такий легкий і надійний, я би сказала, шлях, більш надійний, але з іншого боку, ми залежні від держави, яка також є агресором проти нашої України. І це явно не йде на користь, тому що ми бачимо, що попри таку хвилю початкового, особливо 23-24 роках, обурення щодо співучасті режиму Лукашенка у перевихованні українських дітей, на сьогодні ця тема дещо вщухла з розумінням всієї залежності нашої України від процесів повернення, які відбуваються через Білорусь. Але також є інші шляхи. Ми знаємо, що молодь на сьогодні, особливо з тих територій, які окуповані після 2014 року, повертаються і через Вірменію, повертаються через Молдову, Туреччину, Казахстан. Тобто це не означає, що там Білорусь є абсолютною монополісткою, але кожне повернення – це унікальна історія і досить складна операція. Частина повернень відбувається через таку ad-hoc співпрацю із офісом Марії Львової-Білової, яка, нагадаю, має ордер на арешт з боку Міжнародного кримінального суду у зв'язку із викраденням українських дітей, але без неї подекуди дуже важко організувати цей процес. Також дуже важливо зазначити, що зовсім нещодавно у своєму бюлетні Львова-Білова вказала про те, що її офіс має базу даних дітей, які були так звані евакуйовані з території України. І тому дуже важливо, аби наші партнери тиснули на Російську Федерацію з метою отримання доступу до такої інформації. Нам потрібно повернути наших дітей справді великими групами, а не по одному, двоюко, чотири дитини. І процес організації такого повернення, повірте, триває місяцями подекуди. І дуже дороговартісний. Можна на карті інколи побачити, що між місцем постійного проживання родини і між територією, де знаходиться дитина, кілька сот кілометрів, а для того, щоб цю дитину репатріювати, потрібно їхати через кілька держав Європейського Союзу і для того, щоб цю дитину забрати. Тобто абсолютна маячня. Є різні, я вже говорила про зусилля держав-посередників, але зазвичай напряму із самою родиною, із дитиною подекуди. Я тут вже не буду розкривати всіх деталей. Контактують представники неурядових ініціатив, які мають з ними довірливі відносини. Вони їх консультують щодо того, які є шляхи виїзду, які потрібно при собі мати документи. Є певна мережа волонтерів на місцях, які допомагають дитині і радять їй, її законному представнику, вочевидь, як вибратися з-під російського контролю. Але знову ж таки були випадки, коли не випускали, коли затримували, коли повертали, коли били дітей представники російських спецслужб, коли залякували, коли змушували записувати різного роду відео, клястися, ніколи не вступати до українських збройних сил і так далі, і тому подібне. Були випадки сексуального насильства, примусового оголення, зокрема, на пунктах виїзду із території Російської Федерації. На сьогодні однією з ключових перешкод є зміни до міграційного законодавства Російської Федерації, що стосується документів, які дають право перетину кордону, зокрема цих біометричних паспортів. Дітей більше не вписують до паспортів батьків до 14 років, і це, власне, ускладнює процедуру виїзду. І коли хлопчики отримують повістку до російської армії, це також може стати однією зі стратегічних перепон на шляху до повернення на батьківщину. Тому ще залишається ціла низка таких перепон штучно створених. Я вже мовчу про те, що діти-сироти, діти позбавлені батьківського піклування, проходять через процедуру часто зміни персональних даних, їх відправляють у прийомні родини за кілька тисяч кілометрів від батьківщини у 57 щонайменше регіонів Російської Федерації. І знайти таких людей, дітей, щоб їх повернути, дуже і дуже важко.
0: У нас буквально 2,5 хвилинки залишається, але розкажіть, будь ласка, про шлях таких дітей уже на підконтрольній Україні території. Вони повернулися, і з того, що ви описали, зрозуміло, що це дуже травматичний досвід. Яким чином відбувається їхня реінтеграція в українське суспільство, яким чином їм надається медичний, психологічний, юридичний супровід, чи закриваються всі базові потреби?
1: Тут важливо опиратися на українське законодавство. Вже була створена архітектура надання такої допомоги. Мова йде про постанову 551 Кабінету міністрів України в 2024 році ухвалену, де міститься і опис тих пакетів підтримки короткосередньо і довгострокової, різного роду інші такі типи допомоги, на яку мають право ці діти. Зазвичай повернуті діти та молодь проходять опитування у координаційному центрі сімейних форм виховання та допомоги дітям. І також на основі цього опитування, його результатів, формується індивідуальна траєкторія психосоціальної адаптації та реінтеграції. За кожною дитиною зазвичай є кейс-менеджер із неурядових організацій. Це наші партнери з Української мережі за права дитини, з Посмішки, із Save Ukraine тощо. І розпочинається величезний шлях повернення до себе і повернення на батьківщину. Знаєте, мені відверто кажучи, не хотілося б, щоб діти і молодь, які повертаються з окупації, з-під російського контролю, відчували себе вдома як туристи. Тому нам важливо підготувати не тільки законодавство, чи то 50 тисяч гривень для тих дітей і молоді, які повертаються, на які вони безумовно мають право, але й підготувати співгромадян, самих себе, до того, що такі діти будуть ходити з нами, з нашими до школи, чи то така молодь буде у нас на роботі. Це для того, щоб вони відчували себе своїми. Вони повертаються додому. І ось це відчуття дому маємо створити саме ми.
0: Яким чином це зробити? Наскільки тут залежить все від кожної людини особистісно, чи це має бути на загальнонаціональному рівні?
1: Маємо побачити у цих людях саме людей, а не можливих російських агентів, чи то безпекову загрозу, чи то пак тих, хто буде підривати основи національної безпеки і так далі. Тому що будь-які з тих припущень, які були озвучені мною, на сьогодні з цими 2425 дітьми не підтвердилися. Тобто це не терористи, не диверсанти, а прості наші українські діти та молодь, які заслуговують жити в своїй країні так само, як і ті, хто ніколи не потрапляв в окупацію. Із цих таких унікальних досвідів складається наша сучасна українська історія. І ніхто не має бути стигматизований, ніхто не має бути витіснений, для кожного має знайтися його місце. Так, це залежить від кожної людини. Потрібно спочатку, коли ми говоримо про реінтеграцію, подумати про самих себе.
0: Дякую, щиро дякую вам, пані Катерино, за те, що так детально роз'яснили ось цю злободенну тему і долучилися до нас сьогодні. Катерина Рашевська, юристка-міжнародниця, експертка регіонального центру прав людини, була гостею програми «Відкритий простір», говорили про дітей, які викрадає Російська Федерація, про їхнє повернення і реінтеграцію в українське суспільство.
2: Як відбудувати зруйновані міста так, аби вони позбулися совкового спадку та перетворилися на сучасні, за найкращими світовими прикладами? Слухай у програмі «Відкритий простір» на Радіо Київ 98 FM. Переможемо! Відбудуємо! Київ FM.
3: Соціальна реклама.
4: Доброго ранку. Хочу спитати, я для друга, а не для себе.
5: Він замкнувся. Не хочу нікого бачити.
4: Почувається спустошеним.
6: В родині все погано.
7: Він наче не відчуває більше радості від життя.
4: Але це ж анонімно.
8: Ти можеш помітити проблеми з ментальним здоров'ям у свого друга. Ти можеш допомогти. Будь другом. Собі. Теж. Допомога буває різною. Дізнавайся більше на сайті «Ти як?» Всеукраїнської програми ментального здоров'я за ініціативою Олени Зеленської.
9: Від небезпеки можна сховатися, втекти подалі або сподіватися перечекати. Але бригада «Рубіж» знає, небезпека нікуди не дінеться, доки не знищиш причину. Професійно та безжально. Хто куди, а ти давай в «Рубіж».
3: Соціальна реклама.
9: Їх потрібно слухати. Їх маємо чути. Голоси з фронту. На Київ ФМ.
10: Петро, військовий зв'язківець.
11: Я думаю, що на війні немає неважливих місій. Всі важливі, все від друга залежить. Доповнюють. Немає на
12: це. Ну так, це ж не фільми Марвела якісь. Да. Нема суперменів. Всі супермени. Всі абсолютно герої.
9: Їх потрібно слухати. Їх маємо чути. Голоси з фронту. На Київ ФМ. Програма звучить у повторі. Коли Україна здригається від вибухів російських снарядів, так важливо чути голос правди та свободи. І не мовчати. Слухай на Київ ФМ. Подкаст «Маємо право». Важливі розмови про людську гідність і цінності у часи війни. Маємо право.
13: Вітаю на хвилі 98 FM. Це подкаст «Маємо право», спільний проєкт Центру прав людини «Зміна» та Радіо Київ ФМ. Мене звати Ярослав Федоренко, і сьогодні ми говоримо про те, як Росія впливає на дітей в окупації. А поговоримо про це з нашими гостями. Знайомтеся, психологиня фонду «Голоси дітей» Юлія Тукаленко та керівниця аналітичного напрямку Центру прав людини «Зміна» Онисія Синюк. Вітаю вас.
14: Вітаю.
13: Насамперед, розумію прекрасно, що про будь-яку статистику взагалі під час війни говорити дуже складно. Це всіх сфер стосується. Але все ж таки, думаю, варто розпочати з того, чи ми знаємо, скільки дітей сьогодні в окупації, і чи Україна взагалі має змогу відстежувати такі цифри. Хоч, знову ж таки, наголошую, що під час війни дуже складно цифри вимірювати. Будь-яка статистика, вона може мати похибку. Ну і, звісно, коли ще маємо тимчасово окуповані території, це так само впливає.
14: Абсолютно. Мені здається, важливо насправді пояснювати, власне, чому, якщо в нас, наприклад, немає цієї точної цифри, в нас не є якась приблизна цифра, звідки вона береться і чому ми, власне, не можемо надати точнішу інформацію. І це абсолютно очевидні насправді причини. Це окупація українських територій, відповідно, відсутність доступу до них українських органів влади, відсутність доступу до реєстрів, до статистики і до взагалі будь-яких фактів щодо того, достовірних фактів, скільки українського населення в принципі залишається на окупованих територіях, тому що ми розуміємо, що хтось виїхав, хтось був примусово переміщений або депортований, хтось досі залишається і так далі. І ми розуміємо, що Російська Федерація в першу чергу не надає будь-якої точної інформації з розбивкою по тому, чи це дорослі, чи це діти, чи це українські громадяни, чи це взагалі російські громадяни, які на даний момент в тому числі переселяються на українські окуповані території. І навіть якщо така будь-яка цифра з'являється, їй довіряти надзвичайно важко. Приблизна цифра, про яку ми зазвичай говоримо для того, щоб хоча б приблизно спиратися на масштаб проблеми і її розуміння, це орієнтовно 1 600 000 дітей на окупованій території. Це в тому числі з урахуванням тієї інформації, яку надає Російська Федерація, адже, на жаль, це єдине джерело інформації, яке ми на даний момент можемо отримувати. Тому що, якщо ми говоримо про період до повномасштабного вторгнення, були певні можливості через перетин адмінмежі для того, щоб люди приїжджали, отримали, власне, українські документи, і це можна було фіксувати в українських реєстрах. Зараз такого прямого переїзду немає ніякої можливості, люди можуть виїжджати тільки через російську територію. І, відповідно, фіксація ось цих фактів народження, смерті і так далі, вона дуже мінімально відбувається. І, відповідно, ми не можемо відслідковувати ні достовірно приріст населення, ні його, власне, і скорочення. І тому не можемо сказати про точну, достовірну, однозначну цифру українських дітей, які залишаються на окупованій території.
13: Можливо, маленьке таке запитання уточнення, тому що багато дітей, які повертаються в Україну з окупації, завдяки є міжнародним організаціям, а також іноземним країнам, які цим займаються. Чи є можливість, наприклад, якщо Росія не говорить Україні про точну кількість, то чи можуть такі от іноземні країни, от в тому числі, як у нас там найбільш популярне це і Туреччина або Об'єднані Арабські Емірати, і так само перша леді США, наприклад, так само впливає на це, чи можна через них якось знати ці цифри?
14: Ну, тут насправді все впирається в добру волю, так би мовити, Російської Федерації. Тому що запити такі направлялися і безпосередньо від української влади, і від української влади через, власне, названих посередників, і в тому числі до міжнародних організацій, і від міжнародних організацій напряму до Російської Федерації. Навіть, наприклад, останній звіт московського механізму ОБСЄ, який, власне, розглядав проблему мілітаризації, індоктринації українських дітей, вони в тому числі надавали запити до Російської Федерації щодо того, щоб встановити кількість дітей, в якому вони статусі, де вони знаходяться на даний момент. І Російська Федерація просто відмовляється надавати цю інформацію будь-яким представникам, як українським, так і міжнародним, так і міжнародним організаціям. Тому зараз основні зусилля щодо повернення українських дітей, вони здійснюються в першу чергу, насправді, українськими громадськими організаціями, які максимально, це просто кожен раз якась операція з порятунку, індивідуальна, тому що немає якогось єдиного каналу, за яким Російська Федерація дозволяє це робити. Вона насправді будь-яким чином намагається перешкодити поверненню українських дітей. І не надання якраз достовірної інформації щодо цифр і місця знаходження цих дітей, це в тому числі одна з цих свідомих перешкод з боку Росії.
13: Ну і насправді ще інша сторона про те, що відбувається з дітьми, які живуть в окупації. Це, мабуть, Юлія, до вас я більше запитаю, тому що, перш за все, це працює пропаганда в Росії, от особливо, як вони впливаються на окупаціях. І відомі нам навіть приклади, коли стають діти командирами юнармії, або також очолюють різні там пушкіністські гуртки і різні такі організації, якими якраз займається Росія на окупованих територіях. Розкажіть, як це впливає на дітей, тому що вже, вибачте, вже покоління виросло на окупованих, тимчасово окупованих територіях.
15: Так, дійсно, і ми бачимо, що насправді це такий системний вплив, який Росія використовує. Пропаганда, вона починається з маличку, тому що діти, вони якраз формуються, в нас відбуваються певні процеси вікові, тому так легко використовувати дітей для поширення певних меседжів, а головне, вони закладають погляди, які далі будуть сприйматися дитиною вже як власні. І в залежності від віку дитини це дуже по-різному формується, якщо ми говоримо більш про молодший вік, то це тоді, коли дитина ще не має такого розвинутого критичного мислення, вона дуже спирається на авторитет дорослих, вчителів, і якщо вони всі повторюють їй одні ті самі наративи, то, звичайно, вона починає сприймати їх як єдиновірні. А якщо говорити вже більш про підлітковий вік, коли в нас починає більш активне формування критичного мислення, в нас немає умов, які б допомагали йому формуватися, бо всі джерела, вони говорять одну і ту саму інформацію, і дитині немає де її перевірити. А ще в підлітковому віці є велика потреба в тому, щоб бути приналежним, мати схвалення з боку своїх однолітків. Тому те, як вони використовують різні гуртки в школах, це про певні такі бонуси, які вони отримують з того, що ми знаємо. Це кращі оцінки вчителі можуть ставити, це якісь там форму, яку видають, це бути лідером, да. Тобто вони використовують якраз ці моменти, плюс тут бути приналежним, я крутий, тому що мої друзі там. І таким чином для дітей це нормалізується, і дуже важливо не сприймати це як свідомий політичний вибір дітей, бо, мабуть, я сьогодні декілька разів буду казати про це, наша психіка, вона адаптується до тих умов, в яких вона є, щоб вижити.
14: Абсолютно. Я тут, напевно, тільки дуже трішки додам, що це і питання не тільки заохочення, але і питання того, що як до дітей, так і до їхніх батьків можуть і у вчителів, і у інших представників Російської Федерації, окупаційної влади виникати питання, якщо вони не долучаються до ось цих от загальних процесів, там, наприклад, до святкування якихось російських державних свят, чи не долучаються до якихось гуртків, чи якимось іншим чином не беруть участь в цьому так званому суспільному житті в окупації, це тоді навпаки ставить і дітей, і батьків під певну загрозу підвищеної уваги до них з боку окупаційної влади. Тому це дійсно питання і такого превентивного самозбереження, але і абсолютно реального самозбереження, щоб не попасти під приціл і спецслужб в тому числі.
13: Ну, але тут ще виникає питання щодо відношення до цього батьків, тому що, давайте будемо чесними, батьки цих дітей або дідусі, бабусі, вони ще пам'ятають Радянський Союз, звідки якраз ця культура мілітаризації, можна так сказати, вона переросла, якби Росія її продовжила. І тут виникає питання, чи може відбуватися безповоротність, чи існує взагалі безповоротність такої дії, чи діти, які повернуться в Україну, бо багато історій у нас вже є, коли діти вже зараз повертаються, і наприклад, як деякі організації допомагають, так само підтримують, і так само деякі отримують повноліття, і тоді тільки повертаються в Україну. Чи вони залишаються з оцим руським міром в себе в голові, чи це можна якось позбавитися?
15: Я би не була тут такою категоричною, і якщо спочатку перша ваша така частина запитання, вона була про батьків, важливо розуміти в контекст, в якому перебувають родини. Да? І те, що говорила Орися, це тиск. Навіть якщо батьки хотіли б не пускати дітей до школи, це погроза позбавленням батьківських прав. Так? Якщо ти будеш говорити з дитиною про якісь політичні погляди, це ризик того, що дитина, вона може десь проговоритися, і будуть наслідки у вигляді обшуків, арештів або ще чогось. Тому головна задача батьків все ж таки зберегти життя своїх дітей, вижити в тих умовах, в яких вони залишаються, і звинувачувати тільки батьків або покладати тільки на них відповідальність за те, з якими поглядами зростає дитина, було б, мабуть, дуже неправильно, враховуючи умови, в яких все це відбувається.
13: Але якщо психологічно говорити, чи можна буде позбавитися тоді тих думок, навіть якщо батьки для власної і безпеки власних дітей погоджувалися на ті умови, в яких вони жили?
15: Мозок людини взагалі дуже пластичний, мозок дітей тим паче. Да, є такий момент про те, чим довше зберігається, залишається дитина в тих умовах, тим більше в неї цей вплив. Але дуже важливий момент, куди повертається дитина і з чим вона стикається тут. Бо повернення – це всього лише початок, насправді, подальшого шляху. І або ми будемо ставити дитину в захисну позицію, коли вона буде змушена виправдовуватися за свої вчинки, погляди, слова, або ми будемо допомагати якраз побачити, що картинка світу, вона може бути не такою, як сформувалася під тиском дуже сильно обмеження інформації.
14: Я думаю, нам дуже насправді не вистачає ось цього підходу до розуміння, що те, що відбувається з родинами, з дітьми, в тому числі в окупації, це, власне, порушення Російської Федерації щодо них. Це не якийсь свідомий вибір. Звичайно, є люди, в яких це свідомий вибір. Але це не повинно бути нашою презумпцією, що всі, хто залишилися, відповідно, зробили цей свідомий вибір і підтримують цей наратив. Наша презумпція має бути про те, що там залишилися наші громадяни, наші діти, які намагаються вижити в тих умовах, в яких вони зараз перебувають. І Російська Федерація нав'язує їм ці реалії і таким чином вчиняє щодо них порушення. І тому ось наше ось це прийняття, дуже вірно сказала Юля, ми маємо підготуватися якраз до того, щоб дійсно тут було безпечне середовище, для того, щоб був і цей плюралізм думок, до якого повернуться діти, щоб вони могли, власне, обирати, формувати свою ідентичність вільно. Але так, щоб це було дійсно не з позиції, що ми вас перевчаємо, тому що ви якось неправильно думаєте, а те, що вам це нав'язали, а ось які є ще думки, які є вільна інформація.
13: Ну, тут якраз ми якщо продовжити говорити якраз про батьків, чи є можливість мінімалізувати от для батьків, от я сподіваюся, що уривки хоча б нашої сьогоднішньої розмови почують на окупованих територіях, і, можливо, батьки тих дітей, які хочуть повернутися, от і як і батьки, так і діти хочуть повернутися в Україну, якось мінімалізувати оту пропаганду або те, що там відбувається на окупованих територіях з боку Росії. Чи є така можливість, можливо, якісь певні поради, що можна тут зробити?
15: Тут складно давати поради. А з тих історій, які ми знаємо, то це, наприклад, підтримка вибору дитини навчатися подалі в Україні, коли дитина самостійно намагається опанувати певні предмети. Це, можливо, можливість мати діалог, коли дитина може почути про інший погляд, не тільки про те, які вона чує в школі. Це, можливо, якісь певні традиції, які будуть в родині наслідуватись. Але це все настільки тонка межа між тим, щоб дитина мала до цього доступ і щоб це не завдавало якоїсь загрози для її життю, якщо вона буде десь ділитися цим з друзями. Бо вчити дитину, отут ти можеш говорити так, а тут ти не можеш, це теж не дуже гарна позиція.
13: Ну, але ж батьки можуть проводити якусь бесіду, пояснювати, з ким що говорити, що не говорити.
15: Так, але це додатковий тиск буде також на дитину. Вона і так постійно має контролювати, що вона говорить. Так, вона не може сказати просто «я з вами не згоден». Да? От, якщо ми тут можемо сказати і мати свою точку зору, то в пропаганді якраз цей можливість мати власну точку зору, її немає. Є одна вірна точка зору. Да? І це покарання у вигляді поганих оцінок, да? Якщо ти висловлюєш не таку, як в підручниках. Так? Це погрози якісь певні. Це може бути сором, коли тебе будуть висміювати однолітки або відмовлятися з тобою говорити. Тобто це такий соціальний момент, який дуже важливий є.
13: І тут, до речі, ще маленький момент. От ви якраз згадали про те, що вони залишаються там отримувати українську освіту. Чи це не є загрозою, наприклад, тій самій дитині, коли хтось із друзів або з тих же вчителів, ну, взагалі хтось із російської сторони, взагалі про це дізнається? Бо, вибачте, є випадки, коли за зберігання української символіки карали і карають.
14: Абсолютно. Це, власне, один з ось цих засобів тиску, які використовує Російська Федерація. Мені здається, Юлія говорила саме про вибір отримати вищу освіту в Україні, тобто виїхати і отримати в Україні. Але, звичайно, є ж і мова про дистанційну українську освіту, яка з часом, насправді, все важче і важче дійсно безпечно її отримувати, тому що Російська Федерація свідомо вживає заходів для того, щоб обмежити цю можливість. Перше, це те, що ось це зобов'язання всіх дітей, те, які перебувають на окупованій території, власне, відвідувати російську школу. І якщо вона не відвідується, знову ж таки, це виникають питання до цих дітей, до цих батьків, починаються перевірки, а чому, власне, не ходять і так далі. І в тому числі це перевірка, власне, а чи відвідують вони українську школу дистанційно. Це питання перевірки і засобів зв'язку, телефонів, комп'ютерів, відвідування додому, відповідно, чи відбуваються уроки і так далі. Тобто, абсолютно Російська Федерація робиться все можливе для того, щоб обмежити такі можливості будь-якого зв'язку з українським контентом, з українською освітою і обмежити ту інформацію, яку діти отримують, виключно тим, що диктує російська пропаганда.
13: Ну, і тут ще таке невеличке, мабуть, таке запитання. От, знову ж таки, я згадав і про символіку українську, але чи говорити українською? Бо коли, наприклад, повертаються з окупованої території, вони якось не завжди себе комфортно відчувають, коли продовжують говорити російською, чують відповідь українською і намагаються перейти. У кожної людини по-різному. Хтось може забути мову, хтось не може забути мову. Наскільки тут ризиковано ще, наприклад, продовжувати навіть банально в сім'ї хоча б говорити українською?
15: Мені здається, що українською говорити поза родиною наразі точно небезпечно з того, що розповідають діти, коли повертаються. І це і покарання в школі за неправильну вимову, помилки в написанні, це те, що розповідали діти. А стосовно повернення, дуже по-різному, в залежності від того, що саме чули діти, бо дуже часто це страх. Що якщо я не скажу українською, то тут зі мною щось відбудеться, бо вони стикаються з тим тисками. Тому дуже важливо нормалізувати при поверненні дитину, що ти можеш говорити зі мною будь-якою мовою, як тобі зручно. Коли в неї вже починає руйнуватися ця картинка, де страхіттями якимось залякувало дитину, да, що ти там повернешся і з тобою буде щось відбуватися. Інколи це важливо, якщо дитина, знову ж таки, ми говоримо про те, який був вік, коли дитина потрапила в окупацію, так, чи взагалі вона мала можливість хоч якимось чином вчитися в українській школі. Для когось це дуже важливо почати тут говорити українською. І були такі діти, які вони вчили її, вони зберігали, це більш старші підлітки. І вони тут принципово говорили українською. Для них дуже складно було, коли вони тут в Україні бачили людей, які не говорять українською. Бо для них це було рівносильно загрозі життя. Щоб я зберіг собі це право і можливість говорити, я пішов на дуже великий ризик. А ви тут не маєте того ризику і не використовувати цю можливість. Тому тут в залежності від того, в якому стані повертаються, який досвід був, можуть бути дуже різні варіанти.
13: Ну, і ми, власне, якраз говоримо про те, як Росія впливає на дітей в окупації. І насправді тут як окрема, мабуть, така підтема, тому що діти, коли отримують, стають уже повнолітніми, вони повертаються. І я знаю таких історій дуже багато. Вони повертаються в Україну. Скажіть, якось Україна комунікує з ними ще, допоки вони там на окупованій території? Як це відбувається? Вони ж знають, куди їхати.
15: Хотілося б одразу задати питання, яким чином вони можуть дізнатися? Да? Бо це коли ти використовуєш або VPN, або в тебе є можливість зберігати якийсь зв'язок з родичами, бо це, мабуть, зараз одна з найголовніших проблем – донести інформацію про те, що це можливо, що є дуже багато організацій, які намагаються, займаються цим, і державних, і недержавних, і ось цей момент поширення цих можливостей, він, мабуть, зараз найбільш складний.
14: Це абсолютно так. Тобто є ж, звичайно, і громадські організації, які намагаються поширювати інформацію щодо того, як, наприклад, відбувається вступ для дітей з окупованої території в українські вищі навчальні заклади. Є в тому числі і від Міністерства освіти певна інформація, наприклад, щодо цих освітніх центрів України, які передбачені якраз для спрощеного вступу дітей з окупованої території. Тобто є певна інформація, є намагання її поширити, але поки що якихось от конкретних каналів, як це беззастережно донести на окуповану територію, їх, на жаль, немає. Тому що, знову ж таки, ми стикаємося з прямою протидією Російської Федерації ось такому поширенню інформації. Це ж питання того, що від початку, власне, повномасштабного вторгнення Російська Федерація систематично блокувала як і українських провайдерів зв'язку, так і будь-які адреси, особливо електронні адреси українських органів влади на окупованій території. Тобто це, ну, дуже потрібно постаратися для того, щоб взагалі зайти на ці сайти, тоді знайти цю інформацію. Тому поки що стратегія основна – це те, що максимально більшою кількістю каналів поширювати. Тобто якщо можливо на радіо, робимо це на радіо. Якщо можливо на телебаченні, робимо це на телебаченні. Якщо можливо десь в інтернет-ресурсах, в соцмережах різних організацій, можливо, десь вдасться ось цю інформаційну блокаду проскочити. Але гарантувати це неможливо, і з того, що насправді кажуть діти, які повертаються, що їм не вистачає все-таки цієї інформації, вона до них, на жаль, дуже мінімально доходить.
13: Ну, і насправді тут ще є проблема, окрім того, що вони не отримують інформацію. Наприклад, є діти, які не народилися в Україні ще, а народилися вже на окупованій території, і так само до свого повноліття намагаються якось повернутися. І тут ще виникає питання, чи це старше покоління їм можуть розповідати про Україну. Звідки ще може бути інформація взагалі про Україну, та інформація, яку забороняє якраз і перекриває Росія?
14: Це абсолютно якраз ось це відкрите питання, з яким нам потрібно працювати і розуміти. Тому що коли ми зараз говоримо про вплив Російської Федерації на дітей, фокус в першу чергу в більшості на так званих новоокупованих територіях, ті, які були окуповані після повномасштабного вторгнення. Але ми повинні розуміти, що в нас з 2014 року окупований Крим і частини Сходу України, де в тому числі і виросли покоління уже українських дітей, але і народилися і продовжували рости в окупації покоління українських дітей. І якщо ми говоримо про період до повномасштабного вторгнення, то певний зв'язок, ну, сильніший, зберігався з підконтрольної Україні території, тому що в нас все-таки була адмінмежа, яку можна було перетинати, були певні зв'язки, подорожі між територіями. І це допомагало якраз збереженню ось цього розуміння, що відбувається на підконтрольній Україні території. Великим ось цим блоком, який Російська Федерація зробила саме після повномасштабного вторгнення, це ось обмеження будь-якого зв'язку окупованої території з українською територією. І поширення наративів про те, що Україні не цікаво, що відбувається з людьми на окупованій території, і вона про них забула, і ви нікому не потрібні, і вас тільки покарають за те, що ви залишились на окупованій території. І з оцим дійсно потрібно думати, як працювати, тому що насправді єдиним, важко назвати, напевно, це ефективним каналом комунікації, але тим, який ми бачимо, що, напевно, все-таки найбільше працює з людьми на окупованій території, це так зване сарафанне радіо. Коли люди, які знаходяться на підконтрольній Україні території, зберігають зв'язки з людьми на окупованій території і можуть ділитися якоюсь достовірною інформацією. Тому що Російська Федерація в тому числі бере інформацію, яку поширює українська влада, але її перекручує і підлаштовує під свої меседжі пропаганди для того, щоб її максимально викривити і створити абсолютно іншу картинку того, що, власне, зараз відбувається на підконтрольній Україні території.
13: Дякую вам. Нагадаю, це був подкаст «Маємо право», спільний проект Центру прав людини «Зміна» та Радіо Київ ФМ. Ми говорили про те, як Російська Федерація впливає на дітей в окупації. В гостях були психологиня фонду «Голоси дітей» Юлія Тукаленко та керівниця аналітичного напрямку Центру прав людини «Зміна» Онисія Синюк. Мене звати Ярослав Федоренко. Продовження цієї розмови слухайте за тиждень на Київ ФМ.
16: Україна здригається від вибухів російських снарядів. Так важливо чути голос правди та свободи. собі не мовчати. Слухай на Київ FM. Подкаст «Маємо право». Важливі розмови про людську гідність і цінності у часи війни. Маємо право. Сучасна музика. Актуальні новини. Тільки на

0: 98 FM. Слухай Київ. 98 FM. Києва.
1: Мої вітання, 14-та за Києвом у студії Наталка Сопіт. Далі у випуску розповім про пожежу у притулку тварин, про наслідки російської атаки і про забруднення Кирилівського озера. Про це і не лише за мить. Поліція Київщини розслідує обставини пожежі у найбільшому в Європі притулку для тварин «Сіріус», де проживає близько 3200 собак і котів. Нагадуємо, займання там сталося напередодні, під ранок вогонь знищив 20 вольєрів, унаслідок пожежі загинули 8 тварин. Пожежа охопила близько 300 квадратних метрів, рятувальникам знадобилося півтори години, щоб її приборкати. Окрім вольєрів, згоріли приміщення для приготування їжі, склад та паркан. Притулок також втратив частину інструментів, обладнання і запасів корму. Попередньою причиною займання могло стати коротке замикання електропроводки. Остаточні висновки мають надати фахівці ДСНС. Кількість постраждалих унаслідок нічної атаки по Одесі зросла до 12, повідомляє тамтешня ОВА. 11 людей госпіталізували у стані середньої тяжкості. Ще одному постраждалому медики надали допомогу амбулаторно. За попередніми даними, ворог випустив по місту щонайменше 10 баражуючих боєприпасів «Бандероль». Також до 37 осіб зросла кількість постраждалих від ранкового обстрілу Харкова. Серед постраждалих є діти, повідомив очільник міста Ігор Терехов. Загинуло 3 людини. Унаслідок сьогоднішньої атаки під ударом опинилися багатоквартирний будинок. Туди влучив ворожий дрон, а також цивільна інфраструктура та один із міських парків. За тиждень Росія застосувала проти України 61 ракету різних типів, понад 1560 ударних дронів і 1540 авіабомб. Президент повідомив, що отримав доповіді щодо наслідків ударів по Одесі, Харкову, Павлограду та інших регіонах. В Одесі і області після атаки по енергетиці тривають роботи з відновлення електропостачання. Також пошкоджені житлові будинки та порт, відомо про 8 постраждалих. А у Харкові прямим влучанням дрона зруйновано 4 поверхи житлової багатоповерхівки. Десятки людей поранені і 2 загинули, а також у Павлограді росіяни вдарили поблизу торговельного центру та по енергетиці. Постраждали там 9 людей, серед них 4 дітей. До справ закордонних, український дрон міг опинитись у Болгарії через дію РЕБ, заявив начальник Генштабу країни Еміл Ефтімов. Мова йде про апарат приманку «Майя», який вибухнув за кілометр від компресорної станції газопроводу. За словами адмірала, інцидент є побічним наслідком війни РФ проти України та не був навмисною провокацією. Унаслідок вибуху ніхто не постраждав, а руйнувань вдалося уникнути. У Міноборони Болгарії також схиляються до версії про українське походження безпілотника. Своєю чергою МЗС України підкреслило відсутність умислу та готовність до повної співпраці для розслідування деталей. І на сам кінець про справи. Столичні, Кирилівське озеро. Вдруге за трохи більш ніж місяць забруднили нафтопродукти після російської атаки. Перший витік зафіксували 2 липня, новий – після удару 8 серпня. Забруднення також потрапило до струмка Сирець, а сильна злива деформувала частину загороджувальних бонів. Фахівці ПЛЕСО та ДСНС оперативно відновили систему і встановили новий великий бон, який утримує забруднення у північній частині озера. Витоку нафтопродуктів у Дніпро наразі немає, воду передали на лабораторні дослідження, але купатися у водоймі заборонено. Біля берега відчувається різкий запах нафти. Наразі це всі новини, а далі про погоду.
2: Погода на Київ ФМ.
1: Зараз у Києві 23 тепла, максимум на сьогодні прогнозують 24, ввечері та вночі стовпчики термометра в середньому понизяться до плюс 19, а під ранок до 16 тепла. Протягом усього дня зберігатиметься сонячна та суха погода, ввечері також буде ясно і без опадів. Вітер доволі відчутний, 10-12 метрів на секунду, захід сонця сьогодні о 20-29. Щодо завтра, то у понеділок прогнозують тепліших, 27 і абсолютно сонячну та суху погоду. Київ FM, ми там, де новини міста і всієї країни.
0: Київ FM. Радіо. Радіо найкращого міста у світі. 98 Реклама на Київ FM. Обирайте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята. Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є, що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають, слухайте щоп'ятниці на Київ FM. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ».
2: Друга хвиля вступу. Коледж Київського університету культури продовжує набір без НМТ на престижні спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
3: Фінальний роздаж про у фітнес-клубах «Спортлайф» розпочато. Тільки у серпні. Мінус 90% на абонементи. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
0: Телефон рекламної служби 067-298-2298.
4: Щодня ми дбаємо про справи, роботу, родину, але чи так само дбаємо про власне здоров'я? Багато хвороб роками розвиваються майже без симптомів. Тим часом лікарі нагадують, профілактика та своєчасна підтримка організму часто мають не менше значення, ніж саме лікування. Саме тому все більше уваги приділяють фітотерапії як одному з напрямків збереження гарного самопочуття. Як за останні роки змінилися проблеми зі здоров'ям українців? Чи можна попередити найпоширеніші захворювання? Та у чому особливість сучасних фітопрепаратів, поговоримо у програмі «Лікар знає». До студії завітає Олександр Зарічанський, лікар науково-виробничого об'єднання «Екомед», компанії, яка цьогоріч відзначає своє 30-річчя. Не пропустіть у понеділок, 10 серпня о 13:30 програму
0: «Лікар знає» на радіо «Київ 98 FM». Програма звучить у повторі. Вони – ті, кому ми віддали право вирішувати. Не говорити, не обіцяти, вирішувати. Вони обрані нами і для служіння нам. Вони – мери українських міст. Ті, від чиїх рішень залежить, як живе кожен із нас. Вони прийдуть до студії, щоб з перших вуст розповісти, як це керувати містом під час війни. Під обстрілами, під тиском, без готових інструкцій та з подвійною відповідальністю. Слухай щовівторка на радіо Київ FM спецпроєкт Анни Валевської. Обрані.
5: Мої вітання усім, хто з нами. Це програма «Обрані». Мене звуть Анна Валевська. І саме тут я говорю з обраними на місцях, з головами громад, з депутатами, або про тих, кого обирають, тому що це відповідальність. Микола Різник нині зі мною, голова Опішнянської громади. Пане Миколо, вітаю, рада бачити, давно хотіла. Дякую, що прийшли.
6: Добрий день, нарешті ми зустрілися. Дякую за запрошення.
5: Так, Микола Різник дуже активний в соціальних мережах, тому шукайте, підписуєтесь. Це от приклад абсолютно відкритого комунікаційного голови. І це дуже класно, тому що це стирає бар'єри, коли от не можна там зв'язатися з владою, а влада, от вона, будь ласка, пишіть коментарі, побажання. І так, я, зокрема, в Тіктоці вас побачила, хоча так наче з багатьма головами спілкуємося, і треба говорити про те, що зараз в громадах, що важливо, тому що це складає ландшафт і безпековий, в тому числі, загальнонаціональний, тому, як то кажуть, до діла. Опішнянська громада, це Полтавська область. Вас багато хто знає по туристичних моментах, але як менеджер громади для вас от зараз, сьогодні, які найперші моменти, виклики в громаді?
6: Найбільші виклики в громаді – це наповнення бюджету, тому що бюджети громад, мабуть, всіх знизилися. І як зараз з тими новими законодавчими ініціативами стосовно там підняття зарплат і так далі, щоб цей бюджет не тріснув і закривати всі дірки, тому що ми на Полтавщині, нас люди… Слава Богу, скажімо так, не так відчувають війну, як в Києві чи Сумах, чи там в інших містах. Тому люди не розуміють, там чому там стільки доріг не робиться, чому там десь треба вжиматися. І тому найбільший виклик громади – це в обмеженому ресурсі підтримувати плюс-мінус те, хоча б, я не можу сказати нормальне життя, але хоча б плюс-мінус стабільне життя громади, яке є. Там і водоканали, і школи, і садочки, щоб нічого не закривалося, працювало. Ну, зима – це окрема тема.
5: Так, і про неї теж поговоримо, бо вона все ближче з кожним днем, і нам треба готуватися, яка там історія. Але от про бюджети ще трішки деталізуємо. Давайте, будь ласка, зараз ми так розуміємо, бюджети стали менші, так? Як ви відчули на собі, у зв'язку з чим, що у вас по бізнесу, і тоді які пріоритети по витратах?
6: Бюджети стали меншими. В нас Полтавщина – це край, де видобувається газ. І ви знаєте, що росіяни зараз намагаються знищити видобувну галузь. Відповідно, коли вони в щось влучають, видобуток зменшується, і рента від видобутку газу зменшується відповідно. Так само і акцизний податок. І в нас то, в принципі, бюджет виконується, там і 105%. Але ми на початку, коли планували бюджет, ми не закладали багато там навіть захищених статтів з розрахунку на те, що бюджет буде перевиконуватися. І ну, на сьогоднішній день от остання проблема, яку, наприклад, у нас піднялася, це підвищення тарифів за вивіз сміття. Якщо раніше ми могли ну, прям взагалі дотувати вивіз сміття, дотувати тарифи на воду, і ми зараз дотуємо, то кожна громада доходить до такої межі, що популізмом вже ти не можеш займатися, і треба піднімати ті тарифи. Це саме найпопулярніше рішення. І коли зараз ми людям говоримо, що піднявся дизель, ну, все піднялось, зрозуміло. І якщо ми хочемо, щоб комунальні підприємства, там, і ті, які займаються водою, і ті, які займаються вивізом сміття і всім іншим, існували не на популізмі, не на тому, що розповідати, що все добре, то треба піднімати тарифи, піднімати плавно, тому що, що мене лякає, що, дай Боже, закінчиться війна, всі ж тарифи, електроенергія зараз, скажімо так, ми з вами звичайні споживачі, не платимо ту вартість, яка вона коштує. І уявімо ситуацію, коли закінчиться війна, мораторії всі пропадуть, і наскільки скаконе оце все, а люди, ну, з людьми треба говорити чесно, бо вони думають, що там електроенергія, там скільки, 2,50, да, 4 гривні має коштувати вночі 2,50, що вода має коштувати 15 гривень, хоча її собі вартість в різних регіонах, там і 80 гривень, і 100 гривень. І тоді це буде такий холодний душ, і от виклики громад, голів громад, мені здається, на сьогоднішній день чесно говорити з людьми, підготовлювати їх до того холодного душу, який буде після війни. Бо тому що, дай Боже, щоб вона швидше закінчилася. Тому що ми зараз всі такі мобілізовані, ми ж думаємо, лише б закінчилась війна, лише б вижити нам. А потім, коли вона закінчиться, я вірю, що вона найшвидшим часом закінчиться, ми трішечки розслабимося і будемо думати, що от все настане добре, а воно не зовсім так, як декому мріється. Тому задача людей зараз готувати, говорити чесно і підготовлювати свої громади до, ну, до тих викликів і воєнних, і післявоєнних.
5: Оці тарифи занижені, давайте нагадаємо нашим слухачам, глядачам, що на період війни держава зафіксувала ці ціни, щоб людям не було задорого і дуже накладно платити, але вони об'єктивно в кілька разів, мабуть, разів у 4 вищі. це і газ, ну, всі комунальні. Тобто, якщо б вони були зараз реальні, то це було в 4 рази дорожче. А так держава це стримує, але платить за це хто зараз? Громада чи держава компенсує?
6: Ні, держава нічого не компенсує. Різні тарифи по-різному. Чому я говорю, наприклад, за вивіз сміття кожна громада дотує. Вони не виставляють реальний тариф, тому що ми розуміємо. І якщо в бюджет дозволяється дотувати, то всі дотують, і ми в тому числі дотуємо. Якщо це вода, наприклад, в кожній громаді різна ситуація. В когось є свій водоканал, в когось, наприклад, як в Опішнянській громаді, це обласне комунальне підприємство. І воно просто бере кредити, воно заходить ще більші борги. Ці борги накоплюються. Ми знаємо історію Харкова, да? Так само і Полтава, водоканал в Полтаві. Воно просто йде в борги. І ці борги рано чи пізно треба буде віддавати. Ніхто ж не закривається. Це просто дірка росте. Росте дірка, і я просто, ну, не знаю, ніхто їх не реструктуризує. Я був нещодавно там в Німеччині і говорили з представниками донорів, то прям вони, знаєте, скриплять зубами, що, типу, вони платять повний тариф за електроенергію, а, типу, Україні, якій вони допомагають, українці, типу, не платять. І от вони

0: зарплату військовим і так далі. Ми це маємо розуміти і як на рівні держави, так і на рівні громад.
1: На рівні громади, що бачите зараз по бізнесу? В принципі, Полтавська область це була певний час хабом, куди їхали люди, наприклад, з тієї ж Сумської області, з прикордоння Харківщини, Сумщини. А яка зараз ситуація по людях, по притоку і по бізнесу?
0: В Опішнянській громаді найбільше внутрішньопереміщених осіб з Харківщини. До речі, перший ВПО тоді, перший день війни, приїхав чоловік із Сум з родини, заселили в садочку. Багато, нас коливається цифра там від 1,5 до 2 тисяч внутрішньопереміщених осіб. Ті, хто хотіли знайти роботу, в принципі, знайшли там і на свинокомплексах, і свої якісь бізнеси відкривають. Ми, до речі, запустили таку програму інвентаризацію хат-пусток і взагалі хат, і вона дуже гарно себе зарекомендувала. Ми виставляємо на продаж ті будинки, допомагаємо людям продати, і внутрішньо переміщені особи купляють ці будинки. І ми вважаємо, що ВПО – це наш ресурс, це наші нові жителі, і цей ресурс треба використовувати, тому що робочих рук зараз не вистачає в зв'язку з мобілізацією. Не так багато, як хотілося б, відкривають бізнеси, але відкривають. Не так багато людей йде на роботу, як хотілося б, але йдуть на роботу. І в основному внутрішньо переміщені особи – це люди похилого віку, поважного віку, там якісь інші. Мені здається, що молодші, мабуть, кудись їдуть далі. Але є і молодші, і власне бізнес. Знаєте, Полтавщині гріх жалуватися, тому що бізнес все-таки працює, не дивлячись на прильоти, і той самий і нафтогазовий, і рітейл, і аграрний бізнес, і вони постійно в пошуку працівників, тому що зараз трактористів не знайдеш. Хотілося б вже перевчати якось, і щоб ці люди йшли на роботу. Ідуть, але не так багато, як хотілося б.
1: А ви ще запрошуєте до себе переселенців? Є хати порожні?
0: Так, є хати порожні. На сьогоднішній день там вже 40 хат ми інвентаризували кожен тиждень. Ми десь там 5-6, тому що це велика робота. Це там відзначити локації, знайти власника, домовитися, щоб він її все-таки виставив. Але що приємно, що люди багато пишуть, а що робити, якщо грошей нема? То можна там хату придбати і від 100 тисяч гривень, і там вище. Там навіть той 100 тисяч гривень взяти якийсь кредит і придбати якусь. Звісно, що це не ідеальна хатка, але людям це теж вихід. Тому ми допомагаємо, популяризуємо, посилання скинемо і приїжджайте, тому що зараз, як показала практика, в таких невеличких громадах все-таки безпечніше жити, ніж в великих містах. І в принципі, в більшості невеликих громад є інфраструктура, ті самі школи, садочки, спортзали, не знаю, все, що для нормального життя, гуртки дітям, це все є. Тому мені здається, структура населення в нас трішки буде мінятися і в нашій громаді, і взагалі по країні.
1: Так, це чудова ідея. Хто хоче на зиму десь переїхати в село, в хатинку знайти, в принципі, зараз є для переселенців, або хто втратив житло зовсім програми державні. Ну, а хто може собі дозволити вже там за 100 тисяч теж можна щось підібрати. Скільки вас по населенню вже з переселенцями зараз приблизно?
0: Ми вже доходимо десь до 10 тисяч населення. У нас було 8200, а зараз по останній статистиці, і так ще, до речі, не зрозуміло, як рахують ВПО. Я так розумію, там готовляться до виборів, то вони вже включають цих ВПО в список жителів нашої громади.
1: Так, вже цікаво. Готуються до виборів. Це ви по чому бачите тенденції?
0: Йдуть нам запити. Вони постійно останній рік йдуть там, перевіряють ті самі скриньки, там статистика, жителі, там уточнення адрес. До речі, зараз складна процедура. Окремо людину взяли, там оцифровують всі адреси по громадах, по всіх. Тому що громади, які не оцифрують, грубо кажучи, людина не зможе там ні приписатися, ні проголосувати, ні ще щось там так нам не розказував. Тому ми ще й оцифровували до цього вулиці, а тепер оцифровуємо будинки і адреси. І це така кропітка робота. Зараз вона теж держава вимагає. Це правильно, в принципі, це правильно. Всі громади, що стали на Полтавщині, так точно почали відцифровуватися.
1: Тобто роблять списки цифровими, вже потрішку цифрують. А як ви, до речі, ставитесь до цих передвиборчих чи виборчих процесів зараз?
2: без шибик.
0: Та ну, я ставлюсь дуже не.

0: Негативно, тому що має війна закінчитись. Ну, насправді виборів дуже хочеться. Мені, наприклад, дуже хочеться, тому що вже всі пересиділи, вже достатньо. Це вже не демократія, якесь незрозуміло, що ми тут. Коли ми ось були в Словенії і шукали партнерів, з мерами спілкуємося, кажемо, ну, давайте якось партнериться, давайте спишемося. Вони кажуть, дивіться, в нас восени вибори, ми відбудемо вибори, якщо все ок, ми з вами тоді будемо комунікувати. І такі запитують, а коли у вас вибори? І ми такі один на одного подивилися, вибори, а що це таке? Ну, не даремно придумали терміни, там, 5 років, 4 роки, це дуже багато. Загалом, якби захотіли, я вважаю, на певних територіях можна було провести і в укриттях. Діти ж ходять, якось в школу ходять. Там, ну, я розумію, що на прифронтових ти його не зробиш, але на певних територіях можна було б це зробити. Наскільки це морально правильно, я, ну, хотілося б закінчення війни. Але якщо війна буде 10 років, ну і що тоді? У нас вічний президент, вічний мер Опішні і вічні народні депутати. Ну, так теж треба пропрацьовувати план Б, мені так здається.
1: А якщо будуть такі вибори, ви, пересидівши вже на місці мера у Пішні, куди далі плануєте?
0: Ще не планую. Ще треба у Пішні трошки доробити. Там видно буде, яка
1: підете
0: тенденція.
1: Ще раз будете балотуватися на мера у Пішні?
0: Ну, поки не дуже хочеться.
1: Чому?
0: То ми вже все поробили, що нам. Хай молоді вже працюють. Але побачимо, дивлячись, коли ці вибори будуть. Якщо вони будуть через там рік-два, все може помінятися.
1: Мені, до речі, таке завжди хочеться спитати у мерів, ви як йшли на вибори? Ви ж до того були депутатом Опішні, так?
0: Так,
1: А потім
0: так.
1: Пішли на мера саме. Ну, це вже більш відповідальніша позиція. І якби ви знали тоді той шлях, який вам доведеться пройти, ви пішли, балотувалися?
0: Мені здається, я часто спілкуюся з друзями, кажу, за що нас так покарали, або навпаки, типу, Бог нас поставив такий найскладніший період, ну реально найскладніший період в житті країни. Ми ж вже всі забули, що тільки ми стали мерами, зразу бахнув ковід, все з ніг на голову перевернулось, треба було робити там, але це виявилося, що це були квіточки. Потім почалася війна, і ну насправді ті люди, я не буду говорити зараз конкретно про себе, мені здається, ті люди, які були на містах там і в Харківській, і Сумській, як ми комунікували, мабуть, так Бог розпорядився, що в ту хвилину вони мали бути там, той самий там мер Тростянця, чи всі ті, які були там і виконували роботу. Хтось до того, що якби хтось був слабший, можливо, все було по-іншому, тому що подивіться, як там по інших громадах, де хтось був слабший, чи там від ОПЗЖ і так далі, як здавали ті громади, і як вели себе ті громади, які не здавали. Тому мені здається, що ми опинилися в потрібний час, в потрібному місці, і цю місію кожен має її вже до кінця винести. Ну, а далі вже передати, коли вже все буде добре, війна закінчиться, і буде стандартна робота голови громади, депутатів, передати це все, і нехай воно пливе по течії, тому що ми зараз не по течії пливемо, а ми кризові менеджери. То без світла, то без води, то прильот, то ВПО, то ще щось. І ти не знаєш, кожного тижня в тебе він нестандартний. Тому тут кожен голова громади, він такий універсальний солдат. І якщо він дожив до цього часу і його не зняли, бо я знаю, багато в нас меропаддів навколо там, моєї громади залишилося обраних мерів. Та один. Один залишився.
1: Решта військової адміністрації?
0: Ні, решта або секретарі виконують обов'язки, ну, секретарі. В деяких громадах вже по три секретаря. Ну, ці політичні історії, я взагалі вважаю, що це зло. В громадах вели партійну систему, де має бути господарка, а там в невеличких громадах займається політикою, де позаходило 7-8 партій, і вони там не можуть поділити крісла. І в країні війна, там громади якось треба готувати, а вони там політикою займаються. Це зло, я надіюсь, що на наступні вибори цю партійну систему з малих громад все-таки приберуть.
1: Але от щодо тиску на місцеве самоврядування, час від часу ми його спостерігаємо, на жаль, на окремих прикладах. І тут радниця голови Асоціації міст України Оксана Продан днями написала статтю про те, що є таке серед громад, вона чує про те, що місцеве самоврядування влада сприймає як загрозу. І тому зараз є оці там намагання десь тиснути на місцеве самоврядування. Ви погоджуєтеся з цим чи що спостерігаєте?
0: Мені здається, що це завжди було. Ну, у нас вже майже не лишилося в Полтавській області мерів без кримінальних проваджень. Ну, навіть якщо взяти по статистиці, взяти, що всі вори, всі негодяї, ну не можуть бути всі. Ну не можуть. Ну такого не може бути. І я не знаю, на якому рівні ця команда дана, чи це на рівні виконавців там обласних, які собі галочки ставлять, бо їм треба там боротьба з корупцією, але велику корупцію ми не бачимо. А от там мало мера за ну за такі питання, там той, от як там Градиський голова, він там купив беушну машину. Все, на нього там провадження. Ну, коли там когось спіймали з грошима в кармані, тут понятно, що ну, питань нема. Але ну, такі вже справи заводяться ну, незрозуміло за що. І ну, в Полтавській, ну, я спілкуюсь з багатьма, я головами там і Хмельниччина, просто беруть такі штабелями. І все, ці справи, більшість не закінчуються нічим. Ну, 97% нічим не закінчується. Але ти маєш там 5 років, 7 років доказувати, що ти там не олень. Але навіщо це робиться? Ну, є підозра, що всіх посадити на повідець, тому що місцеве самоврядування і реформа децентралізації трішечки, скажімо так, дала свободу місцевому самоврядуванню, і там мери не ходять на поклон, і їх трішечки треба на такий на короткий повідок взяти. Ну, є така версія. Є така версія.
1: Навіщо це кримінальні провадження, просто на гачок взяти і в потрібний момент.
0: Так, так. Але навіщо це робити? Тому що я ну не розумію. Ми ж можемо бути союзниками там, да, можна використовувати. Якщо прийде завтра там партія якась там, не знаю, не будемо біла і казати, от нехай мер агітує. А як той мер буде агітувати, якщо він там набрався тих проваджень, як собака бліх? Я не відбілюю всіх, є різні ситуації, але ну, по Полтавщині я володію ситуацією і таке враження, що ну просто роблять показники. Тому що поряд, ну, там журналістські розслідування, які показують там мільйонні там оборудки, їх не бачать. Їх не бачать. Якогось сільського голову, який купив беушну машину, от його там починають кошмарити. Це для мене теж незрозуміло. Але я не впевнений, на якому рівні от ця задача. Чи це задача зверху, чи це задача на місцях, бо їм кажуть, нам треба там 20 справ в місяць там по топ-чиновникам. Окей. І вони роблять тільки не топ-чиновників, а якогось сільського голову, якого там 5 тисяч населення.
1: Я можу підтвердити з своїх джерел, з ким я спілкуюся з головами, що теж зараз це от основний інструмент, саме кримінальні провадження, на жаль, через силовий блок. Мені теж просто цікаво, для чого. Я щиро сподіваюся, що це не вказівка там основного офісу, тому що ну, стріляти собі в ногу, мери – це ті, дякуючи кому ми всі встояли, голови громад. Тому що ці перші громади, які в перші години, хвилини ухвалювали ургентні рішення, не чекали там, поки всі прийдуть до тями. І зараз тримається все. Як ви, до речі, бачите от складову чи внесок роль громад в безпеку загальнонаціонально? От ми трішки трансформувалися, вже пройшли цей шлях від ДФТГ до якоїсь співпраці. Зараз потім забрали оцей податок військовий з громад, давайте ми будемо централізовано його розподіляти, але все одно ми знаємо, що громади намагаються максимально фінансувати оборонні якісь потреби, коли звертаються частини. Зараз президент уже підписав цей офіційно, так, спасибо. Через 5 років все можна. 5 років робили, тепер можна. Знову ж таки, за ці 5 років тепер можуть бути кримінальні провадження, так, нецільове. А як ви бачите цю співпрацю, синергію нормальну?
0: Дивіться, давайте говорити чесно, в перші дні війни громади підставили своє плече для Збройних сил України. Від елементарного я розповідав, коли до нас заходили із Сумсхар, ну як заходили, відходили там артилерія, і ми їх там селили, заправляли, ремонтували. Вони їздили там, відстрілювали той самий там тростянець, і ми робили невластиві нам речі, не тільки голови громад, не тільки апарат, але й люди. І кормили, і там ну і якісь запчасті шукали всім миром там до цих ураганів, до цих. До цієї всієї техніки, і ми розуміли, тому що, ну, на жаль, це вже інше питання, не була готова країна. Але інстинкт виживання, ми це все робили. Потім наступив наступний етап, коли ми там, ну, зупинились десь там, да, під Києвом зупинились. Наступний етап – допомога ЗСУ фінансова. А ну, який інструмент? Ми була одна з перших громад, які почали допомагати ЗСУ закупляти, тому що, ну, ми там є своє ком'юніті, мені всі голови говорили, та цього не можна робити, це виключно повноваження держави, і вони праві, не можна було робити. Але ми питання, давайте ми відіб'ємо ворога, а там далі будемо розбиратися. І ми тоді, в 23-му році, були на 4-му місці в Україні по закупівлі БПЛА після Дніпра там і великих міст. І підтримували там і БПЛА, і там різні РЕБи, і так далі, і так далі, і так далі. Але потім потрішку держава почала там вирівнюватися, ну, не так, як хотілося, почали вирівнюватися. І всі громади почали допомагати, всі. Наступний етап, коли ми почали купляти всі дрони, допомагати Збройним силам. Якийсь період ми це підтримували, потім держава побачила, що багато громад ПДФО військового, давай заберемо. Окей, забрали військове ПДФО, хоча Пчанська громада все його повертала Збройним силам України. Наступив 25-й рік, де в громад уже нема ні грошей, де період уже з початку війни мав би дати час державі налагодити і закупівлю БПЛА, тому що тоді військові як? Та ви нам купіть, бо ми не можемо купити, в нас нема ні закупівельників, і ми це розуміли, ми купляли. Щоб ви розуміли, в мене вже, мабуть, 4-й обшук по закупівлі БПЛА. 4-й. Саме по БПЛА. Спочатку там поліція завела кримінальні провадження, купили і почали там обшук, забирають, перевіряють ціни, повернули, закрили провадження. Потім, там я вже не пам'ятаю, управління стратегічних розслідувань вилучають документи, перевіряють, роблять експертизу, ага, переплати нема, повертають. Потім, ну, я вже не пам'ятаю, СБУ, я кажу, ви передавайте один одному, тому що, ну, розумієте, мені бажання це закупляти, мені вже відбило, розумієте? Не по асфальту там, а от саме по БПЛА. Ну, одні вже перевірили, ну досить. І, ну, такі моменти відбивають бажання, тепер вже щось, що-небудь купляти Збройним силам України, давайте дамо там субвенцію і так далі. Тобто, там, де треба, ми підставляємо плече. Коли нам держава каже ай-яй-яй, ми кажемо, ну, окей, тоді без нас. І на сьогоднішній день, мені здається, що на 26-й рік держава вже, ну, я дивлюся, вже й налагодили закупівля дронів, і всі кошти, які забрали в нас з ПДФО, мало піти на Збройні сили України. І 60%, чи скільки там нашого взагалі державного бюджету, йде на Збройні сили України. Це правильно. І оці невеличкі кошти, які залишаються в громадах, і ці давайте, ну, так, окей, ми там віддамо, а як в мене люди будуть сидіти без води взимку, мені ж ну, не прийде, ніхто не допоможе, якщо я останнє віддам. Тому ми маємо допомагати, але маємо розуміти, що в 26-му році вже з цими блекаутами і всім іншим не можуть громади забирати ту функцію, яку вони забрали з 22-го року. Ну вже держава мала б все налагодити і кожен займатися своєю роботою. Водоканал водою, місцеве самоврядування, Міністерство оборони, забезпеченням Збройні сили України. Ну, так має бути вже на вже скільки в нас війна? 26-й рік. Тому, звісно, просто я спілкуюся з головами, і в мене, наприклад, 203 чи 204 зараз листа запитів від військових частин. Якщо їх всі там приплюсувати, це вже мільярди гривень. З моїм бюджетом 100 мільйонів гривень. Це ж, ну, це капець як неприємно відмовляти там хлопцям військовим. А ти просто не можеш. Та навіть цього бюджету не вистачить. І тут мені здається, що на цьому етапі війни мала держава вже ну, повністю. Ну, я розумію, що ніколи не буде достатньо, але ну, більшу частину брати на себе. І як нас колись зводили лобами, пам'ятаєте, там виходили на майдани, типу, гроші на ЗСУ. Гроші на ЗСУ, мери погані там, але...
1: Складують бруківку.
0: Да, да. А чому? Тому що не було закону. А закон, ось ви сказали правильно. Ми цей закон пробивали з 23-го року, 95-59-Д. Ми його із депутатами і проголосували більше 300 голосів. Все. Тепер проголосували, коли нема грошей. Ну, не проголосували, підписали. Коли нема грошей, все, красавчики, купляйте. За що купляйте? А чому ми тепер повинні купляти, якщо вже 4 роки війна, вже мали б, в принципі, військові частини навчитися це робити. А ми давайте будемо купляти для забезпечення, для харчування садочків, шкіл, укриття і так далі, і так далі.
1: Тобто у вас забрали спочатку гроші, це військове ПДФО, а тоді дали дозвіл допомагати Збройним силам
0: через
1: 2
0: роки.
1: України.
0: Да, через 2 роки.
1: Ну, да. Так, у нас дуже швидко в лапках це все відбувається, на жаль. Ну, про зиму ви вже згадали, і ми мусимо про це говорити вже зараз, бо вона все ближче. І от після останнього масованого одного з найбільших обстрілів в столиці Віталій Кличко зараз от прямо наполягає на невідкладному проведенні РНБО щодо заходів плану енергостійкості. Я розумію, що в столиці трішки інша ситуація, але план енергостійкості – це те, що мають виконувати всі громади в усіх регіонах. І це така системна штука по всій країні. Ми так розуміємо, яку ініціював Кабінет Міністрів. Щоправда, там було кілька цих планів стійкості. От конкретно на прикладі вашої громади, як ви бачите, чи вже йде підготовка до зими? Наскільки це питання номер один для країни, для уряду? Як з вами комунікують? Що можете тут сказати? Що треба піднімати?
0: Дякую за запитання. Я вам скажу, що ми оптимісти, але ми реалісти. Ми і наша громада і до війни готувалася. Ми реально ми готувались до війни, ми створили ДФТГ, ми купили рації, ми зібрали мисливців, ми готувалися. Тому ми і розуміли, що ну, далі буде історія по енергооб'єктам бити. Чесно, як каже моя дружина, ти якийсь відьмак, тому що я розумів, що будуть биті по заправкам. Ми теж до цього готувалися.
1: Тому, ви шашлики не смажили, я так розумію, так?
0: Ні, ми шашлики не смажили і, ну, прям... Ну, я чогось був впевнений, що буде війна, хоча багато хто сміявся з моїх колег, людей, яких ми збирали. І ми, слава Богу, ну, не такий шок для нас був, коли перший день війни, ми вже всі знали, де збирається, хто що робить, які автобуси, там, евакуації і так далі. Ми це все знали. Да, зрозуміло, що до цього не підготуєшся, але це не було шоком. Всі знали, що робити. Так само і про зиму. Ми ну, планомірно вже третій рік готувалися до відключення. Ми майже всі комунальні об'єкти забезпечили там сонячними панелями, свої водоканали поставили, найбільші свердловини теж, акумулятори, генератори і так далі. І щодо того питання, що ви сказали, плану стійкості, дуже приємно, що є правильні речі і посили від уряду. Наприклад, ось останнє, прем'єр-міністр оголосила, що будуть виділятись кошти на стійкість шкіл. І по областях зараз розподілили субвенцію, і ми подалися, вроді пообіцяли, тому що ну, в Києві, в великих містах, трішки дорожче зробити енергонезалежні школи, ніж там невеличкої школи. Це набагато дорожче обладнання і так далі. То тут треба віддати належне, виділилася ця субвенція. Я думаю, що багато шкіл підготуються, але залишається ще дуже... Ну, в нас, наприклад, на Полтавщині, Полтавщина, Харківщина, по-моєму, Сумщина – це області, які, в яких було найменше світла. У нас нема своєї генерації. У нас було по 2 години світла на добу, 2 години. Тому що ворог розбивав правий і лівий берег. І в цих умовах в нас, в принципі, все працювало. Ну, за рідкі моменти, коли там було -25, -26, було важко нагнати температуру. Але ми це робили. І школи, садочки, водоканали, ми переживемо наступну зиму. Тут все нормально. Зараз ми просто підсилюємо, ми пройшли ту зиму, ми побачили, де в нас щось не дотягує, де треба замінити там дровяний котел, лікарню теж перевели на дрова і доставляємо ще сонячну генерацію за допомогою донорів. І я думаю, що більшість громад зараз це робить за свої гроші. Тому що пріоритетно, я знаю, багато громад, хтось жде там гранти, субвенції, ми робимо більшість за свої гроші, і це, я скажу, знаєте, російському не було би щастя, да нещастя помогло. Дай Боже, закінчиться війна, оці всі генерації, ну, в когенерацію я не дуже вірю, але там, де вітрова енергетика, сонячна енергетика, вона нам допоможе і далі, коли піднімуться тарифи, громади зможуть їх тримати і на воду, і працювати школи. Це буде колосальна економія. Якби не було війни, ну, ніхто б мене не заставив ставити ті панелі, бо мені є каналізацію латати, мені є куди тратити ті гроші. А зараз пріоритетно для всіх громад забезпечити енергонезалежність. І якщо ми говоримо про сонячну енергетику, це і про економію. Тому я, чесно кажучи, не бачив план стійкості нашої області. Він, мабуть, чи секретний, чи, але надіюся, що він правильний і там все прораховано. Але кожна громада, як мені один в коментарях писав, тільки не називайте це стійкість, потужність якимось іншим словом назвіть. Щоб ми, типу, ну, розуміли. Тому хотілося, щоб за словами була робота, і вона все-таки є. Вона є, багато чого не можна розповідати, і я надіюся, що наступну зиму, ну, протягнемо. Буде
1: добре ще, коли вона є послідовною, сталою і системною, а не такою точковою, так? І я тут мушу вас спитати, що значить ви не бачили плани стійкості області? У вас немає координації там, чи на рівні РНБО, чи на рівні обласної військової адміністрації? Це ж має все бути, ну, план стійкості громади в контексті, в межах плану стійкості регіону і країни.
0: Ну, наскільки я зрозумів, можливо, я щось не так зрозумів, я його не бачив, тому що в той план стійкості, мабуть, включені там захист енергооб'єктів, якихось там, якісь антидронові сітки, якісь отакі речі, які, ну, головам громад недоступні. І там багато закритої частини, і я надіюся, що там, ну, серйозні речі, які нехай я й не буду знати, але вони забезпечать і мою громаду, і всі громади Полтавщини хоча б електроенергію, там на якісь години.
1: І по захисту стратегічних об'єктів енерго, ми так розуміємо, так?
0: По захисту, ну, так, да, в нас Полтавщина видобуток газу, і ви ж бачите, вони розносять.
1: По заправках ви сказали, от що ви передбачали, яка ситуація зараз в Полтавській області, бо в моїй рідній Сумській
0: почали
1: взялися.
0: Сумська, да, я бачу, там виносити. В нас почали виносити теж кілька заправок. Ще тфу-тфу-тфу, постукаю, ще небагато винесення. Але так я розумію, що ну, ця історія буде продовжуватися.
1: Як ви бачите цю ситуацію? От якось можна буде шукати альтернативи, тому що те, на що розраховує ворог, ми так розуміємо, що в нас буде така ситуація, як у них, хоча в нас тут, ну, ця система децентралізована, треба сказати. Ну, от в Тростянці, наприклад, вже всі розбили, сказав мер Тростянця, голова громади заправки, але люди їздять там в сусідні громади, або є мобільні заправки зараз, тобто якісь шляхи таки є. Як ви на своїй громаді продумуєте це?
0: Оце бачите, відповідь на ваше питання про функцію мерів. Ми маємо і тут придумати, як вийшити без світла, без заправки.
1: Слухайте, у вас досвід колосальний. Вам, то я не знаю, не те, що ви президенти, можна вже в космос вас відправляти.
0: Да, от ви зараз сказали, я так собі задумався. Так, а що, якщо, ну, зараз там 2 чи 3 заправки винесли в області, але якщо тенденція продовжується, правильно, ви вже розумієте, що мер має подумати, а що робити, тому що питатимуть з мера, не з президента, не з кого. І я от зараз подумав, і знову ж таки, законодавство нас не доганяє. Да? Якщо навіть фермер може поставити якусь бочку, там же ж купа дозвільних документів треба на цю всю історію. То мені здається, мабуть, оці дозвільні зараз, поки не пізно, треба спростити, щоб ми могли ці цистерни десь, не знаю, позакопувати, да? Поставити ці насоси і, ну, не дай Боже, щоб нам ще своїми цими бензовозами прийшлось возити. Тому отут ви мені дали задуматися, і є над чим подумати, як нам буде жити без заправок.
1: Домашнє завдання. Але я впевнена, так, що ви щось придумаєте, так як ми придумуємо всі мари вже майже 5 років, а хтось і більше. Пане Миколо, ви ж якось собі, певне, моделювали ситуацію, тому що всі ми так чи інакше слідкуємо за тим, що відбувається в країні і в перемовному процесі. Як ви бачите закінчення війни? Як бачите свою громаду в майбутньому? На яких умовах?
0: Ну, я, звісно, хто я такий, щоб бачити закінчення війни, але я думаю, що ідеальне закінчення війни – це зупинка по лінії фронту. Віддавати там ті території, які ще не захоплені, я думаю, що ніхто не буде. Але по лінії фронту зупинка, введення якихось миротворців, я точно не бачу війни до кордонів 90-х. Ну, це утопія. Введення миротворців, але подивіться, як, якщо подивитися історію, все воно вернеться на круги своя. Можливо, там не за моє життя повернеться Донбас, але дуже багато моментів може зробитися в Росії, і через якісь там, нехай, десятки років, воно все може повернутися. Продовжувати війну безкінечно, там до кордонів 90-х, ми просто, ну, просто втратимо країну, нас нема стільки людей. І кожен день, ну, ми теж всі радіємо там обстрілам нафтобаз і так далі в Росії, але ж от і вчора в Київ, і все частіше люди гинуть, і це непоправні речі. Тому зупинка по лінії зіткнення, я б сказав, не знаю, от забрати свої особисті амбіції, обіди, тому що ж з тим президентом так званим Росії, в того свої амбіції, в нас свої амбіції, і ми не можемо все-таки розуміти, що стоїть на кону. Ну, чесно, я б не хотів би зараз бути на місці президента, тому що, ну, це прям серйозна відповідальність, це життя людей кожного дня. І треба мати це на вагах, і вроді те, що заявляють, ми теж хочемо миру. Тому просто не ставити завищені очікування, а, ну, зрозуміти, що і з людьми треба чесно говорити. Ну, коли ми людям розказуємо, що ми перемогу ждемо, ну, на жаль, зараз кажуть, що я там зрадофіл. Але, ну, давайте хоча б мир. Давайте хоча б мир, відновимо економіку, ми, можливо, будемо краще, неможливо, а точно будемо краще, ми вступимо в Євросоюз, ми підемо шляхом Польщі. А через 10-15 років Крим побачить, скаже, я хочу до України. Ну, от я бачу таке закінчення.
1: Ви вчите англійську, бо ви сказали, у вас далі там урок, так? Для чого? Плануєте потім виїжджати за кордон? Зараз у нас дуже, ви теж були на конференції з відновлення, так? Які там у вас фідбеки?
0: Я хочу, от у вас передача для місцевого середування для голів громад, всі голови громад без виключення мають вчити англійську мову. Через 5 чи 7 років ми вступимо в Євросоюз. Якщо хтось думає, що коли ми вступимо в Євросоюз, до нас польються гроші рікою, то це не так. Гроші будуть іти тільки через проекти, тільки через написання проєктів, через комунікацію з донорами. І якщо ти не знаєш мови, нічого тобі не буде. Поспілкуйтеся з мерами там Польщі, хто там останній в Євросоюз вступив, Хорватія. Поспілкуйтеся з Хорватією, поспілкуйтеся там з естонцями. Вони всі знають англійську, словенцям, ну, не всі, окей, але переважна більшість, вони вільно спілкуються англійською мовою. Це must have. Ми, як майбутні члени Європейського Союзу, ми маємо це вчити. Я розумію, що важко, це капець як важко. Всіх там світла нема, там прильот, а ти ще англійську вчиш. Але це треба робити. І я дуже горжуся тими мерами, яких, ну, я не знаю, у нас 1400 чи 1500 громад. І якщо є 100 мерів, які говорять англійською мовою, це дуже добре. Я думаю, немає 100. Немає 100. Ну, це велика дірка. Її треба закривати через не хочу, через не можу. І зараз програма Юліт з Європи, GIZ, допомагає там безплатні курси для голів громад, для заступників. Ми зараз маємо час, поки війна, маємо час так само, і поки ми не вступили в Євросоюз, це надолужити. Ті, хто не вчили в школі, як, ну, я тут в школі вчив, але виявилося, що мало. Тому це обов'язково must have, і не тільки для голів громад, для всіх українців. Я своєму сину кажу, може, математики не знати, але англійську додатково і вчи, якщо ми хочемо бути повноцінними членами і навіть мати більш високооплачену роботу.
1: Ну, ви вже не перший, мабуть, другий голова громади, який от каже, я вчу англійську, один навіть не по проєкту, а сам прям шукав і фінансував, каже, бо треба.
0: Треба платити свої гроші, обов'язково. Якщо за тебе хтось платить, ти її вчити не будеш. Треба платити свої гроші. 100%. Мені пропонував, ну, в мене є там і по проєкту, і сам плачу. Коли ти сам платиш, ти тоді не пропускаєш, тому що вчителька каже, хоч пропускаєш, хоч ні, гроші оплачуєш. І тоді це дуже допомагає. Тому користуйтесь, треба платити свої гроші.
1: Крутий, крутий лайфхак, дякуємо. У вас троє дітей, ви хотіли б, щоб вони жили за кордоном чи де?
0: Я дуже хотів би, щоб вони жили в Україні, і поки що і вони хочуть жити в Україні, але ну, я все зроблю, щоб вони жили в Україні. І я їм пояснюю, там показую, і мені дуже, дуже подобається, бо в мене вони не живуть в опішнянській громаді, вони живуть там, грубо кажучи, в Полтаві. Але любов до Опішні, коли вони кажуть, пап, поїхали на вихідні в Опішню. Пап, ух ти, а у вас тут парк якийсь, о, а у вас тут самокат, і у вас молодіжний простір. І я бачу, як їх це затягує. Тому що я от бачу, що там всі багаті люди вивозять дітей. Але чи психологічно вони щасливі? Вони економічно щасливі, мабуть. У них там все є, там в Австрії і так далі. Але їхні друзі, їхні близькі. Я б, наприклад, не зміг жити за кордоном. Я, коли 2 тижні в мене відрядження, я вже вию, я хочу додому. Да, під обстріли, да, там тривога, але я хочу додому. І мені хотілося б дуже, щоб я був щасливий батько, дід, і вони були поряд. Ну, можливо, я егоїст, але я дружині казав, я все зроблю, щоб ти полюбила Опішню, бо вона в мене з Полтави. І вона каже, от, ну, нарешті ти зробив, мене тут дитяне, мені хочеться, там все є. І от так само для дітей. Мені хочеться, щоб ми зробили таку країну, де їм було набагато комфортніше жити і безпечніше, ніж в будь-якій країні світу.
1: А якщо б вам сказали про Опішню, от буквально одним реченням опишіть, так, щоб полюбили вашу Опішню, захотіли до вас приїхати.
0: У нас написано це «Жити на повні груди».
1: Круто. Ну і тоді ще питання, бо нас часто піднімається воно, я, до речі, не дуже його розумію, якщо чесно, що нам треба повертати тих, хто за кордоном. Як ви ставитесь до цього, як ми маємо
0: всі думати? Всі такі ініціативи покращення, мені здається, працюють в іншу сторону. Там вже ми створювали Міністерство єдності, да, там, і так далі. От знаєте, як бізнес каже, що як вам допомогти? О, Боже, тільки не заважайте. Оце так само, ці всі реєстри і так далі. Коли ну, людині захочеться, ми маємо зробити тут так, щоб людям захотілося повернутися. І я знаю багато людей, які тільки безпекова ситуація налагодиться, вона повернеться. Але багато людей, які вже ніколи не повернуться. І це... Ну, є частина людей, які і тут себе і так не знаходили, а там себе знайшли. Щоб вони повернулися, треба, щоб у нас країна стала класною, щоб у нас економіка була класною, щоб вони могли себе реалізувати. Про безпеку це само собою. І вони просто заходять, примусом якось, там оцими всіми програмами, я в це чесно не вірю. Я, ну, яку програму треба якусь написати, щоб там родина, яка там уже працює, живе в Італії, і має бізнес, приїхала. Ну хіба
1: пане на Микола, пенсії? Мене тоді до вас зустрічне питання. Ви кажете, що вчити англійську треба самому платити. Люди, які не заплатили тут ціну за цю успішну державу, так вони її не внесли нічого, захочуть сюди приїхати вже на все готове, чи вони будуть розуміти її цінність?
0: Я розумію. А знаєте, ви бачили, як люди, які виїхали, як вони страждають, там, як вони блоги знімають?
1: Так,
0: блоги,
1: і я б страждала. Я не зарікаюся, але я так, як і ви. Я не, ну, не уявляю себе поза своїм.
0: Але це, ну, є такий момент, але нам потрібні люди. Ну, виїжджають ж і знаходять себе ті, там, не знаю, підприємливі, ну, які можуть приносити користь. Неважливо, яка в них причина була виїхати, це треба, ну, скажімо так, перегорнути. Обідно, звісно, ті, хто сидять в Києві під обстрілами, там, а хтось там в Італії на пляжі, а потім приїжджають там, і є ці моменти. Але люди – це ресурс. Без людей нас залишиться тільки територія. І, ну, хочеш, не хочеш, ну, або приїдуть отам зараз, то там індійці їдуть, або вернуться наші. Тому я надіюся, що якийсь відсоток. Ну, більшість ж це все-таки жінки, діти, які повиїжджали. Ну, мені хочеться в це вірити. Не мужики, які там сидять, ще, а потім приїдуть на готове. Жінки, діти, їх можна зрозуміти.
1: Батальйон Монако в нас теж присутній, на жаль.
0: Ну, а ті чоловіки, мені здається, ну, в більшості, більшість, мабуть, і не повернуться. Скільки
1: я вам дуже
0: років?
1: дякую за цю розмову. Я дуже сподіваюся, що вона не остання. Ми ще будемо говорити про наші громади, про Пішнянську громаду Полтавської області. Її голова Микола Різник сьогодні був у програмі «Обрані». Мене звуть Анна Валевська. Я вам дуже дякую за все, що ви робите. Сил, наснаги бажаю тримати це все, продовжувати триматися, тому що ну зараз голови – це маркери основні. Голова є на місці, значить все добре. Я вам дякую, що ви є на місці. Тримаємося, і боротьба триває, стоїмо.
0: Дякуємо.
2: Вони ті, кому ми віддали право вирішувати. Не говорити, не обіцяти, вирішувати. Вони обрані нами і для служіння нам. Вони – мери українських міст. Ті, від чиїх рішень залежить, як живе кожен із нас. Вони прийдуть до студії, щоб з перших вуст розповісти, як це керувати містом під час війни. Під обстрілами, під тиском, без готових інструкцій та з подвійною відповідальністю. Слухай щовівторка на радіо Київ ФМ спецпроєкт Анни Валевської. Обрані. Обрані. Обрані.
3: Соціальна реклама.
4: Алло, мам, я йду вас знов.
5: Твої надійні побратими, досвідчені командири, найкраща підготовка в Азові. Стань азовцем. Заповни анкету на сайті azov.org.ua.
3: Соціальна реклама.
2: Київ 98 FM.

0: Київ.
1: Київ FM.
2: Слухай Київ. 98. Новини Києва.
3: Мої вітання, 15-та за Києвом, у студії Наталка Сопіт. Далі у випуску розповім про чергову атаку на Одесу, про експорт агропродукції з України, а також про заклики Туреччини до Росії та України. Про це і не лише за мить. Росія вдень знову атакувала Одесу. У повітряних силах повідомляли, що окупанти застосували авіаційні засоби ураження з акваторії Чорного моря. За даними моніторів, під прицілом була енергетична інфраструктура. Тим часом голова ОВА Олег Кіпер написав, що уражений житловий сектор. Пожежа зайнялася у приватному будинку, на щастя, минулося без постраждалих. Дані щодо наслідків атаки ще уточнюються. Я ж нагадаю, у наслідок нічної атаки по Одесі 12 постраждалих, 11 людей госпіталізували у стані середньої тяжкості. Ще одному постраждалому медики надали допомогу амбулаторно. За попередніми даними, ворог випустив по місту щонайменше 10 баражуючих боєприпасів «Бандероль». Експорт агропродукції з України може скоротитися більш ніж удвічі через російські атаки на чорноморські порти. За даними Bloomberg, Україна може експортувати близько 29,5 мільйона тонн зерна та іншої агропродукції проти попереднього прогнозу у 64 мільйони тонн. Найбільше на 53% може скоротитися експорт пшениці. Порти Одеси зазвичай забезпечують близько 90% українського експорту зерна. Повністю замінити чорноморський маршрут наразі складно. Перевезення через Дунай обмежене низьким рівнем води, а альтернативні маршрути через Румунію, Словаччину та Угорщину не мають достатньої пропускної здатності. Нагадаю, за даними Мінрозвитку, у липні росіяни здійснили 124 атаки на об'єкти морської інфраструктури України. Після 5 російських атак Україна втратила близько 400 тисяч квадратних метрів логістичної інфраструктури, і це вже створює ризики для продовольчої безпеки. Особливо критична ситуація з холодильними складами, яких і до атак бракувало. Саме тому після удару по хабу Фозі Груп у магазинах тимчасово зникла частина м'яса, овочів і фруктів. Тепер категорію «Фреш» для київських магазинів доводиться вести з інших областей і перебудовувати логістику. Якщо удари триватимуть такими темпами, питання забезпечення продуктами до кінця року стане значно гострішим. Тим часом Туреччина закликала Україну та Росію припинити удари по цивільних суднах у Чорному морі. Міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан заявив, що Анкара дедалі більше занепокоєна поширенням війни на торгове судноплавство. За його словами, під загрозою опиняються і судна, пов'язані з Туреччиною через прапор власників або членів екіпажу. Фідан повідомив, що Туреччина запропонувала створити спеціальний механізм і запровадити мораторій на такі удари. За його словами, Україна вже виступила з відповідною ініціативою, а Анкара передала пропозицію Росії і очікує на відповідь. Насамкінець про справи столичні. Карелівське озеро вдруге за трохи більш ніж місяць забруднили нафтопродукти після російської атаки. Перший витік зафіксували 2 липня, новий після удару 8 серпня. Забруднення також потрапило до струмка Сиреця. Сильна злива деформувала частину загороджувальних бонів. Фахівці ПЛЕСу та ДСНС оперативно відновили систему і встановили новий великий бон, який утримує забруднення у північній частині озера. Витоку нафтопродуктів у Дніпро наразі немає, воду передали на лабораторні дослідження, але купатися у водомі заборонено. Біля берега відчувається різкий запах нафти. Це всі новини на цю мить, а далі про погоду у столиці.
4: Погода на Київ-ФМ.
3: У Києві зараз максимальних на сьогодні 24 градусів тепла. Ввечері стовпчики термометра в середньому понизяться до 19, а під ранок до 16 тепла. Протягом дня зберігатиметься сонячна та суха погода, ввечері також буде ясно і без опадів. Вітер відчутний 9 метрів на секунду, захід сонця о 20:29. Щодо завтра, то у понеділок очікується максимальних 27, абсолютно сонячна і суха погода. Київ FM, ми там, де новини міста і всієї країни.
2: Київ FM. Радіо. Найкращого міста у світі. 98. Реклама на Київ FM. Обирайте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята. Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є, що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають, слухайте щоп'ятниці на Київ FM. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ».
0: Друга хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на спеціальність актор театру та кіно. Майстер курсу В'ячеслав Довженко. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
4: Фінальний роздаж про у фітнес-клубах «Спортлайф» розпочато. Тільки у серпні. Мінус 90% на абонементи. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.

0: Телефон рекламної служби 067-298-2298. Програма звучить у повторі.
1: Про війну говорять щодня.
2: Тривають важкі бої на
3: Сили оборони продовжують стримувати наступ.
1: Але не на всі запитання звучать відповіді.
4: Саме Україна отримає нові
5: вистачить Україні боєприпасів.
1: Є речі, про які складно питати.
6: Скільки українських родин досі чекають звістки?
1: Є теми, які не можна оминати.
7: Бувається на фронті і в
6: як змінюється армія?
1: Тут ставлять ті питання, які звучать у суспільстві, і шукають чесні відповіді. Я не можу не спитати. Про війну.
0: Слухай щосереди. На хвилі 98 FM я не можу не спитати. Про війну. Спільний проєкт Радіо Київ FM та Головного управління комунікацій Збройних сил України.
8: Вітаю, це програма «Я не можу не спитати про війну». Мене звати Валерій Калниш. І сьогодні ми в 16-му армійському корпусі. А мій гість – полковник Іван Калантай, заступник командира 16-го АК. Пане полковнику, дякую, що знайшли час. Перше питання, я хотів би почати про вас. Ви пройшли шлях від командира бригади, зараз ви заступник командира корпусу. Як змінилось ставлення до війни? Чи щось змінилось у сприйнятті війни на рівні камбріга і зараз вже в корпусі?
9: Насправді, для мене ставлення до війни взагалі не змінилося. Єдине, що змінилось тільки об'єм роботи. Якщо раніше я там працював, у мене там в смузі бригади було 5 батальйонів, які виконували завдання, то зараз ця цифра стала 7 разів більше, і спілкуватись доводиться з усіма. Не доводиться, а, відверто кажучи, залюбки спілкуюсь з усіма командирами батальйонів, які стоять на смузі, які виконують завдання. Постійно на зв'язку, надаю допомогу, все, чим можу, нікого не відмовляю. В деяких батальйонах спілкуюсь із головними сержантами батальйонів. От, на жаль, нас ще... Поки ми над цим працюємо, але ще деякі моменти є, вже майже на всіх рівнях перебороли, але все одно ще залишається оцей незрозумілий страх командира роти, командира батальйону, там, звернутися до старшого начальника, тому в деяких окремих моментах спілкуємося ще із сержантами, бо є ряд питань, які потребують втручання і надавати всіляку всебічну допомогу.
8: Якщо можна, а з чим звертаються? Що зараз, окрім бойової роботи, в пріоритеті вашої діяльності?
9: Звертаються і за «Мавіками», звертаються, вчора звертались і по напрямку підготовки, щоб надали допомогу там знайти вихід з приводу проведення БЗВП особового складу. Звертаються і по підготовці особового складу до ведення пошуково-ударних дій. Маса питань, і я ж кажу, не маю права відмовити, не маю права не допомогти, тому що люди це цінне, саме найцінніше, що у нас є. Але, на жаль, поки ще основна глобальна проблема, те, що, я ж кажу, не на всіх рівнях командири ще не привикли, не звикли до того моменту, що він може в будь-який момент дня, ночі взяти телефон, позвонити своєму там командиру, мені, там командиру корпусу і задати, може для когось це дурне, для когось це критичне, проблемне питання. Бувають різні моменти, так, буває таке, що і по дуже-дуже простим питанням дзвонять, а буває таке, що дійсно потребує втручання і допомоги.
8: Якщо подивитися з іншого боку, командири різних рівнів можуть ставити, і ви їх стимулюєте для того, аби ставили вони питання вам. Чи є у них відповіді, коли ставлять питання їм? Чи готові вони до відповідей? Чи як проходить навчання? І взагалі, якщо можна говорити про критерії ефективного командування, вони, як вам здається, в чому полягають? Як бути ефективним командиром?
9: Ефективний командир, на мою думку, це та людина, це, скажімо так, набір опцій одній особі, це інколи потрібно особистим прикладом. Інколи потрібно в багатьох випадках підтримувати. Підтримувати молодших командирів, підтримувати командирів рот, командирів батальйонів, для того, щоб люди розуміли, люди, побратими, розуміли, що тебе сюди поставили не для того, щоб затикати рота, а для того, щоб вчити. От. І карпусна система, вона якраз для цього і потрібна. Для того, щоб коли приїжджаєш на КСП батальйона, ну, не всі командири батальйонів пройшли там той же самий шлях, як я. Да, там, начальник штабу, командир бригади, заступник командира корпусу. Не всі люди мають такі, побратими, такий досвід, як я. Тому дуже-дуже часто доводиться навчати, пояснювати і слухати. Слухати людей, що вони кажуть, що вони на думці. І результатом нашої бесіди повинно бути так, щоб не я віддаю чіткі накази командиру батальйону, що потрібно робити. Ні. Я результатом нашої бесіди повинно закінчитись розмова тим, що командир батальйону, коли мені каже, во, у мене є такі рішення, у мене є можливість, я можу зробити отак, через тоді-то, тоді-то. От. Я говорю, от, брате, а тепер от візьми і оце рішення озвуч командиру бригади. Ну, це ми так з ним поспілкувались. От. І командир бригади бачить, що, по-перше, є нормальне розумне рішення. Друге, командир батальйону росте, що в нього вже є розуміння, як воювати, як керувати системами в себе в батальйоні, як керувати своїми елементами бойового порядку. І тоді вже командир бригади починає дивитись на нього по-іншому. А коли просто приїхав заступник командира корпусу і сказав, давай, в тебе є два чоловіка, бери Мавік, зроби оце, це командира батальйону в цьому випадку нічого не навчить. А коли командир батальйону сам поетапно приходить до цієї ідеї, то це вже його трошки починає вчити.
8: 16-й корпус, він один з тих, який був створений саме в межах корпусної реформи, 2025 рік. Які завдання стояли тоді перед корпусом? І які завдання, чи змінились вони, стоять зараз?
9: Завдання, які стояли, як тільки ми зайшли, прийняли свою смугу, стояли стабілізувати обстановку, не допустити просування противника і проводити штурмові пошуково-ударні дії з метою відновлення втраченого положення по Харківській області. Завдання за рік не змінились. В цілому корпус, на мою думку, за цей рік своїм завданням справився. Противник успіху не мав. Стабілізували обстановку на декількох гарячих напрямках і зараз продовжуємо цим займатися. На деяких напрямках вже відновили втрачене положення, є відновлені території, відновлені населені, повернуті населені пункти і поки що завдання залишається таким самим.
8: Якщо ми говоримо про організацію

0: Чому це нести відповідальність, це воювати своїми підрозділами, тому що ну, оперативно-тактичні угрупування, тактичні групи – це все тимчасово створені підрозділи. Наприклад, на тому напрямку, де я виконував завдання, будучи там камбрігом або начальником штабу, ну, візьмемо крайній приклад, я був командиром бригади, мною командувала тактична група, яка була зліплена, створена з особового складу, зібрана з 66 військових частин. Тобто це були ну, особовий склад, який був зібраний від усюди, і по факту на деякі задані мною запитання потрібна допомога тим, вони кажуть, ми тимчасово створене угрупування, ми не маємо свого власного ресурсу по боєприпасам, ми не маємо свого там поповнення і розподіл, ми впливаємо на розподіл особового складу і так далі. Тому корпус – це вже історія про те, що вже маємо свої підрозділи забезпечення, маємо свої склади, маємо свої резерви і вже в більшості випадків звернень тих же самих командирів підрозділів, безпосередньо надаємо допомогу не тільки порадою, а й практичними діями і практичною допомогою.
1: А ви вже почали відповідати на питання, яке я ще не поставив, а є про оперативну ситуацію. Що зараз на напрямку Вовчанськ, що на інших напрямках, наприклад, той самий Лиман, як би ви оцінили ситуацію на зараз?
0: 16-й корпус виконує завдання по рубежу від Дворічного до Вовчанська включно. Станом на зараз ми маємо 4 активних напрямки, тобто противник зараз проводить штурмові дії по 4 напрямкам. По Вовчанську противник за цей рік не просунувся взагалі, але не полишає ідеї. От. І ще є 3 напрямки, на одному вже, в принципі, також обстановку стабілізували, противник успіху немає, просування в нього не виходить. І ще залишається в нас один напрямок, де зараз противник перекидує свої резерви та намагається зробити хоч якийсь мінімальний успіх. Ну, я думаю, ми там також з цим питанням дуже-дуже швидко розберемося.
1: Я бачив ваші коментарі 25-го року. Стосовно того, як ви описували характер дій ворога, це просування малими групами, це незрозумілі завдання, які отримують військові противника, вони не мають кінцевої мети, вони йдуть просто туди, аби зустрітися з своїми там іншими окупантами на якійсь точці. Щось змінилося в тактиці ворога за цей період, там, умовно кажучи, за рік, чи це залишається так, воно і є. Вони йдуть, просочуються, намагаються просочуватися, сидять в якихось там бліндажах, трьохсотяться, двохсотяться, і просто їм на зміну приходять нові. Чи щось змінилося в цьому?
0: Тактика дій противника в цілому залишається така ж сама. Малими групами, по двойками, тройками, спроби просунутися вперед і зупинитись тільки на тому етапі, коли вони вже стають трьохсотими. Це як мінімум. От. Були такі випадки, десь орієнтовно місяці два тому, група противника до 6 осіб, майже дійшла до одного населеного пункту, не дійшли вони до нього десь метрів 500, всі 6-200. Тіла, грубо кажучи, акуратно лежать в ряд, але противник заявляє про те, що цей населений пункт їхній. Ну, я так розумію, що тактика противника змінилась тільки в тому, що нас населені пункти вже трупи захоплюють. Ну, для чого це не зрозуміло, але ну, тактика дій цікава. Якщо на якійсь там вулиці або в якійсь посадці лежить труп противника, то вони вже вважають, що ця посадка їхня. Ну, таке собі бачення. Але так, тактика в них без змін, все так само, тупориле керівництво. знищення свого.

0: такого ж особового складу, ну, це нам тільки на руку.
1: Ви, наскільки я розумію, спілкувалися на різних рівнях, перебуваючи на різних посадах, з полоненими. Там, ну, на початках, я так розумію, були якісь ідейні, да, які там під впливом пропаганди намагались щось вирішити там для Великої Росії. Що зараз, чи бачите, чи знаєте ви мотивацію сьогодні противника, в чому вона полягає, чому вони воюють? Давайте просто спростимо це питання. Чому вони воюють?
0: Мотивація противника – тільки кошти. Більше, ну, зі скількома я спілкувався, ще жодного там саме мотивованого якогось там патріота я ще не чув. Ну, зрозуміло, що в 95% захоплений в полон противник доповідає, що він звичайний тракторист, комбайнер, він, в нього зброя не стріляна, він сюди прийшов не вбивати, він сюди прийшов заробляти кошти, але по факту мотивація все те ж сама. Кошти, більше нічого.
1: Взагалі, якщо підсумовувати ось цей блок нашого спілкування, як би ви зараз охарактеризували ситуацію на харківському напрямку, на Харківщині? Загалом, це стабілізація, можливо, ви бачите якісь натяки на підготовку більш активних дій з боку противника? Якщо підсумувати, то зараз що?
0: Стабілізацію з боку противника це точно я не назову. Це, скоріш за все, все-таки більш мова йде про те, що противник постійно, цілодобово вишукує якісь місця, стики між підрозділами, між бригадами, стики між батальйонами з метою проводити штурмові дії. І він ці ідеї, ну, в цьому році точно не полишить і буде далі намагатись там силами там 100, значить 100, 200, значить 200 чоловік противника, вони відправляють, але з метою захопити там посадку довжиною 100 метрів, це є, і воно далі продовжується, і зараз є інформація, що противник перекидає сюди ще додатково резерви для того, щоб далі продовжувати старати особовий склад за 200 метрів посадки.
1: Багато зараз говорять про можливість збільшення атак або навіть відкриття якогось іншого напрямку противникам на Чернігівщині, більш північніше, можливо, навіть за участі Білорусі. Як ви оцінюєте перспективи розвитку таких подій?
0: Чернігівщина, не виключаю такої ймовірності, ну, тому що все-таки є невгамовні плани, самі знаєте кого, буду його називати, створити буферну зону по кордону з Росією. Це орієнтовно 20-кілометрова буферна зона, і по намірам, які противник і дії, які проводить противник по Харківській області, не виключаю такий момент, що противник також буде паралельно проводити підготовчі дії і на Чернігівському напрямку. По кордону з Білоруссю станом на сьогодні спілкуюсь з керівництвом корпусу, який відповідно там стоїть по кордону з Білоруссю, то станом на сьогодні ніяких підготовчих дій, підготовчих заходів, які там включали би в себе саме підготовку до ведення штурмових дій з боку Білорусі, то поки що не відмічається.
1: Про штурмові дії ви згадали, давайте вже трохи про нас поговоримо. Штурмові підрозділи, я так розумію, або постійно, або час від часу, ну, в зоні вашої, в операційній вашій зоні штурмові підрозділи з'являються. Як би ви оцінили їх потребу нині, наскільки вони необхідні і чи є доцільність в штурмових підрозділах? І безпосередньо, я розумію, що вони виконують, ну, перше завдання, вони там за великим рахунком першими стикаються з ворогом, вони проводять зачистки. Як би ви оцінили необхідність штурмових підрозділів на зараз?
0: Беззаперечно, необхідні Це навіть не через те, що я там прослужив там 14 років в десантно-штурмових військах, а 100% потрібні штурмові підрозділи. Я вам скажу так, що поки не буде звільнений крайній квадратний кілометр території нашої землі, однозначно буде потреба в штурмових підрозділах. Тому що це саме є завдання першочергове штурмових підрозділів, це відновлення втрачених територій, які захоплені противником. Я не переоцінюю, не недооцінюю важливість цих підрозділів. Це десантно-штурмові війська, штурмові полки, штурмові бригади. Вони потрібні і застосовувати їх відповідно потрібно на проведення штурмових дій з метою відновлення втраченого положення 100%.
1: А інший аспект, це більш технологічний. Ви на початку згадали про НРК, про БПЛА. А як в 16-му корпусі справи з цим зараз? Я розумію, у всіх, будь-якого військового запитаючи, достатньо йому тої кількості боєприпасів НРК, БПЛА, які йому дають, він скаже ні. Зрозуміло, це не може бути так по-іншому, да. Але якщо оцінити роль, яку зараз вони виконують, як би ви її зафіксували, на якому рівні ось саме цієї технологічної компоненти?
0: З приводу достатньо-недостатньо НРК і БПЛА, знаєте, як завжди, коли в мене старший командир, старший начальник питає там після там якоїсь доповіді, там чи є проблемні питання, я завжди відповідаю: звичайно, є. І починаю так перераховувати, тому що, знаєте, може, як раніше нас ці радянські командири привчали, в голову вбивали, блін, і вже, я скажу так, що вже стереотипи поміняли, змінилися. Раніше нас всіх ще з мого військового дитинства, ще коли я був лейтенантом, нас завжди чому привчали? Хто питання задає, той по службі не росте. От. Але ні, це невірно. І я кажу, я завжди, коли мене питають, я завжди відповідаю, проблемні питання є. Тому що якщо ми не будемо казати вслух про свої проблемні питання, ми їх ніколи в житті не вирішимо. І вони будуть тільки працювати по накопиченню. І далі все буде важче і важче. От. З приводу НРК і БПЛА, в 16-му корпусі є школа БПЛА. Станом на сьогодні у нас там навчається з різних корпусів приблизно 120 курсантів. Навчаються на пілотах, у нас своя власна програма. Ця програма розрахована виключно тільки на підготовку. Немає тих моментів, що там хтось ходить наряди, прибирає територію, там працює там на кухні чи ще десь. Суто підготовка і з обов'язковим фідбеком від своїх бригад, що потрібно покращити, що потрібно погіршити. І також у нас в корпусі є власна школа НРК. Де ми навчаємо на БПЛА мультироторного типу всіх видів: це FPV, це мавіки, матриси, матраси, бомбери і так далі. І ми навчаємо на 13 видів НРК. Це безпосередньо НРК, які зараз найбільш поширено використовуються в наших бригадах. Це НРК і логістичні, інженерні, медивак і НРК з бойовими модулями. То сам спілкуюсь з особовим складом, то рівнем підготовки в цілому зараз всі задоволені. Вже є там відео, є випадки, коли за допомогою, орієнтовно там десь днів 10 тому, за допомогою Мавіка і одного НРК взяли двох в полон. Це такі є невгамовне бажання, мета, і ми дуже-дуже впевнено до цього йдемо, що воювати потрібно не особовим складом, воювати потрібно технологіями і головою. технології, це НРК, БПЛА, РЕП і далі все, що до нього можна почепити. Я маю на увазі там НРК всіх видів, БПЛА, бомбери, оптика, скиди, доставка і все решта, то були такі моменти, коли я був командиром бригади, коли виявляли противника, я сам бачив, що ситуація контрольована, я забороняв військовослужбовцям вилазити з позиції, відкривати вогонь в бік противника, і сам знищував, ну, за допомогою екіпажа і БПЛА, знищували противника для того, щоб просто більш максимально зберегти життя свого особового складу, тому що самі розумієте, як от тактика дій противника повітряного 3 доби тому контакт з противником, противника всього знищили. Потім туди нам по позиції прилітає 4 каба. Тому з метою зберегти життя в деяких моментах, я кажу, я забороняв відкривати вогонь особового складу, сам знищував за допомогою FPV, НРК, щоб зберегти особовий склад. Тому не переоцінюю, але дуже-дуже є таке велике бажання все-таки воювати технологіями, а не жертвувати своїми побратимами.
1: Оці технології, з якими ви зараз працюєте, з якими працюють ваші бійці. Вони достатні? Чи бачите ви такий горизонт, де технології можуть розвиватися ще більше? Ну, тобто, умовно кажучи, там було НРК, потім прикрутили турель, та, і з'явилась цікава така модифікація. Що ще, як вам здається, можна допрацювати? В якому напрямку треба там копати, аби збільшити ефективність нашої безпілотної складової, я маю на увазі і повітряних, і наземних ще більше. Ви як людина, яка, ну, бачите поле бою, і ви розумієте, що тут можна докрутити, тут чогось не вистачає. Чого?
0: Постійно над цим працюємо, постійно вдосконалюємо, навіть на рівні корпусу є нові ідеї, технології. Як самі розумієте, що за 2025 рік противник закрив кілзону 10 кілометрів. Вже впевнено можу сказати, що кілзона що з тої сторони, що з нашої сторони, вже орієнтовно 20 кілометрів. Тому противник беззупинно полює на наших пілотів. Противник постійно вишукує наші артилерійські системи. Працюємо, вдосконалюємо. Це зрозуміло, що збільшення дальності для бомберів. Вже воно є, воно вже працює. І також зараз одне із новітніх вже пройшли випробування збереження пілотів Мавіків. На жаль, поки що тільки допрацювали, вдосконалили саме по пілотам. Яким чином?
1: Залишимо. Залишимо. Ми не будемо давати ворогу зайвої інформації, але ось в цьому напрямку
0: збільшуємо, вдосконалюємо, розвиваємось, ростемо.
1: Ви згадали про власний приклад. Чи доводилось вам власним прикладом доводити, навчати, показувати, як треба? Ну, якщо були такі випадки, то в які?
0: Дуже часто. 22-й, 23-й рік, коли я ще служив у 25-й бригаді, безпосередньо сам йшов на позиції до свого особового складу, визначав, показував, потім перебував там з ними, коли вже я дивлюсь, що військовослужбовці відкривають вогонь і ведуть бій. Я на той момент, у 22-му році, був командиром зенітного дивізіону. Так от, за 22-й рік я обійшов майже всі позиції попереднього краю, де в мене перебував особовий склад. Мені не соромно, люди мене бачили, люди розуміли, що командир поряд. І в деяких моментах потрібно було і голос підняти, але для того, щоб був результат, так, солдати бачили, що не ховаюсь, не відсиджуюсь, і тоді в мене був потужний результат.
1: Питання мотивації, воно вкрай важливе, і тим більше зараз. Ось це один з інструментів для підвищення мотивації, як в корпусі ще займаються мотивацією, в чому вона полягає, як ви переконуєте воїнів в тому, що вони мають проводити свою діяльність, вони мають воювати. Все ж таки, п'ятий рік війни, ну давайте відверто скажемо, і це складно, але як ви з цим працюєте?
0: Дуже складно, скажу відверто, дуже були прям такі прямі запитання, коли там солдат-розвідник, дуже потужний солдат, величезним багажем досвіду проведення штурмових дій, там він там вбив не одного там військовослужбовця противника. Ну, він сам до мене підходить і каже: брате командир, от скажіть мені, я от виконую завдання, все, ви мені сказали один, два, три, п'ять разів піти на позицію. Я сходив, я буду ще ходити. Але ну, дуже часто задають питання: але скажіть мені, будь ласка, скільки мені потрібно туди сходити, щоб ви от сказали досить. То в таких випадках я, як правило, коли там солдат, сержант, коли він має такий досвід проведення штурмових дій, пошуково-ударних дій, там, утримання позицій, то його потрібно зберегти, не тільки його, весь особовий склад потрібно берегти. Але з цим особовим складом його я, як правило, далі намагаюсь просувати по службі. Тобто, якщо це толковий, розумний, бойовий сержант-розвідник, то я його просуваю на посаду командира взводу. І він далі потім уже так, він буде ще виходити на позиції, але він це зробить ще один, два, три, ну там п'ять разів для того, щоб навчити нове покоління, новий особовий склад, який прийшов до нього в підрозділ, він уже командир взводу, він з ним вийде, він їм покаже, як треба. По-перше, це буде командир взводу з потужним авторитетом, тому що солдати-сержанти бачать, що у них командир вийшов з солдатів, дослужився там до командира взводу, потім до командира роти. Я зараз знаю вже командирів бригад, які війну в 14-му році починали солдатами. От. І як мотивація – це просування по службі. От. Всім командирам батальйонів, командирам бригад я завжди кажу, якщо солдат, сержант заслужив нагороду, обов'язково подайте. Подавайте, подавайте, подавайте. Мені не шкода особовий склад заохочувати, категорично потрібно. Всіми можливими у нас, на жаль, зараз не так і багато можливостей заохочувати особовий склад, але їх потрібно вижимати по максимуму.
1: Наградний відділ у вас, я так розумію, працює.
0: Не втихав.
1: Не втихав, так?
0: Да.
1: Ну, це дуже добре.
0: Не втихав і постійно, да, підписував, заохочував. Тому що ну, солдати повинні розуміти, що кожен подвиг, кожен його вчинок, він обов'язково повинен заохочуватись. Обов'язково.
1: Який вчинок ось вам зараз прийшов на думку, коли ви говорите про подвиг, коли ви говорите про таку активну діяльність, якщо можна так сказати, ваших військових? Ось ці приклади героїзму, якщо б вас спитали, вони які?
0: Знаєте, у мене, мабуть, ніколи не вийде з голови, коли я був начальником штабу бригади, ведемо спостереження, противник підходить до нашої позиції, солдат, побратим, не встигає схопити автомат свій, він вибігає з позиції, дає попиці противнику, вириває в нього з рук автомат, потім з цього ж самого автомата вбиває противника, забирає радіостанцію, забирає автомат і спокійним кроком повертається до себе на позицію.
1: Спокійним кроком, це головне. Спокійним кроком. Ви можете пояснити, як вдається п'ятий рік війни нам тримати оборону, нам тримати і протистояти ворогу Росії?
0: Відверто кажучи, коли в 22-му році це все почалося, я не думав, що ця війна триватиме так довго. Як у нас це вдається? Вдається нам це, скажу відверто, не завдяки мені, не завдяки там, ще якимось офіцерам, завдяки нашим солдатам і сержантам. Це от солдати, сержанти, це те, на чому зараз тримається наша армія. На, ну, тут самі розумієте, зараз солдати на позиціях стоять, ну, 100% не за гроші. Це, я в цьому впевнений. І я вам скажу так, що в кожного солдата, я в них, зрозуміло, не питав, але я 100% відповім так, що кожного солдата, сержанта, який зараз перебуває на позиції, якщо в нього спитати щось про гроші, він 100% відповість, що ось вам гроші, постойте. Попробуйте, постойте, і скільки та кожна зароблена копійка, який, скільки крові стоїть. Тому все-таки патріотизм, мотивація у нас завжди одна. І кожен солдат розуміє, де б він не був, звідки б він родом би не був, там, з Закарпатської області чи з Одеської області. От він сюди прийшов виконувати за завдання за свою родину, за свою сім'ю. І кожен раніше ще там десь колись там чув, що там я з Закарпаття, прийдуть на Закарпаття, буду захищати там. То зараз я вже цього взагалі не чую. Зараз навпаки якось думка повернулась, і кожен розуміє, що краще він буде захищати тут, зараз, чим потім до нього прийдуть додому. Бо потім вже буде запізно. Тому тут мотивація воювати за свою сім'ю, воювати за свою родину, воювати за свою землю. Ну, другого я не бачу.
1: Не є секретом таке явище, як СЗЧ. Причини усіх різні. Я зараз хотів спитати не про це. Я хотів спитати про те, коли людина повертається з СЗЧ. Яке ставлення, наприклад, безпосередньо у вас до такого військового, який пішов в СЗЧ, повернувся в СЗЧ? Чи не погіршується ставлення до них просто як до людей? Чи як взагалі з цим зараз в корпусі явищем? Саме коли людина повертається з СЗЧ, яке ставлення до нього?
0: Люди повертаються з СЗЧ, по першу чергу, це все ж таки, да, які чинники і що його сприяло піти в СЗЧ. Є особовий склад, який, ну, де в СЗЧ там з таких посад, що відверто кажучи, я б сам на ній би служив би і нормально в себе почував би. Тому що там, ну, це там не десь там на позиції сидіти і утримувати її. От, знаєте, коли я прийшов командиром бригади, в мене в бригаді була, ну, не буду називати цифри, була висока кількість СЗЧ. І одним із факторів, як я це все зменшив в рази, я, відверто кажучи, втомився від цього і просто сів і поїхав по всім підрозділам, по всім ротам, по всім взводам, де куди тільки міг дотягнутись. От, і поспілкувався з кожним солдатом, сержантом в бригаді. От, без шикування, без якихось там цих всіх там наших там військових там зборів, нарад там, там зі складанням там протоколу наради. Ні. Я сів, поїхав там на квадроциклі чи на машині, приїхав, тут проживає такий взвод. Зібрались в курілці, посиділи, поспілкувались, поговорили, вислухав всі, що у них в голові, що у них на духу, які у них проблемні питання. Сплило дуже-дуже багата кількість проблем, які командири не хотіли піднімати наверх, або якщо й хотіли, то далі вони не йшли і не вирішувались. От. Проблемних питань насправді маса. Незабезпечений речовим майном. Починаєш питати в командира взводу там чи у старшини. Він каже, що він тільки місяць назад форму отримав, а форма в нього згоріла, пошкоджена там на позиції. Все. Тобі не положено, нічого не отримаєш. Недоотримане додаткове грошове забезпечення, там не відпустили відпустку там по сімейним обставинам і так далі. І коли я сам приїхав по бригаді, поспілкувався, то рівень СЗЧ у бригади впав втричі.
1: Бо це ж, я так розумію, не тільки тому, що приїхав старший начальник і вислухав, але й що ці проблемні питання почали вирішуватися.
0: Ну, звичайно. Тому що ні для кого не таємниця, що солдати з солдатами, з сержантами спілкуються кожного дня і всюди. І коли один солдат у взводі каже, що от мені 3 місяці не платять додаткову грошову винагороду, другий каже, мені не забезпечують тим, якість харчування, то зрозуміло, що який клімат в колективі. А коли вже солдат прийшов і каже, приїхав комбриг, ми з ним поговорили, мені дали форму, стало краще те, допомогли тим, відпустку поїхав. І коли вони вже починають, то особовий склад дуже-дуже на це звертає увагу. І потім у них в колективі міняється бачення і стає, я скажу, набагато краще.
1: Наскільки я розумію, організми 16-го корпусу, вони напряму залежать від централізованої мобілізації, яка відбувається в Україні. Рекрутинг. Чи покладаєтесь ви на рекрутинг, чи проводите його до корпусу, до бригад, які складають корпус. Як вам взагалі ця практика?
0: Рекрутингових центрів по всій Україні розгорнуто саме за бригади корпусу, які безпосередньо підпорядкування, розгорнуті дуже багато. Набір особового складу, скажу прямо, не такі, як бажало все. От. По поповненню все-таки ця система з приводу 50 військовослужбовців поповнення бригади на місяць, вона працює. Це 100%. Кожна бригада стабільно кожного місяця отримує поповнення 50 військовослужбовців. І це дуже великий плюс. Я скажу, що спілкуюсь з кожним командиром бригади, з командиром батальйону, вони кажуть, да, є, супер. От, але по рекрутингу є, працюють. Від Куп'янська до Львова, від Одеси до Чернігова рекрутингові центри розгорнуті. Особовий склад іде, але не в таких кількості, як хотілося б. У нас є потреба станом на сьогодні. Це в операторах НРК, в операторах БПЛА, РЕП. Механіки-водії, є така потреба, бажано було б більше, так скажемо.
1: Ви можете для себе пояснити, чому складається іноді враження, що хтось вирішив, що воювати має не він, що воювати має хтось інший, а він буде або спостерігати, або якимось чином іншим шляхом допомагати. Чому ось думка про необхідність захисту власної родини, про те, що ви казали, власної держави, що вона має матеріалізуватися саме в похід у військо. І іншого шляху, за великим рахунком, аби прямо протистояти ворогу, не існує. Ніхто іншого не вигадав, як можна перемогти ворога, не даючи йому впику безпосередньо, фізично. Чому ця думка вже не так активно живе в суспільстві? Тому що 22-й рік, ми пам'ятаємо черги у військкомати. Ми пам'ятаємо, що декому відмовляли в тому, аби брати його військо. Він приходив знову, потім відмовляли, знову приходив. Люди давали хабарі за те, щоб опинитися у війську. Зараз це змінилося. Зараз ми бачимо ці ганебні приклади, коли за військовослужбовцями ТЦК ТСП ганяються якісь люди з якимись дринами і вважають себе правими, що вони так ставляться до військових. Що змінилось у нас? Що треба змінити, аби цього позбутися?
0: Що в нас змінилося, чого потрібно позбутись? Ну, знаєте, я в першу чергу, коли є якась проблема, мабуть, спочатку починаю з себе, да? От, для того, щоб була більш, скажімо так, повага серед цивільного населення до нас, військових, ну, мабуть, в першу чергу потрібно себе вести як приклад, як військовий. От, і люди повинні бачити, і дійсно, що ти військовий, а не якийсь там, як, на жаль, бувають такі випадки, коли йде там, скажімо так, не в такому вигляді, як потрібно. От. З приводу думки, що хтось повинен воювати, а я ні, відверто кажучи, да, раніше дуже часто такі вислови чув, і на свою адресу, типу, ти ж вчився на це, ти ж військовий, ну так ти і воюй. От, ну тут якби вже трошки не те. Так, я вчився на військового, але ну, я навіть скажу так, що як мене вчили на військового, да, там, на офіцера, і як вчать зараз, ну це зовсім різні речі, тому що ми, ну, чим раніше займались курсанти, ні для кого не таємниця, да, це прибирання території, це наряди, це
1: підворотнички.
0: Да, це підшивання підворотничків, там, ну, ці там начищені бляхи, хто там ще пам'ятає, і там портупеї, там оці всі там рівні, там начищені берці, цілодобове там і днем, і вночі ходіння стрійовим кроком. І тих військових, яких навчають зараз, я от недавно був тут одному військовому інституті, ми будемо називати, то я скажу, що рівень підготовки офіцера, курсанта, який майбутнього офіцера зараз, і рівень, як навчали мене, це зовсім два різних рівня. Зараз навчають безпосередньо як те, що потрібно, а не щоб він був підшитий і добре підмітав територію. От, то станом на сьогодні я вже скажу так, що менше вже таких висловів чую. Може, ну це з ряду різних причин. По-перше, тому що я припинив спілкування з такою категорією людей. Я краще поїду поспілкуюсь зі своїми побратимами, аніж з цивільними на тему, там, хто повинен воювати. От. Ну і по-друге, вже десь, я так дивлюсь, що вже всі починають потроху розуміти, що воювати доведеться всім. От. Що зараз вже такого не буде, що от у нас там вистачає кому захищати. Ні, захищати повинні всі. І думка типу, а я от задонатив 100 гривень, від мене тут більше користі, ніж я буду захищати, також вже рідше чую. І люди потроху, я скажу так, що ну, всі усвідомлять рано чи пізно, що захищати доведеться всім.
1: Пане полковнику, дуже дякую і за інтерв'ю, і за цей оптимізм. Тому що я думав, буде відповідь трохи песимістичніша. Але дякую дуже. Це була програма. Я не можу не спитати про війну. Мене звати Валерій Калниш. Ми були в гостях в 16-му армійському корпусі і спілкувалися з полковником, заступником командира 16-го АК Іваном Калантайн. Дякую дуже. Тримайтеся. Переможемо. Про війну говорять щодня.
2: Тривають важкі бої на
3: Сили оборони продовжують стримувати наступ.
1: Але не на всі запитання звучать відповіді.
4: Саме Україна отримає нові
5: вистачить Україні боєприпасів.
1: Є речі, про які складно питати.
6: Скільки українських родин досі чекають звістки?
1: Є теми, які не можна оминати.
7: На фронті і хто
6: як змінюється армія?
1: Тут ставлять ті питання, які звучать у суспільстві, і шукають чесні відповіді. Я не можу не спитати про війну.
8: Слухай щосереди на хвилі 98 FM. Я не можу не спитати про війну. Спільний проєкт Радіо Київ FM та Головного управління комунікацій Збройних сил України. Слухай Київ
9: на Київ FM.

0: Слухай Київ. 98. Новини Києва.
1: Мої вітання, 16-та за Києвом, у студії Наталка Сопіт. Далі у випуску розповім про обмеження руху транспорту в столиці, про чергове падіння дрону тепер у Молдові, а також про ситуацію у Житомирщині, на Житомирщині, про це і не лише за мить. Почну зі справ столичних. На проспекті Романа Шухевича у Києві майже на місяць частково обмежать рух. З 10 серпня до 1 вересня у Деснянському районі ремонтуватимуть асфальтобетонне покриття. Дорожники працюватимуть у денний час з 8 ранку до 17 на ділянці від вулиці Рональда Рейгана до перетину з вулицею Оноре де Бальзака. До справ закордонних. У Молдові в районі Штефанводи сьогодні о 1:30 дня пролунав вибух, після чого загорівся сухостій. Про це повідомили у тамтешній поліції. Попередньо на місці виявили фрагменти бойового безпілотника. На щастя, унаслідок вибуху ніхто не постраждав. На місце події вже працюють фахівці з відділу вибухових речовин та технічної експертизи. Тим часом в Болгарії заявляють, що український дрон міг опинитися через дію РЕБ. Таке заявив начальник Генштабу країни Еміл Евтімов. Мова йде про апарат-приманку «Майя», який вибухнув за кілометр від компресорної станції газопроводу. За словами адмірала, інцидент є побічним наслідком війни РФ проти України та не був навмисною провокацією. Своєю чергою в МЗС України підкреслили відсутність умислу та готовність до повної співпраці для розслідування деталей. У Франції затримали 420 людей через масштабні лісові пожежі, про це пише BBC. Їх підозрюють у навмисних або необережних підпалах. Серед затриманих 166 неповнолітніх. Частину справ уже розглянули за прискореною процедурою. Одному із підозрюваних, 23-річному чоловікові, за підпал 10 осередків за 5 днів загрожує до 15 років ув'язнення та 150 тисяч євро штрафу. Російська Федерація вдарила по підприємство «Кромберг енд Шуберт» на Житомирщині зі 100% німецьких інвестицій. Про це повідомляє обласна військова адміністрація. Виробничі потужності заводу суттєво пошкоджені. Водночас ніхто з близько 3,5 тисяч працівників не постраждав, зазначають в ОВА. І нагадують, що підприємство має важливе значення для економіки області та забезпечує робочі місця, є бюджетоутворюючим. Це всі новини на цю мить, а далі про погоду у столиці.
2: Погода на Київ-ФМ.
1: Зараз у Києві максимальних на сьогодні 24 тепла, ввечері стовпчики термометра та вночі в середньому понизяться до плюс 18, під ранок до плюс 16. Протягом дня зберігатиметься сонячна та суха погода, ввечері також буде ясно і без опадів, вітер сильний 9-10 метрів на секунду, захід сонця о 20:29. Щодо завтра, то у понеділок прогнозують спекотніших 27 і абсолютно сонячну та суху погоду. Київ ФМ, ми там, де новини міста і всієї країни.
0: Київ ФМ. Радіо. Найкращого міста у світі. 98. Реклама на Київ ФМ. обираєте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята? Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають, слухайте щоп'ятниці на «Київ-ФМ». Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ».
2: Друга хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на бізнес-спеціальності. Журналістика, піар та реклама, готельно-ресторанний і туристичний бізнес, менеджер івент-проєктів, сайт cook.edu.ua, телефон 098-597-3413.
3: Фінальний роздаж про у фітнес-клубах «Спортлайф» розпочато. Тільки у серпні. Мінус 90% на абонементи. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
0: Телефон рекламної служби 067-298-2298.
4: Соціальна реклама.
5: Доброго ранку. Хочу спитати, я для друга, а не для себе.
6: Він замкнувся. Не хочу нікого бачити.
7: Почувається спустошеним.
8: В родині все погано.
9: Він наче не відчуває більше радості від життя.
5: Але це ж анонімно.
10: Ти можеш помітити проблеми з ментальним здоров'ям у свого друга. Ти можеш допомогти. Будь другом. Собі. Теж. Допомога буває різною. Дізнавайся більше на сайті «Ти як?» Всеукраїнської програми ментального здоров'я за ініціативою Олени Зеленської.
11: Алло, мам. Я йду вас знов.
12: Твої надійні побратими. Досвідчені командири. Найкраща підготовка в Азові. Стань азовцем. Заповни анкету на сайті azov.org.ua.
4: Соціальна реклама.
13: Щодня ми дбаємо про справи, роботу, родину, але чи так само дбаємо про власне здоров'я? Багато хвороб роками розвиваються майже без симптомів. Тим часом лікарі нагадують, профілактика та своєчасна підтримка організму часто мають не менше значення, ніж саме лікування. Саме тому все більше уваги приділяють фітотерапії як одному з напрямків збереження гарного самопочуття. Як за останні роки змінилися проблеми зі здоров'ям українців? Чи можна попередити найпоширеніші захворювання? Та у чому особливість сучасних фітопрепаратів, поговоримо у програмі «Лікар знає». До студії завітає Олександр Зарічанський, лікар науково-виробничого об'єднання «Екомед», компанії, яка цьогоріч відзначає своє 30-річчя. Не пропустіть у понеділок, 10 серпня, о 13:30 програму
0: «Лікар знає» на радіо «Київ 98 FM». Програма звучить у повторі. По суті, аналіз найважливіших подій дня. Причини, наслідки, можливі сценарії. Що стоїть за заголовками новин? Давайте розбиратися по суті.
14: Вітаю вас, мене звати Ксенія Маленюк, і ви слухаєте радіо «Київ 98 FM», і це, нагадую, програма «По суті». Чи псигазові напої, енергетики та фастфуд можуть зникнути з магазинів поблизу шкіл і дитячих садків? Це йдеться про те, що в Україні хочуть заборонити продавати біля шкіл та садочків некорисну їжу. Значить, у Верховній Раді зареєстрували такий законопроєкт, який пропонує створити 400-метровий безпечний харчовий периметр. Чи справді такі обмеження допоможуть зробити дітей здоровішими? Як працюватиме взагалі закон на практиці? Та чи не стане він такою проблемою для бізнесу? Ось саме про це поговоримо з Миколою Гунько. Це помічник депутата та автор законопроєкту. Миколо, вітаю вас в ефірі.
15: Вітаю.
14: Так, розповідайте, звідки от виникла ідея от створити саме таку 400-метрову безпечну харчову зону?
15: Ідея виникла, коли проаналізував, як по всьому світу реагують на дитяче ожиріння. Тому що подивився на статистику, що в Україні з цим є проблема. Тому ще один є момент. В школах, у закладах освіти, якби запроваджується здорове харчування. Тобто держава подбала про те, щоб діткам, школярам, давали здорову їжу. Але виникає відразу колізія, коли дитина переступає поріг навчального закладу, і відразу вона бачить кіоск, там чи якусь приватну пекарню, чи будь-що, де їй відразу пропонують, ну, так м'яко кажучи, нездорову їжу. Так ось, подивилися, як на це реагують по всьому світу, і нам дуже сподобався те, що запровадило Британію,
14: вони
15: саме, да, там запровадили 400 метрів такий периметр навколо закладів освіти, щоб діти могли, вийшовши, не натрапити відразу на нездорову їжу. Чому саме 400 метрів? Британці зробили аналіз, проаналізували, що саме приблизно стільки дитина може під час перерви пробігти, вибігти, таку відстань подолати. Тому є 400 метрів. Ідея сподобалася. І бачимо, що можна запровадити в нас, тому що, як я вже казав в коментарі для Ліга, що майбутнє за медициною попереджувальною. Нам добре, щоб росло здорове покоління. І знову ж таки, щоб не було такого казусу, що держава дбає про те, щоб здорове харчування було в школі, а відразу за порогом школи, щоб дитина натрапляла на щось інше. Ми розуміємо, що вже вдома чи десь далеко діти вже мають право вибору. Треба вчити, підказувати, тому що хочеться, щоб люди жили довго, правда? І жили якісно. Тому це все робиться заради блага майбутнього школярів, які зараз школярі. Але знаєте, як кажуть науковці, що ну взагалі люди з медицини, що десь 10 років людина робить, що хоче, їсть, що хоче, і вона якби й не дуже відчуває. Знаєте, дивився, як коментують деякі підлітки. Кажуть, нам головне вибігти на вулицю і чимось набити шлунок. Будь-чим. Тобто їх не цікавить, що то буде, якої якості, чим-небудь набити шлунок. Ну, але коли починаєш аналізувати у більш такій довготривалій перспективі, то розуміємо, що краще, щоб їсти здорову їжу і жити довго. Ну, я розумію, що бувають винятки, але все-таки причинно-наслідковий зв'язок, він тісно пов'язаний з цим законопроектом. Це як боротьба з дитячим ожирінням, так і піклування про те, щоб у нас було здорове покоління.
14: Якщо все ж таки от закон ухвалять, так, як зміниться от звичайний день українського школяра?
15: Зміниться так. Він в школі має здорове харчування.
14: Так.
15: Тут питань немає.
14: Так.
15: Молодці, є постанова Кабміну, все з цим гаразд. Вийшовши за межі школи чи навчального закладу, дитина, якщо і буде підходити до кіоску, то там так узгодять прейскурант і взагалі перелік товарів, щоб там не було цієї нездорової їжі. Чіпси, сухарки, газовані напої, все те, що оці швидкі вуглеводи, які, в принципі, шкодять здоров'ю. Тобто просто продавці мають узгодити так каталог своїх пропозицій, щоб це було корисно для діток, які тут поруч навчаються.
14: Так само, от поясніть, тому що я там дивилася, там різні дискусії, да, були щодо того, якщо що робити, якщо буде розташований, до прикладу, великий супермаркет біля школи. Дуже часто є, ну і невеличкі такі, знаєте, є супермаркети. Як діяти взагалі ось в такому випадку?
15: Алгоритм надзвичайно простий. Якщо це приватна пекарня, їм дуже просто взяти і просто приготувати здорову їжу. Повірте, пекарі це вміють. Вони все вміють. Як здорове готувати, так нездорове. Їм головне, щоб розуміти, що потрібно. Наступне. Якщо це середній магазинчик, також люди можуть розуміти, що поруч школа, і вони можуть замовляти те, що буде корисне. Тобто не брати оці швидкі вуглеводи, щоб там не було, да, заробляти, ну, на чомусь іншому буде заробляти, це таке. Або, можливо, якось чи змінити бізнес, чи знайти якісь такі цікавинки для діток. От дуже багато є сухофруктів таких, що дитина замість того, що вибігти з'їсти щось некорисне, може з'їсти корисне. Чи домовитися з фермерами, які би їм постачали там свіжі ягоди, там ожину, малину, чому би ні. Я думаю, дитина би вибігла з радістю, з'їла би кілька стаканчиків ягід чи ожини, і повірте, їй це сподобається. І це корисно, це здорово. І, звичайно, що головне питання – це великі гіпермаркети або великі корпорації.
14: Так, так.
15: Дивіться, зв'язку з тим, що у них є бізнес по всій Україні, то їм найлегше узгодити продукцію біля шкіл, просто визначити, де у них є точки їхніх локацій, де є школи поблизу, і там просто звідти прибрати оту групу товарів. Це найлегше, тому що у них взагалі бізнес іде по всій Україні, і у них, як би сказати, навіть це і не відчутно буде. Просто саме в цю локацію, яка біля школи, так, не завозити оті швидкі вуглеводи. І все.
14: Так, а якщо, до прикладу, от біля школи працює великий там Макдональдс або інший фастфуд, де вони, в принципі, не можуть змінити там меню, так?
15: Я вас розумію, про що мова. Дивіться, от у нас у Чернівцях, я проживаю, є у нас дві локації Макдональдса.
14: Так.
15: Одна локація – це по вулиці Героїв Майдану. Поруч школи 400 метрів точно немає, гарантую. І наступна локація – це по вулиці Руській, неподалік екватора. Також там школи поруч. 400 метрів периметрі там немає.
14: Mm-hmm.
15: Я чомусь так передбачаю, що вони вже як відчувають оцю яка йде з Британії, з інших країн, і вони, напевно, дивляться, де відкривати точки, так, щоб потім не треба було думати. А з іншого боку, якщо це буде, ну, скажімо, якийсь реформований Макдональдс, я не раз їм пропонував, що дайте трошки здорової їжі, сам до вас зайду. Розумієте? Бо коли ти береш ту швидку таку киплячу олію, їжу і з'їв, і зразу тебе живіт заболів, і ти шукаєш аптеку, лікарні, і цей такий, знаєте, якийсь, не знаю, круговорот. Ну, вибачте, дітям ми того не радимо. Діти мають рости здорові, щасливі і тілом, і душею.
14: А чи готові от ви переглянути таку норму ось про цих 400 метрів, якщо бізнес доведе, що вона є там надто жорсткою?
15: Ну, дивіться, якщо буде в цілому одобрям підтримку

0: Спершу, ніж писати ось цей законопроєкт, так, от скільки там поблизу шкіл приблизно там розташованих, от я не знаю, там, можливо, там ларіочків з фастфудом, там, чи маленьких магазинчиків, де от саме школярі є там споживачами. От який це відсоток? Чи це багато?
1: Ну, дивіться, зазвичай, якщо брати середньостатистичну школу, то біля неї знаходиться у 400-метровій зоні приблизно 2-3 ларьки, не більше, зазвичай так. Так, куди дитина може вибігти і під час перерви побігти щось взяти. В деяких місцях ще менше.
0: Ну так. Тобто проблему можна, так сказати, вирішити.
1: Можна, звичайно, було би бажання.
0: Угу. На початку ефіру ви сказали про дитяче ожиріння, так? Наскільки сьогодні от проблема дитячого ожиріння в Україні справді критична? От які цифри, можливо, можете назвати?
1: Ну, по тим даним, що ми бачили, там, здається, кожна п'ята дитина має ці проблеми з дитячим ожирінням. І проблема в тому, що, як правило, коли дитина трошки повненька, то потім їй приходиться в житті десь надолужувати, десь спортом більше займатися. Ну, ви розумієте, коли дитина росте, там це 5, 10, 15 років, то це закладаються якісь основи, база майбутнього. Тому є оці дані по Україні, які викладає Центр громадського здоров'я, то проблема є. Є. І мені здається, навіть їх може бути більше, ніж у офіційній статистиці.
0: Угу. Дуже цікаво, хто і як взагалі от визначатиме, які продукти саме є шкідливими, а які ні. Це є перелік якихось продуктів, чи як це прописується?
1: В самому законопроекті там прописано, скільки має бути максимально вмісту цукру, вмісту солі, вмісту жиру. Там взагалі в прикінцевих положеннях законопроекту ви маєте доступ до того, тому що на карті законопроекту там вже завантажено всі файли і можна відкрити сам проект. В самому кінці там проекту є прикінцеві положення. То Кабінет міністрів в певний там термін має узгодити це питання, тобто визначити, як це має бути в такому експрес-режимі, визначати те, що стосується приватних лікарень. Тому що, якщо ми говоримо там про великі корпорації, які там закупляють товари, то на товарі зазвичай зазначено, скільки там чого.
0: Ну так.
1: Є етикетка. Чого не скажеш про приватні пекарні. Вони пекли булочки, продали і забули. Да, тому там потрібно було буде саме цей алгоритм показників визначити. Ну, це все можна зробити. Якщо в інших країнах це зробили, ми теж це зробимо.
0: Так. Ще давайте трішки поговоримо про штрафи. Я десь, коли готувалася до ефіру, читала, що це буде такий штраф до 51 тисячі гривень, так? Чому штрафи такі високі і чи не є це таким надмірним покаранням?
1: Дивіться, це не є надмірним покаранням, тому що це стосується фактично життя дитини. Ви розумієте, якщо сьогодні говорити взагалі про здоров'я, от для мене просто шокуючою була інформація, що середній вік, старший вік людей, майже чуть не в кожного другого жировий гепатоз. Жировий гепатоз, він зазвичай від фруктози. Фруктоза – це швидкі вуглеводи. Тобто, ви розумієте, якщо не подбати про здоров'я дитини, до речі, те, що держава зробила. Дивіться, саме постанова Кабінету міністрів, 305, якщо я не помиляюся, вона визначила, що у закладах освіти має бути якісна, здорова їжа. Держава вже цей крок зробила. Просто бізнесу треба підтягнутися. Але знаєте, наш український менталітет. Якщо за це нічого не буде, то значить можна занехаєте. А якщо будете розуміти, що є санкція за порушення, значить потрібно прислухатися і йти в ногу з державою, що стосується здоров'я дітей.
0: А хто взагалі контролюватиме виконання закону? Чи не створить це такі нові можливості для корупції?
1: Ну, на сьогодні у нас дуже відкрите суспільство. Сьогодні з засобами масової інформації, з соцмережами надзвичайно легко перевірити будь-який торговий ларьок, павільйон і тому подібне. Тому

0: Звичайно, що виклик поліції чи там інші органи контролюючі, вони приходять і дивляться, і перевіряють. Але, розумієте, завжди якась зміна, вона важко дається. Навіть коли в школах запроваджували здорове харчування, так, може, це комусь не подобається. Знаєте, з одного боку кажуть батьки, що діти мають бути вільними, що стосується там їжі і тому подібне. Можна погодитися, що да, ми всі є вільні, але з іншого боку, якщо дитину вчать в школі, вчать якихось етичних норм, може комусь з батьків це не підходить, але дитину все-таки вчать там, якою має бути людина, як їй треба поступати. Так само зараз держава запровадила, що має бути здорова їжа, бо дитина розуміла, що це є їжа, а це є, як знаєте, як називають в інтернеті, сміттєва їжа. Не те, що буде корисно впливати на організм. Так ось, коли ми говоримо про сам контроль, так, переломний період, він буде, можливо, трошки важкий, складний, десь будуть казати, що важко, що бізнес не йде, але нічого. Зате в результаті будемо мати здоровіше покоління. А це є дуже важливо для України, бо і так ви знаєте нашу демографічну ситуацію.
1: Так, до речі, ви сказали ось про бізнес. Чи не стане це ударом ось по такому малому бізнесу, кіосках, кав'ярнях, магазинах біля шкіл? Тому що так само ми можемо спостерігати, що якщо буде там відкрита невеличка кав'ярня, там все рівно є якісь такі смаколики, шкідлива їжа і все інше.
0: Ну, дивіться, перше, це там вони зможуть трошки видозмінити свою продукцію, якщо тим більше це приватна пекарня. І аспекти таке, що воно було корисне. Це все реально. Просто згідно тих прописаних в законопроекті норм, вмісту цукру, солі, жиру, зробити продукцію, що вона була корисна. З іншого боку, дивіться, якщо ми говоримо про вподобання людей, ну, якщо дитина звикла там з'їсти щось солодке, запити кока-колою, а тепер уявіть собі на мить, от їй це подобається. Вона хоче це їсти рано, на обід, ввечері. І ще морозиво з'їсти, і взагалі їсти оці такі швидкі вуглеводи. Скажіть, будь ласка, показники здоров'я в неї будуть у нормі через певний час?
1: Ну, звичайно, що ні.
0: Так. Тому, розумієте, вподобання треба десь змінювати. Десь дитині важко сидіти на уроці, але є поняття дисципліни. Є урок, є перерва. Тому діти будуть привчатися, і так само бізнес буде привчатися. І, можливо, навіть це все посприяє популяризації здорового способу життя взагалі по всій країні, чого би дуже хотілося.
1: Ну так. А чи радилися ви от з батьками перед реєстрацією законопроєкту? І взагалі, яка була їх реакція? Можливо, ви спостерігали так само за якимись коментарями в соцмережах, от коли почали говорити про цей законопроєкт?
0: Так, звичайно, ми бачимо коментарі, бачимо реакцію батьків. Вони, як правило, двох видів. Одні батьки кажуть, це дуже добре, ми хочемо, щоб наші діти були здорові, це молодці, правильно, вірним шляхом йдемо. Інші батьки кажуть, ні, моя дитина має право вибору, що собі хоче, те нехай їсть. Ну, ця реакція батьків мені нагадує взагалі реакцію, коли батьки кажуть, ну, моя дитина собі хай з ким хоче, з тим живе, розписується, не розписується, хай що хоче, те робить, мається на увазі алкоголь, наркотики, вона собі вільна. Ну, я думаю, що якщо десь трошки підкоректувати, ми ж не кажемо, що це буде заборона там і вдома, там і будь-де. Ні, що стосується закладів освіти. Я, можливо, повторюсь, але дивіться, якщо держава подбала про здорове харчування у закладах освіти, то якщо ми зробимо оцю 400-метрову зону по периметру закладів освіти, це просто допоможе оцим державним ініціативам втілитися в життя. Бо з одного боку, дивіться, прийде дитина в школу, по протоколу вона має здорове харчування, так, здорову їжу.
1: Так, так.
0: Але вибігши на перерву, вона буде брати оті швидкі вуглеводи.
1: А так, солодку газовану воду.
0: Так, вона в якомусь совіці захворіє, їй скаже, що причиною є швидкі вуглеводи, а батьки запитають, почекайте, а де ви навчали? Ну, де дитина вчилася? Там. Ну, так почекайте, так в школі ж було здорове харчування, а чому моя дитина хвора? Ви розумієте, щоб не було такого нонсенсу?
1: Ну, так.
0: Що стосується школи і периметру школи, то, будь ласка, це має бути якось узгоджена позиція. Тоді і оці державні ініціативи, вони будуть втілені в життя.
1: Ну, ви пам'ятаєте, я думаю, що ви точно пам'ятаєте, які були суперечки, коли запроваджували здорове харчування в школі, що батьки скаржились на те, що діти не хочуть їсти, але тому, що там, наприклад, обмежена кількість була цукру, так, обмежена кількість солі і все ж таки. Ну, я думаю, що ви точно це пам'ятаєте. То, можливо, потрібен час для того, щоб, як ви кажете, перейти ось на цю таку систему.
0: Час потрібен, усвідомлення того, що це добре. Ви знаєте, от я ніколи не вживав наркотики, але я працюю з наркозалежними. Вже давно працюю там з алко-наркозалежними. І десь я розумію, що якщо пересічній людині дати якийсь там кокаїн, героїн, інший наркотик, їй він сподобається. І вона захоче лише його кожен день. Ви розумієте, те, що подобається, це ще не означає, що воно корисне. Тому ну я не хочу при цьому сказати, що здорова їжа, вона завжди не смачна. От зараз саме пора, коли є ожини, малини, агрус. Ну це ж все здорове. Сказати, що це не смачне, це ніколи.
1: Ну так,
0: не
1: то було в порівнянні, розумієте, коли, наприклад, звикли до одного виду їжі і тут пропонують інший зовсім. Так, що потрібно зробити, аби прийняли ось цей закон? На якому етапі законопроєкт?
0: Законопроект зараз на етапі розгляду. Опісля він буде розглядатися головним комітетом. Якщо на головному комітеті буде одобрямся підтримка, то його вже передадуть у сесійну залу, і в сесійній залі буде голосування. Ну, а до того часу йдуть дебати, як ви бачите, на різних телеканалах, там бачу і в TikTok, і в соцмережах, люди дискусують, різні є позиції. Ну, як завжди.
1: Ну, так, є різні думки. Я дуже вам дякую за цікаву бесіду. Нагадую, у нас в ефірі був Микола Гунько, це помічник депутата та автор законопроєкту. Говорили щойно про заборону фастфуду для дітей біля шкіл, як це покращить взагалі харчування дітей і на що має вплинути.
2: По суті, аналіз найважливіших подій дня. Причини, наслідки, можливі сценарії. Що стоїть за заголовками новин? Давайте розбиратися по суті.
3: Слухай,
2: Київ FM. Їх потрібно слухати. Їх маємо чути. Голоси з фронту. На Київ FM.
4: Владислав, навідник танку.
5: Коли почалась війна, у мене жінка була вагітна, була старша дитина. От, я дуже переживав за їхнє життя. Тому що коли почалася війна, їх відправив подальше від Донецької області. От. Моя мама пішла в началі війни воювати, і брат младший. Він народилась дитина, і я одразу пішов. Тобто жінка народила, і я одразу пішов, тому що мені стидно, як це мама моя буде воювати, а я буду сидіти вдома. Якось більшість моїх рідних воюють. А я не міг сидіти на місці.
2: Їх потрібно слухати. Їх маємо чути. Голоси з фронту. На Київ FM. Програма звучить у повторі. По суті, аналіз найважливіших подій дня. Причини, наслідки, можливі сценарії. Що стоїть за заголовками новин? Давайте розбиратися по суті.
1: Я дякую вам, що залишаєтесь з нами. У студії, нагадую, Ксенія Малинюк, і ви слухаєте Радіо Київ 98 FM, і це програма «По суті». Далі будемо говорити про спеку, як від неї рятуватися. Кажуть, саме у спеку треба їсти кавуни, пити крижану воду і рятуватися морозивом. Але чи справді це працює? Які літні от звички допомагають організму, а які можуть лише нашкодити? От корисні поради, які допоможуть лише легше пережити взагалі спекотні дні, дізнаємося у лікарки-дієтологині, засновниці Центру здорового харчування Оксани Скиталінської. Вітаю вас, Оксано, в ефірі.
3: Вітаю вас, слава Україні.
1: Добрий героям день. Слава, рада чути. Так, у спеку, от давайте розпочнемо з того, що часто зникає апетит, так? Це взагалі така нормальна реакція організму чи сигнал, що щось не так? От, до прикладу, у нас уже в Києві, якщо ми говоримо про Київ і Київську область, у нас спека сьогодні вже третій день, так? І останні два дні, я можу сказати так по собі, от чесно, немає такого апетиту, коли не було спеки.
3: Так, організм дуже розумний і він все правильно робить. От нам хочеться їсти тоді, коли прохолодно, ну, наприклад, ввечері, коли ми приходимо додому, можливо, рано вранці, але вдень ні. Чому? Тому що основне завдання організму, коли ми перебуваємо на дворі, звісно, не коли в офісі чи вдома, там під кондиціонером, коли температура ніби більш-менш нормальна, а от саме коли на дворі, коли така велика спека, то організм намагається зробити все, щоб охолодити тіло, щоб в нас не було перегріву. Тому що навіть якщо ми не на сонці, а на десь на дворі, там дуже жарко, то тіло перегрівається. І для того, щоб він не виконував додаткову роботу, ну тому що люди бувають різні, різна їжа не їсть, якщо це там, наприклад, м'ясна, жирна їжа, то організм буде витрачати тепло, створювати тепло для того, щоб цю їжу переварити. Воно йому не потрібно. Тому він робить все, щоб охолодитись. Для цього він відкриваються пори, тому ми потіємо, і буває таке, що дуже рясний піт. І от коли ми потіємо з цими порами, з цією, скажімо, рідиною, з якою ми потіємо, з розширеними судинами, організм таким чином регулює тепло, щоб не було дуже жарко. І ось тому нам і не хочеться їсти.
1: Так, з цим ми розібралися. А давайте розкажіть, от які продукти справді допомагають легше переносити спеку, а які навпаки от змушують організм перегріватися? Так, чай, каву можна пити.
3: Чай, каву можна пити, просто пам'ятаємо, що після кави, особливо, тому що кава, як правило, вона в невеликих таких чашечках, дуже концентрована, кава трошки підсилює діурез. Тобто те, що в народі кажуть, кава зневоднює, це не зовсім так, вона підсилює діурез, тобто виділення сечі. А сеча, вона, звісно, вона, до речі, є індикатором того, наскільки ми наводнені достатньо. Якщо сеча, наприклад, світло-солом'яного кольору, це все добре. Якщо сеча така стає більш концентрована, це означає, це сигнал для організму, що нам потрібно пити більше рідини. Тому, якщо ми п'ємо каву, то обов'язково до неї склянку води додати. Ось це буде дуже правильно. Тобто чай, каву можна, тому що в них містяться речовини, які дуже мають протизапальні, антиоксидантні властивості. І якраз вони в таку, скажімо, ненормальну ситуацію для організму допомагають йому адаптуватися. Тому чай зелений, особливо чорний, також можна. Каву, так, окей. Можна.
1: Ну, зараз, знаєте, у спеку ми так само в кав'ярнях беремо охолоджену каву, теж там кава з молоком охолоджена, і вона так тонізує ніби.
3: Так, воно так і є, тому що людина може бути, що може бути в'ялість, кава, вона завжди додає трошечки тонусу, тому що вона містить речовини, кофеїн, а чай містить таніни, це теж як кофеїн різновид такого стимулюючих речовин, які покращують мікроциркуляцію крові, у нас мозок краще думає, ми не такі в'ялі, тому це окей, звісно, якщо це не ввечері.
1: Так, а які ж, от повернемось до запитання, справді так, продукти допомагають продукти. Так, легше переносити спеку?
3: Ну, враховуючи, що коли нам, я вже казала, що організм намагається охолодитися, для цього він розширює пори і намагається якось трошки утворювати піт, то піт – це не просто рідина. Вона на смак, ця рідина, піт наш солоний. І це за рахунок того, що там є багато мінералів. І в першу чергу це так звані електроліти, тобто ці речовини, за рахунок яких добре працює серце, судини, мозок. В першу чергу це є натрій, простою мовою можна сказати, це сіль. Звичайна кухонна сіль, там чи морська сіль, це калій. Це дві дуже важливі речовини. Ну, звісно, там ще також і там і кальцій, там ще інші речовини, але дві основні це натрій і калій. Якщо це натрій, це зрозуміло, що може бути щось підсолене. Ну, наприклад, це може бути якась там вода, ледь додати трошки солі на кінчику ножа, підсолили. Ну, такий собі специфічний смак, але воно добре.
1: Але ж тоді звичайно буде більше спрага, більше буде хотітися пити.
3: Але вона не дуже сильно підсолена, ледь-ледь підсолена. Це коли дуже сильно солона вода, от, наприклад, з'їмо оселедець, до речі, теж непогано з'їсти оселедець, так захочеться пити. Нічого в цьому поганого немає, дивлячись, що пити. Тому це нормально. А ще дуже добре, наприклад, може бути, якщо хтось любить малосольні огірки, з'їсти малосольний огірочок.
1: А зараз у нас багато сезон? То їх
3: так,
1: вистачає.
3: Так, сезон малосольних огірочків. Так, там ще дуже багато ось цих молочно-кислих бактерій, і вони підсилюють роботу нашого кишечника, наш кишечний так званий імунітет, тому що там ці лактобактерії. Що ще можна сказати? Значить, дуже багато калію – це всі овочі, фрукти, ягоди. Взагалі вся рослинна їжа, вона багата калієм. Але найбільше калію міститься і натрію, до речі, теж в гарному співвідношенні, це така рослина як селера. Тому зелені пагінці селери трошечки додавайте собі в салатики, додавайте собі в супчики, беріть от жменю селери, ріжте дрібно-дрібно, товчіть її чимось, можна в ступці потовкти, і додавайте собі, там, наприклад, там в окрошку, до речі, супи, окрошка, це український такий звичний суп холодний, це може бути також, до речі, гаспачо, іспанський суп. Він робиться дуже просто. Помідори подрібнюються в блендері, наприклад, можна додати туди трошки перчику, можна додати чесничок небагато, ложечку лимонного соку, підсолити і трошки олійки додати. Він дуже добре збагачує організм всіма важливими оцими мінералами, які ми втрачаємо. Нам легко переносити спеку. Тобто, бачите, недаремно, наприклад, іспанці чи оці, скажімо, народи Середземномор'я, вони вживають помідори, вони дуже багато, все, що зв'язано з томатними пастами. Тому що, по-перше, що там є ось ці речовини, а там ще дуже багато захисних речовин, зокрема, такий там каротиноїд лікопен, він захищає шкіру, щоб шкіра не опалювалася, не було опіків. Тому ось всі ці гаспачо, потім там окрошка, холодний борщ, до речі, український холодний борщ, туди і це покласти дуже добре.
1: І взагалі, ви знаєте, в Польська є така страва так, холодник, він і в Україні та, популярний.
3: Ну так, це у поляків він популярний, а насправді це теж і українська страва, просто її називають холодний борщ, тому в нас теж багата дуже кухня. Тому так, ось такі холодні страви дуже добре, тільки, знаєте що, от не робити такі перекоси льодяні. От лід, все, що з льодом, наприклад, там льодяний душ, хтось іде там під душ, я зараз охолоджусь. Це не дуже добре, тому що може бути спазм судин, і замість того, щоб отримати цей ефект охолодження, буде ефект на поки мутні. Що можна зробити? От, наприклад, зараз дуже популярно, от мене знайома була у Римі, там страшна була спека. Я кажу, що ти робиш? Вона каже, подивіться, ми всі ходимо, весь Рим ходить з такими пульверизаторами. Вони просто собі на обличчя пшикають ось цю водичку на обличчя, на все тіло.
1: Або, знаєте, є на вулицях такі теж розпилюють воду, от дуже часто є в таких жарких країнах.
3: І ще знаєте, що дуже добре? Ще, наприклад, м'ята, все, що містить, наприклад, м'ятний, ментол, вони діють на холодові рецептори і вони дають відчуття свіжості. Ну, наприклад, як? Ми заварили собі м'ятний чай прохолодний, дуже добре. Ще там листочки м'яти розім'яли, поклали собі водичку, там лимончик і попиваємо таку водичку. Це раз. А по-друге, так само з тими ж пульверизаторами беремо у цих народів, де дуже жарко, найкращі сучасні звички, пшикаємо, але пшикаємося не просто водою, а ось таким відваром м'яти. Вони впливають на холодові рецептори, людині набагато легше стає, вона переносить цю спеку дуже добре, все. От. Ще можна, до речі, таку хустинку покласти собі на шию змочену, теж тут є сонні артерії, і вони охолоджуються, тому що вони підходять близько до шкіри, і коли вони стикаються з чимось прохолодним, то кров теж охолоджується. Чи, наприклад, підставили десь руки під холодну воду зап'ястя, там також студентки, це теж допомагає.
1: Так, ось наша звукорежисерка до студії прийшла з морозивом. Що скажете про морозиво? Воно рятує від спеки? Чи це лише таке короткочасне відчуття прохолоди?
3: Ну, знаєте, можна, звичайно, казати, що ні, краще солодке не їсти, тому що солодке – це там зайві калорії, солодке може теж підсилювати там спрагу, теж воно з одного боку добре, з другого боку, коли дуже занадто багато, дивлячись, що людина буде пити, теж не є добре. Ну, насправді так, якщо ви з'їсте одну порцію морозива, то, і ви вважаєте, що воно вам допоможе, то їжте собі на здоров'я, нічого страшного не буде. Головне, щоб це не було, знаєте, дуже багато цих порцій морозива і щодня. Ну, от, якщо там одна порція, ви походили, ну, то нічого страшного, ще й задоволення отримали.
1: Ну так, і влітку хочеться, знаєте, того морозива, бо взимку ніхто його і не їсть. Так, давайте розберемося ще щодо кавунів і динь, так? Чи правда, що вони от можуть частково заміняти воду, чи це міф?
3: Так, вони можуть, огірки, до речі, також, дині, кавуни, вони містять так звану структуровану воду, та, яка вважається легше проникає в наш організм, в наші тканини, вона ще збагачена ось цими корисними речовинами, як я вже казала, особливо багато калію, а також там є такі захисні речовини, ну, наприклад, в дині там є каротиноїди, певні види каротиноїдів, чи, наприклад, у кавуні там є фолієва кислота, це дуже теж різновид вітаміну групи В. Тобто це не лише калій, не лише вода, а дуже багато біологічно активних сполук, які допомагають організму переносити оцю адаптацію до таких аномальних умов, які він потрапляє. От, наприклад, там спека. Чи взимку, наприклад, там є свої продукти, коли, наприклад, дуже сильний холод.
1: Угу. А який от ви б могли порадити такий ідеальний літній сніданок, так, щоб вистачило енергії і не було ось такої важкості? Ось зараз у нас тиждень спеки буде 100%, ну так показує прогноз погоди. Що зранку снідати?
3: Взагалі, як я вже казала, коли взагалі треба ще є таке поняття, як час прийому їжі, на який теж треба звертати увагу. От, наприклад, коли ми їмо влітку, звичний час, не дуже жарко, то в нас може бути звичний прийом їжі, там, наприклад, 8 година, там хтось може 9, дивлячись, який період може відпустка. Так от, коли дуже-дуже жарко, то треба давати організму поживу тоді, коли він не бореться з цією спекою, коли ще не так жарко. Угу. Коли він цю їжу буде засвоювати, а не буде вона тут стояти. Це, наприклад, ранній ранок, раніше можливо встати і трошки раніше поснідати. І вечеря, коли вже не буде так жарко. А в день щось таке, можливо, там якийсь кефір, айран випити, недаремно, бачите, є такий напій у східних народів, як айран. Там є вода, там є кисломолочні бактерії, там є білок і там є сіль. Там багато всього корисного. Ось, що можна поснідати? Ну, по-перше, в будь-якому разі, що влітку, коли жарко, коли холодно, має бути певний баланс ось цих поживних речовин, тому що вони нам дають змогу жити цей день добре-добре думати, добре працювати, не захворіти. Що має бути? Обов'язково мають бути якісь білкові страви. Ідеально для білкових страв це можуть бути яйця. Відварити яйця, чи там ледь так присмажити, щоб жовтки залишались такими рідкими, це взагалі ідеально. От зваріть собі яйця, потім можете взяти скибку якогось хліба, можете його там намазати якимось чи там сиром, чи, ну, неважливо, скибку хліба. І якісь овочі собі взяти до цього, може кашу взяти, тобто якісь вуглеводи складні, вони дають енергію. Білок, яйця, наприклад, чи кисломолочний сир – це білкові речі, це будівельний матеріал для наших клітин, щоб добре працювала імунна система, щоб вона добре реагувала, адаптувалася. А обов'язково має бути джерело енергії. Це, наприклад, може бути чи шматок якогось там хліба, чи може бути якась гречана каша, теж дуже добре. Вона і невисокої калорійності, дуже багато харчових волокон має, оцих вуглеводів, корисна. Взяти, наприклад, кашу, два яйця, якісь овочі, наприклад, огірочок, помідорчик, порізати трошки зелені. І ідеально було би ще додати собі трошечки, там, дивлячись, скільки, які у вас склянки, пів склянки якогось кисломолочного, наприклад, йогурту. Йогурту, і туди жменю ягід. Особливо тих ягід, які чорні. Це, наприклад, ожина, чорниця, чорноплітна горобина, до речі, зараз дозріває. Це може бути лохина, якісь ягоди. І ось тоді ми отримуємо все. Ми отримуємо, ну, і білок, і вуглеводи складні, і отримуємо ось ці антиоксиданти, кисломолочні якісь там бактерії отримуємо корисні. Ну і можемо це все запити, трошки випити собі в кінці, як виходимо, кави, і от йти в своє життя жити.
1: Так, а чи варто от взагалі в спеку от відмовлятися від м'яса? Чи достатньо просто обирати такі, от як ви сказали, такі легші способи приготування?
3: А ми можемо, чому? Можемо вживати м'ясо, тільки просто не жирне, не смажене. Це може бути м'ясо, особливо там на вечерю, якесь тушковане м'ясо з томатами, з помідорами, з морквою. Риба може бути також, до речі, будь-яка. Якщо це риба, то оселедець все-таки краще більше на ранок, вона солона, краще так, а не на вечір. Якщо це якась інша біла риба, чи там якась інша, то на вечерю можна тушкована, запечена риба, м'ясо, це все дуже добре. Головне, щоб це м'ясо, коли ми його вживаємо, воно не було дуже жирне, тому що, ну, жир і смажене, щоб не було, і копчене, щоб не було. Тобто найкращі варіанти це
1: щось відварене, можливо, так?
3: Відварене, тушковане, тому що не всі люблять відварене. Відварене може комусь здаватися прісним. Але якщо, до речі, зробити смачний соус до нього, а це дуже легко зробити, ми беремо якісь ягоди, навіть порічки, до речі, звичайні, потовкли ті ягоди, трошки-трошки так ледь потушкували, можна навіть дрібочку солі додати, все, це виходить суперсмачний соус. Чи, наприклад, якийсь, можна взяти там помідорний соус, чи навіть, зрештою, може бути навіть кетчуп. Угу. Ну, зараз найкращі кетчупи, наприклад, це дитячий кетчуп. Просто, коли ми вибираємо кетчупи, то треба дивитися, щоб в ньому не було глюкозофруктозного сиропу. Якщо в кетчупі є трошки цукор, то не так страшно. Глюкозофруктозний сироп – це нездоровий.
1: Його не додають в дитячі, так?
3: А ви знаєте, я дивилася, я бачила, що, на жаль, є такі виробники, що й додають в дитячі, так. Тому дитячий – це хороший такий, знаєте, як маркер, можна брати дитячий, менше цукру в дитячому. Ну і, розумієте, не треба всі продукти, які в магазинах продаються, геть усі, демонізувати, все, що там промисловість зробила, воно все таке погане, ми не їмо, тільки все натуральне, тільки самі приготували. Ну, треба дивитися реально на речі, тому що ми живемо в сучасному світі, люди зайняті, у нас ціла купа турбот, ціла купа всіх проблем, тому якщо ми інколи візьмемо той же кетчуп, додамо собі, до речі, гірчиця, дуже прекрасний соус, хрін, чудові соуси, можна трошки-трошки собі додати до м'яса, і тоді це м'ясо, воно буде краще засвоюватися, особливо, коли там є якась кислинка, це дуже добре.
1: Так, ще розкажіть, от багато хто вважає, що влітку можна пити менше води, якщо їсти багато фруктів. От ви говорили про те, що потрібно фрукти, овочі і все інше. Наскільки ось це відповідає дійсності?
3: Це приблизно так. Просто пам'ятаємо, що, по-перше, вода – це ідеальний напій. Не квас магазинний солодкий, не там, я не знаю, солодкі води, солодкі ці чаї, які продають в пляшечках. Всюди-всюди там є цукор прихований. Недобре. От. Але, дивіться, ми всі дуже різні. Якщо узагальнювати, так, нам всім потрібна вода. Але пам'ятаємо, що загалом, якщо так легко порахувати, є 30 мл така усередина цифра, показник 30 мл на кілограм вашої ваги. І ви берете вашу вагу, яка є, множите на 30 мл і отримуєте цифру. І там може бути цифра, вона, як правило, така, що перша цифра йде 2 літри з чимось. Але людина, треба розуміти, що людині аж так, можливо, води багато не треба пити, тому що люди різні. Якщо це людина старша, якщо в неї проблеми якісь з серцем, а в більшості людей такі є, підвищений тиск, як кажуть, в мене хворе серце, погані судини, їм не треба так багато рідини. Плюс це може бути жіночка зовсім маленька, там така щупленька і такий здоровань, який ходить в спортзал, ходить, він там потіє, залізо тягає, це ж все дуже різні, розумієте, потреби цих людей в рідині. Тому завжди пам'ятаємо, що п'ємо воду, так, якщо ми сильно потіємо, то п'ємо більше води, і пам'ятаємо, що також враховується до рідини те все, що ми з'їли, наприклад, там окрошку з'їли, чай випили, каву випили, фрукти з'їли, овочі з'їли, це теж там, якщо їх витиснути, теж рідина, плюс рідина утворюється в процесі обміну речовин, десь в середньому там 400 скількись мілілітрів, і якщо це все пододавати, то виходить 2 з чимось літри. Тобто пити воду пів відра точно не треба. Угу. Ідете на двір, відчуваєте, що потієте? Ну, не відчуваєте. Піс з вас лється градом, п'єте ту воду обов'язково. Якщо ви знаходитесь в приміщенні більш-менш звичному такому середовищі, ну, то приблизно так. Тобто в фруктах, в ягодах, овочах так теж є вода, вона корисна.
1: Угу. А ще скажіть, от холодні напої чи напої кімнатної температури, що краще для організму в спеку?
3: Ну, бажано, щоб вони були без льоду. Ну, тобто, звичайні, прохолодні можуть бути, не такі прямо льодяні, холодні. І, до речі, можуть бути навіть гарячі напої. От ми знаємо, що східні народи, вони там дуже висока спека, вони часто вдягають на себе навіть одяг, і вони п'ють дуже гарячий чай. Із тих блюдечок, тих своїх піал п'ють гарячий чай. Чому? Тому що це стимулює потовиділення. А раз людина потіє, відповідно, в неї працює терморегуляція. І ще, до речі, на терморегуляцію впливає сон. От зараз, коли така спека страшна, то дуже, дуже важливо, щоб в кімнаті, це, звичайно, складно зробити, але в кімнаті вранці, коли дуже от ще прохолодно, зробити протяг, потім затуляти, якщо по можливості ці вікна, щоб все було так досить темно, щоб було прохолодно. І ввечері, коли ми лягаємо, все-таки бажано лягти трошки раніше спати. До речі, в день теж можна поспати. Хто має таку можливість, знаєте, не даремно кажу, ці народи, які східні, ну, чи, наприклад, середземноморські, в них і сієста, таке поняття.
1: Ну так, вони відпочивають в обіді. Пані Оксано, я вам дуже дякую за ефір. Дякую, що доєдналися. У нас в ефірі була Оксана Скиталінська, лікарка, дієтологиня, засновниця Центру здорового харчування. Ми поговорили щойно про спеку і як від неї рятуватися.
4: Сучасна музика. Актуальні новини. Київ.

0: чекає, не заснуть вогні, бо ти їх розпалюєш сам.
1: Слухай, Київ.
2: Київ FM. Сучасна музика. Актуальні новини.
1: Тільки на Київ FM.
2: Слухай Київ. 98 Новини Києва.
3: Мої вітання, 17-та за Києвом у студії Наталка Сопіт. Далі у випуску розповім про наслідки російських ударів, про тактику, яку застосовують окупанти, і також про підвищення цін на продукти. Про це і не лише за мить. Російські терористи знищили гуманітарний склад Всесвітньої організації охорони здоров'я у Дніпрі. Про це у соцмережі X написав гендиректор ВООЗ Тедрос Гебрейєсус. Він повідомив, атака відбулася ще у п'ятницю. На складі зберігалися медичні товари, переважно для екстреної меддопомоги і призначені для закладів охорони здоров'я на прифронтових територіях. Про постраждалих не повідомляється. Команді вдалося залишити територію до удару та перевезти 300 палет з гумдопомогою. Загалом, кажуть, у ВООЗ від лютого 2022 року РФ здійснила понад 3000 нападів на об'єкти охорони здоров'я в Україні, внаслідок яких загинули 240 і постраждали 1055 людей. Російські терористи застосовують тактику подвійних ударів. Так міністр внутрішніх справ Іван Вигівський повідомив, що на Запоріжжі через повторний ворожий удар загинув пожежник-рятувальник Олександр Продан. Ще двоє працівників отримали поранення. Їх доправили до лікарні. Тим часом на Одещині під час повторного обстрілу в день ударна хвиля пошкодила автобус. У ньому було 12 дітей. На щастя, минулося без серйозних травм. Тим часом Росія третій день поспіль масовано б'є по об'єктах «Нафтогазу». Як повідомили у компанії, сьогодні вночі масованого обстрілу зазнали видобувні активи «Укрнафти», а також буровий майданчик. Проти видобуваної інфраструктури ворог застосував десятки ударних дронів. На місці суттєві руйнування, частину обладнання виведено з ладу. Тож роботу активу зупинено. На щастя, завдяки вжитим заходам безпеки, працівники атакованих об'єктів не постраждали. Обов'язкову евакуацію оголосили ще у двох селах Херсонщини. Йдеться про села Красносільське та Чарівне Береславського району, жителі яких щодня потерпають від ворожих обстрілів та дронового терору. Голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін наголосив, що тут також діятиме заборона на в'їзд родин з дітьми через загрозу їхньому життю. І на сам кінець про цілком ймовірне зростання цін. Експерти вважають, що на знищених складах були товари постачальників, тобто малого і середнього бізнесу, через втрати яких вони будуть змушені підіймати ціни, аби покрити збитки за втрачений товар, продовжувати платити зарплати співробітникам та сплачувати кредити. До слова, економіст Олег Устенко прогнозує комплексні наслідки, зокрема і збільшення ризиків для банківського сектору, скорочення інвестицій та зменшення надходжень до державного бюджету. Наразі це всі новини, а далі про погоду у столиці.
1: Погода на Київ-ФМ.
3: Зараз у Києві максимальних на сьогодні 24 тепла. Ввечері та вночі стовпчики термометра коливатимуться від плюс 21 до плюс 16 під ранок. Протягом дня зберігатиметься сонячна та суха погода. Ввечері також буде ясно і сухо. А пориви вітру доволі відчутні – 9 метрів на секунду. Захід сонця о 20:29. Щодо завтра, то у понеділок прогнозують спекотніших, ніж сьогодні – 27 тепла. І абсолютно сонячно, без опадів погоду. Київ FM, ми там, де новини міста і всієї країни.
2: Київ FM. Радіо найкращого міста у світі. 98. Реклама на Київ FM. Обирайте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята. Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є, що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають, слухайте щоп'ятниці на Київ FM. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ».
4: Друга хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на спеціальність актор театру та кіно. Майстер курсу В'ячеслав Довженко. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 3413.
5: Фінальний роздаж про у фітнес-клубах «Спортлайф» розпочато. Тільки у серпні. Мінус 90% на абонементи. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
2: Телефон рекламної служби 067-298-2298. Програма звучить у повторі. Щодня трохи ближче до мрії. Відкривай нові горизонти. Розкривай безмежність свого потенціалу. Зростай і надихайся. Слухай на Київ FM. Проєкт «Щоденники саморозвитку». Це твій компас до кращої версії себе.
6: Привіт, друзі, ви на хвилі Київ FM. Це програма «Щоденники саморозвитку». Я Діана Бершацька, рада, що ми знову разом. Сьогодні ми говоритимемо про тих, хто не може сказати самостійно «мені боляче» або «я боюся», але вірно чекає біля дверей, коли ви повертаєтеся додому. Про тих, хто довіряє нам своє життя, про домашніх тварин. У нас в гостях ветеринарна лікарка, спеціалістка з дерматології, жінка, яка щодня дбає про здоров'я наших менших друзів, Галина Сидорова. Вітаємо вас, пані Галино.
7: Добрий день всім.
6: Розкажіть трошки про себе та про свій підхід. Що означає для вас якість життя тварин понад усе? Ви казали, що це ваше головне лікарське кредо.
7: Так. Я працюю з хронічними пацієнтами, тобто їхня шкіра ціле життя потребує догляду зі сторони власників і контролю самого лікаря. І зазвичай ці препарати, які я рекомендую, вони всі діють, впливають на імунну систему. Тому тут має бути дуже така тонка межа між допомогти і не нашкодити. І зазвичай я власників про це попереджаю, оскільки можна нашкодити. Власники самі починають коригувати дозу препарату без консультації, і потім виникають дуже серйозні проблеми, які треба вже вирішувати з декількома спеціалістами. Не тільки дерматологічні, а й ендокринологічні і хірургічні навіть. Тому
6: це цікаво для мене, якщо чесно, це звучить дуже незвично, що так. От навіть різниця, навіть відмінність в дозах препаратів, самостійно так. Скоригована власником, так. Може призвести до таких серйозних наслідків.
7: Так, наприклад, є так званий ятрогенний кушинг. Він виникає на фоні безконтрольного використання кортикостероїдів, це гормональний препарат, і вже тоді може призвести до страшних патологій ендокринної системи. Тобто з такими пацієнтами займаються ще, крім мене, ще займаються ендокринологи для того, щоб врівноважити їхню систему, для того, щоб прибрати наслідки, тому що розвивається на шкірі ураження, розвивається збільшення печінки, внутрішні органи починають реагувати, і тварини внаслідок цього проявляють досить такі симптоми характерні, на які вже власник може звернути увагу на пізніх стадіях.
6: Можете навести, будь ласка, якийсь приклад з вашої практики, коли самостійно скоригований власником тварини курс лікування от привів, наприклад, на хірургічний стіл тварину?
7: Високі дози кортикостероїдів можуть сприяти розриву зв'язки хрестовидної, яка на коліні, і це потім хірургічне втручання.
8: Це дійсно шокує. Це дуже неочікувано.
7: Так само є, ну тут не хірургічне більше втручання, ці кальцинати на шкірі, які утворюються внаслідок теж використання кортикостероїдів, солі кальцію відкладаються в шкірі, коригуються вже мною, але власники і звертаються і тоді і до хірургів, тому що вони не розуміють, що це за нарости на шкірі. І до ендокринологів, але це патологією вже займаються дерматологи.
8: Дійсно, це неочікувано і звучить так, наче от ці люди, так от ми, власники, так, які мали б створювати безпеку для тварин, навпаки, іноді занурюємо їх у ще більше проблеми, труднощі, складнощі так, зі здоров'ям.
7: Так, так і буває. Це від незнання і намагання допомогти тварині, це не власники 100% не хочуть нашкодити, але так виникає і... Я попереджаю власників, що якщо тварина на гормональній терапії, це повинен бути частий контроль, але вони, буває, приходять через 2 роки.
8: Навіть так. І дійсно, дійсно буває по-різному. І іноді це, наприклад, недбалість власника, можлива, або просто зовнішні обставини, які не завжди складаються на нашу користь. От зараз, ураховуючи ті події, які відбуваються в країні, так, зараз я переконана, що є багато випадків, коли люди не звертаються повторно не через власне небажання, а через те, що так склалися обставини. З тих чи інших причин.
7: Так.
8: От, але от якщо казати про відповідального власника тварин, що для вас особисто це означає і що найчастіше, на жаль, от випадає з уваги людей, коли вони заводять собачку, кішечку чи будь-яку іншу тваринку?
7: По-перше, треба свідомо підійти. Я вам хочу сказати, що я сама колись накололася на це несвідоме взяття тварини. У мене помер кіт, і мені хотіли заповнити простір, оцей, який він давав мені. І я взяла з вулиці кота, дуже схожого на нього, але це виявився не він. Я настільки розочарувалася, потім він лупив ще мого старого кота, і я його змушена була віддати своїм родичам. Я його бачу регулярно, він класний, його цілую, обіймаю, але я з ним не змогла ужитися. І мій кіт також. Тобто, треба, можливо, дати собі перерву. Якщо ви хочете дуже спонтанно взяти тварину, обдумати, чи саме це бажання викликане дійсно потребою про когось піклуватися, чи закрити оцей простір. Да, який був, наприклад, коли помер мій кіт, був порожнеча утворилася. Також треба розуміти, що треба тратити кошти і ходити до лікаря на хоча б контрольні огляди, якщо нічого не турбує, купувати їжу, яка не буде шкодити тварині. Ну, тобто, якщо це собака, обов'язково корекція поведінки. Тому що якщо кіт, то це зовсім інша тварина, то коти потребують і кінологів, і зоопсихологів, і все таке інше. Тому це дуже відповідально. Я собаку не завожу, бо в мене була собака колись, сусідка. Назвемо моїх знайомих. Вони мені віддавали, що вона зі мною жила. Вона була теж собака з атопічним дерматитом, я за нею слідкувала, але я зрозуміла, що я не хочу гуляти 2 рази в день. Ну, тобто, я дуже лінива для собаки. І я вже знаю, що якщо я хочу собаку, то я маю усвідомлювати, що мені треба буде це робити. Але якщо я цього не хочу, то собака зараз поки що на паузі у мене.
8: Дійсно, я вас дуже розумію в цьому випадку, і дійсно, іноді, от коли особливо йдуть тварини, у нас іноді утворюється порожнеча. Пам'ятаю, у мене була аналогічна історія, коли тільки почався ковід, коли почалася пандемія, у мене прямо перед початком не стало моєї улюбленої кішки. Вона прожила 18 років, ми були з нею дуже близькі, вона пам'ятала, як я ходила до школи, вона пам'ятала, як я вступила до університету. І це прям кішка, це було моє все. Я її дуже любила, я її обожнювала. І от утворилася порожнеча, карантин, ми всі засіли вдома, і я вирішила спробувати завести котика. Ми купили мейн-куна, і я виявилася не готова. Мені було так прикро, ми намагалися там декілька тижнів якось знайти якесь порозуміння, але мені було так важко, і коли я в собі відчула, що я просто не справляюся з негативними емоціями, які у мене виникають, Я розмістила оголошення онлайн і вирішила от просто продати і тим, хто буде його реально любити. Але я вже попередила, типу, я вже от на що я напоролася сама, вже з новими власниками. Я, по-перше, віддала все, що я купила для цього котика, от всі ці засоби, всі ці консультації з лікарем, які ми за ці тижні пройшли, як за ним доглядати правильно, я все це розповіла. І я щиро попередила, кажу, що будуть отакі виклики. Мені не треба, щоб ви його забрали аби як. Дійсно хочу, щоб це була родина, яка буде його любити. І ми десь перші півтора року ми були з власниками на зв'язку, вони мені надсилали фотографії, ми обговорювали там, як за ним правильно доглядати, що правильно робити. Я радила декількох лікарів, знайомих ветеринарів, які були у мене на той час. І тоді дійсно відчувала таку шалену провину перед цим котиком, хоча він був дуже щасливий. Він потрапив в родину, де було двоє дітей, які його обожнювали. Але оце рішення заповнити порожнечу, воно не має наштовхувати.
7: Домінантною бути, так, при виборі тварини, так, згодно з вами.
8: Це, знаєте, мені здається, як в стосунках. Ми колись у студії з психологом говорили про те, що щасливі здорові стосунки з партнером, я маю на увазі, відходимо від котиків, будуються не з браку чогось, а з бажання поділитися, от коли чогось у вас настільки багато, що ви починаєте хотіти це віддавати. Так само хотілося б, щоб люди і заводили тварини з бажання віддати турботу, тепло, так, любов.
7: Так.
8: І ще тут хотілося поставити вам таке запитання. От я завжди жартую з друзями, що там, коли хтось каже про те, що там хотілося б завести котика або собачку, я кажу, що от я, наприклад, коли про це замислююся, я розумію, що я не знаю, як з ним правильно поводитися. У мене друзі так само не знають. І я жартую, кажу, що для майбутніх батьків хоча б є курси мами або тата, але для власників тварин немає жодних курсів. І от коли людина, наприклад, яка не мала з цим контакту, купує або бере з вулиці чи з притулку тваринку, вона не знає, як з нею поводитися, на що звернути увагу, коли йти до лікаря. Ну, взагалі, як вибудовувати цей зв'язок? От що, на вашу думку, мають почути люди, які взагалі от не в темі максимально,
7: да,
8: але які хочуть стати відповідальними, турботливими господарями?
7: Да. Я завжди кажу, що тварина сама все покаже. Ми оцінюємо завжди три показника. Це активність, апетит і туалет. І якщо в цих трьох характеристиках йдуть якісь порушення, наприклад, тварина молода, вона має бути активна. У мене є старий кіт і молодий кіт. 15 років кіт спить постійно, молодий постійно грається. От так і треба дивитися. Їжа, вони обидва їдять. І що старий кіт, і що молодий, вони регулярно підходять до тарілки. Це є норма. Вони часто їдять, і для них це нормально. Туалет, обидва ходять. І коли хтось почне або з'являтися в когось блювота, або відмова від їжі, я вже на це зверну увагу. Так, чого ти не їстиш? Я не зрозуміла. Ти підходив декілька разів на день, 20 разів на день, а тут ти підходиш один раз, нюхаєш і уходиш. Це вже є не норма, це вже є дзвіночок, що на це треба звернути увагу і, можливо, ще послідкувати трішечки, а потім повести все-таки до лікаря. Угу. Тобто ми опираємося на ці три показники. Звісно, вже там про свої показники я можу розповісти, там, коли тварина починає зудіти, тусити головою, або вона починає вгризати себе, це теж є не норма. Але власники можуть цього не знати, вони думають, що це доглядова процедура. Вони кажуть, у нас така собака чистоплотна, вона так вилизується, або кіт. Я кажу, ні, це не є норма. Але власники можуть цього не знати і сприймати це як норму. Але вони звернуться тоді, коли вже буде лопеця, залисина, і вони тоді прийдуть і скажуть, що щось у нього втратили, ну, десь пропала шерсть. І не пов'яжуть цей зуд, до речі, з втратою.
8: Це цікаво, так. І на це дійсно дуже рідко звертають увагу. Я зараз просто розповідала, я пригадувала

0: Серви? Ну, десь 2,5 тисячі я потратила, бо я великим об'ємом беру. Потім корм сухий, я теж великий мішок беру, це теж десь 2,5 тисячі до 3. Але це на декілька місяців. Потім вакцинації щорічні обов'язково, обробки від бліх обов'язково щомісяця. У мене обидві двері і глисти раз 3 місяці. Ну, я не можу сказати, що це сильно дорого. Ну, я не можу сказати, що це мільйони. Ні. Головне, що кіт їв це, те, що ви купуєте. Не можна примушувати його там. Ти їж, я підбираю їм корма. Вони буває вреднічують, я викидаю, це засихає. Ну, тобто, є таке, що вони починають саботувати дещо, що я купую. Ну, я підстраюсь під них. Потім лежанки. Зараз я зробила поличку коту ще одному, щоб був трьохвимірний простір, бо це для них важливо. І, ну, всілякі іграшки, ну, розходний вилик. Я не можу сказати, що це дуже дорого кіт. Якщо він хворіє, да, якщо якісь патології вроджені є, так, я не можу сказати, що це дешеве задоволення. Але ми оцінюємо середньостатистичного кота, який не хворіє, або хворіє там, або йому якісь роблять хірургічні втручання, там, кастрація, стерилізація раз на життя. Тому, якщо хочете тварину і є кому віддавати любов, заводьте. Це додатковий ресурс, тому що тварини дуже багато віддають. Не тільки беруть, але й віддають.
1: Це класно, насправді, бо ми часто дуже якось боїмося, рахуємо, і от в цих фінансових підрахунках іноді забуваємо, що ми отримаємо навзаєм у цих відносинах, у цій комунікації з тваринами. Так, і ваша спеціалізація – це дерматологія, і здається, що от ця галузь, вона поки що мало знайома багатьом власникам. Чому, на вашу думку, важливо звертати увагу саме на шкіру, на шерсть, на лапки? Що вони можуть нам розказати про стан всього організму тварини?
0: Взагалі, шкіра – це орган, який видимий, і він саме найбільший, на відміну від серця і легень, наприклад. І він показує одразу і власникам, і лікарю, до речі, що щось є не в порядку. І перші симптоми, які можуть почати підказку якусь давати – це зуд. Тварина починає ці місця чухати, які її турбують. Або якісь лусочки з'явились на тілі. Або алопеція, це залисина з'явилася. Або вуха почали турбувати. Це теж дерматологічний орган, можна сказати. Лапу почала собака вилизувати, вигризати. На попі їздити. Це теж може бути симптом дерматологічного прояву. Ось так. Тобто все видно. По суті, все видно. Те, але, що може турбувати тварину.
1: Але для цього треба мати навичку спостерігати, аналізувати, так, робити висновки, так, і звертати на це увагу. Так. Іноді люди не можуть це зробити для себе, для самих себе у власному житті. Їм бракує спостережливості. А коли кажемо про тварину, це вже зовсім інша історія. Це вже поспостерігати за кимось іншим.
0: Так, і деякі власники не знають, скільки норма вилизування кота за день. Виявляється, що 12% добової норми припадає на вилизування. Більше не можна. Тобто це 40 хвилин за день. Якщо кіт більше вилизується, я кажу, власне, ви бачите, що кіт постійно лижиться? Да, це не є норма. Я просто за своїми котами спостерігаю. Полизались трохи, і там був грумінг якийсь, мокра шерсть. Потім все лежать і вже нічого з собою не роблять. А якщо це безперервно, безперервно, і ви це ловите на думці, що щось кіт щось часто вилизується, а чого він такий чистоплотний, а чого він ховається, починає місця якісь затишні шукати, ну, це і вже не норма.
1: От ви нещодавно повернулися з Європи. Скажіть, чи є там якась особлива культура ставлення до тварин, яку б хотілося привнести сюди, до нас, в Україну?
0: По-перше, я не бачила безпритульних собак. Котів, кота бачила. Там, де я проживала, там був кіт біля магазину, його підкармлювали ми і інші люди, тобто там люди підгодовують тварин. Собак я не бачила. Ну, мені це сподобалося, тому що це зменшує ризики передачі інфекцій різноманітних, це мінімізує там напад агресивних там тварин на людей. Та і тварини нагодовані, прилаштовані, десь мають місце проживання. Мені б це хотілося, бо в нас ще є. Я зустрічаю і боляче від цього. Тому що собаки, які без дому, вони як їх можна і образити, і може, і автівка збити. Ну тобто вони беззахисні. Тварини на вулиці це беззахисні тварини. Хотілося б, щоб в нас було менше тварин. Але враховуючи, що в нас велика кількість служб волонтерських, зоозахисників, я думаю, можливо.

0: Це колись прийде до того, що все-таки тварини зникнуть з вулиці. До цього все йде. І закони все ж таки приймаються по жорстокому поводженню з тваринами, і, можливо, і власники будуть знати, що це буде наказуватись, і або не будуть брати тварин, або не будуть ображати тварин. Ось так. І ще в Європі власники дуже прив'язані до лікаря, тому що не можна піти в аптеку і купити будь-що. Має виписати лікар. Там навіть протиблошинні препарати має виписати обов'язково лікар. Це така теж, вже це дуже зближує з лікарем власника, і це більше контакту. Бо в нас можуть прийти на консультацію, а потім самі лікуванням займатися. У мене так часто буває. Або люди приходять там через певний час, там ми лікувалися самостійно. Хай вони краще підуть до іншого лікаря, але самостійно це є дуже небезпечно, бо всі дерматологічні засоби, ще раз повторюсь, це або гормональні, або імуносупресивні препарати. Тому краще, щоб це був контроль лікаря.
1: Це правда дуже важливо, якщо казати про різні волонтерські служби, то поділюся ще таким цікавим досвідом, то коли мені захотілося, власне, об'єктивно оцінити, наскільки от я готова, чи не готова, і морально, і фінансово до появи тваринки, то я знайшла декілька вебсайтів притулків Київ, Київська область. Вони зараз публікують їхні актуальні потреби, там є різні банки, можна або долучитися грошима, або безпосередньо приїхати щось привезти. І вони публікують список потреб, тобто можна зайти, подивитися, і якщо є бажання, але є страх, то можна спочатку долучитися до допомоги безпритульним тваринкам і щось зробити для них, подивитися, наскільки для вас це реально, наскільки вам буде комфортно з ними взаємодіяти, спілкуватися і безпосередньо от на практиці порахувати, тому що от там безпосередньо є одразу списки, чого потребують ці притулки, відповідно, можна зрозуміти, чого потребуватиме ваша тварина.
0: Так.
1: А тепер от трохи практики. Скажіть, які 2-3 прості дії, звички, рішення, можливо, на вашу думку, допоможуть вже сьогодні покращити життя тварини вдома? Ну, перше ми з'ясували – спостережливість.
0: Спостережливість. Годуйте тварину. Повинна їжа бути постійно. Ну, хоча деякі тварини є безрозмірні, вони їдять, їдять, їдять. І є кормушки, наприклад, з дозатором, я знаю, або з грамовкою. Вода має бути чисто обов'язково. Декілька разів в день можна змінювати воду. Обов'язково іграшки якісь. Обов'язково трихвимірний простір, якщо це коти. Дайте їм можливість побігати, погратися, якщо немає можливості на вулицю вивезти. До речі, вважається емоційно необхідним котам виходити на вулицю. Я цього не знала, але я послухала одного поведінкового терапевта, яка сказала, що якщо немає можливості дивитися в вікно і немає виходу до балкону, кіт дуже страждає, виявляється, в нього така потреба дивитися за чимось, за пташками там або за деревами. І намагайтеся тоді пробувати виводити тварину на вулицю і привчати повільно. Тому, можливо, нюанси знання особливості потреб тварини, крім їжі і там місця спального. Ще якісь нюанси такі, щоб дійсно тварина себе почувала гарно і захищена біля вас, і довіра з'являлася.
1: Ми зараз кажемо про такі круті речі, про довіру, про захищеність, про безпеку, про емоційні потреби. І от так хочеться, щоб люди спочатку це навчилися не тільки от, власне, безпосередньо давати тваринам, а ще й давати одне одному і тваринам. Бо цього потребують насправді не тільки собачки і котики, а ще й люди, які взагалі поруч з нами.
0: 100%.
1: От, тому дійсно такі виявляються насправді універсальні поради, важливі, так, про спостережливість, про вміння дбати, про психоемоційну безпеку і взагалі надійність того, хто поруч. Дуже неочікувано, якщо чесно, що це настільки пов'язано, що настільки наші потреби переплітаються.
0: 100%. Є ще породні як потреби. Є собаки, які мисливських порід, і в них є потреба в полюванні. Якщо не можна ходити на полювання, треба замінити це, замістити якби. Ну, тобто, я думаю, що є спеціальні простори, де собаки гончі, наприклад, або мисливські породи, я не знаю, можливо, там їм підкидають щось, щоб вони ловили як качку. Я не знаю, можливо, є якісь кінологічні центри, які цим займаються. Але в мене колись клієнтка, вона ходила на танці з собакою, і вони там і на піаніно грали. Тобто, зараз стільки всього вигадали для собак. як для дітей.
1: Це дуже цікаво, насправді. Я поки що, я скажу відверто, морально до цього не готова. От, але дуже хотілося б ще дізнатися більше, але, на жаль, вже час завершувати нашу розмову. Пані Галино, дякую вам за щиру, за цю важливу розмову. Це була програма «Щоденники саморозвитку». І нагадаю, що сьогодні в студії ми говорили з ветеринарною лікаркою Галиною Сидоровою про відповідальність, яка починається з маленького рішення і триває все життя наших пухнастих друзів, або не тільки пухнастих. І турбота – це не лише миска корму, це уважність, це спостережливість, це вчасне «бачу» і це готовність бути поруч. Навіть тоді, коли важко. Не тільки з тваринами, але й з людьми працює, як ми сьогодні це з'ясували. Отже, почуйте тих, хто говорить без слів, а ми з вами почуємося на хвилі Київ-ФМ вже наступної середи.
0: Дякую за запрошення.
2: Щодня трохи ближче до мрії. Відкривай нові горизонти. Розкривай безмежність свого потенціалу. Зростай і надихайся. Слухай на Київ-ФМ. Проєкт «Щоденники саморозвитку». Це твій компас до кращої версії себе.
3: Слухай
2: Київ-ФМ.
3: Соціальна реклама.
4: Від небезпеки можна сховатися, втекти подалі або сподіватися перечекати. Але бригада «Рубіж» знає, небезпека нікуди не дінеться, доки не знищиш причину. Професійно та безжально. Хто куди, а ти давай в «Рубіж».
3: Соціальна реклама.
4: Їх потрібно слухати. Їх маємо чути. Голоси з фронту. На Київ ФМ.
5: Павло, водій медиваку.
6: За Україну не потрібно вмирати, за Україну потрібно вбивати. Тому рано чи пізно ми втомилися, і хлопці втомилися. І ми закінчуємося. І нас потрібно міняти чи підсилювати. Тому всім, хто зараз на цивільному житті, повірте, хлопці і дівчата, москаля вистачить на всіх, тому готуйтеся, проходьте курси тактичної медицини, якусь тактику, підготовлюйтеся, щоб прийти. Тому що перша хвиля йшла, це люди, які мали військовий досвід, в основному це люди з 14-го року, 15-го, 16-го, вони були більш-менш підготовлені, а далі вже вони закінчилися, тому готуйтеся, і вам так чи інакше доведеться
7: служитися. Так.
4: Їх потрібно слухати. Їх маємо чути. Голоси з фронту. На Київ ФМ. Програма звучить у повторі. Єдність – наша сила. Довіра – рушій змін. Рішучість – запорука успіху. Майбутнє в руках кожного з нас. Як громадянське суспільство впливає на розвиток України, слухай у проєкті «Третій сектор» на радіо «Київ» 98 FM.
8: Право кожної дитини зростати у сім'ї, відчувати підтримку дорослих і мати впевненість у завтрашньому дні здається базовим. Проте для багатьох українських родин це право щодня стає викликом через складні життєві обставини, сирітство та руйнівний вплив війни. Сьогодні про спільноту, яка понад два десятиліття творить в Україні простір безпеки, турботи та відновлення для тих, хто цього потребує найбільше. Як щоденна праця соціальних працівників, психологів змінює долі людей, говоримо сьогодні в проєкті «Третій сектор». Мене звати Ярослав Федоренко. І знайомтеся, сьогоднішній гість – це директор міжнародної благодійної організації «Благодійний фонд СОС «Дитяче містечко Україна» Сергій Лукашов. Пане Сергію, вітаю вас.
9: Вітаю вас.
8: Знаєте, хочеться от насамперед трохи розказати, можливо, історії, якби це банально не звучало, але насправді СОС «Дитячі містечка» – це міжнародна організація, яка вже понад 70 років працює в усьому світі. І насправді в Україні складно назвати цю організацію молодою, тому що з 2003 року ви так само вже почали працювати в Україні, але що дуже так близько, знаєте, звучить, це те, що це почалося з Київщини. Це почалося з міста Бровари під Києвом. Розкажіть, як взагалі це починалося у 2003 році? Як за цей весь час от вдалося створити такий от майданчик, де можна було створити перше таке дитяче містечко?
9: Наша організація зародилася історично в ситуації Подібні на нашу сьогоднішню, це були наслідки Другої світової війни. В 1949 році були засновані перші осередки, перше дитяче містечко, як спільнота, де жили прийомні сім'ї, які приймали осиротілих через війну дітей. І оцю місію, що дитина має бути в сім'ї або в рідній, якщо їй важко, то цю сім'ю треба підтримати, або в прийомній. І оцю місію організація виконує всі ці більш ніж 70 річ. І дійсно в Україні ми в 2003 році почали роботу в Києві і в Броварах саме з цією задачею. Багатьом сім'ям важко. І, на жаль, наша, скажімо чесно, і визнаємо це, пострадянська система соціальних послуг часто реагувала на це так. Ага. В сім'ї проблема, значить, треба дитину вилучити і помістити її в колективний заклад, інтернат, чи як вони би не називалися. Для нас це неприйнятне рішення, це травма для дитини, це марнотратство для бюджету і це безперспективно для розвитку суспільства. Дитина стане творчою, активною, завзятою, сміливою тільки коли вона зростає в сім'ї. З інтернату переважна більшість дітей виходять травмованими, зашореними, слухняними, але з дуже низьким порогом амбіцій, з пригніченою творчістю, тому що в інтернаті неможливо захистити дитину від постійного насильства, емоційного чи фізичного. Це просто частина природна будь-якого колективного закладу. І там нема індивідуального догляду, нема любові. Нема любові. Дитина має бути в сім'ї, має бути любимою. До неї треба проявляти індивідуальну увагу. А це може бути не тільки, коли є мама. Мама рідна, і маму цю треба підтримати, або прийомна. От ми це і робили. І, зокрема, у нас, ми так називаємось СОС, це означає соціальна спільнота, абревіатура означає соціальна спільнота, дитяче містечко. В Броварах дійсно у нас функціонує дитяче містечко. Це спільнота прийомних сімей, будиночки, де в кожній живе прийомна сім'я. А оскільки це непроста робота, прийомні батьки-вихователі займаються реабілітацією, відновленням, адаптацією великої кількості дітей. За законодавством до 10 дітей може бути на одну маму і одного тата, уявіть собі. І всі ці діти з дуже важким минулим. Тому прямо в цій спільноті є наша соціальна служба. Ми підтримуємо батьків-вихователів, ми підтримуємо дітей, допомагаємо подолати наслідки травм, допомагаємо адаптуватися, надолужити прогалини в освіті, в адаптації, в здоров'ї. І далі ця дитина з прийомної сім'ї виходить вже як повноцінний, успішний громадянин чи громадянка. Але головна наша задача по кількості охоплень, по нашій увазі, по швидкості реагування, це все-таки підтримати рідну сім'ю. Щоб дитина навіть не було потреби потрапити в прийомну сім'ю. Рідним сім'ям важко було завжди. З 2003 року ми працюємо з сім'ями, які бідні, в яких є залежності, в яких є важкі сімейні конфлікти. І все це може призводити саме до вилучення дитини з сім'ї. А ми підтримуємо і в переважній кількості випадків, три чверті випадків, ми можемо реабілітувати сім'ю, розв'язати кризу, відновити її самостійність і зберегти цю сім'ю для дитини. Ну, а звісно, коли почалася війна в 2014 році, ми на той момент вже поширилися з Київщини ще й на Луганщину, і ми опинилися теж у вирі війни, і наша організація з самого початку працювала з жертвами тої першої стадії війни, допомагали в евакуації, допомагали в реабілітації травмованих дітей і так далі. І відповідно з 22-го року ми робимо це по всій Україні.
8: А от якщо говорити про вашу діяльність, насправді хочу запитати вас про комплексну цю підтримку, яку ви надаєте якраз і прийомним сім'ям, дитячим будинкам сімейного типу. Розкажіть, наскільки я знаю, це психологічна, юридична, матеріальна допомога. От детальніше розкажіть, що саме ви надаєте.
9: Так, і я пишаюся, що ми одна з небагатьох організацій, яка має цю розкіш. Да, я кажу, що це розкіш. Працювати з сім'єю тривалий час. В основному в гуманітарному реагуванні прийнято реагувати швидко і коротко. Вивезли з зони бойових дій або надали одну якусь послугу, закінчили до наступного клієнта. А криза в сім'ї – це тривалий процес, вона довго розвивається, людина не стає в один момент проблемною. А це розвивається крок за кроком, день за днем, рок за роком. Відповідно, і реабілітація триває довгий час. Тому потрібний метод, який ми називаємо ведення випадку або кейс-менеджмент. І він, як ви сказали, дійсно полягає в комплексних послугах. А для цього треба спочатку сім'ю ретельно вивчити, дізнатися, познайомитися, встановити довіру, вивчити її середовище, де вона живе, вивчити середовище дітей. І далі ми плануємо супровід, створюємо цю мультидисциплінарну, мультипрофесійну, багатопрофесійну команду і працюємо з сім'єю, якщо потрібно, то і пару років, якщо там важка криза. А якщо ми говоримо про прийомні сім'ї, дитячі будинки сімейного типу, опікунські сім'ї, то з ними ми працюємо аж до того, як дитина досягне молодого віку, до 23 років. Ми супроводжуємо цю сім'ю протягом цих років. Коли дитина досягає підліткового віку, є у нас спеціальна програма підготовки до виходу з сім'ї в незалежне життя. І коли молода людина вже 18 років виходить з прийомної сім'ї, ми її не кидаємо, а продовжуємо супроводжувати до 23 років. І коли ми вже впевнені, що вона стала на ноги міцно, тоді ми тиснемо руки і вона йде в незалежне життя. У нас дуже високий відсоток успіху, а на жаль, випускники інтернатів мають протилежну статистику. Без такої підтримки переважна більшість випускників стають нещасливими в житті, а наші випускники саме щасливі, тому що ми оцей комплексний тривалий супровід для них надаємо.
8: От, до речі, про таку тривалість допомоги. Насправді знаю, що ви, пане Сергію, більше 30 років ви якраз працюєте в соціальній сфері в Україні. І насправді, от, продовжуючи попередню вашу відповідь, хочу запитати про те, як налаштовано взагалі, як відрізняється оця підготовка, як роботи з підлітками, так і з молоддю, які вже виходять з-під опіки, тому що там мають бути різні методи навчання до самостійного дорослого життя. І от якраз хочу запитати вас, чого можна навчити вже дорослу дитину, скажімо так, яка виходить з опіки?
9: Найбільша робота тут взагалі не наша, а саме батьків-вихователів. Ми своїх дітей навчаємо не тим, що ми їм кажемо, чи там тикаємо пальцем в книжку, от читай тут, а просто своїм прикладом. Ми просто показуємо, навіть не замислюючись про це, що ми робимо, як ми спілкуємося з сусідами, як ми спілкуємося в магазині, як ми розподіляємо гроші, як ми реагуємо на труднощі, як ми реагуємо на радощі. Ми показуємо своїм прикладом, як жити життя. А в інтернеті цього нема. Це величезна прогалина, ніякими уроками цього не замістиш. Дитина має щодня дивитися на свого надійного дорослого, на батьків або прийомних батьків, або рідних, і в них переймати оцей навичку життя. Так от, якраз прийомні батьки це і роблять. Коли дитина чи підліток потрапляє в прийомну сім'ю, вона набуває ось ці повсякденні зразки, приклади, поведінки, і вона навчається. Але це завжди можна підсилити. У нас є програма, наприклад, професійної адаптації, коли ми допомагаємо обрати професію. У нас є чудові корпоративні партнери, донори, щедрі підприємці, які запрошують дітей на екскурсії, на ознайомчі лекції. Вони, діти, підлітки, можуть зрозуміти, яка професія їм до душі, а яка ні. В нас є спеціальні програми психологічного розвитку, комунікативні навички, навички спілкування, як домовитись з другом, як сподобатись дівчинці чи хлопчику, як себе поводити правильно, як неправильно. Це непроста навичка. Так само в інтернаті, коли заклад уніфікує поведінку і ніхто тобі індивідуально не підкаже, що робити і як справлятися з емоціями, це величезна прогалина в розвитку дітей в закладах. А у нас якраз батьки-вихователі це показують, а ми за допомогою тренінгів це надаємо. Ну і не обійтись без матеріальної підтримки. Звісно, коли молода людина готується до виходу з прийомної сім'ї, в нас є можливість невелика за вмістимістю, але надати соціальне житло на певний час, поки дитина, вже молода людина, вже, скажімо так, молода людина, буде вчитися чи шукати свою першу роботу. Ми надаємо безкоштовне житло. Ми можемо підтримати матеріально, наприклад, якщо їй у спадок від біологічних родичів залишилося житло або громада надала житло. Це не часто буває, але таке все-таки трапляється. На ремонт, на оснащення ми можемо завдяки нашим благодійникам це теж зробити. А найголовніше, що за кожним нашим молодим випускником закріплений наставник або наставниця. Молода людина розуміє, що вона не одна. Вона може звернутися до своїх прийомних батьків завжди і до наставника. Розібратися з складними бюрократичними процесами, з конфліктами якимось в новому середовищі, з матеріальними труднощами, як розподілити гроші. Ну, самі розумієте, навіть з рідної сім'ї виходить молода людина 18 років і часто губиться, як себе поводити, що робити. А так от, добре, якщо хтось буде на допомозі. От ми надаємо ось таку службу наставників.
8: От насправді якраз і хотів я вас про це запитати, наскільки от коли людина вже виходить з-під опіки, або там отримавши паспорт, або вже при настанні повноліття, це добре, що є ментори, але в мене, наприклад, от до цього виникає таке ще запитання, ви трохи якраз відповіли, що можуть звернутися також до батьків-вихователів, які якраз, з якими якраз жили весь цей час дитинства. Але чи бувають випадки, ну тому що це багато років, коли люди живуть в одному приміщенні, вони зближуються, вони стають дружніми. І, наприклад, звернутися, коли самі випускники, вони не повертаються за порадою, а, наприклад, просто провідати своїх вихователів-батьків, чи підтримують вони просто зв'язок якийсь дружній, ну, після того, як там багато років жили?
9: Майже завжди, в переважній більшості випадків, так. Вони залишаються сім'єю, залишаються людьми, які довіряють і люблять одна одну, і підтримують контакти, приїжджають. Але для слухачів я знаю, що завжди треба пояснювати, що усиновлення чи удочеріння – це коли дитина стає ваша. А прийомна сім'я чи дитячий будинок сімейного типу – це робота, це контракт з громадою, з муніципалітетом, з місцевими соціальними службами, і ви на роботі. Дитина росте з вами і називає вас мамою чи татом, але як тільки дитина вийшла, громада, соціальна служба каже, у вас звільнилося місце, приймайте негайно нову дитину, тому що дітей, яким потрібно сімейне влаштування, дуже багато. І сім'я майже завжди буде заповнена дітьми. Таким чином, молода доросла людина, яка вийшла, наприклад, в гуртожиток університету, вчиться десь, чи поїхала в сусіднє місто на роботу, вона завжди може приїхати, але її ліжечко вже зайнято новою маленькою дитиною, якій потрібно так само опікування, турбота і підтримка. На жаль, за любов вже не платять. За догляд держава платить, а за любов не платить. Любов – це вже від душі. І батькам-вихователям доводиться увільний від догляду за оцими дітьми, які зараз у неї живуть, ще знаходити час, сили, емоції, поговорити, поспілкуватися, попіклуватися про свого молодого випускника, який вже дорослий. Звісно, це вони роблять, і це дійсно від душі. Але підтримка від фахівців, як ми, завжди буде корисна. Тому що, ну, уявіть, на 10 дітей наготовити борщі, всім перепрати одяг, всім допомогти уроки зробити. І тут ще дзвонить ввечері Михась чи Оленка і каже, ой, мамо, я тут познайомилась з хлопцем, що мені робити? І треба з нею теж поговорити. А тут ці 10 верещать і плачуть, і сміються, і хочуть поспілкуватися. Це непросто. Тому служба супроводу, от ми якраз, яку надаємо, дуже важлива. Не можна казати, от вам діти, любіть їх, і всі проблеми вирішуйте любов'ю. Ні, потрібний фаховий супровід, потрібна матеріальна допомога, потрібні спеціалісти, які знають, як підтримати в складний момент.
8: Ну, справді кажуть, що батьківство – це така собі робота, де ти не можеш навіть вихідний взяти або на лікарняний піти, тому що все одно вона не зупиняється. Насправді, хочу вас розпитати про те, як все відбулося у 22-му році, наскільки ви змінилися, тому що прекрасно пам'ятаємо, як Київщина одна з перших відчула на собі наслідки повномасштабного вторгнення. Розкажіть, як організація реагувала на перші дні війни, як проходила евакуація підопічних родин, або ну як взагалі ви відчули на собі повномасштабну війну?
9: Так, це були страшні місяці. Для нас війна почалася, друга стадія от повномасштабного вторгнення, трошки раніше, тому що артилерійські обстріли і початок бойових дій на Луганщині, він почався за кілька днів до вторгнення, як ми його знаємо, 24 лютого. Вже ми розуміли, що будуть бойові дії. І знов-таки ми пишаємось, що ми серйозно сприйняли сигнали про загрозу, і ми умовили наші прийомні сім'ї із Луганщини, із Київщини, ті, які були у нас під супроводом, виїхати в безпеку ще за тиждень до вторгнення. Таким чином, переважна більшість наших клієнтів, молодих людей, дітей, батьків-вихователів на момент вторгнення вже були в безпеці на Львівщині. І після цього їх прийняла наша сестринська організація СОС «Дитяче містечко Польща». І так вони там зараз і живуть, і ми дуже вдячні нашим польським друзям за гостинність, за піклування, за безкоштовне житло, за допомогу в адаптації. Але, звісно, мільйон інших дітей потребували допомоги. І ми негайно почали програму гуманітарного реагування, яка включала в себе дуже багато напрямків, і ми досі їх здійснюємо. Якщо до 22-го року ми працювали в двох областях, і в нас було 5 офісів, 5 соціальних центрів, то, звісно, нам довелося на Луганщині кинути 3, які там у нас існували, активно працювали. Вони зараз зруйновані, захоплені, але колись ми віримо в визволення Луганщини, і ми повернемося, будемо допомагати нашим співгромадянам, які зараз страждають під окупацією. Але ми зараз розширилися на 10 областей, і в нас 13 соціальних центрів, ми називаємо їх центри укріплення сім'ї в різних областях України, і ми працюємо також з допомогою мобільних команд, які виїжджають у віддалені населені пункти і доносять допомогу прийомним сім'ям, дитячим будинкам сімейного типу чи просто вразливим сім'ям навіть вдалині від обласних центрів. І ось ту програму ми розвернули негайно, зразу після початку бойових дій масштабних. Це була і допомога в евакуації. Ми оплачували виїзд для сімей, ми допомагали місцевим маленьким громадським організаціям, яких не було грошей, але була жага допомогти своїм нужденним сусідам, це прифронтові громади і місцеві громадські організації. У нас були гроші, тому що ми ось ця глобальна федерація «Союз дитячого містечка», ми присутні в 130 країнах, і ми отримали велику фінансову допомогу. То ми єю щедро ділилися і допомагали вивозити людей з зони бойових дій. Тимчасове поселення, психологічна допомога, грошова і матеріальна допомога на те, щоб почати життя з нуля, купити все необхідне. Дуже важлива у нас програма допомоги – це поранені діти. Діти, які зазнають травм, вони зазвичай, ми за це дуже, звісно, дякуємо всі, що держава покриває витрати на негайне лікування, операцію, там перші потреби, але реабілітація після важкого поранення триває роками. І допомога потрібна не тільки самій дитині, а й всій її сім'ї, щоб сім'я могла функціонувати і не розвалилася від цього стресу. То ми от якраз маємо програму супроводу поранених дітей. Вона дуже дорога, вона тривала, але і так само вона по комплексному принципу будується. Там і психолог, і соціальний працівник, і юрист, і педагоги, репетитори працюють. І, звичайно, ми оплачуємо довготривалу реабілітацію. Ось така програма в нас діє для поранених дітей. Ще в нас є програма допомоги людям, які втратили свій бізнес, його знову розпочати для самозайнятості, для мікробізнесу, щоб жінка могла своїх дітей сама забезпечувати, а не тільки залежати від матеріальної допомоги. Дуже багато у нас програм. Я запрошую зайти на наш сайт, дуже проста адреса SOS, рисочка ukraine.org. і там почитати про всі наші напрямки. І якщо ви підпадаєте під якусь категорію нашу цільову, то звертайтеся, ми будемо старатися вам допомогти.
8: От, до речі, якраз я і хотів про то сказати, що залишається в нас мало часу. Ви вже насправді трохи так розказали про свої проекти. Для наших слухачів, глядачів, нагадаю, що нас можна побачити на YouTube-каналі Київ FM, де є посилання на соціальні мережі, а також організації і сам сайт. Насправді залишається вже приблизно одна хвилина, і хочу з користю використати насправді цю хвилину, тому що ви постійно от всю нашу розмову говорите про допомогу, те, що ви допомагаєте, ви дуже багато допомагаєте насправді. Але запитання, як допомогти вам? Чи можуть якісь люди звернутися до вас, щоб запропонувати свою допомогу? Можливо, це бізнес, можливо, це люди, які хочуть так само, наприклад, стати батьками-вихователями. Розкажіть про це. Буквально одна хвилина у нас.
9: Дуже дякую за...
8: Так, і у нас технічні якісь проблеми, насправді, під завершення так інколи буває.
9: Це важливе запитання. Дійсно, ми завжди приймаємо допомогу і фінансову, і матеріальну, і експертні послуги наші, які цікавляться про тему.
8: Ну, і знову виникають у нас певні технічні проблеми, пане
9: Сергію. Так, тема усиновлення, чи стати прийомними батьками-професіоналами, ми завжди готові все проконсультувати, як стати батьками.
8: І ми продовжуємо ще наш ефір «Третій сектор».
9: Перепрошую, наші контакти є, підтримаємо, покажемо і допомогу будь-яку приймемо з радістю.
8: Так, пане Сергію, дякую вам. Насправді, дуже трохи преривався зв'язок якраз на останній відповіді. Частково ми вас почули, але я думаю, що можна просто заходити також на сайт, дивитися, там дуже багато інформації.
9: Так. Так, ми приймемо будь-яку допомогу і надамо будь-яку допомогу, якщо це в наших силах. Будь ласка, звертайтесь.
8: Так, дякую вам. Нагадаю, директор міжнародної благодійної організації благодійний фонд СОС «Дитяче містечко Україна» Сергій Лукашов був гостем проекту «Третій сектор». Мене ж звати Ярослав Федоренко. Залишайтеся на Київ ФМ, радіо найкращого міста у світі.
4: Єдність – наша сила. Довіра – рушій змін. Рішучість – запорука успіху. Майбутнє в руках кожного з нас. Як громадянське суспільство впливає на розвиток України? Слухай у проєкті «Третій сектор» на радіо «Київ» 98 FM.
3: Сучасна музика. Актуальні новини. «Київ FM».

0: душить. Ти знаєш.
1: 98 FM.
2: Слухай, Київ. Ви на хвилі Київ FM.
1: Слухай, Київ. 98 FM. Києва.
3: Мої вітання. 18-та за Києвом у студії Наталка Сопіт. Далі у випуску розповім про ремонти доріг у столиці, про стан води на озері Кирилівське, про посуху у Європі. Почну зі справ столичних. На проспекті Романа Шухевича у Києві майже на місяць частково обмежать рух. Від завтра, 10 серпня, до 1 вересня у Деснянському районі ремонтуватимуть асфальтобетонне покриття. Дорожники працюватимуть у денний час з 8 до 17 на ділянці від вулиці Рональда Рейгана до перетину з вулицею Оноре де Бальзака. Тим часом в Голосіївському районі на півтора місяці, а саме до 20 вересня, частково обмежуватимуть рух Голосіївським проспектом на ділянці від площі Голосіївської до вулиці Васильківської. Там також комунальні служби здійснюватимуть ремонт асфальтного покриття. Унаслідок ворожої атаки цієї ночі на озері Кирилівське та Струмку Сирець сталося повторне забруднення нафтопродуктами. Нагадаю, перший витік зафіксували після атаки росіян 2 липня. Цього разу забруднення незначне, але сильна злива деформувала частину загороджувальних бонів. Фахівці ПЛЕСО та ДСНС оперативно відновили систему і встановили новий великий бон, який утримує забруднення у північній частині озера. Витоку нафтопродуктів у Дніпро наразі немає. Воду передали на лабораторні дослідження. Але купатися у водоймі заборонено. Біля берега відчувається різкий запах нафти. Місто не використовує для робіт на теремках спецтехніку, що була передана для ЗСУ у якості гуманітарної допомоги. «Київзеленбуд» спростовує інформацію, яку сьогодні поширили мережею. У підприємстві зазначили, що техніка не є гуманітарною допомогою, а придбана у межах поточної господарської діяльності у приватної компанії у Великій Британії. Маркування на їх авто, про яке і пишуть у мережі, є наліпками, що інформують про те, що частину прибутку від продажу ескаваторів компанія-продавець спрямовує на допомогу ЗСУ. Тобто маркування на техніці підкреслює громадянську позицію компанії-продавця та засвідчує її підтримку українського війська. Поліція Київщини розслідує обставини пожежі у найбільшому в Європі притулку для тварин «Сіріус», де проживає близько 3200 собак і котів. Нагадаю, займання там сталося напередодні під ранок. Вогонь знищив 20 вольєрів. Унаслідок пожежі загинули 8 тварин. Пожежа охопила близько 300 квадратних метрів. Рятувальникам знадобилося півтори години, щоб її приборкати. Окрім вольєрів, згоріли приміщення для приготування їжі, склад та паркан. Притулок також втратив частину інструментів, обладнання і запасів корму. Попередньою причиною займання могло стати коротке замикання електропроводки, але остаточні висновки мають надати фахівці ДСНС. І насамкінець про посуху у Європі. У Німеччині через посуху з-під води знову показалися камені голоду. Один із них розташований у Пірні на березі Ельби. На камені викорбовано понад 20 дат посух, найдавніша – 1707 рік. Останній напис додали у 2018 році, коли рівень води у річці також опускався до історично низьких показників. Зараз він подекуди нижче метра. Нагадаю, рекордне обміління Дунаю у Будапешті відкрило доступ до артефактів часів Другої світової війни, а в Болгарії археологи тепер можуть дослідити частини фундаменту стародавнього мосту Костянтина, який більшу частину часу прихований під водою. Це всі новини на цьому і далі про погоду.
2: Погода на Київ-ФМ.
3: Зараз у Києві 24 тепла, увечері стовпчики термометра понизяться в середньому до плюс 19, а під ранок до плюс 16. Решта доби минатиме під ясним небом. Обійдеться без опадів. Вітер доволі відчутний – 8 метрів на секунду. Захід сонця о 20.29. Щодо завтра, то у понеділок прогнозують спекотніших 27, абсолютно сонячну і без опадів погоду. Київ ФМ – ми там, де новини міста і всієї країни.
1: Київ ФМ. Радіо найкращого міста у світі. 98. Реклама на Київ ФМ.
4: Друга хвиля вступу. Коледж Київського університету культури продовжує набір без НМТ на престижні спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
1: Телефон рекламної служби 067-298-2298.
5: Соціальна реклама.
6: Доброго ранку. Хочу спитати, я для друга, не для себе.
7: Він замкнувся. Не хочу нікого бачити.
8: Почувається спустошеним.
9: В родині все погано.
10: Він наче не відчуває більше радості від життя.
6: Але це ж анонімно.
11: Ти можеш помітити проблеми з ментальним здоров'ям у свого друга. Ти можеш допомогти. Будь другом. Собі. Теж. Допомога буває різною. Дізнавайся більше на сайті «Ти як?» Всеукраїнської програми ментального здоров'я за ініціативою Олени Зеленської.
5: Соціальна реклама.
12: Щодня ми дбаємо про справи, роботу, родину, але чи так само дбаємо про власне здоров'я? Багато хвороб роками розвиваються майже без симптомів. Тим часом лікарі нагадують, профілактика та своєчасна підтримка організму часто мають не менше значення, ніж саме лікування. Саме тому все більше уваги приділяють фітотерапії як одному з напрямків збереження гарного самопочуття. Як за останні роки змінилися проблеми зі здоров'ям українців? Чи можна попередити найпоширеніші захворювання? Та у чому особливість сучасних фітопрепаратів, поговоримо у програмі «Лікар знає». До студії завітає Олександр Зарічанський, лікар науково-виробничого об'єднання «Екомед», компанії, яка цьогоріч відзначає своє 30-річчя. Не пропустіть у понеділок, 10 серпня, о 13.30 програму.
1: «Лікар знає» на радіо «Київ 98 FM». Програма звучить у повторі. Знати все.

0: актуальна інформація. Ваша друга і найсмачніша порція ранкової інформації.
1: Дорогі друзі, продовжимо наше з вами спілкування. Є про що ще вам розказати, теми важливі. Зараз одна з таких тем дуже важлива буде. Будемо говорити про молодь зі складними порушеннями розвитку, так, і будемо говорити про ті можливості, які з'являються. Їх не, ну, хотілося б більше, да? Я от чесно скажу. Разом з тим, все-таки дуже важливо говорити про те, що зараз ми маємо. І ось, ви знаєте, пару днів тому ми побачили з нашою головною редакторкою Іриною Головецькою, побачили допис нашої нинішньої гості, зараз одразу скажу. І знаєте, ми вирішили, що треба про це поговорити, бо тема дуже необхідна. Часто чуємо, що, знаєте, щодо маленьких дітей, так, з особливостями розвитку, є увага, мається на увазі і центри певні, все. А от чим старше, ви знаєте, стає молода вже людина, то нібито немає куди і звернутися, немає можливостей і як правильно діяти. І ви знаєте, я чесно вам скажу, особливо в соціальних мережах мені часто дописи мам зустрічаються, яким стає, ну, дуже важко саме з дітьми, які дорослішають. І хочеться поговорити про те, що кожна дитина має право навчатися, правда, і про такі особливості, і про навчання педагогів-фахівців, бо тут теж треба розуміти, як цей напрямок працює. З нами на зв'язку засновниця та очільниця громадської організації «Бачити серце» Олеся Яскевич, додам ще членкиня правління Ліги сильних, громадська діячка, спеціальна педагогиня. Рада вас вітати. Олеся, добрий день. Вітаю.
2: Вітаю. Доброго дня.
1: І дякую, що погодилися, коли вам писала. Дійсно, ну, тема важлива, і хотілося б саме цього тижня це обговорити. І, знаєте, допис ваш нас спонукав до того, щоб це все реалізувати. Знаєте, вас часто титрують, тому, вибачте, титрують. Мама Матвія. Ну, от часто я це бачу. Ну, от, можливо, бачите, вдалося мені вас викликати. Я вам часто скажу, я коли готувалася, я думаю, ну, підготуюся, дам певну інформацію. Знаєте, пишуть оце все, що я сказала, титрують. Потім мама Матвія. Думаю, ну, мама Матвія, напевно, це найголовніше. Точніше так, я з вашого дозволу, ви мене виправте, абсолютно підкоригуйте. Це, знаєте, на початку має стояти мама Матвія, тому що через те, що мама і Матвія, багато чого хочеться змінити в цьому житті для таких дітей, правда?
2: Так.
1: Ну,
2: так,
1: тобто це, власне, будь ласка, да. Можете трошки поділитися?
2: Ще раз вітаю, дуже дякую за зацікавленість до цієї теми і взагалі до теми молоді, які мають складні порушення розвитку або складну форму інвалідності, саме які дорослішують, бо вони, на жаль, по мірі того, як вони дорослішують, вони стають все менше і менше видими для суспільства, для нас, і ніби їх не існує насправді. Повертаючись до вашого питання, так, я мама чудового парубка, якому вже 20 років, і 20 років назад, коли народився Матвій, звісно, тоді не було, в принципі, нічого. Якщо порівнювати, наприклад, за ось цей такий вже довгий період, так, що наразі є, там і є послуги раннього втручання, і персональний асистент, ну, тобто воно все, потрошку все змінюється. Не так, як би нам хотілося, звісно, ідеального немає, але принаймні це вже змінюється і це є. На той момент, коли народився Матвій, такого в принципі не було, і була дуже така стигматизоване відношення до родин, які виховують дітей з інвалідністю, до дітей з інвалідністю, дуже багато якихось стереотипів про те, що це щось якісь дуже дивні родини, якісь неблагополучні, таке інше. І мене дуже сильно завжди зачіпляло те, що родин з інвалідністю, дітей з інвалідністю, їх якось виокремлюють в якусь окрему категорію. Ну, тобто, не просто дитина. Да, у дитини є інвалідність, окей, але вона, в принципі, в першу чергу дитина. Але ні, її все одно, знаєте, якісь там заходи, якщо і пропонувались, то окремо для дітей з інвалідністю. І це була якась така дуже, на мій погляд, якась така несправедливість. По суті, із цих таких маленьких штук і виросла організація «Бачити серцем». Ми її заснували разом також з батьками дітей з інвалідністю, спеціалістами, волонтерами. І наша головна мета була зробити видимими родини, які виховують дітей з інвалідністю, зробити послуги, які є для дітей з інвалідністю, більш такі дитинонаправлені, дитиноцентрично. Ну і, в принципі, показати, що не варто розділяти дітей з інвалідністю на дітей без інвалідності, дітей з меншою формою інвалідності, таке інше. І, власне, по тому, як дорослішав Матвій, і мінялось моє усвідомлення і сприйняття навколишнього світу як мами, в якийсь момент я зрозуміла, що це все чудово, звісно. Але що далі? От йому там 15-17 років, він закінчив там спеціалізовану школу, яка він була там. Ну, це таке, знаєте, було чисто формально насправді, бо він не відвідував школу, в нього не було поняття, що таке піти в школу, сидіти за партою, що таке дзвінок, перерва. Ну, тобто, цього не було, бо він не ходив до школи, це була індивідуальна форма навчання, якось так. І по мірі того, як він дорослішав, ми подумали, окей, а що далі? Вони дорослішують. Ми всі дорослі навчаємось протягом життя, як не круто, якісь курси, семінари, друга, третя освіта і таке інше. У підлітків, у молоді з інвалідністю, в принципі, нема такої можливості навчатись далі. Тому, по суті, ми і створили цю школу, де вони можуть навчатись незалежно від того, яке складне порушення вони мають. Наразі в школі майже 100 студентів, ми їх називаємо, ну, студентів, це 18+, молодь, або учнів, вони навчаються з усіх куточків України абсолютно, і в нас є навіть кілька людей з-за кордону, ну, тобто родини, які виїхали, але далі продовжують працювати з нами. І це насправді один із важливих наших проєктів, бо ми даємо можливість молоді бути поряд один з одним. Ну, тобто, в них є заняття, в них є куратори,
1: це
2: в них є
1: онлайн-школа, так, Олеся? Я не хочу.
2: Так,
1: ви так розповідаєте, я так заслухала. Онлайн-школа, так?
2: Онлайн, це онлайн-школа, да, для того, щоб, ну, по-перше, це з багатьох причин. По-перше, щоб охопити більшу кількість підлітків і молоді, кому потрібна така послуга, тому що дехто, наприклад, живе в якихось віддалених громадах, де, в принципі, немає ніяких послуг для підлітків, молоді з інвалідністю. Ну, тобто різні, або дехто має дуже складну форму інвалідності для того, щоб відвідувати, наприклад, там офлайн формат. Це по-перше. По-друге, звісно, це безпековий формат, що ми в онлайні навчаємося, і ми дуже гнучкі до всіх цих історій. Але найголовніше те, що за 7 років школи нашої ми бачимо і зміни, які є, і те, як молоді це важливо, і, по суті, предмети, які там викладаються, вони всі направлені на такий, знаєте, розвиток певних практичних життєвих навичок. Наприклад, у нас є курс кулінарія, де вони вчаться готувати, ну, в прямому сенсі прям готувати, а для того, щоб приготувати, треба сходити в магазин, щось закупити. Тобто, там, умовний суп не з'являється відразу в кастрюлі, треба щось купити, щось зробити з цими овочами, наприклад, щоб це вийшло. Є логіка, є фінанси, тобто, умовно, як користувати взагалі, що такі гроші, навіщо вони потрібні, як користуватись грошима, навіщо тобі потрібна картка, наприклад, як можна нею користуватись і таке інше. Ну, тобто, дуже такі практичні штуки. Звісно, в нас є українська мова, література, є йога, є арт-напрямки. Ну, тобто, досить така насичена програма, але, окрім того, такої академічної складової, у них є можливість комунікувати, спілкуватися один з одним. Вони роблять якісь вечірки онлайн, вони вітають один одного. Наприклад, Матвій на День Святого Валентина 6 чи 7 дівчатами відправляли ці валентинки, бо йому важливо, він називав імена, кому він хоче надіслати ці валентинки, щось ми робили, купували. І це насправді дуже важливо. Тобто це таке, знаєте, його соціальне життя, де він важливий, де він теж проявляє свою увагу. Тому якось ось так.
1: Я вибачаю, що так сказав, де він стає видимим. Мені так, от чесно, воно так звучить,
2: звісно.
1: Правда, для когось. Просто дійсно, ви правильно сказали, ну от багато з таких молодих людей, ви сказали, забула це, да, от парубок, або молоді дівчата, вони невидимі для суспільства. Ну, от,
2: так, бо в них нема можливості, наприклад, щоб вийти, щоб поспілкуватись. Я навіть зараз не торкаюсь теми працевлаштування, це взагалі окрема така дуже складна тема. Елементарно, ну давайте будемо відвертими, як часто на вулиці ми бачимо молодь з інвалідністю? Ну, от в повсякденному, в метро, в кав'ярнях, не знаю, в кінотеатрах, в парках, ну, от поряд з собою. І це ж не значить, що їх немає, їх є, і вони їх дуже багато. Але через там різне, по-перше, ставлення до них, по-друге, там, ну, теж різні можливості, вони просто сидять вдома, вони не ходять на якісь там вечірки, на якісь заходи, тому що, в принципі, це все ще не до кінця адаптовано до того, щоб і така категорія молоді теж долучалась.
1: Да, абсолютно з вами, да, бо вибачте, що так кажу.

0: потрібно його знести, знести це кислоколісне, а це, як правило, 70-80 кілограм. Ну, тобто ти точно не натягаєшся кожен день, щоб ходити. Ну, тобто тут і питання доступності в тому числі. Але разом тим все одно потрошку, ви знаєте, щоб ми так не говорили про якусь там тільки
1: Ні, я
0: негативні
1: просто до
0: штуки,
1: того, що
0: воно
1: да,
0: міняється.
1: і
0: І
1: воно.
0: це насправді питання кожного з нас. Бо якщо ми бачимо, що в нашому під'їзді поряд з нами є така родина, є така людина, можливо, просто елементарно інколи запитати, чи потрібна допомога. Ну, от елементарно, чи потрібна вам допомога? Або інколи буває так, що у підлітку, у молоді може стати сенсорне перевантаження, ну, від чогось там, знаєте, тим паче ми ще живемо в такому, ну, тобто контекст війни ми не можемо відміняти, щось не сталося, може стати або істерика, або якась поведінка. І люди дуже часто бояться. І або ще гірше, так знаєте, засудливо там говорять, о Боже, там якийсь невихований, хворий, таке інше. Елементарно підійти до мами або до тата, або до людини, яка супроводжує, запитати, чи потрібна допомога. В більшості випадків скаже, ні, не треба, але для батьків це буде дуже приємно і буде розуміння, що ми не якісь там ізгої. До нас ок відношення, що люди терпимі до цього, і це абсолютно нормально. Ну, тобто ця людина, дитина, яка там сталася така поведінка, вона не робиться навмисно абсолютно. Ну, тобто багато таких моментів є, але тим не менш, потрошечку воно, знаєте, дуже важливо міняти все ж таки в голові оці відношення, свідомості, що ця категорія людей теж є, і це ок, і ми можемо поряд жити з ними, і не ховати там погляди, і дітям не розповідати якісь, ну, нісенітниці про цих людей, а говорити так, як є, наприклад. І все. Це найкраще, що можемо зробити.
1: Так, ще навчитися і вчитися. Це я зараз не про вас, Олеся, а про себе. І
0: Так, це
1: да.
0: процес. Це
1: Тільки
0: процес,
1: навчилася,
0: насправді.
1: знаєте, коли бачу ветерана, особливо якщо на протез, да, з протезом, так хочеться біг раніше і двері, да, потім розумієш, господи, ну треба себе, ну трошки себе розуміти, краще спитати. Ви абсолютно тут праві.
0: Так,
1: До речі, в цьому нічого
0: так.
1: немає, і ви правильно сказали. Більшість, до речі, кажуть, що нічого не треба, але дуже дякую, що звернули увагу. Я скажу чесно,
0: Так,
1: да,
0: так.
1: тут я з вами погоджуюся, тому ще вчитися і в цьому напрямку теж, і вчитися, і вчитися, і добре, що є сьогодні такі програми, що маємо можливість розказати. Знаєте, я тут коментарі почитала під вашим дописом. Мені так сподобалося. От одна мама пише, пані Вікторія пише: дуже дякую вам за школу. Колям, так Коля відвідує школу вже 2 роки, дуже школу любить і вже сказав, що хоче знову до школи. Прошу друзів підтримати таку чудову ідею. Так, тобто вам тут мами пишуть, я так розумію, якраз от
0: Так,
1: таких
0: так.
1: дорослих дітей, парубки, дівчата молоді. Да, от питають, як потрапити. А до речі, як потрапити? Може, ми тут відповімо?
0: Ми
1: От у
0: якраз
1: вас дописи такі є, питання точніше під
0: так.
1: дописом.
0: Ми якраз вчора на нашій сторінці «Бачите серце» ми в соціальних мережах, в Інстаграмі і Фейсбуці виклали анкету. Якраз то, будь ласка, просто заповнити анкету, а далі там вже по схемі зв'яжеться адміністраторка, буде співбесіда і все, в принципі, там нічого складного. Головне – заповнити анкету.
1: Так, як ви колись сказали, да, що інвалідність або інакшість, це ваші слова, да, це абсолютно нормально, ніхто не має бути однаковим, схожим на всіх. Да? І насправді це я знаю, чому звернула увагу на цей матеріал, тому що там, де ви це сказали, бо це моя знайома хороша з вами робила, Оксана Щірба, тому звернула увагу, журналістка. Да? Це було пару років тому, і якраз там і прочитала про вашу діяльність, там світлини, пам'ятаю, були. Дуже цікаві. Знаєте, хтось каже, що Матвію повезло, що в нього така мама, да, пощастило. Це взагалі так не люблю, коли говорять. Да, це десь коли кажуть, що ой, твоєму чоловікові пощастило, що така дружина, або дружині кажуть, ой, тобі так пощастило, що в тебе такий чоловік. Та ні, ну друзі, ну це так звучить, так само, да, ну це життя, і тут головне, от що б ви сказали таким сім'ям, да, де які стикаються, можливо, які не знають. Тому що найстрашніше це. Те, що мало того, що дитина така, ну, вона невидима в багатьох моментах для суспільства залишається. Та ще й, от ви правильно ж сказали, зазвичай це мами, якби там, ну, це страшно, правда, але мами залишаються з такими дітьми. Так ще й ця й мама стає невидима для суспільства, бо вона так закривається, вона вдома. Легше, от дійсно, знаєте, от якби це не звучало, легше нікуди не ходити і нічого не робити. Ну, я
0: Так,
1: мається на увазі, тому що
0: зберегти хоч якийсь ресурс, який
1: ось, да,
0: залишився.
1: бо виходить так, що коли вона це робила і намагалася, та мама, ну, вона стикалася, ну, все одно її не бачили. І в якийсь момент думаєш, та господи, якось воно буде. Але не хочеться, щоб так було. Якось. От не хочеться, щоб воно якось, дай, було.
0: Насправді, єдине, що хочу

0: вважати, по-перше, наскільки є можливість турбуватись про себе в першу чергу, бо скільки б сил ми не вкладали в дитину, з кожним роком це буде потребуватися більше і більше ресурсу фінансового, емоційного, фізичного, будь-якого. Тому я завжди батькам кажу: це знаєте, це вже з досвіду 20 років. Це зараз я така розумна, звісно, і є з чим порівняти. Але б я дуже хотіла, щоб 20 років назад мені хтось так сказав, що спочатку маску на себе, а потім вже далі робити, допомагати дитині, рятувати, лікувати і таке інше, тому що поки в мами або поки в родини є ресурс, і є що дати дитині. Як тільки мама виснажена, а ми знову ж таки, я знову наголошую, ми в контексті війни зараз, і вона дуже сильно впливає на кожного і кожного з нас. І поки мама виснажена, скільки б ми не займалися дитиною, які б вона там найкращі методики або заняття дитині не пропонувала або не оплачувала, воно може бути все. Знаєте, таке мимо, тому що у мами нема ресурсу це підтримувати щоденно, бо по суті робота з дитиною з інвалідністю це щоденна, невидима 24/7 робота вдома, ту, яку ніхто не бачить. А окрім дитини, мами, скоріш за все, є там, можливо, в родині є там ще одна дитина, є як мінімум чоловік, можливо, у жінки є якась зайнятість, тобто їй теж треба ресурс. Тому, будь ласка, турбуйтесь про себе, пам'ятайте, що ваша дитина найкраща, не треба її ні з ким порівнювати, і час дуже швидко плине. Настільки швидко, що ви навіть не помітите, як ваша дитина стане вже підлітком, дорослою людиною. Тому, будь ласка, дозвольте собі разом з вашою дитиною проживати дитинство. От знаєте, там поїсти морозиво, коли там все заляпалось, побігати по калюжам. Якісь речі зробити, які ми часто дуже не встигаємо. Я зараз так говорю, тому що якісь речі я теж не встигла з Матвієм зробити, бо була дуже сконцентрована на тому, щоб лікувати, реабілітувати. Знаєте, це там щось з ним зробити умовно, щоб зробити нормальним. Тому, будь ласка, турбуйтесь про себе, дозволяйте дитині прожити своє дитинство і просіть про допомогу. Бо людей, які хочуть допомогти,
1: І
0: завжди
1: не
0: більше.
1: соромитися
0: Так,
1: допомоги,
0: так,
1: да.
0: так. Завжди набагато більше, ніж ті, хто не будуть допомагати.
1: Це правда. Я вам сьогодні просто озвучу величезну подяку за те, що і були з
0: Дякую.
1: нами, що і поділилися. І обов'язково будемо вас долучати. Засновниця громадської організації «Бачити серцем» Олеся Яскевич сьогодні була з нами на зв'язку. Друзі, якщо є потреба, я знаю, що ви нас чуєте, «Бачити орг». Так, зайдіть, будь ласка, на сторіночку, на сайт, я маю на увазі. Подивіться, дуже багато напрямків, все розписано. Можливо, вам є потреба і необхідність, щоб і вас теж побачили. Дорогі друзі, друга кава триває. Почуємося за кілька мотивостей. Будьте з нами.
2: Слухай Київ.
3: Київ.
2: Слухай Київ.
3: Київ FM. Їх потрібно слухати. Їх маємо чути. Голоси з фронту. На Київ FM.
4: Максим, сапер. 28-ма бригада.
5: Я йшов цілком свідомо воювати. Я розумів, що в будь-якому випадку на фронті потрібна допомога. Неважливо, яка вона, але вона буде тут на фронті. Я прийду, я буду водієм. Я прийду, я буду ескаваторщиком. Я прийду, я буду крановщиком, буду поваром. Але я буду приносити якусь користь від того, що я знаю і вмію.
3: Їх потрібно слухати. Їх маємо чути. Голоси з фронту.
6: На Київ FM. Програма звучить у повторі.

0: Правильна інформація. Ваша друга і найсмачніша порція ранкової інформації.
1: Дорогі друзі, продовжимо наше з вами спілкування. Друга кава, Лейла Мамедова. Ну що, дивіться, ми днями з вами дуже класну тему піднімали. Ми говорили про той ажіотаж, який виникає напередодні старту навчального року, як батьки скуповують величезну кількість товарів необхідних для дітей. Я в лапки беру слово необхідні. Ну, зокрема, це стосується тих, хто йде до першого класу, першачків. А я з вами хочу сьогодні поговорити, що мені здається, що окрім цього є більш першочергові завдання, які перед батьками стають. Особливо, якщо ми говоримо про першачків, і не тільки, до речі, да? Правила безпеки, якими необхідно навчити дитину перед стартом навчального року, особливо, я кажу, це стосується першачків, ми долучимо нашу гостю до нашого ефіру і поговоримо з нею щодо цієї теми, бо варто це все обговорити. Експертка з безпеки дітей Олена Лізвінська сьогодні з нами. Олено, вітаю вас.
2: Доброго ранку.
1: Олена, ну це ж правда, багато батьків звертають увагу на те, що треба купити, цілі там просто списки, і це все скуповується. Але мені здається, що за цим забувають ключове. Зокрема, ось моменти проговорювання. Проговорювання я маю на увазі не лише там один раз перед стартом навчального року. Я розумію, що треба це робити постійно. Але от ключові все-таки меседжі, які мали батьки озвучувати своїй дитині напередодні навчального року в контексті питань безпеки?
2: Ну, насправді, я б тут розрізнила, по-перше, як ви влучно підмітили вік дитини, а по-друге, про що йдеться? Це йдеться про колектив дитячий, це йдеться про інших дорослих, або взагалі про взаємини на території школи. Тому що ми знаємо, що у кожній з цих, так би мовити, суспільств або оточення в цьому є різні випадки, які також варто не тільки проговорювати, але й деколи в групах, наприклад, розіграти якісь варіанти можливого розвитку подій, або індивідуально з батьками обговорити там певні питання. І в залежності від того, на що ми робимо акцент, ми можемо про це розглядати. Ну, наприклад, дуже часто, якщо говорити про першачків, або взагалі про початкову школу, йдеться про спілкування з вчителем. І дуже багато батьків говорять про те, що все, що говорить вчитель, це є просто обов'язково до виконання, ти маєш слухатись, коритися, вся така історія. І дуже часто потім на протязі року виникають запити, наприклад, дитину не відпускають під час уроку в школу, в туалет. Ось, і насправді дитина терпить, і це має дуже серйозні наслідки.
1: Я чесно, от ви сказали, я все дала, і це дуже прикра історія, в мене в знайомих. Дитина просто, ну, не зрозуміла, що сталося. Виявляється, через те, що боялася сказати вчителю, що хоче водовбиральні, і трималася до кінця, до перерви, ще щось. Ну, це дуже якось, я прям здивувалася. Кажу, Андрійка, ти чого так? Я боявся. Думаю, нічого. І каже, вчителька хороша. Я кажу, ну, дивно тоді.
2: Це дуже делікатна тема, без перебільшення. Крім того, ви знаєте, от зараз є певні запити від батьків, як обрати там садочок або школу, і не всі, умовно кажучи, мають змогу і взагалі пам'ятають про опцію, коли ти можна прийти фізично до школи чи садку і подивитися, в яких умовах буде навчатись твоя дитина. Йдеться не про тільки базові речі, там де зберігатись особисті речі дитини, в якому класі навчаються, або які стіни у школі. Є туалет, є їдальня, яке дуже часто лишається під час навчального року поза увагою батьків. І потім, коли дитина скаржиться, батьки не розуміють, про що йдеться. І, до речі, у нас зараз ще додався один фактор – це в якому стані укриття і взагалі чи існує воно. Під час, перед початком навчального року я б дуже радила просто сходити на, так би мовити, екскурсію. Неважливо, це у вас приватна школа або державна школа, немає значення. Має значення безпека вашої дитини. Це ми проговорили загальні речі. Якщо повертаємось до того, що відбувається в класі, так само. У нас вже багато років борються з булінгом, але він так само є, і так само це ситуації, які не замовчуються роками через те, що, ну, давайте будемо відвертими, не всі педагогічні працівники зацікавлені в тому, щоб ці випадки ставали загальновідомими. І також в рамках школи намагаються цю ситуацію вирішувати. Тому батьки намагаються мою думку, мають обов'язково попередити дитину про те, що є різні діти, що є неприйнятна поведінка по відношенню до тебе. І знову ж таки, якщо виникають якісь негаразди, ти маєш знати чіткий порядок дій, як ти в цьому або іншому випадку будеш діяти. Що ти будеш робити, якщо в тебе заберуть якісь твої шкільне приладдя? Або що ти будеш робити, якщо тебе обзивають і всі регочуть, які стоять навколо? Що ти будеш робити, якщо на тебе кричить вчителька під час уроку, а дитина просто цепеніє, тому що на неї не кричать, наприклад, вдома, і вона не знає, як в цьому випадку поводитись. І це стосується дуже часто дітей, які навіть не перебували у садочках, тому що от початкова школа, власне, в моєму досвіді має таку місію, що не відбити у дитини напроч бажання навчатися, тому що і перша вчителька, і перший колектив, і відношення в школі, і їжа, і кількість домашніх завдань, це все має величезне значення для того, щоб потім у середній старшій школі зберегти отой вогник бажання навчатися і пізнавати щось нове. І в цьому випадку я дуже раджу батькам діяти трохи на випередження. Ми всі знаємо негаразди, які були у кожного з нас в школі, і ці всі травми дорослі дуже часто пам'ятають все життя, і тому, коли кажуть, що та, булінг, фігня, потерпи, і все владнається, ні-ні-ні. Я знаю, до мене на навчання приходять дуже поважного віку дорослі, там у віці 60+, і вони пам'ятають, як у першому класі ще радянської школи, там хтось когось дергав за косички або бив підручниками по голові. Тому казати про те, що все це забувається, ні, це не забувається, люди пам'ятають, і це певним чином впливає на подальший розвиток і формування особистості.
1: Так, бачите, є особливості першачків, правда, там зовсім інша історія, і всім треба нагадувати, і дітям, неважливо, який клас. Але з першачками є своя особливість, і тут зрозуміло, да, є школи, які батьків впускають один раз там під час оглядин, як так їх називають, бо день відкритих дверей. Але те, що я принаймні бачу, першачків привели, і так от на вулиці їх чекає вчитель або помічник вчителя, якщо такі є. І діток, так знаєте, купкою заводять, клас так само виводять це. Але є те, що ви сказали, Олена, мені здається, що це ключове, те, що відбувається всередині самої школи, правда? Не те, що навіть зовні, там, навколо школи, а всередині. Це те, що ми не всі, більшість батьків не може побачити. І дійсно, першачки, специфічна категорія, я зараз в хорошому контексті цього слова, тому що навіть та дитина, яка умовно правильно жила, яка така умовно розбушака вдома, вона в новому середовищі, особливо в шкільному, вона може бути зовсім іншу трансформуватися поведінка, зовсім іншому напрямку.
2: Крім того, є інші діти, в оточенні яких ця дитина, яка активна, енергійна, може поводитися по-різному. Крім того, є, як ми вже говорили, про те, що є різні вчителі. Це теж люди, і вони теж реагують по-різному на певні ситуації. Тому, як на мене, у всіх є і була змога подивитись на завершення навчального року у минулому році, заздалегідь подивитись, що з себе представляє вчитель. Тому що навіть думки батьків дуже часто у нас на лекціях розходяться, що одні хочуть суворої строгості і дотримання якихось норм, а інші навпаки заохочують проявлення у будь-якій сфері. І головна умова для того, щоб ти не заважав іншим. Тому тут дуже такий тонкий момент, і я в цьому випадку радила б звертати увагу не тільки на думки інших людей про конкретного вчителя або конкретну школу, а йти і просто дивитись, слухати, якщо є така можливість. І, до речі, що стосується проходу на територію, так, певні школи їх обмежують, і це дуже такий тонкий момент, тому що з законодавчої точки зору такі радикальні обмеження зробили, здається, тільки у минулому році пов'язані з військовою агресією. Тобто раніше було більш-менш легко. Але також, на мою думку, батьки є частиною освітнього процесу. І те, що їх не пускають на територію школи, або за якихось причин вони мають умовно призначати зустріч з кимось, це така собі історія. Але ми ж батьки, ми маємо адаптуватися до умов. І тому є така класна історія, як різноманітні гаджети, які можуть можна використовувати для того, щоб підстрахувати себе, трохи додати впевненості своїй дитині. І знову ж таки, я як фахівець переконана в тому, що дитина має бути з батьками на зв'язку за будь-яких обставин, особливо коли це стосується початкової школи, тому що повітряні тривоги вони додають додаткового стресу і не тільки батькам, але й дітям. І в цьому випадку я зараз не рекламую, просто я цим гаджетом користувалася, він допоміг моїм дітям, і тому я буду радити, якщо є можливість. Є смарт-годинники, їх не дуже люблять вчителі. Ось, але це класна історія, коли дитина у будь-який момент може там зателефонувати мамі, і якщо вона може, або там є змога відповісти на дзвінок і дитину заспокоїти просто голосом. Тому що ми розуміємо, під час там серйозних обстрілів, які відбуваються зараз дуже, ну, весь час дуже не зненацька, і поговорити просто, підтримати розмову з дитиною. Крім того, ми знаємо, що не часто є зв'язок у тих самих укриттях, і навіть коли батькам у групи або у спільні чати відписують вчителі, що все гаразд, ми в укритті, не завжди батьки мають змогу отримувати ці повідомлення. Тому, знову ж таки, я повертаюся до того, що дитина має бути на зв'язку. Це може бути звичайна примітивна дзвонилка типу Nokia, такої 3310, да? Ну, тобто найпростіший телефон мобільним, яким дитина навчена користуватися. Це може бути смарт-годинник для того, щоб дитині важче загубити годинник, якщо він перебуває на зап'ясті. І знову ж таки, якщо ми говоримо про те, чого б радила б навчати дитину, це також номер телефону мами, ну, зазвичай мама більше на зв'язку, ніж там тато або бабуся, але їх номери також можна вивчити, якщо є така необхідність, і це залежить від кожної конкретної родини, для того, щоб дитина в будь-яких умовах пам'ятала ваш номер телефону на пам'ять. Якщо в неї сів телефон, в неї є потреба зателефонувати, вона не була прив'язана до номеру і могла, умовно кажучи, у свого однокласника взяти телефон і також зателефонувати для того, щоб почути маму або якісь там закрити свої потреби, які тут і зараз виникли. Ось, тому то ви також можете до 1 вересня ще є час, щоб разом вивчити телефон дитини. Дитина вивчить ваш телефон для того, щоб лишатися на зв'язку максимально за будь-яких умов і не обмежувати себе в цьому.
1: Так, я завжди вам дякую, що ви в нашому ефірі. У нас ще є час, я до того, що просто воно настільки корисно, от ви знаєте, ми ж з вами періодично спілкуємося, правда? Але забуваються певні поради, певні рекомендації.
2: Тоді користуючись,
1: ось, будь ласка, давайте,
2: також, умовно кажучи, ви можете з дитиною програти ситуації, якщо ви не виходите на зв'язок, закінчився навчальний день, які дії дитини. Також ви можете проговорити цю історію з вчителем, як вона буде діяти, якщо ви не вийшли на зв'язок, куди подіти дитину після закінчення навчального дня, або ви затрималися, або продльонка закінчилася і також не встигає, тому що там у нас є повітряні тривоги з правого на ліве, навпаки, важко дістатися. Ці всі непередбачувані моменти краще обговорити заздалегідь і закрити питання не тільки в родині, щоб ми бути, хто буде на підстраховці у батьків, умовно, там бабуся, сусіди, знайомі і таке інше, але і також в умовах школи це зробити заздалегідь, закрити ці питання для того, щоб у вас була впевненість в тому, що у цьому випадку дії такі. Про речі. Дуже дітки різні, тому я б радила речі обирати такі, що не було такого, що останні штани дитина порвала, і вона боїться там про це розповідати, або її порвала, і вона щось зіпсувала, загубила якусь цінну ручку, я не знаю, якийсь там цінний пенал, який вартісний. Не купуйте дітям, особливо у початковій школі, речі, які дуже коштовні, і не давайте з собою якісь дуже коштовні там іграшки або приладдя для того, щоб у дитини не було цього дискомфорту, що вона не може себе почувати комфортно, не дає там, не ділиться з іншими за їх проханням або за своїм бажанням, тому що це коштовна річ, і вона стримує цю дитину, і знову ж таки йдеться про відповідальність. За всі речі, які ви даєте в школу дітям, відповідають батьки. Неважливо, це смарт-годинник, телефон, якийсь дуже дорогий портфель, шкільна форма, це відповідальність на батьках, тому що дуже часто виникають конфлікти саме, хтось комусь щось зіпсував, зламав і таке все інше, а за це відповідають вчителі. Ні, на жаль, це не так, за все, що приносить з собою дитина, відповідають батьки. Також, оскільки у нас зараз дуже спекотна погода, так, щоб дитинка мала з собою обов'язково воду пити і знала, куди вона може звертатися, як у випадку, якщо вона себе погано почуває. Тобто, умовно кажучи, от як з першої частини нашого спілкування, ваш Андрійко терпів і не хотів казати, бо він соромиться, та сама історія, коли дитини... Її може нудити, може крутитись голова, вона може погано спати вночі через повітряну тривогу, не доспала, не встигла поснідати зранку. Щоб вона не соромилась і зверталася до вчителя. І знову ж таки, порядок дій, якщо вчитель не реагує, щоб це не обмежувалося тільки одним дорослим, тому що у кожного дорослого є свій караван історій в голові і навіть під час робочого дня. Тому якщо вчителька, класна керівник, класна вчителька не реагує, можна звернутися до психолога, можна піти пошукати когось іншого вчителів, звернутися по допомогу до дорослих на території школи, якщо, наприклад, себе погано почуває.
1: Угу.
2: І та сама, ну, це не під час уроку, а під час перерви. Якщо під час уроку, то це має бути озвучено обов'язково вчителю, і дитина не має сама ходити, ну, на мою думку, знову ж таки, з точки зору експерта, тому що дорога від, умовно, класу до кабінету медсестри, вона може бути різної довжини, і як себе буде почувати на протязі цього шляху дитина, може вона там десь свідомість втратить у коридорі, це теж не окей. Тому у вчителів має бути порядок дій, вона має мати можливість зателефонувати умовно медсестрі, там пані Віра, там або якось інакше, прийдіть, будь ласка, заберіть Петрика, він себе погано почуває. Або когось запросити, щоб не також не лишати першачків в класі без нагляду дорослих, тому теж також певним чином наражає дітей на небезпеку, тому що за відсутності вчителя ніхто не буде сидіти спокійно за партою, склавши ручки. Крім того, також ви можете поцікавитися, допомогти сформувати якусь базову аптечку, щоб вона була не тільки у медсестри деінде, але й також була в класі, щоб, умовно, там був якийсь базовий перелік певних засобів до медичної допомоги, той же самий пластир, той самий кровоспинний якийсь засіб, так само дезінфікуючи, що умовно хтось порізався папером або зошитом, або поранився ручкою, олівцем, щоб це можна було не тільки йти до медпункту, але й так само
1: Було у вчителя, правда? Тому що, ну, я зі свого власного досвіду дала я своїй дитині, бо була необхідність, рідкий пластир. І він стояв у шафі, ну, в якийсь момент вони там гралися, і вона пшикнула їм. А це дуже погана речовина, рідина виявляє. Ну, тобто вона працююча, але, ну, коли ти пшикаєш
2: вона
1: на інше...
2: Має, да, вона має спирт
1: абсолютно
2: у місті.
1: І не тільки, як виявилось.
2: Бажаніше, щоб це було не у доступі вільному для дітей, але так само було в класі для того, щоб вчителька себе почувалася більш впевнено і могла тут і зараз протягнути руку, дістати той самий пластир, той самий бінт і надати, ну, базову необхідну допомогу або зупинити кров для того, щоб це не було дуже... Діти знову ж таки по-різному реагують на всю цю історію. І тим самим знову ж таки допомогти вчителю і комфортніше зробити перебування дітей більш безпечним у класі. Та сама історія, якщо у вас знаходиться кабінет не на першому поверсі, а на другому. Я постійно про це говорю, вже більше 15 років, захист додатковий на вікна, щоб дітки самостійно не могли відкривати вікна, тому що падіння навіть з другого поверху може, хто знає, яким чином закінчитися. А в умовах, коли там вересень, жовтень, ще дуже може бути спекотні дні, і провітрювання необхідне. Одна історія, якщо це відбувається на уроках, відкрити вікна, і інша на перервах. Тому, будь ласка, на це також зверніть увагу, щоб і у класах, і у коридорах був додатковий захист на вікнах для того, щоб діти не могли самостійно їх відкривати і, знову ж таки, наражати себе на небезпеку, тому що дуже часто поведінка діток дуже непередбачувана навіть для них самих, і хтось когось взяв на слабо, або хтось комусь щось сказав, і потім можуть бути непередбачувані наслідки. І окремо, якщо у нас є час, про їжу.
1: 40 секунд, але я думаю, що так, будь ласка.
2: Їжу. Будь ласка, не давайте те, що, по-перше, псується, а по-друге, може бути умовно викликати алергічні реакції у інших дітей, особливо йдеться про солодощі, там на 1 вересня, якісь смаколики яскраві, таке все інше, тому що те, що підходить вашій дитині, ваша дитина може поділитись з іншою, а у іншої може бути непереносимість чогось. І це може бути і анафілактичний шок, і дуже яскрава алергічна реакція. Тому, будь ласка, з усвідомленням ставтеся до того, що ви даєте їсти своїй дитині в школу, тому що вона 100% буде ділитися з іншими, і це може також створювати певні ризики для їх здоров'я.
1: Дякую вам сьогодні дуже. Не все встигла, але я з вашого дозволу домовляюсь з вами одразу напередодні, прямо 1 вересня, мене турбує питання цих лінійок, спеки. І ви сказали, я минулого року була прямим свідком, як дитина впала на лінійці. Просто впала. Я хочу, щоб ми це теж обговорили, але це вже ближче до 1 вересня. Ну що, дорогі
2: добре,
1: друзі,
2: домовились.
1: Олена Лізвінська, експертка з безпеки дітей, з нею сьогодні говорили, з нашою гостею.
0: Слухай, 98 FM.
3: Слухає Київ. Ви на хвилі Київ.

0: Ви на хвилі Київ-ФМ.
1: Слухай Київ 98.
0: У Києві 19 година.
2: Програма звучить у повторі.
1: Один формат.
2: Різні акценти. Один ефір. Багато голосів. Одна назва. Різні виміри. Саме так говорить Київ. Гострі питання. Чесні відповіді. Актуальні теми. Говорить Київ. Підсумки. Попередження. Думки, що висловлюють у програмі учасники, є особистою точкою зору ведучої та спікерів і можуть не співпадати із позицією редакції. За розповсюдження будь-яких матеріалів впродовж прямого ефіру та повторів програми несе відповідальність особисто ведуча та спікер.
3: Подальша участь у програмі є автоматичним підтвердженням цього.
4: Моє вітання усім, хто з нами. Говорить Київ підсумки. І справді говорить Київ. Ми теж не можемо мовчати про те, що не можна мовчати. Тут говоримо з гостями. Сьогодні зі мною Мартина Богославець, керівниця громадської організації «Межа». І, власне, шукати ту межу корупції та здорового глузду будемо і спробуємо в межах нашого ефіру. Підсумки тижня, корупційні чи антикорупційні, ну, приводів вистачає. Вітаю, Мартино, дякую. Що прийшла.
5: Вітаю, Анна. На жаль, так, приводів дуже багато.
4: Я тільки встигаю слідкувати за тобою в судах, тому що ну, це дуже круто, що є можливість почути, подивитися, як відбувається засідання суду. Звісно, почнемо з Ольги Стефанішиної. Тоді, якщо ти не проти, тому що це от останніх днів гучна історія. Нагадаю, для тих, хто пропустив, що антикорупційні органи, саме НАБУ і САП, підозру вручили Ользі Стефанішиній, яка ще кілька днів тому була послом України в Сполучених Штатах Америки. Закидають Стефанішиній незаконне збагачення майже 14 мільйонів гривень та недостовірне декларування. Зокрема, мова йде про квартири, які оформлені були на подругу, майно родичів та автомобіль, записаний на підлеглого. От, ну, давай тоді з того почнемо. Те з того, що закидають. Ну, і там ще вплив на призначення топових керівників антикорупційних органів. Але з того, от, що закидають по майну, наскільки, на твою думку, виглядає доказова база тут потужною, що далі?
5: Я більш ніж впевнена, що буде вирок по Стефанішині за декілька років. І насправді ця справа є дуже простою. Юридично і факт самої незаконного збагачення, як доводять правоохоронці, все просто. Є офіційні статки, офіційна зарплата посадовця, нехай це буде офіційна зарплата Стефанішиної, і це все не б'ється із тим, чим вона реально володіє в реальному житті. І чого, що вона не декларує? Мова про дві квартири, які в досить таки в елітних комплексах куплені і оформлені на батьків. Це все не декларується, і зрозуміло, що це такий насправді нескладний юридично склад кримінального злочину. І я не можу сказати, що його дуже складно доводити, навіть буде в суді, бо довести факт незаконного збагачення, ну, дуже насправді просто, бо є офіційні доходи батьків, є офіційні, які там не є якимись успішними підприємцями, мільйонерами, є офіційні доходи самої Стефанішиної, і є факт оформлення на близьких родичів коштовного житла, яке в сумарно, ми говоримо про незаконне збагачення, про готівку і про все інше, ми говоримо майже про 14 мільйонів гривень. Це тягне на корупційну кримінальну справу, і це тягне на те, щоб це розслідували НАБУ. Безумовно,
4: тобто в неї не було таких грошей, 14 мільйонів, щоб вона купила навіть ці однокімнатні.
5: Так, звичайно, безумовно, в неї не було власне доходу, власне, оформлених, так, оформлених на батьків ці квартири, і в них не було доходу офіційного, тобто недостатньо для пояснення, аби такі квартири купувати і оформляти на батьків. Звичайно, що це не схема на мільярди, ми так. Це чудово розуміємо, але, слухайте, НАБУ ніхто не забороняє розслідувати і простіші злочини, і на 14 мільйонів, якщо це суб'єкт.
4: Тому, але що... чому за неї взялися? Ну, начебто там на тлі Міндічі всіх не така велика ну, риба, чи... Для тебе була очікувана підозра Стефанішиній?
5: Я хочу сказати, що для мене було очікувано ще рік тому назад, що по Стефанішину прийде НАБУ, тому що коли навіть появлялися розслідування про те, що коштовні абсолютно об'єкти, які мали бути передпорядкування АРМИ, ними користувалися близькі родичі, там мова пішла про колишнього чоловіка Стефанішиної, це все знаходилося чомусь дуже такі, наприклад, ми говоримо навіть про будинок профспілок, там частина приміщень, які на Майдані, це все було в рамках проваджень в АРМА, тобто це були конфісковані, арештовані незаконні активи, і якимось, значить, незрозумілим способом це все переходило потім в користування наближених до Стефанішиної осіб. Ось таке, наприклад, було розслідування. Або було розслідування інше, коли Стефанішина працювала в Мін'юсті, це було дуже давно, коли Лукаш, власне, працювала ще.
4: Дощі посади так, в уряді.
5: Так, це було дуже давно, це було там майже 10 років тому назад, коли Лукаш працювала в Мін'юсті. І справа в тому, що тоді був великий проект міжнародний, де виділили кошти, мільйони, на те, аби в Мін'юсті готували експертизу, що там якесь українське законодавство відповідає вимогам ЄС. Насправді не готувалися, значить, ніякі висновки, ніякі експертиза не готувалася, гроші міжнародні виділялися. І Стефанішина, це була кримінальна справа, з підозрою підписувала, фактично вона підписувала як акти прийому, що так, така експертиза готувалася. І всі ці міжнародні гроші, зрозуміло, що осідали в кишенях посадовців Мін'юсту. Такий був кейс.
4: Тому... І з цим кейсом її призначили потім віце-прем'єркою з питань євроінтеграції?
5: Так, справа в тому, що цю справу...
4: Зеленський... Послом.
5: Так, цю справу замяли, там зійшли строки, і це взагалі, ну, цей кейс Стефанішиної, це він абсолютно не є настільки разючий, з якими іншими підозрами вчинені корупційних злочинів. Зеленський тримає людей на посаді, давайте не йти далеко. Мова про діючого голову антимонопольного комітету, пана Павла Кириленка, в якого, увага, підозра, це підозра на руках, в нього сьогодні суд був о 8 ранку. А він там, що зрозуміло, що майже раз в тиждень ходить ці суди, і в нього підозра на 70 мільйонів. Це одна з найбільш в історії України підозра по сумі грошей незаконному збагаченні. І нічого. І його Зеленський може по закону звільнити його, і мав би насправді в нормальній країні звільнити його в той же день, коли він отримав підозру, але він його не звільняє. Зеленський тримає на посаді голови антимонопольного цього Кириленка. Але по закону, до речі, Зеленський безпосередньо сам може його і призначити, і звільнити. Тобто там не треба збирати парламент цілий, голосувати за голову антимонопольного. І все одно ця людина на, з підозрою на 70 мільйонів, вона сидить на посаді голови антимонопольного і нікого це не смущає. Або більше я хочу сказати, те, що дуже нас шокувало і здивувало, коли два дні тому назад ми були в якраз приміщенні Вищого антикорсуду і слухалася якраз ця справа Стефанішиної. І там вилізло набагато гірше про те, що ти говориш, що те, що вона впливала на конкурсні комісії, аби призначили тих голів правоохоронних органів, мова про НАБУ і про НАЗК, які були вигідні, треба говорити прямо, Єрмаку. Поясню, чому Єрмаку, і поясню, за кого лобіювала, власне, Стефанішина.
4: Це прокурори в суді оприлюднили факти.
5: Так. Прокурори просто читали переписки. У мене велике питання. Ти на початку нашої розмови сказала, що ти слідкуєш за соцмережами, хто знаходиться в залі суду. Так не повинно бути. Всі журналісти повинні онлайн включити трансляцію, а не тільки хто зайшов в суд. До мене, до речі, дуже велике питання. Я, наскільки знаю, що там дозволили трансляцію. І для мене велике питання з тим, що треба розібратися, чому присутні журналісти з офіційних медіа, чому вони не транслювалися. Так. Тому що це суспільно важливий політичний кейс. Вибачте, але ми говоримо про віце-прем'єра з європейської інтеграції, ми говоримо про міністра юстиції, ми говоримо про колишнього посла України в США. Все це про Стефанішину, це топ-посадовець. Вона якраз і підслідна НАБУ, тому цю справу веде НАБУ. І тому, чому це не транслюється, в мене велике питання. Але тим не менш, так, прокурор диктував, для чого прокурор це робить. Поясню, чому прокурор не про квартири тільки говорить, а, наприклад, про призначення Стефанішиної. Як вона намагається призначати топ-людей, як намагається впливати. Цим прокурор демонструє, що це дуже суспільно, політичну вагу має сильна людина, вона дуже впливова, і мають бути оці запобіжні заходи, ну, суворі, бо якщо вона там чин заставу вчасно не внесе, то вона так таким чином може впливати на суд, вона може впливати на експертизу. Прокурор демонструє, що це людина, яка має дуже суспільно вагомий політичний вплив, тому суд, подивіться, що це людина, яка спілкується з політичною елітою України, хоча я їх за еліту не вважаю, але тим не менш вона може впливати на дуже важливі суб'єкти прийняття рішень, тому до неї мають бути застосовані серйозні запобіжні заходи.
4: Це переписка була приватна між нею і...
5: Це була приватна переписка між нею, увага, і між головою конкурсної комісії, його прізвище Кучерявенко, який був голова конкурсної комісії, коли обирали директора НАБУ. Це було в грудні 23-го року. І я зацитую із пам'яті, я пам'ятаю, що пише Стефані. Їй Кучерявенко скидає прізвище усіх, хто, значить, проходить і хто може стати головою НАБУ і директором НАБУ. І цей список він в мене в руках, ми його вже, в принципі, оприлюднювали. Це протокол за грудень 23-го року. І там відбувається таке дуже, дуже такий цікавий момент. Вона говорить, що, смотрите, російською мовою, а мені треба, аби із списка пройшов 60-й і 62-й номер. Делайте, що хочете, відкладайте засідання. А 60-й номер – це Людмила Гупак, це діюча, вона, тобто, дуже довго була в Мін'юсті, ТВО, міністра юстиції, коли Галущенко пішов на корупційну пенсію після Міндічгейту, коли він був міністром юстиції. Ну, тобто, вона працювала в Мін'юсті, або вона сказала, оце нас взагалі шокувало, або 62-й номер, я хочу, щоб пройшов. А 62-й номер – це на хвилиночку. Якраз Павло Кириленко із підозрою в незаконному збагаченні, з підозрою в корупції на 70 мільйонів незаконного збагачення, якраз о той самий голова антимонопольного комітету, про якого я говорю.
4: А вона була на посаді віце-прем'єра?
5: Вона в той час, так, вона в той час якраз мова про, перепрошую, не 23-й рік, а мова про 30 грудня 2022 року. Угу. Тобто в 22-му році. І тут цікаво, що вона в період так, повномасштабки кровопролитної війни, вона от не тільки намагалася там за вказівкою Єрмака, я зараз поясню, чому це все було за вказівкою Єрмака, пофіксити там, хто має стати директором НАБУ, хто має стати головою НАЗК, а паралельно якраз оці квартири, офісні приміщення, де НАБУ її якраз звинувачує, що значить там на 14 мільйонів вона незаконно збагатилась, це теж відбувалося в період, коли вона якраз була на посаді, от період повномасштабки, не колись там, а коли якраз вона була на посаді міністерки юстиції і віце-прем'єра з європейської інтеграції. Все це відбувалося в один період. Чому, слава Богу, тоді ніякий Кириленко, як хотіла Банкова, це просто вдуматись на хвилинку, в людини підозру в незаконному збагаченні на 70 мільйонів.
4: І він очолює Незалежне антикорупційне бюро.
5: І вони хотіли, щоб людина із такою доброчесністю стала директором НАБУ.
4: Хто вони? Єрмак хотів через
5: 100% це не сама ідея Стефанішиної. А 100% це була геніальна ідея Єрмака. Це був план по знищенню НАБУ, який ми тепер розуміємо, вони до кінця довели лише минулого року, але насправді, як хакнути НАБУ, ідея була, що от в грудні 22-го року, от призначенням абсолютно недоброчесного Кириленка, щоб він очолив НАБУ. Слава Богу, тоді в конкурсній комісії, по-перше, він завалив тести, а по-друге, в конкурсній комісії, відповідно до закону, міжнародні експерти мають переважне право голосу, і звичайно, що за ніякого Кириленка ніхто не проголосував. Директор Національного антикорупційного бюро став Семен Кривонос, якого ми знаємо по сьогодні, тому ми маємо з підозрою...
4: Тобто поставити свого вони не змогли очільника НАБУ і потім вирішили через парламент
5: саме
4: прибрати.
5: Саме так. Їм не вдалося хакнути НАБУ через тебе поставити ручного Кириленка, якого підозрив корупцію, тому вони пішли минулого року іншим шляхом, через парламент, через 2 години. Ось так знищили насправді НАБУ. Якби тоді, минулого року, влітку не вийшли ми на картонові протести, вже би не було ніякого НАБУ. І потрібно розуміти, що в Єрмака би не було би підозри керівника офісу Зеленського, не було би кума Чернишова би підозри, і не було би в бізнес-партнера головного Міндіча, теж би не було підозри в чині корупційного злочину. Тільки через те, що вони не хакнули на цьому конкурсі на БУ 22-му році і минулого року, тому що вийшли протести, тільки тому, власне, ми бачили всі ці підозри, і ключове, що ми бачили династію, і у нас є 4 будинки в династії, які побудовані на гроші, вкрадені із української енергетики, мова про сотні мільйонів. Один будинок, значить, Єрмака, один Міндіча, один кума, значить, Чернишова, кума Зеленського, Чернишова, і четвертий загадковий будинок Вови. Всього цього би ми не дізналися, якби вони тоді хакнули НАБУ. Чому я говорю, що все це робилось за режисерою Єрмака? Треба розуміти, хто така Стефанішина.
4: Ну, я прочитала її біографію, наче там все красиво йшла до своєї кар'єрної зріст, ну, якщо не зважати на ці кейси корупційні, так?
5: Вона красиво йшла, але вона думала, як служити насправді зеленій команді, а замість того вона краще б думала, як служити інтересам України.
4: Чому вона я так близька собі... з Єрмаком.
5: Так? Так, чому я дозволяю собі такі вислови, зелена команда і все інше. Є одна дуже цікаве інтерв'ю. Вона його давала, Стефанішина, здається, рік чи два роки тому, Мосійчук. І Мосійчук запитує її, значить, як ви потрапили в політику, на що Стефанішина, гордячи, з гордістю, відповідає. Ну, вона підтверджує, так, я людина Єрмака, тому що Мосійчук і запитує, а ви людина, говорить, що ви людина Татарова, а людина Єрмака. А що вона говорить? Ну, дивно, що говорить, що Татарова, цікаво, хто говорить, але так, ми з Андрієм Борисовичем на «ти». Тобто вона як гордо відповідає, що так, я з Єрмаком на «ти», і потім її запитують, а що треба зробити для того, аби стільки років залишатися в зеленій команді? От я просто процитую, що говорить, що дозволяє собі журналістка Мосійчук, говорить, в зеленій команді. На що Стефанішина відповідає? Ну, що потрібно шукати, значить, шляхи взаємодії з Офісом Президента і все інше. Ну, прикольні були шляхи взаємодії, тепер ми розуміємо, які, прямо пишучи смски конкурсним комісіям, які обирали керівника правоохоронного органу в НАБУ, хто має перемогти. Наше також там шокувало, де вона розказувала в цих всіх переписках, що ви там детективу НАБУ Скомарову 30 балів не ставте, бо в нього хороші дуже показники, і він так може пройти, значить, займати лідерські позиції в конкурсі, тому ви там заменшуєте. Ну, абсурд. Тобто людина знаходиться на посаді міністерки, і вона розказує, хто кому має які ставити бали.
4: А як вона мала вплив на цю комісію, чи на кого вона намагалася тиснути?
5: Це дуже цікаво, тому що коли

0: конкурсної комісії саме від України більшості голосів, а переважну кількість більшість голосів мають міжнародники. Тому Кучерянко хотів вислужитися перед Стефанішиною, і таким чином він там хотів показати свою впливовість, що, мовляв, що вона там може на щось вплинути, ні на що вона не вплинула, тому що ніякий Кириленко ніяким директором НАБУ не став. Але це сталося виключно тільки тому, що в конкурсній комісії були англомовні, іноземні, дуже висококваліфіковані оці міжнародні іноземні експерти, які, відповідно по закону, їхній голос є вирішальним. Все. Чому в конкурсних комісіях є представники від України? Чому, наприклад, голова конкурсної комісії? Це ж номінальна посада. Ну, він голова і голова, але його голос не є ніяким вирішальним. Тому що вирішальне – це те, як проголосують міжнародники. Чому українці залишаються в цих конкурсних комісіях? Ну, тому що це буде неправильно, якщо в конкурсних комісіях, де ми обираємо українських посадовців, будуть виключно міжнародні експерти. Але поки що з таким рівнем комісії і корупції Україна не готова, щоб в конкурсних комісіях більшість голосів мали українці і переважно право голосу мали українці, бо це закінчується тим, що Кучерявенко Стефанішиною скидає список кандидатів.
1: Це сталося буквально підозра Стефанішині на наступний день, так? Після відставки її з посади посла. Або так, через день, або на... Ну,
0: це тобто, сталося за дві доби, мені здається.
1: За дві доби. Як це пов'язано, на твою думку? Тобто, вона знала вже, що буде підозра, і пішла у відставку, чи її попросили, там знав президент. Ну, тобто, як це корелюється, її відставка з посла і підозра?
0: Я впевнена, що Стефанішина по сьогоднішній день залишала себе на посаді посла США. Ніхто би її не знімав, ніяку Україну вона би не поверталася. Зеленський би її точно не рухав, якби не було підозри НАБУ. 28 липня прийшла новина, яку ніхто не помітив, про те, що НАБУ провело обшуки кейсі Стефанішиної. І всі чомусь думали, що це стосується якоїсь старої справи, цієї чи справи Лукаш, яку хоче відновити. Тобто ніхто не розумів, що це от мова якраз про цю нову справу, про незаконне збагачення. Але це чудово вже розуміла сама Стефанішина. Тобто вже знімалися телефони, читалася переписка, і швидше за все вона прийшла із явкою до Зеленського, пояснюючи, що я от за декілька днів швидше за все буду мати підозру від НАБУ. Питання в нас велике до Зеленського. Це ж настільки просто зберігати довіру українців, якщо звільняти терміново цих людей, до яких є запит з боку громадськості. Не треба чекати підозри від НАБУ, бо це дуже виглядає, вибачте на слові, зашкварено, коли ми говоримо тобі півроку, що з Єрмаком не все ок, і ти звільняєш Єрмака, коли за два дні йому принесуть потім підозру НАБУ. Те саме стосується і керівника Держприкордонної служби Дейнеко, по якому була величезна кількість питань по тому, що в прикордонників треш відбувається з корупційними схемами, і треба зняти Дейнеко. І він його знав тільки тоді, коли за два дні теж була підозра від НАБУ. Це саме стало Стефанішиною. Це питання до його політичної волі, яку він демонструє українцям, як він готовий боротися з корупцією, тільки на словах. Але інколи навіть і підозра, діюча на руках корупції, його не смущає, як президента і цих людей, от як голова антимонопольного комітету, в якого ця підозра на руках в найбільшому незаконному збагаченні на 70 мільйонів, а вона в нього на руках і нормально, Кириленко все одно, значить, знаходиться на посаді голови антимонопольного.
1: Як це впливає вже зараз на наші взаємини з Сполученими Штатами Америки? Як вони це бачать, на це дивляться, що кажуть?
0: Потрібно розуміти, що в Штатах зараз змінилася з зрозумілих обставин після перемоги Трампа ситуація внутрішньополітична. В Штатах по-іншому реагують на корупційні кейси, як реагували, нехай навіть там 3 роки тому назад. Але, безумовно, потрібно розуміти, що будь-яка людина, яка представляє, хто такий посол в Сполучених Штатах, це людина, яка представляє фактично країну. Number one в країні на відповідний період. Не треба якимось там осінтом володіти, розслідувальницькою журналістикою, щось глибоко копати, просто достатньо загуглити, хто ця людина, яка в неї репутація. Ну і зрозуміло, що от ми дуже часто зустрічаємося із представниками Конгресу і навіть з демократами і з деякими республіканцями, які приїжджають до України, їм цікаво почути про реальний стан речей. Вони в курсі, глибоко в курсі всіх корупційних скандалів. Не треба це недооцінювати. Не треба думати, що якщо щось опубліковано або підозра від НАБУ українською мовою, то її не прочитають в Америці. Ні, там все чудово читають і розуміють.

0: Але все одно дипломатія працює по-іншому. І країна ну не може аж так прямо втручатися у внутрішню політику і розказувати, я не пам'ятаю, аби Штати відмовлялися від кандидатури тих людей, яку пропонують на посаду посла в Штатах від України. І насправді вони просто спостерігають, більше їх цікавить, що на зовнішньополітичній арені відбувається. Мені дуже жаль, що Стефанішина вибрала неправильний шлях, тому що Стефанішина... Вона супер ок як професіонал в от в євроінтеграційному шляху. Вона хороша.
1: Ну, в неї такий досвід євроінтеграційної роботи під час реформ. Вона ж була в партії Гройсмана. Як вона потрапила взагалі до зелених? Ну, як її взяли в уряд?
0: Через дружбу з Єрмаком. Вона самостійно це говорить, що там про Одесу вона згадує, розгадує про початок, як вони починали працювати, через юридичні кола, через бізнес, через дружбу з Єрмаком. Тому все, от коли зараз оце все вилізло, ну, я взагалі не здивована. Мені жаль, що вона вибрала такий шлях, тому що вона хороша експертка в міжнародному праві, і вона реально багато могла хорошого зробити для України. І щось їй таки вдалося в тому навіть ЄС-інтеграційному шляху. Але треба знати, з ким ти починаєш дружити в поганому сенсі, і чиї вказівки виконувати. Бо її журналісти в суді, коли ми були присутні, запитали, який ваш подальший план. Значить, що будете там робити, які подальші кар'єрні перспективи, на що вона відповіла, ну, вайб в суді зараз не дуже такий в антикорупційному, щоб розказувати про мої майбутні. Так, вайб, цитую.
1: Це тобі не в Мосійчук, так?
0: Звичайно. І я вже так не дуже хочу, вона говорить, отакий вайб не дуже там розказувати про свої кар'єрні плани, але я хочу займатися, наскільки ми зрозуміли, вона піде в якийсь юридичний бізнес, буде займатися чимось таким. Обіцяла, що на державну службу ніколи не піде. Ну, це вже взагалі був би цинізм, якби люди, які сидять на лаві Вищому антикорупційному суді з підозрою в корупції, розказували, що вони колись повернуться в політику.
1: На жаль, у нас є такі в політиці, і це теж правда, і факти, і з підозрами, і з своєю присутністю на плівках Міндіча.
0: Стефанішина ще плакала 3 рази, коли перебувала в суді. Інколи мені здається, що... Я не вірю в цинізм, точніше, я вірю в цинізм політиків, я не вірю в якусь їхню щирість. Я розумію, що всім людям даний мозок, і вони перед тим, як щось робити, виконувати незаконні вказівки, бо те, що натиснула на конкурсні комісії на НАБУ і НАЗК, це її пряма, тобто вона ж це її прямий умисел. Вона ж була в свідомості, вона розуміла, що це абсолютно незаконно. Тому я не вірю там якимось намаганням власне покаятися, так? Але я сподіваюся, що на прикладі Стефанішиної, як вона плаче в суді, коли НАБУ з підозрою на декілька квартир, все ж таки прокурор розказує, що ні-ні-ні, тут мова не тільки про 2 квартири, тут от Банкова розказувала, хто директором НАБУ має стати, от вам переписка, друзі мої. То я сподіваюся, що на її прикладі всі, хто побачив це відео, як вона ридає в суді, кого зараз буде просити хтось з офісу цікавий на Банковій, ну, наприклад, той самий Татаров, про те, хто кому які смски має понаписувати і хто має перемогти. Наша ж купа конкурсів буде. Нас скоро, от наступного року, будуть вибирати головного прокурора САП, керівника САП. Це нічого собі посада, вибачте мене. Це інколи в якому сенсі навіть ще важливіше, ніж директор НАБУ. Тому що якщо Генпрокуратура хакне САП, ми розуміємо, що в них є такий план, аби пригребти до рук спеціалізовану антикорупційну прокуратуру і заблокувати ось цей конкурс, відтягнути його. От Клименка за рік, діючого керівника САП, закінчується повноважень. І тому, якщо там Татаров або інші цікаві хлопці будуть мати план, як можна хакнути інші конкурси, то хай ці люди подивляться, що швидше за все це закінчиться тим, що за пару років ці всі смски будуть читатися в Вищому антикорупційному суді взагалі по іншій справі. По квартирах, по неофісних житлових там приміщеннях якихось і так далі. Але все це буде прочитано, тому що, наскільки я розумію, НАБУ може відновити і ті переписки, і ті смски, які були стерті з телефонів давно-давним.
1: Наприклад, Стефанішина для мене це от коли ти гарна експертка, правильно, як ти кажеш, у тебе крута освіта, досвід, кар'єра, все. І ти просто не маєш стійкості принципів казати «ні», коли тебе просять виконувати незаконні вказівки навіть твої там старші друзі. І ти так хочеш залишитися у владі, що йдеш на порушення закону. Ну потім же ж воно все одно грає проти тебе, і ти тоді плачеш.
0: Це запитання до того, хто формує команду.
1: Це культура політична
0: саме
1: задана.
0: Так. Але я, а кого іншого міг вибрати Єрмак? Єрмак ставив, це уряд Єрмака, це був, тобто Стефанішина весь цей час знаходилася на міністерській посаді, на посаді віце-прем'єра, фактично в уряді Єрмака. І Єрмак особисто ставив галочки напроти прізвищ. А кого іншого міг обрати Єрмак як людину, в якої був оцей зашквар із роботою там, де була Лукаш в Міністерстві юстиції, ми чудово розуміємо, хто це така, це права рука Януковича, вибачте мене, де вже вона була частиною корупційної схеми, це була офіційна кримінальна справа, де вони пиляли гроші з міжнародної технічної допомоги на якісь там підготовку юридичних документів, яка ніколи не виконувалась. Ну, Єрмак це бачив. То мені здається, зараз, коли навіть її поставили на цю посаду, то може вони і зацінили те, що вона хороша експертка, добре розбирається в міжнародному праві, але паралельно, якщо щось замутить в якихось корупційних мутках, то вона теж розбереться і буде розуміти як, тому що справа Лука вже була на руках. А мені взагалі видається, що інколи люди і в цієї діючої команди не могли потрапити в команду на якісь топ-посади, якщо не було якогось такого незрозумілого душка за ними корупційного, бо, наприклад, інший жахливий кейс – це кейс того самого Філіпа Проняна. Я не втомлюсь про нього говорити. Я дуже сильно чекаю на його підозру. От просто особисто це буде моє особисте свято, коли це станеться.
1: Моніторинг?
0: Так, це керівник Держфінмоніторингу. І що відбулося? Значить, Зеленський ставить на початку повномасштабки очолювати Полтавську ОДА, військову адміністрацію, значить, цього Філіпа Проняна. І потім так стається, що Полтавська ОДА відповідає за будівництво фортифікацій на Донеччині. І потім так стається, що НАБУ відкриває кримінальну офіційну справу за розпил кучі грошей, мова про сотні мільйонів, на будівництві цих фортифікацій на Донеччині. І кримінальна справа відкривається якраз тоді проти Полтавської ОДА, коли Полтавська ОДА очолює Пронін, Філіп Пронін. Що би мало відбутися в якійсь умовній Німеччині, Ірландії, я не знаю, в Норвегії? Ну, коротше, продзвонили би Проніну одразу би до 21.00 і сказали, друже мій, ти звільняєшся, значить, з Полтавської ОДА зі скандалом, слідство буде НАБУ розбиратися, хто там винний, бо, наскільки мені відомо, Пронін не має особисто підозри, він не має, ми б знали про це, да? Підозри по цьому кейсу. Але ж ні, його прибирають з Полтавської ОДА і підвищують, дякуючи фактично за цю корупційну схему, час зрозуміти, і ставлять керувати Держфінмоном. А чому це сталося, ми тепер дуже чудово розуміємо. Їм треба була ручна особа, яка буде в Держфінмоні закривати очі на оці всі застави. Тобто десь Єрмак, Стефанішина, всі інші розуміли.
1: Де беруться ці всі застави? А що, до речі, заставою для Стефанішини? Скільки там її призначили? 13 мільйонів?
0: Її призначили 6 мільйонів.
1: 6 мільйонів.
0: Її призначили,
1: але вона плакала,
0: мільйонів.
1: Казала, що в неї
0: вона сказала, що вона не має ні 13, ні 14, ні 10, ні 6. От процитую. І вона сказала, що я, звичайно, не маю власних таких коштів. Якщо б я мала такі власні кошти і їх внесла моя сім'я би там би залишилася на межі виживання. Але також процитую, вона сказала, виходячи із суду, я точно буду шукати ці 6 мільйонів, аби, ну, зрозуміло, що там і знайомих, і усіх інших, аби внесла за мене цю заставу. Ну, давайте відверто, 6 мільйонів – це нічого для людей, які є в оточенні самої Стефанішиної, і давайте відверто, для самої Стефанішиної.
1: Але вона в СІЗО зараз?
0: Ні, в неї не було навіть запобіжного заходу. В СІЗО вона пішла додому ногами. Ногами, машиною.
1: Тобто,
0: вона
1: це
0: поїхала.
1: Якщо вона не внесе заставу?
0: Так, це якщо вона не внесе, там протягом 5 днів із рішення суду, здається.
1: Ну, вона їх знайде.
0: 200% гарантію, що вона внесе цю заставу. 6 мільйонів – це нічого для такого рівня політика і посадовця. Про що ми говоримо? Якщо Єрмак знайшов 100 плюс мільйонів, якщо Галущенко знайшов 150 мільйонів, і Держфінмоніторинг ось так закрив на це очі, коли ми самі бачили, що це абсолютно зашкварні товки, абсолютно підставні, які вносили ці гроші за Єрмака, за Галущенка, застави, Держфінмонінг мав би це фіксувати, але ні, там все нормально було. В суд несли ці гроші, і все було хорошо. Але якщо хтось комусь з нас комусь перекине там на 10 тисяч гривень більше на карточку, ну то Держфінмон нас заблокує до вечора.
1: Ці мільйони всі не перевірялися, і походження їхні на застави. А що буде далі з Стефанішиною? От все-таки в нас там триває ще розслідування по Міндічгейту, так? Ці всі підозри, які до цього були, вони теж всі зараз, ну, в роботі, ми так розуміємо, так? Що буде з Стефанішиною? Ти що прогнозуєш? Чи буде вирок, коли? Яка відповідальність?
0: Справа дуже не важка. І чим легша справа, це не важка справа, не Сірова, де мова там була про схему, а, хоча от він нарешті, він, а, в нього він відбуває покарання, так, за 8 років.
1: Але в процесі
0: років.
1: Можуть ще з'явитися якісь деталі нові прокурори оприлюднити?
0: Я думаю, що прокурори все саме смажене, як би це зараз не звучало, дають з самого початку. Справа і вирок точно буде, і я думаю, що справа буде тривати максимум 3 роки. Для українців це жахливо, це дуже довго. А я розумію, для мене, як для українки так само, але як для юристки, ну такий закон. Тобто зараз закон дає дуже вагомі по часу можливості для сторони захисту, тобто для адвокатів, нести докази в суд невинуватості. Чому це відбувається? Тому що все інакше буде оскаржуватися в Європейському суді з прав людини. І ще будемо компенсації платити і моральні шкоди всім цим фігурантам корупційних розслідувань, що вони сидять в тюрмі, мовляв, незаконно. Для того, щоб цього уникнути, треба от просто крок за кроком помало йти відповідно до вимог європейського законодавства, аби там сторона захисту з адвокатами цими дорогими розказувала, як НАБУ не праві, ну і вже на рішення суду, враховуючи незалежну експертизу і все інше, суд переходив до висновку і тоді виносив вирок. Що з нею буде в політичному форматі? Я думаю, це кінець. Ну, точніше, я впевнена, це кінець. Бо я не знаю, якими треба бути політичними ідіотами або вистрелити собі самим в голову, щоб колись людей, в яких були підозри вчинені корупційних злочинів, кудись або внести в якісь списки, або призначити. Які б не класні експерти не було.
1: Я чула таку версію від різні аналітики коментували, зокрема і на Київ-24, і одна із версій – це політичне замовлення. Допускаєш, що це просто?
0: Я дуже добре знаю, як працює НАБУ. І в мене багато людей, які мої друзі ще студентської лавки, які юристи незалежні, вони перемогли прозоро в конкурсі, і вони працюють детективами НАБУ. І я більш ніж впевнена, нехай, я не знаю, там опоненти показують на стіл документи, якщо вони є, переписки про те, що НАБУ хтось надиктовує з Банкової, проти кого відкривати якісь кримінальні справи, або не з Банкової, або будь-які інші політичні опоненти. Якби це все було так просто, то якби просто НАБУ можна було так легко надиктувати список тих людей, проти яких має бути відкрита кримінальна справа, ну то в нас би не сталося минулого року те, що сталося з НАБУ, де аж цілий офіс Зеленського не міг нічого надиктувати для Національного антикорупційного бюро, які добрались до найближчого оточення Зеленського, і їм треба було їх хакнути. Я думаю, що як працюють детективи НАБУ, ну їм ж теж треба показувати нормальну статистику роботи. І це вина Стефанішиної, що вона так бездумно, без, вибачте, абсолютно так, мене говорять на Галичині, таке хороше вислів, на сиру матері, ось так заповнювала всі ці декларації, коли в тебе оформляються по офіційних реєстрах, б'ється, що це батько, мати, на них оформляються квартири, і цього немає в декларації, ну камон. І мені здається, що і детективи тільки радуються. Є суб'єкт, який відомий політик, який відомий топ-посадовець. Цей суб'єкт, відповідно до закону, є суб'єктом, який має розслідувати НАБУ. Так чому не відкрити цю кримінальну справу, якщо відповідно до кримінально-процесуального кодексу це тягне на склад злочину? Я не виключаю одного, що хтось НАБУ міг підказати, де подивитись. Це нормально. Тобто хтось міг написати заяву, написати анонімне повідомлення. Ну, але там, вибачте, не треба бути генієм розслідування для того, щоб відкрити декларацію, відкрити розслідування бігусів тих самих, відкрити розслідування Михайла Ткача і з бекграундом Стефанішиної розібратися з її офіційною зарплатою, з офіційними реєстрами її батьків для того, щоб почати кримінальну справу.
1: Що це може бути, яка санкція покарання? Зараз її інкримінують не достовірне декларування, так?
0: Значить, її інкримінують в сумісно справа ключова, яка йде як основною червоною ниткою, мова про незаконне збагачення, це головна, там санкція 10 років. Ну, давай відверто. Це не є незаконне збагачення того самого Кириленка на 70 мільйонів. От там, я думаю, на 10 років тягне. І на місці Кириленка я би дуже сильно переживала, бо ну, коли ти говориш журналістам і НАБУ даєш офіційні пояснення і в суді, що в тебе майна, купа квартир, там 7 плюс квартир на 70 мільйонів, бо я цитую, бо ми збирали малину сім'єю, він реально пояснює, що вони назбирали на малині 70 мільйонів. Це дуже, ну, це дуже багато денег, так? Так не працює на малині. І от я думаю, що там реально санкція може бути і під всі 10 років. І тому на місці Кириленка, що би я робила як юристка, я би точно йшла на угоду слідства. А як, чим класна угода слідством? Тим, що якщо ти йдеш на угоду слідством, наприклад, НАБУ, ну, я думаю, що там пом'якшуватися може санкція. І швидше за все, плюс для НАБУ, який в цьому, в тому, що ти відкриваєш прізвища інших людей. А я думаю, що Стефанішині варто теж піти на угоду слідством з НАБУ. Тоді санкція буде відносно м'яка, може навіть і не закінчиться тюремним ув'язненням, але їй доведеться назвати прізвище. Наприклад, їй доведеться назвати прізвище людей, які носили їй кеш, за який, наприклад, був куплений мерс, який був оформлений на людину з її команди, на якому вона їздила, каталась за 43 тисячі доларів. Ну, тому що якщо перевести в гривні, ну це за, майже за 50 тисяч доларів машина, це не є найдешевша машина. А їй доведеться пояснити, звідки був кеш, хто їй давав ці гроші, за що. Наприклад, за те, що вона на Ярославому валу біля Золотих воріт знімала, теж ніде не декларувала, дуже непогану квартиру, яка коштує також не один десяток тисяч гривень в місяць. І це теж було так доволі смішно, як в суді вилізли факти, де вона просила абсолютно третіх осіб, щоб вони комуналку там платили за цю квартиру.
1: А оцей вплив на призначення очільників антикорупційних органів, як це буде кваліфікуватися? Чи це просто як додатковий аргумент?
0: А це додатковий аргумент, все ж таки...
1: Це не перевищення повноважень, чи, як, чи вплив, ну, немає такої санкції?
0: Відповідно до Кримінального кодексу треба так, аби склад злочину була завдана шкода, так? Тобто не просто там вона незаконно впливала, кумівство і все інше. Має бути так, має бути шкода завдана, і ця шкода має бути матеріальна часто, тобто це не просто призначення. Прокурор це демонстрував для того, щоб пояснити, що це ого-го собі, яка фігура на прямій руці з Єрмаком і усіма іншому, тому суд, будьте уважні, що у вас там по її, значить, заставах і всьому іншому, бо вона швидко може договоритися з великою кількістю людей. З ким може договоритися Стефанішина, наприклад? Оце проблема в Україні зараз реально номер один, бо люди ж зараз думають, так, стоп, НАБУ вас же ж незалежне, САП незалежне, ВАКС незалежний, з ким договориться Стефанішина? Розказуй. В Україні жодна кримінальна справа ніколи не дійде до ніякого вироку, поки там не буде експертизи. Тобто, голос, чи цей голос на її плівках, на плівках НАБУ будь-кого, чи це вона дійсно писала якісь смски, або якщо мова про якусь готівку, чи її відпечатки, відбитки пальців. На все має бути проведена експертиза, і експерт має написати «да». Це Стефанішин, або там це Тимошенко, це Чернишов, це Єрмак, це Міндіч. І от це в Україні поки що єдине з оцього пулу НАБУ, САП, ВАКС, це єдина
1: ланка,
0: яка випадає. Вона випадає.
1: Вона не реформована.
0: Вона не є незалежна. Вона не є незалежна, тому що в нас експертиза, ця увага, під або МВС, або під Мін'юстом, або під СБУ. Все. Можна далі не пояснювати, під впливом якого ім'я на букву О, а прізвище на букву Т, Олег Татару, під впливом якої людини в нас знаходиться зараз Мін'юст, МВС і СБУ. Я не заздрю НАБУ, я знаю їхні внутрішні англійською struggle, українською паневіряння, як вони борються за те, аби отримати цю незалежну експертизу, бо вплив бізнес політичних корумпованих кланів на цих експертів шалений. І ба більше, у нас же ж постійно в останніх інтерв'ю, до речі, буде прес-конференція публічна у понеділок на БУСАП, наскільки мені відомо, керівництво їхнього. Цікаво, що вони зараз кажуть, ну в останніх своїх прес-брифінгах вони говорили, на експертів чиниться тиск.
1: З банкової?
0: З боку політичних фігур, з боку фігурантів кримінальних цих корупційних проваджень. Так, чиниться тиск. І якщо ти експерта не можеш підкупити, бо є нормальні незалежні експерти, ну тоді починається треш, тоді експертів починають переслідувати. І виходило ж недавно з також з конференції публічної заяви експертка, яка розказувала, що на неї тиснуть в одному із кримінальних корупційних проваджень, які розслідує НАБУ. Я так розумію, це якийсь останній кейс проти топ-фігурантів. Саме тому міжнародники за цим всім спостерігають. Ну і ми розказуємо міжнародникам, що це теж ланка, яка випадає, це велика загроза для того, щоб люди, які натворили корупції в Україні за останні 10 років, такі сіли. Тому міжнародники сказали, окей, нам це теж не подобається, давайте, значить, взамін на підтримку ЄС і на те, аби Україна стала хоча б колись членом Європейського Союзу, створюйте незалежну експертну установу, яку, власне, для НАБУ фактично створити потрібно, яка буде незалежною експертною установою для НАБУ, незалежно, в тому числі, і від НАБУ, так, якщо так можна говорити, і буде давати цю експертизу, чиї голоса звучать, чиї тексти, чиї смски, чиї відбитки пальців на якихось грошах.
1: Але якщо подивитися так, що Стефанішина була, ну, робила цей тиск, здійснювала на призначення, намагалася вплинути іменем Банкової, так, іменем Офісу Президента, це було під час Єрмака. Єрмака вже немає. Таки домоглися. Домоглося українське суспільство, його немає. Mm-hmm. Відповідно, чи свідчить оця вся історія, яка просто відкрила ще одну частину політики, так, таємної політики української, чи вона вже не актуальна, ця політика, і ми можемо казати, що ну це Єрмака ж нема, тепер такого впливу немає. І це вже от розслідування показало, як було.
0: На жаль, ні. А все ж таки треба розуміти, що Банкова – це не Єрмак, Банкова – це Зеленський. І найкращим аргументом того, що є дуже велика кількість питань до того, хто призначається, хто звільняється, це кейс Федорова. Бо Єрмака немає на Банковій, але, по-перше, на Банковій залишається той самий Олег Татаров, і, по-друге, насправді Єрмак не йшов з Банкової, він пішов з неї офіційно, він пішов з кабінету, але він залишається на контакті і чудово розкаже і шепче тому самому Зеленському на вухо, кого потрібно звільнити. Бо із наших джерел, із тих розслідувань, які ми публічно читали, то ключовим режисером звільнення Федорова був саме Єрмак і Арахамія. І чому Єрмак? Тому що там великі бізнес-інтереси на оборонних підприємствах, які Федоров пофіксив діджиталізацією, де військові вирішують, хто що буде закуповувати за величезні мільярди, а не Генштаб. А от велике оборонне лобі, топ-підприємств, потрібно розуміти, що за всіма цими оборонними лобі, тобто найбагатшим бізнесом, не побоюсь цього слова, тепер вже у світі, мені здається, навіть не в Україні, які якраз озброєння виготовляють, то за всім цим стоїть топ-політики. Не треба, значить, вірити в ніякі конспірології, достатньо послухати офіційну мову, колишнього офіційного міністра оборони Федорова, який говорить, цитую, наступне. В Україні топ-політики не вбачають перебування себе на топ-посадах без того, якщо в них немає частки в оборонному бізнесі. Крапка. Це його офіційні слова, про які він говорить. Або інша класна його цитата. Ну, мене дуже здивувало, чому Міноборони керівниками департаментів поставили насильно оборонні кампанії своїх людей. Ну, це ж теж треш. Тобто є люди, які, давайте назвати речі своїми іменами, компанія Firepoint, яку пов'язують із другом Зеленського Міндіча, що він все ж таки дійсно бенефіціарним власником Firepoint. Там, звичайно, що поставлене керівництво, всіляко заперечує, ні-ні-ні, це не так. Ну, звичайно, що залишається говорити офіційному керівництву компанії, що ми належимо Міндічу, і Міндіч на нас заробляє, який в Іспанії, який сидить зараз в Ізраїлі. Хоча, до речі, не знаю, думаю, що він вже не Ізраїлі, тому що останній раз журналісти його бачили в аеропорту Тель-Авіва. А куди він там літаком класно собі по морях полетів з Ізраїля, ну, в нас немає такої інформації. Так ось. Друге, що говорить, і третє, що говорить дуже цікаво Федоров, він каже: я також собі не уявляв, що така кількість тиску і впливу на оборонні процеси, на от закупівлі від правоохоронців. Тобто він фактично, що зробив Федоров в останньому інтерв'ю, він нам дав перелік людей, які заробляють на, по-перше, заробляють на війні, заробляють на виготовлені зброї, яким не дуже цікаво, щоб війна швидко закінчувалася, тому що заробітки там шалені. Він назвав, що а, це перше, це оборонні підприємства в Україні, яким цікаво мати великі обороти і яким цікаво вигравати більшість тендерів. Тому що Firepoint мав вигравати 80% за прогнозами їхніми власними, а от коли Федоров там почав налаштовувати то Brave One, то інші системи закупівель тендерів відкритих, то Firepoint чомусь вигравав тільки 25% тендерів. Ясно, що це їм не подобалось. Це перший суб'єкт. Другий суб'єкт – це топ-політикум, який в всіх цих оборонних підприємствах таки частку має. І тут таке цікаве, що прізвище виниряє, це Давида Арахамії, який дуже хотів, щоб звільнили Федорова, і якого теж пов'язують зараз, продали одну, не одну із, а таки найбільшу помийку телеграм-канал в Україні «Труха» з абсолютно проросійськими і коріннями, і все інше. І от пов'язуючи бенефіціаром саме, якщо бенефіціаром Firepoint є Міндіч, то бенефіціаром зараз продажу і купівлі трухи може бути той самий Арахамія. І цікаво, що на цій трусі от єдине, кого брудом обливають, це або а, опозиційних політиків, або б, незалежних дійсно журналістів-активістів, або Федорова чогось і його команду. От, тому нам дуже прямо і так не прозоро вже майже натякає в інтерв'ю Федоров, що топ-політикум,
1: тобто,
0: не уявляє
1: є
0: себе.
1: Тобто, якийсь інтерес безпосередньо?
0: Звичайно, безпосередньо, що топ-політикум не уявляє себе без частки, без грошенят на оборонних підприємствах.
1: Це вже три тижні, як триває протест по поверненню Федорова. Домоглися зміни головкома, але Федорова не повернули. Протести продовжуються, я так розумію, що з Майданом і чи допускаєш ти, що Федоров може повернутися в крісло міністра оборони?
0: Я не хочу робити негативних прогнозів, хоча є, що його не повернуть. Хоча є всі негативні вже ознаки того, що швидше за все це не станеться. Скільки там, 4 дні тому, здається, ми побачили, що все, Федорова вивели із Зеленський своїм указом, офіційно вивів його із складу РНБО. Якби він мав на меті ще давати посаду міністерську Федоровому в майбутньому, а посада Міноборони за умовчуванням – це член РНБО. Він його вивів, це зрозуміло, що швидше за все, він не планує його повертати. Друге, оборонне лобі у вигляді топ-політику і у вигляді дуже багатих людей, які заробляють на оборонному бізнесу, таки, мені здається, перемогло в ухах президента, що, мовляв, не варто повертати Федорова. Чи стоїть протест? Так, протест стоїть. Він стоїть не тільки в Києві, він стоїть не тільки на площі Франка. Люди збираються вже 23-й, 24-й, я розумію, на завтра оголошена акція у всіх, майже всіх містах, обласних центрах. Вчора особисто на площі Франка збиралися активісти, які там навіть стрім Федорова дивилися разом.
1: Але це виходить так, що ніяк не впливає. Впливає на Зеленський і не реагує на це ніяк.
0: А так, тому що є дуже багато пояснення, чому так відбувається. Перше, сам Федоров, він не підтримує протестний рух. Тут думки людей розділилися. Я розумію, чому він так робить. Він все ще залишає собі можливість оцю до 18 серпня, коли повернеться Рада, можливість повернення на посаду Міноборони, бо ще не було офіційного подання президента, офіційного не ТВО, як Хмара зараз, а офіційного очільника Міноборони. Але потрібно розуміти, що коли Федоров не виходить до людей на вулиці, то насправді це по-різному впливає і на самих людей на вулиці, і це дає відчуття, мабуть, і в офісі на Банковій, цитую те, що я знаю, що говорять на Банковій, там закінчиться матча лате, і хіпстери розійдуться. Тому в розумінні Банкової і Федоров не виходить підтримувати протестувальників, і от залишки матчі лати зуміють власне так, що протест зійшов на ні. Ну, я думаю, що Татаров, Арахамія, люди на Банковій недооцінюють українського гніву, коли їх дуже довго не почули. Я більш ніж впевнена, що акція буде, я думаю, знову дуже масштабною 17 серпня, я так думаю. А це буде якраз вечір перед тим, коли знову має збиратися Рада. Я думаю, що тоді вулиця знову нагадає Банковій, хто ж таки має бути міністром оборони. Тут потрібно розуміти, що акція, вона є дуже жива, і вона збирається ось так за 40 хвилин, там навіть години не треба, достатньо, що хтось пише пост, до кого дослухається, і ці люди виходять, всі люди виходять, я коли читаю такі пости, для мене це теж важливо, за 40 хвилин вони збираються. Тому мені здається, чи там в інших містах в Києві от виходять люди тисячами кожен вечір, це не таке має найбільш значення вагоме в тому, чи буде призначений міністр чи ні. А тоді, коли українці відчують, що ось цей момент переломний, він ось-ось, або ось буде подання, або ось буде засідання Ради, і тоді, я думаю, що відчує і Банкова, і думки українців. Я спілкувалася з людьми, які безпосередньо організовували акції, і які ветеранами, і з активістами. Велика кількість з них, я за це їм вдячна. Я знаю безпосередньо цих людей, які не пропустили жодного дня. І в їхніх планах виходити кожного дня, поки не буде офіційного міністра, за це їм неймовірна подяка. І потрібно розуміти, що це супермолоді люди, студенти.
1: Дякую, будемо спостерігати, як буде розвиватися. 18 числа має зібратися Верховна Рада. І просто нагадаю ще, тому що в інтерв'ю Федоров теж Стерненко, вони от сказали, депутати пішли гуляти. Ну, проблема не в депутатах, в них розклад таких є. Як вони б зібралися, якби президент вніс подання. Президент, звичайно, не вносить подання на міністра. Будемо бачити, як буде виходити ситуація Зеленський, і що він готує, тому що в нас країна без міністра, ключового міністра оборони, фактично, і це неможливо.
0: Але я впевнена, що якщо Зеленський несе іншу кандидатуру, того самого Хмара на офіційного міністра, і не внесе Федорова, от тоді буде цікаво. Бо Федоров зараз таку дипломатичну позицію займає, прізвищ не називає, розказує, що це топ-посадовці, які тиснуть, які інформаційні кампанії готують. А я більш ніж впевнена, що він почне ці прізвища називати, якщо його не призначать. І тоді, я думаю, що хлопцям на Банковій треба 4 рази подумати, чи їм потрібно це чи ні. Бо може статися гірше, ніж Міндічгейт.
1: Мартина Богославець, голова громадської організації «Межа», антикорупціонерка і антикорупційна організація, власне, «Межа», яка постійно моніторить і займається. Дякую, що прийшла. Дякую всім, хто слухає і дивиться. Це значить, що вам не байдуже. Боротьба триває, стоїмо. Мене звуть Анна Валевська. Ця програма була «Говорить Київ. Підсумки».
2: Попередження. Думки, що висловлюють у програмі учасники, є особистою точкою зору ведучої та спікерів і можуть не співпадати із позицією редакції. За розповсюдження будь-яких матеріалів впродовж прямого ефіру та повторів програми несе відповідальність особисто ведуча та спікер. Подальша участь у програмі є автоматичним підтвердженням цього. Один формат, різні акценти, один ефір, багато голосів, одна назва, різні виміри. Саме так говорить Київ. Гострі питання, чесні відповіді, актуальні теми. Говорить Київ. Говорить Київ. Підсумки.
3: Слухай, Київ.

0: У Києві 20 година.
1: Програма звучить у повторі. Як пробудити в собі українця? Як серед натовпу чужих впізнати своїх? Чиєю мовою ти говориш? І що відповідаєш, коли чуєш, чому не державною? Чому не українською? Якщо какая разниця? Воїни слова. Програма про тих і для тих, кому є різниця. Щонеділі на Радіо Київ 98 FM.
2: Слава нації, мене звати Сергій Смальчук, і це програма «Воїни слова», яка хотілося б сьогодні, аби стала максимально конструктивною і корисною для тих, хто дуже-дуже хоче, ну, але чомусь досі не може опанувати українську мову, але не через те, що там челюсть якась не така, чи 30 років було мало, ну, або банально вони сліпі, якщо говорити коректно, якщо не дуже коректно, то, можливо, і тупі, якщо не бачать у цього взаємозв'язку між кількістю бомб, власне, ну, і язиком, який для багатьох є досі чомусь родним, знайомим з дитинства, так говорили батьки. І я сподіваюся, що дійсно цей ефір буде корисним тим, хто, ну, дійсно хоче, але, приміром, вагається, або соромиться, або елементарно навіть не знає, куди йти. Тому що, от, приміром, про так звані мовні курси чули, мабуть, всі, але от що воно таке, як воно працює, в які двері стукати, коли говорити російською вже не сила, ми будемо говорити з Наталею Федечко, співзасновницею всеукраїнського руху «Єдині» і ініціативи «Навчай українською». Вітаю тебе, Наталко, слава Україні!
3: Героям слава, привіт!
2: Привіт! В мене перше питання, знаєш, яке до тебе було, таке дуже банальне насправді, і здавалося б, відповідь на нього очевидна, але... Чи кожну людину насправді можна навчити української, ну, от настільки, щоб вона лунала з вуст учня чи учениці, ну, не просто органічно, а щоб думки, з яких потім складаються слова, щоб, ну, вони в голові так само лунали українською?
3: Я скажу так, що чим краще людина знає свою мову, свою рідну мову, тим важче їй вчити. Тому що, ну, якщо ти знаєш українську мову, умовно, на рівні С2, хоча в нас немає тих рівнів затверджених, то тобі важче буде вчити мову, бо ти думаєш конструкціями складними.
2: Mm-hmm.
3: І якщо ти знаєш мову там на рівні B2, B1, то тобі буде легше, тому що коли ти вчиш мову, в будь-якому випадку тобі треба спрощувати її. Ну, але якщо ми говоримо, це ми говоримо про англійську мову, яку ми вчимо з нуля, умовно кажучи, бо ти її вчиш на дуже примітивному рівні, в тебе дуже примітивні конструкції, в тебе немає складносурядних речень. А якщо ти вишукано говориш на високому рівні, то тобі трошки складніше, тому що тобі треба буде перелаштовувати мозок для того, щоб почати йти покроково до тих конструкцій.
2: А як же, мені тяжело, тому що я з дитинства, там, до прикладу, тобто, бо з того, що ти кажеш, в мене виникає в голові висновок, що от якраз з нуля людям, які, що їм легше, чи їм важко, бо вони чують навколо себе українську, самі говорять російською, і як це працює?
3: Ну, зараз йшлося про іноземну мову, геть іноземну мову, так? Тобто, яка не схожа на твою мову, але якщо це мова, скажімо, польська і українська, ага, так, то ти вже, ну, конструкції схожі, так, і ти на слух можеш більше ловити і розуміти більше на слух. І так ми говоримо про українську і російську. Більшість громадян України, вони пасивні користувачі української мови, тому що вони не пишуть, вони її слухають, вони її розуміють. Єдине, що вони її не відтворюють. А для того, щоб її відтворювати, потрібна практика. Для того, щоб її коректно відтворювати, потрібна практика. Часом буває таке, що застрибують якісь слова там російські, чи суржик, чи ще щось. Це тому, що нею не послуговуються. Це не тому, що вона складна для вивчення. Це тому, що нею потрібна практика. Потрібна, ну, завжди запитують, та що потрібно для того, щоб почав говорити українською мовою. Насамперед скажу, що курси єдиних, вони називаються курси з переходу. Вони не називаються курси з вивчення української мови. Саме тому, що наше завдання – допомогти перейти. І саме тому місяць інтенсивного заняття, хоча б там півгодини, 15 хвилин української мови і розмовні клуби. Це дуже важливо.
2: Зараз про все детальніше тоді поговоримо, починаючи від старту от твоєї цієї практики, тому що ну нашим глядачам, слухачам поясню, що ми з Наталкою якраз колеги, вона теж журналістка, але от на якомусь етапі видно, я так розумію, ти першою усвідомила ну те, що треба щось робити, бо біда. Про це дивись, я просто хочу не забути запитання. Давай я його одразу задам, те все ж таки уточнююче. Коли я спитав про от щоб лунало в голові, так щоб ти думав українською, бо я часто чую аргумент, я не можу, тому що ну я там от з дитинства родителі і все, і от я думаю на русскому. От що мені робити, щоб думати? От в мене от це тому я питав, чи всіх можна перевчити думати.
3: От то це один, це дуже глибоко треба досліджувати, і цих досліджень у нас немає. Що відбувається з людиною, яка переходить з російської на українську, бо це не вивчення іншої мови, це вивчення мови, з якою ти постійно контактуєш. І, власне, це може бути, причина може бути в тому, що людина на своєму рівні дуже добре володіє мовою, так? А тут вона володіє мовою на нижчому рівні, так? І коли вона починає щось пояснювати, їй бракує слів, тому що вона, ну, практично, ну, у висловленнях, у практиці, у відтворенні, що ти практикуєш, так ти і володієш. Якщо ти практикуєш слухання, ти будеш добре розуміти. Якщо ти практикуєш читання, ти будеш ну добре. Писання – це кожна навичка, чотири навички володіння мови, вони потребують практикування. Я повернуся до того, що ти говорив, чому я зрозуміла, так, що це важливо, бо з цим пов'язана моя особиста історія. 2014 рік почалася війна російсько-українська, і мій син пішов в музичну школу. Він пішов в музичну школу, сольфеджіо російською мовою, в нас війна, в нас гинуть люди, в нас на Майдані загинула Небесна Сотня, ну взагалі в суспільстві зміни. Для мене, як для львів'янки, це було ну просто розрив шаблону, як кажуть, як можна викладати дітям, це не дорослі, це діти, які через 10 років, 20 років будуть створювати цю країну, як можна їм викладати російською? Ну, всі предмети російської, все решта. Ну, і в нас був конфлікт, ми вимагали викладачки, я їй приносила якісь зошити західно, ну, з Івано-Франківська, замовляли, присилали мені люди, я просила ці зошити. Вона сказала, що, ну, то все дуже сложно. Дуже, дуже сложно. І в результаті була розмова з директоркою цієї школи. І директорка школи сказала, а як ви докажете, що вони там єсть? І я зрозуміла, що ну, тобто все.
2: Вони там хто єсть?
3: Ну, а ні, там єсть, там окупанти. Ну, як ви докажете? Тоді я зрозуміла, що тут навіть не йдеться про мову, що це такий, ну, спосіб мислення.
2: Будь ласка, це дуже...
3: Директорка тоді сказала мені, що вона сумнівається, що це російські війська, бо це був початок.
2: 14-му році.
3: Так.
2: То що Крим не...
3: Так.
2: І їх там нет, власне.
3: Так, ну про це. І для мене, ну це був просто, ну це вже було такою, таким червоним дзвіночком і запропонувала мені платити за приватні уроки українською. Тому що в загальному викладають
2: це
3: російською, так? Це одна з центральних шкіл. Ну, зараз ситуація змінилася, музичних центральних шкіл.
2: Ага.
3: І після цього я звернулася до департаменту культури. Ну, я як журналістка, я знаю, що послідовність, почерговість. І тоді ще була Діана Попова, велика вдячність їй і Сергія Анжіяк. І вони, власне, зібрали всіх директорів музичних шкіл, і ми мали зустріч, батьки, які теж були незадоволені ситуацією з цим викладанням. Ми мали зустріч з директорами музичних шкіл. І з цього, власне, почалася ну моя робота з цим. Тому що я зрозуміла, що ну в них і справді немає матеріалу. Вони 100 років там користуються тими книжками. Ми працювали з Шалітом, він був головою асоціації оцих музичних шкіл. Тобто ми думали, яким чином це змінити, спробувати. Ну, я розуміла, що просто всі школи, тобто це старий склад викладачів, що це працювати треба, почати з того, що треба навчати їх української мови. І тоді ми з Іванкою Коблєвою створили ініціативу «Навчай українською», через яку приходили власне викладачі гуртків і спортивних секцій. І крім навчання мови, в нас було навчання за предметами. Якщо це музика, ми давали їм матеріали музичні, вони створювали відео словничкові такі, тобто словнички спеціально для... Ми працювали дуже прицільно з Одеською музичною школою. Ну, вони такі патріотичні були, вони багато що нам, вони шукали, нам багато що давали. Mm. Тобто ми працювали з Дніпром, з центром «Штурм» тоді, в них 2000 дітей, вони на всіх приміщеннях написали таблички, що ми викладаємо українською, розмовляємо українською. І це був дуже такий фокусний проект, тому що, ну, це було як призма, тобто ми працюємо з вчителями, вчителі працюють з батьками, з дітьми, діти працюють з батьками, фактично. Тобто це було, ну, да, ми працювали через призму. І цей проект, ну, охопив 4 тисячі викладачів гуртків і спортивних секцій. І зі спортом ми працювали, тоді спорт тільки-тільки переходив. Я пам'ятаю цей останній рік перед війною повномасштабною, як до нас прийшли зі Старобільська викладачі, з Маріуполя дівчинка, вона викладала художню гімнастику, ми, до речі, так і не змогли з нею зв'язатися. Тобто дуже багато було зі Сходу, з Кременчука дуже багато було зі Сходу. І от, власне...
2: Це ти маєш на увазі, вони навчались, ну, а потім повертались там, мовно кажучи, в свої міста, містечка, і там вже продовжували, так, цю роботу?
3: І там продовжували викладати українською, ну, на що скаржилися викладачі гуртків спортивних секцій, що їм не вистачає вокабуляру, що їм не вистачає словникового запасу. Ми почали це досліджувати, ми побачили, що термінологія в більшості – це іноземна термінологія. Чого вони не знають, це назви рухів, координацій, частин тіла. Оцього вони не добре знали українською мовою. І ми, відповідно, дали їм ці словнички. Ми працювали з Львівським університетом фізкультури, і вони нам формували ці словнички, і вони робили спеціальні майстер-класи для викладачів гуртків спортивних секцій. Тобто, дуже нам допоміг тоді, якраз почав працювати Тарас Дмитрович Кремінь, він нам дуже допоміг з залученням цих шкіл, цих гуртків, секцій, тобто він тоді листи розсилав на них, допомагав нам достукатися до них. І власне, оце в 21-му році ми провели курс для них, такий, типу, ми це все робили такими місячними курсами. Кожного дня заняття, тобто, щоб це був такий, власне, кажуть, що там 28 днів, і ти звикаєш до чогось, і, відповідно, ми так і робили. Кожного дня воно працювало, викладачі йшли, викладали, і були такі викладачі, які вперше з нами почали говорити українською. Ті дуже переживали, боялися, і на цьому уроці, наже були... розмовні клуби теж, ну це не розмовні клуби, тож, ну, таке ще схоже на розмовні клуби. Ми давали їм можливість, власне, відтворювати і практикувати. Практикувати – це дуже важливо.
2: У мене просто маса питань, от серйозно, ну, в хорошому сенсі, знаєш, в такому журналістському. Я зараз навіть, от ти говориш, а я думаю, як конструювати, як їх в якому порядковому списку їх вибудувати, тому що, ну, дійсно, дуже... Багато цікавого ти говориш. Давай так, окей, на узагальнення вийдемо пізніше. 28 днів, от ти кажеш, так? Оце, я маю, реально 28 днів достатньо для чого?
3: Ну, дехто проходив двічі курс, тому кому було недостатньо. Їм потрібно було докрутити це, допрактикувати. Не вистачає мовної практики. Ось чого не вистачає – мовної практики. Потім в деяких навчальних закладах зустрічалися викладачі, робили такі розмовні клуби між собою, тому що потрібно було практикувати. 28 днів вистачає для того, щоб отримати матеріал, і якщо ти хочеш практикуватися, писати. Були ж завдання були письмові, власне, для того, щоб відтворювати, не просто почитав якийсь словничок чи ще щось. Завдання були письмові, усні, і це для того, щоб люди відтворювали.
2: Так. Тоді. Зараз давай, щоб так навіть заінтригувати чи зацікавити наших глядачів, слухачів для розуміння, бо знаєш, люди ж часто кажуть, та що вони там знов вішають, типу, ну от цих курсів, там тренінгів, і загалом там має приїхати людина, яка написала книжку «Ідіть туди, де не треба, де не страшно, але боїться приїхати сюди, тому що тут страшно». Знаєш, різні є випадки. Тому от результати роботи. Ви почали там, починаючи, ну, з якого року загалом? Ти для себе якого точку відліку цю ставиш?
3: Ну, з 20-го в нас було 3, здається, курси ініціативи «Навчаю Україну». Я говорю про ініціативу «Навчаю українською», бо в 22-му, коли почалось повномасштабне вторгнення, ми зрозуміли, що переходити на українську мову хочуть багато людей, дуже багато, що попит дуже великий. І тоді на основі тих методик, які в нас були, ось цього курсу 28 днів, так, ми його називали челендж, ну, не дуже подобалася назва, але так воно, ну, за своєю суттю, це виклик за своєю суттю. Ти робиш собі виклик, ти за 28 днів зможеш перейти, чи ти не зможеш перейти за 28 днів.
2: А чого не назвати було українським словом виклик?
3: Тому що ми назвали його челендж, бо воно було більш зрозуміло. Виклик трошки, челендж, він якби для мене більш протяжний в часі, та, тобто це більш для мене. І це, зрештою, явище, яке походить з-за кордону. Тобто, тому воно якби більше асоціюється з цим.
2: Okay.
3: Про що, чи вистачає, я знаю відповідь на твоє питання, чи вистачає 28 днів, 21, ну, це залежить від сили волі людини, це залежить від того, наскільки вона знала мову добре.

0: щоб продовжити цю роботу.
1: Скажи, будь ласка, а от ну та якщо все ж таки про результат, от я хотів би так, якщо ну от там точка відліку і станом на сьогодні. Бо ти сказала дуже важливу річ, що там, коли ви починали ще в 14-му, ти сказала, що зараз, звісно, краща ситуація. І я от хочу зрозуміти оцей момент. Я ну майже всім це питання ставлю своїм гостям. От по відчуттях, по розумінню, а ну тобі як навіть доречніше це питання поставити? З 14-го до там 22-го, і з 22-го до ну от дотепер. Бо ми розуміємо, що там 22-му справді після в лютому, лютий, березень, ну. І всі ті події був сплеск такого інтересу до української мови, до її вивчення. Далі в мене там дещо своє бачення. Як ти бачиш цю ситуацію в динаміці?
0: Я бачу, що з 2014 року був підйом. Насправді сплеск стався, коли прийняли закон про мову. 19-го. Угу. Тоді стався сплеск. І тоді з'явився попит не в 14-му. В 14-му він теж був, але він такий дуже, він був природнім. Тут був попит, зрозуміли, все тут. Хоча і до того освіта мала бути українською. Але закон, він розставив всі крапки над «і». Закон про функціонування української мови як державної. От. І тут можна відзначити період до 22-го, що був тих, хто мусив володіти, тобто йдеться про викладачів, йдеться про посадовців, йдеться про держслужбовців. В 22-му стався сплеск, і 70% учасників наших курсів, навіть 80-82, говорили, що основною причиною на бажання перейти на українську мову була огида. Огида, відторгнення російської, відторгнення чужого. Того, це люди, які асоціювали агресію з мовою, з культурою. Це чітко люди, які асоціювали агресію з мовою, культурою. І це було їхнє бажання. Вони не хотіли цим користуватись, ну, бруднити, умовно кажучи.
1: Рот, будемо говорити прямо.
0: Це були такі люди, і велика їм вдячність, що вони в той момент, ну, це була їхня така і громадянська позиція, прояв громадянської позиції, кожен робив тоді те, що міг, і це була, ну, їхній такий маніфест, їхній виступ. З 22-го до 24-го, я би сказала, напевно, до середини 24-го, можливо, до початку, був сплеск. Великий. Був великий запит. Запит. Перший курс в 22-му був 10 тисяч учасників. Курс онлайн – 10 тисяч учасників. Ми не знали, скільки ми потягнемо, тому що, ну, це не просто курс, так? У нас є чати підтримки, які працювали тоді 12 годин на добу. Тобто вони 8 відкривались, 8 закривались. І дівчата-волонтери, які зараз теж працюють, вони сиділи і підтримували, будь-які питання відповідали. І це був такий своєрідний і підтримка навіть людей, які потрапили в війну. Тут було, якби, мова асоціювалася теж з такою підтримкою. Підтримкою у війні, підтримкою стійкості. І це, ну, дуже, дуже правильна була методика в той час. Тобто не тільки вивчення, тому що когнітивні функції у всіх трошки підупали, але і так само підтримка. І тому багато людей приходили. Потім був ще один сплеск, по-моєму, вересні 22-го, мені здається. Вересні 22-го чи вересні 23-го. Ну, тобто був ще один десятитисячник, був ще один такий курс. Так, а в середньому це було 5 тисяч, от так от. І до
1: а це сплески, вони якось, ну, закономірно пояснюються, чи це, ну, якби така історія?
0: Я думаю, що це було, це ще пов'язано з нашими амбасадорами, тому що в нас кожен курс має амбасадора. Ну, тоді на початку не було амбасадорів, а зараз є амбасадори, тобто відомі люди. Наприклад, у нас Хливнюк був амбасадором.
1: Тобто ви залучаєте, по суті, відомих людей, так, для того, щоб залучати таким чином людей до вивчення мови. Ну,
0: так, клас. Ну, тобто це була стратегія з самого початку, тобто як залучити людей, використовувати рекламу, але у нас не було і фінансування, тому що це курси безкоштовні. Так? І ми почали залучати відомих людей до цього. Тобто і Тарас Тополя, ну, і багато українських зірок взяли цьому
1: там
0: участь.
1: Там я дивився на сайті, да, і Еміль Раміль, Кургани Агріат, який зараз, я їх хотів сюди покликати, а їх вже не докличуть.

0: Вони вже там на хвилі, але в них робота, бачиш, своя дуже велику роботу роблять.
1: Тобто, ну, дуже багато, і спортсмени відомі, і Магучих була в нас амбасадоркою курсу. Тобто, ну, це була це стратегія, насправді, це наша стратегія маркетингова, скажімо так, так? Але ми бачимо, що попит падає, і навіть амбасадори вже кличуть, поширюють, але все одно попит падає. Ну, мені видається, в чому причина. Ми закрили потребу тої аудиторії, який гостро потрібно було.
0: Початкову,
1: так?
0: Ту базу.
1: Так, і тут йдеться не тільки про онлайн-курс. У нас вже в 50 містах розмовні клуби. Це дуже багато. Це велика мережа. Живі розмовні клуби. І онлайн-розмовні клуби.
0: Так.
1: От, і це теж такі осередки підтримки і стійкості вони завжди були. Ми робили на деокупованих територіях розмовні клуби. Тобто, це така досить велика мережа, в принципі, яку хотілося би, щоб держава теж підтримувала, тому що щоб підтримувати цю мережу, потрібне фінансування. Це природньо. Наші волонтери, наші модератори, а їх у нас близько 300. Вони працюють безкоштовно весь цей час, так?
0: От розкажи, будь ласка, для розуміння, бо я не хочу тебе перебивати, знаєш, але, типу, в мене виникають питання, я розумію, що вони виникатимуть у наших слухачів з глядачами, от про саму номенклатуру. Як це виглядає, бо ти розказуєш про купу залучених людей, в тому числі публічних, про купу учасників, ну, а це реально потребує грошей, ну, елементарно за щось треба там, ну, десь шукати приміщення, десь орендувати, можливо, десь якийсь інший спосіб домовляти, так, ну, там, це купа справ. І от питання, знову ж таки, знаєш, там, а за чий счет банкет, чи це гроші там якісь інвесторів, спонсорів, чи це гроші учасників, які вони сплачують там як вхідний квиток, чи це є якісь гроші державні? Ну і от загалом, яку, якщо говорити про цей так погляд згори, от результати, скільки людей вже там пройшло до вас, які, ну, наскільки це все ефективно, навіть там у мене уточнення ще будуть по якихось моментах більш таких політично-ідеологічних, можливо, але от розкажи, будь ласка, про саму історію.
1: Ну, ми залучали грантове фінансування, також ми мали, там, як співзасновники допомагали, фінансували, і це були іноземні донори, які фінансували українську мову, і Western AS Enterprise Fund, і USAID, і САР-єднання нам допомагали, от. Ми мали міжнародну підтримку, коли було досить багато фінансування в Україні, але в якийсь момент, ну, все фінансування пішло фактично на армію і на відбудову.
0: Ну, а з боку США USAID закрили,
1: так,
0: то закрили.
1: Ага. Пріоритет змінився. Тобто конкретно українську мову має фінансувати українська держава. Це навіть, ну, те, що українську мову фінансували іноземні і, ну, міжнародні фонди, ну так, збереження мови, культури, я розумію, типу різноманіття в Європі, все. Збереження стійкості, ну, це була частина, частина, власне, ідеології збереження стійкості завдяки мові і культури, тому що ми робили розмовні клуби на деокупованих, і це був один з наших грантів, власне, на який ми отримали фінансування. І теж держава теж фінансувала заходи. Ну, Київська адміністрація фінансувала заходи. В нас був форум в 22-му році в метро. Ми робили форум української мови і, власне, залучали туди відомих українських людей. І навіть посол Великої Британії тоді була, яка говорила українською мовою, вона вивчила українську мову. От, і Іван Малкович, і Тарас Тополя, ну, і багато-багато українських зірок було тоді на форумі, які мотивували своїми промовами переходити на українську мову. Це був такий онлайн-формат, який потім можна було переглянути. От, це стосовно форумів, стосовно тих форум, з якими ми ще працюємо. Тобто, щоб мотивувати, щоб працювати з міністерствами. А в 23-му році в нас був ще один форум, який теж за донорські кошти ми робили цей форум. І це був форум, де були міністр культури, міністр освіти, де ми дуже гостро обговорювали, навіть в форматі ток-шоу, я б сказала. Ми обговорювали, була Ірма Вітовська, яка дуже гостро, представники Київської адміністрації, яка дуже гостро поставила питання, а як в школах бути? Як бути в школах? Тому що мова навчання українська, латинська мова. Діти виходять за аудиторію, починають говорити між собою російською. Викладачі на екскурсіях говорять з дітьми російською. Якщо вони хочуть щось інтимне сказати, там щось попередити або ще щось, вони говорять, я не говорю, що всі, я не говорю про всіх, але дуже часто це типу російська мова. І оце питання ми піднімали, як вирішити це питання. Піднімали питання, у нас було два блоки, один стосувався освіти в Україні, другий стосувався освіти за кордоном. Mm-hmm. Ну, що робити з дітьми, які за кордоном? От історія моя дуже предметна, ну, хлопчик, типу в Австрії хлопчик виїхав до школи, ну, йому вже там 7 років, mm-hmm. він українську не розуміє, з Одеси хлопчик. Він її не розуміє. Я до нього звертаюся українською, він мені відповідає «Слава Україні!». Бо я розумію, що це, ну, батьки навчили. А все решта не розуміє. Він вчить німецьку, він знає російську, в нього зв'язку з Україною, ну, з Україною немає традицій, швидше за все він не знає. Тобто ця нитка, вона розірвана, ну, вона розривається. Тобто тільки героїзація українських фактично героїв, це, от якщо ми бачимо канат, він же зв'язаний багатьма нитками. Ну, це Україна, українська мова, це одна з великих цих ниток, так? І героїзація – це нитка, історія, традиції – це все нитки, це все те, що його може повернути або не повернути.
0: Це, знаєш, ти мені нагадала історію от, ну, з цим хлопчиком, а є прямо протилежна історія, яка для мене про те, знаєш, про цю фразу, там, українець не той, в кого батьки українці, а той, в кого діти українці. В мене є дуже хороша така теж знайома, ну, подруга, теж приятелька, теж парадоксальна ситуація. Надія Навроцька – це дружина зрадника Толіка Тимощука, футболіста, колишня дружина. Вона живе в Мюнхені, і там в неї, ну, діти народилися там, їм зараз, здається, по двійнятка, дівчатка, їм зараз, здається, по 14 років, щось таке. Вони народилися там. Вони, по-моєму, в Україні навіть не були ні разу, тому що, ну, там спершу щось не виходило, потім початок війни в 14-му, потім там от повномасштабне вторгнення. Можу помилятись, але, ну, словом, вони все життя прожили там і, власне, все життя говорять німецькою. І Надя мені буквально нещодавно теж розповідала історію. Каже, коли там, ну, а теж є діти там російськомовні якісь, а ці тупо україномовні, от загалом. Вони не розуміють російської. І каже, коли там в школі хтось теж, ну, з там з емігрантів, там, з переселенців, вимушених, не знаю хто, чиясь дитина там десь, каже, приходять дівчатка додому і каже, вмикають мені російську пісню на телефоні. Типу, мам, та вау, який клас, типу. Я кажу, стоп, ви це що? Я кажу, а що? Це російська. Це російська? Тобто вони навіть не ідентифікують, знаєш, для них вона чужа. Mm-hmm. От, і це от знову ж таки про роль батьків. Mm-hmm. А роль курсів цих все ж таки, дивись, от на алгоритм. Ну, перш за, ну, а цільова аудиторія, хто найчастіше mm-hmm. до вас приходить, це знову ж таки там вимушені переселенці. Ну, навіть не знаю станом на зараз, яка зараз, який зараз алгоритм функціонування, власне. Організації, якою ти опікуєшся для, от, власне, тих цілей, про які ми говоримо, і хто цільова аудиторія, як це працює? От зараз нас там люди послухають, знаєш, таке, о, клас, може би, які, ти сказала про розмовні клуби, про онлайн заняття, ну, але це потребує детальнішого роз'яснення, от один, mm-hmm. другий, третій. Я хочу вивчити українську мову. Я задовбався, но у мене як мені кажеться, рускоязична челюсть. Що ж мені робити, Наталія?
1: Ну, ви просто реєструєтесь до нас на курс. І все. Ну, тобто ви реєструєтесь так. до нас на курс, вам буде запропоновано там кожного дня завдання, кожного дня пояснення до цих завдань.
0: Поясни детальніше, будь ласка.
1: І буде можливість записатися на розмовні клуби, чи онлайн, чи в себе вдома. Так? Ці клуби відбуваються один чи два рази в тиждень, як ви собі виберете. Ви собі вибираєте графік, як ви працюєте, але у вас кожного дня є матеріал, який потрібно опрацювати. І завдання, які потрібно
0: матеріали
1: працювати.
0: Матеріали якого ж типу? До прикладу. Це граматична якась історія.
1: В нас є два курси. Один курс переходу, де безпосередньо вживання певних конструкцій, слів і так далі в українській мові. Тобто такий курс, який допомагає перейти на українську мову. І є граматичний курс, який стосується безпосередньо правил, помилок, які найчастіше вживають російськомовні українці. Тобто це не є чисто курс, якби іноземець прийшов на цей курс, він не зміг би вивчити українську мову. Тут якраз курс адаптований для російськомовних українців. Тобто курс переходу, він для тих, хто хоче перейти і пасивно володіє, вже на досить доброму рівні. Тобто тут практики більше. І граматичний курс для того, хто хоче більше грамотно писати, але теж є можливість розмовних клубів, тобто практикувати мову. Тобто ви заходите до нас, реєструєтесь, вибираєте собі програму і маєте все пояснення.
0: Плюс, а розмовні клуби, як проходять ці зустрічі, як це виглядає?
1: Ну, є в нас в багатьох містах в Києві, зокрема до честі київської адміністрації, вони нам забезпечили приміщення, також в Херсонській бібліотеці, в нас в Херсоні, в Миколаєві, ми з бібліотеками працюємо, тобто у Львові теж там працюємо з бібліотеками в різних, тобто у Львові для ВПО, відповідно, для переміщених осіб. Тобто є варіанти наживо, коли назбируються групи, а є варіанти онлайн, тобто де би ти не був, будь-якій точці ти можеш просто практикувати українську мову. Є зараз ще клуби книжкові, тобто ми читаємо книжку і обговорюємо.
0: Цільова аудиторія, як вона змінюється чи не змінюється от з часом?
1: Вона змінилась дуже, бо спочатку це була дуже широка цільова аудиторія, тобто там 35+, мабуть, ті, хто вчить українську мову в школі, тобто ті, хто вчив її в школі, а не ми в парти на уроці української мови. Тобто 35+. Можемо сказати. Вони добре знають, вони нею володіють, вони її, в принципі, практикують і можуть говорити. Це була аудиторія 35+. Молодих в нас не було практично. А зараз аудиторія стала досвідченішою, скажімо так. Це вже десь 45+, мабуть. 45+. Тобто ось така аудиторія. Але тут питання не в вивченні зараз української мови стоїть в нашому суспільстві. Тут питання в послуговуванні українською мовою. Тому що аудиторія, яка найбільше зараз користується російською, це підлітки в Києві з дослідженням. Це підлітки. Вони виходять зі школи і починають говорити російською, між собою говорити російською. І тут треба працювати.
0: Це навіть відповідно якесь відповідне дослідження?
1: Так. Ну, нещодавно. І ми маємо з цією аудиторією працювати. А працювати з нею і треба... Ми зараз працюємо з аудиторією, умовно кажучи, 45+. Неохоплена аудиторія батьків. Ну, батьків там 25-35, ті, в кого маленькі діти, які на майданчиках говорять з ними російською мовою, так? І діти теж говорять, ну, одне за одним, так? Тобто це аудиторія, яку потрібно охопити, її треба дослідити. Аудиторія до 25, аудиторія підлітків, це різні абсолютно цільові, до яких по-різному треба звертатися. Аудиторія підлітків не прийде до нас на курс, ну, вони не прийдуть, але з ними треба працювати по-іншому. Тобто в нас є теж такий інструмент школа амбасадорів мови. Ну, тобто, щоб в університетах створювалися такі осередки, які б робили, ну, навчити лідерів молодих, які б створювали осередки і робили заходи, які допомагають говорити, ну, які мотивують говорити українською мовою. Це про студентство, наприклад. Так? Ну, а ми теж потребуємо зараз фінансової підтримки. От зараз з фінансовою підтримкою дуже складно.
0: Ну, от я хотів спитати, коли типа оці всі грантові історії позатрибувалися, ви за що? Ну, я
1: Це волонтерська діяльність. Це волонтерська діяльність. В нас є донатори, там співзасновники, які допомагають. Але є ще донатори, які донатять нам щомісяця. В нас є донати теж. Якщо глядачі захочуть нас підтримати, то, будь ласка, теж підтримати є на сторінці. Тобто донатори, які...
0: Якщо, до речі, якийсь QR-код, то теж ми зможемо відео додати.
1: Можемо додати на донат цей. Тобто це все ми, ну, фактично на донатах зараз, так? І на волонтерській роботі. Ну, це просто натхненні люди. Це в більшості от наші волонтери, це студенти університету Драгоманова. От на практику приходять і залишаються в нас дуже багато класних дівчат, які вже знають, як організовувати роботу розмовних клубів, як їх проводити, як працювати. Ну, тобто це фактично зараз волонтерська робота. А ми потребуємо зараз, ми дуже потребуємо хороших інформаційних компаній. Мотивування ми потребуємо. Не навчання зараз навіть. Ну, тобто люди, які хочуть навчатися, приходять до нас, ми запрошуємо.
0: Хто має забезпечити ці інформаційні компанії? Хто має створити, поширити?
1: Той, хто забезпечує програму розвитку української мови. Міністерство культури України. Міністерство культури України теж є програми, місцеві програми. Ну, свого часу там до нас київська адміністрація зверталася по рекламну кампанію. Думаю, що ми готові до співпраці з цим.
0: Так я от хочу дивитися, що зрозуміти, власне, бо той же Кремінь, Тарас Дмитрович, приходячи сюди, ну, так само і завжди мені, ну, там, от, апелював до і мовних програм, мовних курсів, звітів по там оцьому всьому, що зроблено, що не зроблено. І справді, там, якщо зайти на сайт, там дуже багато документів, та, які я дивлюсь, думаю, о, ну, клас. А по факту воно, ну, чи не зовсім клас, чи і тих зусиль недостатньо. От сьогодні роль держави, як ти оцінюєш в питанні мови розвитку, укріплення, поширення інформаційних компаній, популяризації, піару цього питання, всього іншого. Фінансування цього питання.
1: Абонент відсутній. Просто відсутній. Просто не відчувається. У нас підписані меморандуми, тобто інформаційно ми відчували якби підтримку. От на форумі були і Міністерство освіти, і Міністерство культури. Тобто інформаційно вони нас підтримували, допомагали там з залученням ресурсів чи відомих людей. Тут і тут дуже багато нам допоміг Тарас Дмитрович, тому що він, власне, нас контактував із Мінкультом, із Міносвіти, із Мінмолоді десь. Ну, ми працювали вже з Мінмолоді раніше. От. Але зараз змінився міністр, і фактично ми не відчуваємо підтримки. А зараз міністра взагалі немає. Ну, наскільки мені відомо, не дуже хочуть на цю позицію йти взагалі в міністерство, тому що це, ну, така дуже публічна позиція і репутаційно складна позиція.
0: Так, як мені сьогодні пояснили, грошей там особливо не вкрадеш, а відповідальності і роботи ого-го.
1: Так, але тут справа в тому, що ми готові вмикатися, в нас є структура, в нас є в 50 містах уже осередки, в нас є команда величезна, тобто якщо ми говоримо про модераторів розумних клубів, то ці люди можуть робити і заходи теж, тобто з ними можна працювати. Тут важливо, ну, тобто програму, фінансування, але почати треба це все з дослідження. Бо як ти можеш знати, як ти можеш мотивувати людину, якщо ти не знаєш, чим вона живе, що їй цікаво? Чим ти будеш мотивувати підлітків? Ми робили дослідження. Ми робили дослідження у Дніпрі, фокус-групи. Дуже цікаві результати дослідження. Ну, чому підлітки не говорять українською мовою? Ну, от як ти думаєш? От мені просто цікава твоя думка.
0: Я собі мільйон разів ставив це запитання, чи задавав запитання, от треба, бач, я тепер вже думаю, власне, як слова конструювати. В мене є, ну, там, кілька пояснень. Так, це перш за все тому, що російськомовні батьки, і загалом... Перш за все, російськомовні та спілкування в сім'ї. Я вважаю, це перша історія, бо навіть, умовно кажучи, якщо діти говорять там в сім'ї з батьками російською, вони виходять на майданчик до україномовних дітей-підлітків, і вони їх інфікують, власне, оцією бацилою, оцим вірусом. Це моє пояснення. Ну, а далі це вже, знову ж таки, так, як метастази, діти україномовні чують це там, отут, нічого страшного там нема, і навіть якщо в них батьки говорять, добре, як вистачає розуму нашої з тобою знайомої Христі Коціри і Богдана Кутєпова, так, коли вони, ну, просто це в них домашня державна програма. В тебе, я так розумію, вдома так само, вочевидь. А інакше ні. Тому от в мене бачення таке. Що кажуть дослідження?
1: Власне, діти нам сказали, те, що кажуть нам діти. Діти нам сказали, що вони краще володіють російською мовою, ніж українською, і тому часом вони переходять, тому що їм зручніше, і вони вважають, що вони краще володіють.
0: А чому вони володіють?
1: А це неправда. Вони не володіють краще. Тому що вони вчать українську мову, вони вміють нею писати.
0: Так.
1: Російську вони не вчать.
0: Так.
1: І швидше за все пишуть вони страшними помилками.
0: Так.
1: І, але ну, їм це швидше, ближче. Вони думають, що вони мають кращий словниковий запас.
0: Звідки
1: але це неправда, тому що вони
0: це контент,
1: вдома.
0: Це музика, ютуби, тіктоки чи що?
1: З дому. Це твоя мова домашня, це твоя ідентичність перша. Це твоя опора перша ідентичність. І це неправда. І це те, що можна, наприклад, в медіакампанії працювати. Ну, не факт, що ви знаєте краще російську мову, і ви вірите в те, що... була в мене дуже цікава така розмова з дівчиною з СУ, яка здала НМТ, ну, вона вже 4 роки тому здала, може, і довше, НМТ з української мови. В неї чоловік в неї на фронті, 200 балів, українська мова. Вона говорила російською, перейшла буквально 2 роки тому. Вже війна почалась навіть. Я кажу, чому? Тому що та сама причина. Тому що я російською краще володію. Тому що вона звикла російською говорити. І я кажу,
0: тобто це зворотнюється. Вона перейшла на українську, та потім на російську.
1: Ні. Вона володіла російською цілий час. Вона здала НМТ на 200 балів, вчилась.
0: Тобто
1: весь цей час, тобто латинську мову на 200 балів. Ну, я називаю так українською. Вона для них латинська, бо це мова навчання. І потім вона далі послуговувалась. Не війна. Те, що чоловік на фронті, це її не переконало. Це переконало певну частину українців. Тобто різні аргументи діють на різні цільові аудиторії. І дивуватися, а що війна чи ракети не переконали. Когось переконали, а когось ні. І тому треба робити дослідження і робити це. Так от, каже, 2 роки тому, я кажу, ну як, поясни мені, як. Вона каже, тому що один з побратимів чоловіка, він говорив жахливим суржиком, але він виступав публічно. І каже, я його почула, і він мені сказав, говори як можеш. І я після цього перейшла. Тому що ось це все-таки є ще сором. І ця меншовартість, яку цим дітям, ну їй 24 роки, яку їм нав'язують в регіонах ще досі. Ну, тобто, чи це викладачі? Ну, це потребує, ми собі гадаємо щось. Це потребує нормального дослідження, якого досі немає.
0: А моменти траплялись чи серед ваших учнів, вихованців, я не знаю, як слухачів цих курсів, чи траплялись, можливо, там ти чула після того, що хтось пройшов курс, все, клас, українізувався, а потім все-таки знову щось, якийсь тумблер хлоп, і він такий, а для чого? Знову ж таки, соромно, ще щось.
1: Ти знаєш, це дуже гарна ідея. Насправді ми проводили такі дослідження, чи залишаються в українській мові. Ну, більшість залишалась в українській мові. От зараз я думаю, що варто через 3 роки цікаво провести дослідження оцих 10 тисяч, які першими були, чи залишилися вони в українській мові. Ну, звісно, якби що. Ну, по-перше, не всі проходять дослідження, не всі проходять опитування з того великого потоку. Не всі проходять. І це нормально, тому що там проходить тільки певний відсоток, там 10%, скажімо, проходять. Але, ну, от, власне, мені навіть самі цікаво, чи залишилися вони в українській мові. Бо те, що я бачу, це зараз я бачу. плакат. І в публічному просторі, і в, ну, в Інстаграмі переходять блогери назад, і, ну, і діти переходять. І це мене дуже турбує, що мене турбують діти. От на даному 100%. Етапі найбільше мене турбують діти. Дорослі, вони зробили вибір. 100%. А на дітей ми ще можемо вплинути. І це те, що мене турбувало, коли малий мій в 14-му році, який він вибір зробить, при тому, що 3 українськомовних дитини в класі було. Ну,
0: А скажи, будь ласка, ти ж ну, через велику війну, через повномасштабне вторгнення, ти так само виїхала за кордон. За твоїми спостереженнями, ну, там, я не знаю, якщо хочеш, назви країну, якщо не хочеш, не назви, але, ну, от, дуже часто ж лунає оця історія про те, що українці, які виїжджають туди, вони там продовжують говорити, вони вчать мову країни, в яку вони приїжджають, але продовжують говорити російською. Знову ж таки, я так розумію, нести ту культуру до своїх дітей, ті діти, а там ще більш закрите середовище, так? Тобто, ну, треба ще, так розумію, обирати якесь коло спілкування, так само школи і так далі, і так само будуть. От ця історія, чи, ну, наскільки вона, наскільки ця проблема гостро стоїть, і чи є в тебе, ну, пояснення причин, мабуть, те саме, а, ну, як з цим боротись, не боротись, ну, про що це взагалі для тебе?
1: Вони говорять російською всюди, кричать, це все чуно, тобто можна відрізнити просто акценти різні, типу росіяни і українців, які говорять російською з дітьми. І діти втрачають зв'язок, діти просто втрачають зв'язок. Часом, ну, вони навчаються в українській школі, є українська суботня школа, дітки ходять в українську суботню школу і, ну, насправді, хвала батькам, що вони водять їх всю, ну, 1-4 години в суботній школі, ну, умовно, розмови, там, 1 година української, напевно, там, чи 4 години в суботній школі один раз на тиждень. Ну, про що це? І кожен день вони спілкуються по 12 годин. Ну, типу, час, коли ти не спиш. Скільки? Ну, от, який відсоток, от як вони можуть володіти одною мовою і другою мовою? Причому вивчаючи ще в школі німецьку, наприклад, і англійську. І німецька мова в них ведуча, наприклад, та? Ну, це в випадку країни, де я зараз. І англійська мова, ну, типу, вони ще мають вивчати. Деколи і 3 мови вивчають, якщо вони в гімназії. Тут спасіння тільки одне, щоб батьки говорили українською мовою. Якщо батьки хочуть зберегти зв'язок, ну, батькам треба переходити. Я знаю випадки цікаві, коли батьки перейшли, просто в підлітковому віці дуже складно, тому що батьки перестають бути авторитетами для підлітків. Так? І для підлітків тоді стає важливим середовище. Коли... І тут важливо теж сформувати середовище для підлітка там, до 12 років, щоб він вже в цьому середовищі, воно його сформувало. Викладачі і так далі. Якщо ці викладачі з української суботньої школи повпливають, там, чи середовище, якщо там буде більшість українських дітей, українськомовних. Але так не є. Тому що українськомовні діти приходять в ці школи, і ситуація повторюється в київських школах.
0: Так. І тут, знаєш,
1: суботню школу, і багато хто, ну, через це відмовляє.
0: Я, знаєш, ще подумав стосовно підлітків, якраз і знову ж таки з тією ж Христиною говорили тут. Ну, вони ж, у них дійсно є оцей момент, завжди є момент оцього протесту, так, ну, переломний, оці переломні вікові періоди. І тут знову ж таки, тут, мабуть, питання теж важливо. Просто як, куди спрямувати цей протест? Чи цей протест в них буде спрямований на батьків, які там так, там говори так або говори так, да? Чи навпаки? Чи він буде спрямований, якщо вдома все гаразд, то цей протест буде вже, ну, назовні, так, виходити для того, щоб боротись там з тим, що зовні несеться. Я тобі дуже дякую, Наталочко, за і цю розмову, і за ту роботу, що ти робиш перш за все, тому що навіть от з того, як ти про це говориш, вже не кажучи про те, що говориш, знаєш, я абсолютно щиро кажу, без лестощів, без лицемірства, ну, я розумію, що для тебе це, ну, це те, що тобі болить. Так само, як і мені, і з цим треба щось робити. Скажу, що якщо там потрібна і якась ще буде доречно, якась моя підтримка, участь, сприяння, так само завжди я готовий доєднуватись, бо це те, що справді треба.
2: треба робити, і ти зараз дуже точно пояснила, чому. Наталка Федешко, співзасновниця Всеукраїнського руху «Єдині» і ініціативи «Навчай українською». Навчайтесь українською, навчайте своїх дітей, і тоді точно все буде Україна. Це були «Воїни слова». Побачимось. Хай щастить. Слава Україні!
3: Як пробудити в собі українця? Як серед натовпу чужих впізнати своїх? Чиєю мовою ти говориш? І що відповідаєш, коли чуєш, чому не державною? Чому не українською, якщо какая разниця? Воїни слова. Слова. Програма про тих і для тих, кому є різниця. Щонеділі на Радіо Київ 98 FM.
4: Слухай, Київ.
3: Київ FM.

0: Крио. Київ FM. Слухай Київ 98.
1: У Києві 21 година.
2: Програма звучить у повторі. Анатолія Тична програма. Місячні трамбони. На Київ 98 FM. Година розмов із киянами за походженням та духом. Із Анатолієм Вехсклярським. Щовівторка о 20:00.
3: Місячні трамбони.
4: Добрий вечір. Ви бачите мене? А ви чуєте мене? Хоча і бачите теж, якщо на платформі Київ 98 в YouTube. Ну, а на радіо Київ 98 ви чуєте нашу розмову. Зазвичай у вівторок програма «Місячні трамбони», я є її автором і ведучим. І зазвичай у мене дуже цікаві люди. Сьогодні всі цікавляться війною, перемогою, а культура залишилась десь там, до війни. Український музичний, незалежний музичний лейбл і видавництво «Аби Шо Мюзік». Ця компанія з'явилась в 2015 році, і її господар і є сьогоднішнім моїм гостем. Отже, слухайте, Андрій Смірнов. Вітаю!
5: Добрий вечір.
4: Тут зазвичай кияни. Ти народився в Києві?
5: Так.
4: А я знаю, що ти з Білим, Женєю Білим навчався в одній школі.
5: З Женєю Білим, так. І такий київський панк Батон, він на год старше навчався, на рік старше в моїй школі також.
4: Тобто це вулиця... Колись вона називалася Урицького.
5: Так, але починав я навчатись у школі славнозвісній номер 4. Ну, кияни тих часів повинні пам'ятати, там була дуже велика трагедія на той час. Це ще було до Чорнобиля, така київська була локальна трагедія, коли всю школу залили ртуттю. І всю четверту школу закрили, і нас перевели до 221-ї школи.
4: Чекаю,
5: нова
4: це,
5: школа була в цьому районі.
4: Це було на проспекті Науки чи ні?
5: Ні, це все Солом'янська вулиця.
4: Солом'янський район. Просто ртуть знайшли колись і на проспекті Науки.
5: Ні, та тоді якісь дві школярки вирішили продовжити канікули зимові. І просто принесли, я не знаю скільки, але тоді казали, що трьохлітрову банку ртуті, і вони її розлили по всій школі. Четверта школа була з великим яблучним садом така, потім там ПТУ відкрили після того, як її перебудували повністю. А на той час її закрили повністю, і всіх школярів перевели до 221-ї школи на другу, на третю зміну. А вже там на наступний навчальний рік там когось відправили до 177-ї школи, до 178-ї школи і так далі, там до 7-ї школи. Тобто всі там четверту закрили повністю.
4: Що це було? Розпач чи радість, що все ж таки продовжили канікули?
5: Я не знаю.
4: Ну, у школярів.
5: Ну, школярів, я розумію, так, але просто не дуже зручно було там у другу зміну навчатись, тому що, типу, довше спали, так, але просто ти приходиш ти, до школи, всі вже додому йдуть, а ти тільки прийшов. Це було незручно, якось так, не дуже
4: приємно. Ким працювали твої батьки?
5: Батька я не пам'ятаю, а мати в мене хворіла. На жаль, вона не працювала. Мене ростили бабуся і мати. Бабуся працювала в Київпроєкті.
4: Тобто ти фактично з раннього дитинства став дорослим?
5: Можна так
4: чи
5: сказати.
4: Бабуся, але... Чи бабуся балувала?
5: Ні, не балувала, тому що, ну, ясно, що вона більше часу приділяла мамі моїй, тому що вона дійсно тяжко хворіла, вона там померла, коли закінчував школу. Тобто, ну, таке дитинство було. Ну, а з тим же ж в той же час, ну, дитинство і дитинство, гарне дитинство було. Гарне, веселе. Я ні про що не жалкую взагалі в своєму житті.
4: Ти так чи інакше пов'язаний з музикою? А сам ти на чомусь граєш? Є якась освіта музична?
5: Немає. На нервах дуже гарно граю. І, ну, в свій час навчився грати оце, в діджейство. Якщо це можна назвати грати. А так, ні. Я якось, ну, в дитинстві, знову ж кажу, не було просто, може, часу та якоїсь можливості в батьків мене кудись віддати. Десь в класі 6-му чи 7-му мені подарували магнітофон, я його там, ту першу касету перезаписував, ну, я не знаю, скільки разів, поки мені там другу не купили. От, весь час я щось записував. Потім бабусі на роботі їй віддали такий великий такий програвач з радіо, такий якийсь радянський, Ніва якась, чи я не пам'ятаю, як воно там зветься, чи Вега якась. От, і пішли платівки вже, там перша, я пам'ятаю, я поїхав, купив дом подарунків на Лесі Українки був такий, і я там купив Джо Дассена і Мерей Матіє, це були перші платівки. От, ну а потім вже щось пішло там.
4: Ну тут справа в тому, що Андрій Смірнов зараз з нами на зв'язку із Німеччини, тому періодично... І з зв'язком можуть бути проблеми.
5: В Україні щось купував в універмазі «Україна» в ЦУМі. От.
4: Але цікаво, от колекціонер, да, і діджей. А хто, ну, діджей. Хто був перший діджей для тебе? От ці дві літери. Діджей.
5: В моєму житті першим діджеєм, з яким я був знайомий, це мій друг дитинства Вальдемар.
4: Як називався?
5: Ти його точно знаєш.
4: Та я добре це, знаю.
5: DJ's After Work, да.
4: DJ's After Work.
5: Да.
4: А з чого почалось колекціонування? От з цього магазину Мірей Матьє це були перші платівки. Та, я й казав, що зв'язок може бути не дуже...
5: Ну, я навіть не знаю. Ну,
4: ти періодично, зникаєш. Ти періодично зникаєш. Ти це бачиш чи ні?
5: Я бачу так, я це бачу. Ну, на жаль, це Німеччина дуже така, знаєш, цифровізована держава, в якій людей на курсах інтеграції навчають користуватись факсом. Тому тут я нічого зробити не зможу.
4: То... З чого почалось колекціонування, коли ти, ну, дві платівки придбав, а третя, четверта, п'ята, шоста?
5: Да, ну і так і пішло, і, ну, я дуже бережно до них відносився, щось там, ну, так знаєш, нотував щось, якісь там в мене старі платівки, які залишились мелодії, в них якісь листочки там вкладені, щось я писав там, назві пісень англійською, тому що, ну, на мелодії ж зачастую було все російською там перекладено щось. От, ну, я не знаю, а так, щоб вже от після, ну, потім CD пішли, і це було, знаєш, таке, просто поглинав цю музику, яка була, от просто там пішов в арку CD, накупив там цілий кульок цієї музики, і потім слухаєш і слухаєш, слухаєш, слухаєш. А от, а так, що вже колекціонувати платівки, мені на роботі мій товариш подарував програвач якось. Я купив свій перший такий лімітований бокс Depeche Mode. Я був, ну, і може, і зараз чому був? Не був, а зараз теж є. Такий великий поціновувач цього гурту. В мене дуже велика колекція була, частина колекції саме Depeche Mode. Там всі видання, якісь сінгли, тест-преси, ацетати і таке інше. От. І це була така моя перша лімітована якась платівка, бокс сінглів Depeche Mode. От. І з цього почалось, я почав купувати платівки, вже більше розбиратись, там таке видання, таке видання. ту купив, ту купив, ту послухав, ту послухав, ту продав, не сподобалось. І, ну, і так втягнувся просто. Це було десь вже з 2000, мені здається, 4-го року десь так.
4: Балків в тебе не було? Ти на балку не ходив?
5: Я ходив на балку, але лише подивитись, тому що платівка, я пам'ятаю, Depeche Mode Music for the Masses коштував 60 рублів. Вибач, це було не для мене. У мене все було на касетах, хтось мені там щось давав, хтось де міг переписати, а так, щоб от втягнутись в той час, просто не було якихось, ну, можливостей.
4: І де були твої дискотеки?
5: Дискотеки були в Палац піонерів, Дворец піонерів і юношества імені Надежди Константиновни Крупської. Навпроти 177-ї школи. Зараз він є, але не знаю, як він зараз називається. Там були такі дуже гучні дискотеки, особливо зимою, кожні вихідні. От я туди ходив.
4: Ходив чи робив їх?
5: Ні, то я ходив. Робити дискотеки я почав...
4: А що там звучало?
5: Там звучало, ну, що звучало у 80-ті роки? Якийсь рок обов'язково. Я пам'ятаю, як ми там трясли головами під Holy Diver Dio. Звичайно ж, Modern Talking, форум якийсь там. Тобто, ну, стандартний набір такої дискотеки, знаєш, районної.
4: Ти відчуваєш в собі дитину? Чи вже пішло?
5: Так, коли ти про дитинство спитав, я хотів пошуткувати в тому плані, що, типу, перші 50 років у хлопчика – це важке дитинство. А потім вже легше.
4: Можеш розповісти щось, що про тебе не знає ніхто? От із дитинства, а ти досі це пам'ятаєш і можеш поділитися? Та-да, в дитинстві. Про тебе саме.
5: Ух, ну я не знаю, ну я займався в театрі в цьому палаці піонерів, от, ну такий факт, що я туди коли біг на заняття, то я завжди, я старався стрибками перепригувати з однієї такі, знаєш, як клумба, на якій дерево росте. От я з однієї клумби на іншу, з однієї на іншу, то в мене такий ритуал був. Ну, мабуть, такий, я не знаю. От зараз так прийшло на ум.
4: А яка риса дитинства дійшла до сьогодні в тобі? Що залишилось?
5: Це, мабуть, любов до музики, тому що вона в мене постійно. Навіть коли там якась мігрень в мене, я все одно можу її слухати. Я її все одно слухаю. В навушниках, там, на колонках, як завгодно. Але просто музика поруч. Вона мені врятувала життя, можна сказати. Я коли от хворів дуже сильно, то, ну, слухав музику в навушниках у лікарні весь час.
4: А в твоїй родині тобі колись казали, ким вони хотіли, щоб ти став? Бабуся казала колись, ким треба стати?
5: Ну, звичайно, да. Ну, вона хотіла, щоб я став юристом, але перша спроба, яку я зробив вступити на юриста, ну, так, посміхнулись, скажімо так, і, типу, там, со свиним рилом в калашний ряд. Ні, хлопчик, от. Ну, і пішов я
4: що
5: навчатись
4: маєш,
5: на...
4: Що ти маєш на увазі? Що ти маєш
5: на увазі? Я маю на увазі, що хлопчик без якогось батька, там, мати, без якогось заносу просто прийшов вступати на юрфак в красний корпус. Оце маю на увазі. Просто я зайшов, там щось почав говорити, вони на мене так подивились, так, все, досить. Двійку поставили, іди гуляй, все.
4: Ти одружений?
5: Так, так. Да.
4: Тобто ти...
5: От буде через два дні, в нас буде скільки? 32 роки.
4: І ви обидва живете в Німеччині?
5: Ну так, да. Я просто захворів в 21-му році, і коли війна почалась, закінчились всі ліки, я в Шалімово лежав, і мене вивезли на швидких сюди. Ну а тут вже врятували, от минулого року пересадили печінку, і я зараз вже так на поправку йду. І сподіваюся, що там через пару років, коли в мене буде певний там, ну, провинанс з цими з лікарями, щоб вони скажуть, що я можу там кудись вже від них віддалитись, то я вже повернусь в Україну. Я не збираюсь тут залишатись.
4: Я познайомив, хоч ти був в друзях у мене на Фейсбук, але я зрозумів, хто ти такий, після твоєї пропозиції щодо пісні, однієї з пісень моїх групи «Красне».
5: Так.
4: Ти робиш збірки, збірку київської музики під назвою «Подвійна половинка».
5: Так, це, ну, ти вже сказав, що я там з 2015 року цим займаюсь. У 2016 році я випустив платівку «Київ андеграунд» 1986-1995. Перша частина. Це виявилось першою частиною, вона тоді так не називалась. Ну, вона не дуже гарно продавалась, на жаль, тому що в той час не такий великий попит був на українську музику. І тому другу частину ми якось відклали, там забули про неї на деякий час. От. Але зараз я просто бачу, що воно вже потрібно там... Є попит, немає, але це треба вкарбувати в нашу пам'ять. І от я другу частину організував, скажімо так, придумав, назвав. Просто друга частина – це не дуже цікаво. Тому треба було якось придумати назву. Я придумав назву там «Подвійна половинка». Ну, кияни знають, що це таке з тих часів, з того періоду.
4: Так, «Подвійна половинка» – це... В кав'ярні на Хрещатику, ну і в інших кав'ярнях, для того, щоб випити каву, смачну каву, яка була б, нагадувала каву, дійсно, треба було замовити собі подвійну порцію кави і половинку води, тому подвійна половинка. А хто був в першій частині музиканти?
5: В першій частині, вперше на вінілі був виданий там ВВ Танці, саме перший мікс. Колиський асесор там був, робота Хо, Затеряний мір, ще хто, зараз скажу, Пірон, Ерджаз, Боніта Байда, Едем, Квартира 50, Іванов Даун і Діти майора Телятникова. Це була перша частина.
4: Чудовий набір, тут тобі рок-артель. І рок-клуб київський.
5: Так.
4: А в цій другій частині «Подвійна половинка» передбачається, окрім мене, хто там ще, окрім красних?
5: Хостільня.
4: «Зе Хостільня».
5: Да, «Зе Хостільня», потім «Город Спутник», «Медлений руль», «Лангсамес Штойер».
4: Я тут нещодавно розмовляв з Феном, з Андрієм Негреском. Медлений руль. Ну, він один, але я з ним розмовляв. Він тепер командир танка, який охороняє Київ, збиває...
5: Ну, бачите, потрібно це видати. Це просто, ну, необхідність. Тому що такі люди, що...
4: «Зе Хостільня» теж одна з найцікавіших київських груп. Причому в ті роки не так було зрозуміло, наскільки це добре.
5: Так, тому що, ну, от «Зе Хостільня» і це як Іван Самшит. Оці дві групи, які так стояли трошки особняком, тому що вони не грали гітарну музику в загальному розумінні цього слова.

0: Музика,
1: але теж в тій же обгорці.
0: музика для кіно.
1: Ну
0: От
1: да,
0: Іван
1: да, да,
0: Самшит
1: да.
0: більш був такою музикою, яка використовується для того, щоб описати щось.
1: Да.
0: Бач, як
1: Ще на цій платівці в мене шейк хай-фай, інший той самий, красне, сверчкове число чи циркунове число. Пірата Бенд, Республіка і Годза 2.
0: Для
1: Отакі
0: тих,
1: небі.
0: хто нічого не знає про це буде знахідка. Тобто.
1: Так, я думаю, так. Я просто хочу сказати, що саме цей випуск він краще, ніж перший. Чому? Тому що тут в мене тоді не стільки було досвіду в цьому, і там не дуже гарний мастеринг, саме підготовка для всіх цих файлів. Звичайно, як вони там всі зберігались, зрозуміло. От. А тут вже спеціально була зроблена робота по відновленню цих файлів. Не лише просто там відмастерити там по частотах для вінілу, а все було, відреставровано, отак от можемо сказати. Київський звукорежисер це робив, його також всі знають в цій среді, мені здається, Михайло Угрин. Дуже велика йому подяка, тому що, якщо порівняти з тим, що які ісходники були і що вийшло, то я можу просто, я дуже гордий, що воно вийшло саме в такому вигляді. Але без нього це було б, на жаль, нереально. Тому йому дуже велика подяка за це.
0: Які платівки, окрім перелічених, ти вже видав? Ну, от які першими приходять на пам'ять?
1: Я ще хочу додати, що це друга частина, а ще буде третя частина через пару місяців.
0: А в третій хто?
1: А в третій в нас буде рок-тріо, Ярн, Кломуз, Уксуснік, Пластилінові негри,
0: Forever.
1: Некрополіс, Форева, да, Некрополіс, Біокорд, Самшит, про якого вже я казав, Ностальгія по Мезозою. Це мій такий краш з тих часів, цей трек «Нашол» на 1 хвилину 22 секунди. «Жаба в дирижаблі» і як такий бонус, але трек, який я дуже люблю і дуже поважаю, він трошки вибивається з часового простору самої збірки, він 97-го року, це «Катапульта. Час від часу». На який дуже великий кліп, я вважаю, зняв Кирило Проценко.
0: Це трапляється, Люба, час від часу.
1: Час від часу.
0: Я періодично повторюю ці слова в розмові із знайомими людьми і незнайомими теж.
1: Так, я теж.
0: Мало хто пригадує.
1: Мало хто знає, про що мова, в том-то і
0: Ну,
1: діло. І в
0: відновити
1: мене там
0: історію
1: було.
0: київської музики це дуже надважливе завдання, тому що якщо в мережі ще можна знайти якусь інформацію, то музику знайти набагато складніше.
1: Саме так. І там до кожної платівки буде вкладка з інформацією про кожного артиста. А стосовно катапульти, там навіть буде цей QR-код з посиланням на цей кліп в Ютубі. Тому що там треба відмітити якось і Кирила Проценка.
0: Царствіє небесно. Сьогодні бачив фотокартку з ним, де він на фото, і кажуть, ще ж рано пригадувати. Я там написав, що пригадувати треба завжди. Це не обов'язково
1: Завжди.
0: в день
1: Абсолютно.
0: народження або, не дай Боже, день смерті. Скажи,
1: Да.
0: є.
1: А що ще я видавав, ти запитував? Я
0: Я.
1: хочу сказати, що взагалі перші дві платівки мої були. Я тоді придумав таку збірку теж. Вона називалася Synth Union. Як алітерація така на Soviet Union, да, Synth Union. Це була саме синт-музика. Ось якраз цього періоду, тобто період пізній СРСР, розпад СРСР, перебудова там і перші роки незалежності. Але на той час я туди зібрав зі всього, дійсно, зі всієї зі всі, всього СРСР бувшого. Музику. Там була музика із Сибіру, із Росії, із

0: Білорусі, з України, з Балтійських республік. Ну, реально, там дві платівки я видав. З київлян, з киян там були от Іван Самшит і Загублений світ. Як вони звуться? Дивиться на зорі. Я забув, як називається ця команда. Вони грали от якраз в період Території А, такий теж, як під Depeche Mode, таку музику. Блін, ну я вже, вибачте, просто не можна жалітись на віка, мабуть, все ж таки це вік.
1: Ну так, і ще, кого ти видавав із українських
0: видавав
1: музикантів?
0: Видавав я онуку. Перше, це перше таке велике ім'я, яке я видав, але тоді це в неї був перший альбом. Знаєш, я коли прийшов до пана Тернопільського там з ідеєю різдвяної платівки, просити якийсь трек, щоб Джамала записала для неї. Ну, виявилося, що це доволі дорого, я це не міг собі дозволити тоді, але він мені запропонував, сказав, що а в мене тут, типу, молода артистка, от... Можеш їй видати платівку? Я кажу, хто? Він каже, онука. А я вже чув про неї і був на концерті одного разу. І я сказав, блін, звичайно.
1: Її попередній,
0: я хочу.
1: Її, з братом, її попередній проєкт називався Tomato Joe.
0: Tomato Joe.
1: Так.
0: Да.
1: Це теж була дуже цікава. На той час в Києві це була дуже цікава. До речі, ти знаєш, от ти взяв в цю збірку мою пісню, яка називається «Ложись, ми будемо ділити любов». Ти знаєш, звідки походження цієї пісні?
0: Ні.
1: До мене і до покійного Сані Потьомкіна звернувся Рудяченко, по-моєму. Володимир Рудяченко. Олександр Рудяченко. І попросив, щоб ми написали гімн для фестиваля «Йолки-палки 90».
0: А, десь я чув, ти розповідав, мені здається, в якоїсь програмі.
1: Так, так з'явилася ця пісня. Калеський асесор, Іванов Даун. Це теж ти видав платівки.
0: Так, це я видав. Я просто зараз вирішив от вже зайнятися більш ближче цією музикою київською саме. І от я придумав таку серію, вона називається «Було українські плівкові архіви». Там все виходить тиражами по 200 штук, нумерований тираж з обіжкою, такого впізнаваємого дизайну, скажімо так, щоб воно все було як серія така, знаєш, придумав там логотип, який, в якому вгадується не тільки кияни, а взагалі там українці повинні знати цей логотип «Свєма», нашого шосткінського об'єднання, яке робило плівку, не дуже гарно, наскільки я знаю, плівку, наскільки я пам'ятаю.
1: Вибачайте,
0: але
1: іншої плівки у нас для вас нема. На тому все і писали.
0: Так. Да, але вона українська і треба це пам'ятати. От, і я зробив, домовились з музикантами, все зробили мій помічник Сергій Сподобаєв, який там просто без нього теж воно нічого б не вийшло. Ну, помічник не в тому плані, що він мій помічник, от як, ну я не знаю, як секретар або ще щось. Просто це людина, яка дійсно в цьому розбирається краще, ніж я. І саме він займався укладанням цих збірок. Я казав, що я хочу, а він щось знаходив, цікаві якісь матеріали, фотоматеріали, допомагав мені з цим, з описом про ці групи. А на Іванова Дауна і на Колеський асесор він написав великі такі статті. Ці платівки не просто з музикою, вони реально з буклетами. Там Іванов Даун там 18 сторінок, якщо я не помиляюсь, а в Колеському асесорі 24 сторінки. Тобто там фотоматеріали і саме історія гурту і історія запису самих цих альбомів. Колеський асесор це «Ядівод боїться землю», і Іванов Даун їх, ну, єдиний, мені здається, альбом.
1: Ти кажеш, 200, наклад 200 штук.
0: Так.
1: Продався чи ще ні?
0: Ні.
1: Калежський асесор і Даун.
0: Ні. Колиски десь половину уйшло, а Іванов Даун менше половини. Менше половини. Ну, це така штука, знаєш, це взагалі вініл така штука, що вона це гра вдовгу. Тобто ти там робиш ці 200 штук, а можеш їх продавати там 3 роки, наприклад. А можеш зробити 1000 і продати за день, наприклад, таке теж бувало не раз.
1: Скажи, от коллежський асесор Іванов Даун, це свідчення твоїх уподобань особистих? Чому
0: Я
1: обрав
0: так не
1: ти?
0: сказав. Чому? Ну, тому що це, мабуть, такі з найгучніші імена київській музиці тих часів. Цукор Біла Смерть ще, але його видавав і продовжує, наскільки я знаю, там що, може ще щось готують, інший лейбл «Шукай». Прекрасний наш теж український лейбл, які займаються, ну вони трошки в іншій площині, в них така більш, ну я би сказав, елітарна музика, тобто вона більше для таких естетів, знаєш. А я все ж таки, ну можна сказати, що Абишов взагалі це перше такий українське таке видавництво вінілових платівок, яке почало займатися тим, що видавало музику більш популярну. Як колись мені сказав Саша Лабан, що ми граємо поп-музику, і мене тоді так збурило це, як попса. А зараз я розумію, що так, популярна музика, вона повинна бути. Вся музика, якщо вона популярна серед народу, то це поп-музика. Рок, це хіп-хоп, що завгодно. Але це поп-музика.
1: Так.
0: От ми почали робити ту музику, видавати ту музику, яка популярна. Тобто ту, яку люди можуть слухати. Не просто з якихось там міркувань, там, типу, уа, оце елітарна така штука, оце я слухаю, а що ви там слухаєте, херню якусь? Ні. Ми видаємо ту музику, яку люди слухають масово, скажімо так.
1: Це при тому, що якщо сказати коллежський асесор і Іванов Даун, то із натовпу в 1000 людей відгукнуться двоє.
0: Так, саме так. Саме так. Ну тут розумієш, тут вже інше. Тут, ну, може, це якось високопаро звучить, але тут я намагаюсь саме вкарбувати нашу українську музику, київську музику в даному випадку, в пам'ять нашу. Чому? Тому що я, наприклад, тут, знаєш, в мене зараз же ж така тенденція, що дуже багато музикантів, вони ну, майже відмовляються від своєї творчості, якщо вона була російською. Мені здається, що це неправильний підхід, тому що в нас дуже великий пласт цієї музики, і вона створювалась в певному контексті. І не можна сказати, що вона створювалась як якась там російська або ще якась там, ну я не знаю. А ці музиканти позиціонували себе як українці. Вони співали в тому числі українською.
1: Ну, якщо
0: Вони.
1: говорити про Хастільню, якщо говорити про Коллежський асесор, то Вася, якому він від проукраїнський, він був такий, ну, принаймні в наших з ним розмовах, він коли почув від мене українську мову, він так поставився до цього. До речі, ти сказав, що Шура Лабан сказав, що вони грають поп-музику. Так само
0: Так.
1: Дізель завжди казав, коли їх визначали найпопулярнішою з альтернативи, він казав, яка альтернатива? Ми граємо поп-музику.
0: Так,
1: Тут
0: саме
1: довгий
0: так. І
1: час
0: це дуже вірний підхід.
1: не могли для себе з'ясувати. В них, якщо поп-музика, то це смажений кабанчик, курка з майонезом. А
0: Да.
1: коли це Грінгрей, то це альтернатива. А на які концерти ти сам ходив? Кого ти любив слухати, так що ж на концерти ходив? Чи все
0: Ти
1: без
0: маєш на увазі
1: розбору?
0: той час?
1: В Києві,
0: Ти
1: так.
0: маєш на увазі той час в Києві, да?
1: Да.
0: Ну, на жаль, знову ж таки, я не мав такої змоги, щоб кудись там ходити, або ну, я не знаю, я був не тусовочна людина. Тобто, я можу сказати, що всі люди там, всі ці, кого я зараз видаю, це мої, знаєш, такі герої з дитинства, про яких я лише читав і ніколи їх вживу не слухав. Ну, так склалося. Я не знаю чому, ну, але я був такий домашній хлопчик, скажімо так. Тобто я про всіх знав, там читав цей фонограф, мені там розповідали друзі, там знайомі, які були там в тусовках, там ходили десь. От. А так, щоб я був на якихось. От Концерт Красних я пам'ятаю, тому що це було був якийсь якесь свято було на Солом'янській площі, площа Брежнєва тоді вона тоді була. І ви там виступали. От я пам'ятаю,
1: тому що, тому що безкоштовний. Тому що концерт був безкоштовний на площі.
0: Це було поруч з домом. Я жив там дом поруч з цим з райком комсомола. Там зараз там це Кацапське посольство, як це сказати українською?
1: Амбасада.
0: Амбасада, да, Кацапська, це закрита. От поруч я там жив, і там це було недалеко. Я вийшов з дому, там пішов, але в 9 там, мені потрібно було бути вдома. Бабушка дуже строго до цього ставилася.
1: Ти перехворів на важку хворобу, вилікувався і зараз в Німеччині. Тобі замінили, так, замінили підпечинку.
0: Так.
1: То...
0: Що... В мене був панкреонекроз. Це не рак, нічого, не бонко, слава Богу.
1: Як це, ну, як ця хвороба розвивалась? Ти коли про це дізнався?
0: Я про це дізнався, коли вона мене стукнула, я просто так опа, і впав в офісі на підлогу від болю, і все, мене відвезли в лікарню, і я вже там ну, не виходив звідти, поки мене не відвезли до Німеччини. Це було в липні 21-го року, а в березні 22-го мене відвезли до Німеччини. І тут я вперше вийшов з лікарні вже десь в вересні 22-го року. І потім весь час попадав в лікарню, поки німці не сказали, що досить, треба пересаджувати печінку. І от минулого року мені її пересадили. Ту-ту-ту.
1: Ну, виглядаєш ти краще, ніж виглядав колись. Судячи з фото, з фото, ти виглядаєш краще.
0: Дякую.
1: Щоб забути про хворобу, ти пам'ятаєш, що найсмішніше відбулось в твоєму житті саме через музику?
0: Найсмішніше?
1: Про що ти можеш пригадати з посмішкою?
0: Ну, наприклад, був такий випадок. Я дуже любив Sex Pistols.
1: Ти такий панк? Панк? Сам, ну, не, сам не панк, але любив таку хуліганську музику.
0: Зараз люблю. Так, да, і зараз люблю дуже, так. Да. Я дуже любив Sex Pistols. І от мій друг Вальдемар якось зателефонував мені і каже, слухай, в Україні продають платівки Sex Pistols. Треба їхати купувати. І я зірвався, за годину продав дві касети Depeche Mode польські, щоб були ж гроші на платівку, бо так не було там. Зірвався, приїхав в цю Україну, там нічого взагалі немає, ніхто не знає, ні слова таке Sex Pistols. Ну, просто я такий думаю, що за херня, вибачте за це слово, але ну, в розпачі просто. Приїхав додому, мобільних же ж тоді не було, телефонуєш з домашнього телефону Вальдемару, і кажу, Вел, в чому справа? А він мені каже, 1 квітня, хлопчик.
1: Ви слухаєте програму «Місячні трамбони», яка виходить щовівторка на Київ-ФМ. І в гостях в мене сьогодні Андрій Смірнов, людина, яка видає вініл української музики. І старовинної, і, ну, якщо згадувати онуку, то і нинішньої.
0: А так.
1: Є якась мрія в тебе? Ти хочеш видати, але поки ще не вийшло. Кого?
0: Да, я б сказав, що є, але, скажімо так, не то, що не вийшло, а я поки що до цього не підступався. Мені здається, що дуже цікаво видати запис того самого концерту Sonic Youth, з якого почалось, ну, можна сказати, що почалась цікава музика в Києві, який відбувся у Києві. Тоді ще мало відомої групи Sonic Youth.
1: Майже невідомий. Тоді всі прийшли на концерт, тому що там грала група ВВ. І саме коли, так, да, і коли ВВ, там же першими виступали ВВ, а потім Sonic Youth, по-моєму.
0: Так, так, так, да.
1: Тоді, і після ВВ три чверті залу вийшло і пішло.
0: Мало залишився, да. Ну, знаєш, цей концерт, мені здається, він як от в цьому фільмі про Factory Records, про манчестерську всю цю хвилю, коли там такі, мало хто прийшов на концерт Sex Pistols, але всі, хто прийшов, потім взяли гітари в руки і щось зробили. От мені здається, що цей концерт теж якось був таким каталізатором.
1: Що в юності здавалось тобі дуже важливим, але сьогодні ти сам дивуєшся, як це могло бути. Це не цікаво сьогодні.
0: Ти маєш на увазі не цікаво.
1: Ну, що змінилось в твоїх уподобаннях, пріоритетах, те, що ти вважав за найважливіше, а сьогодні не розумієш, як це могло бути?
0: Ти знаєш, немає
1: Нема
0: такого,
1: такого.
0: навіть в музиці. Немає. Навіть в музиці я продовжую щось там слухати, то, що слухав в дитинстві.
1: Якщо завтра.
0: Наприклад, Twisted Sister, який. Це для мене хеві метал.
1: Якщо завтра зник, ну, яку платівку ти будеш першою рятувати?
0: Пінк Флойд.
1: Який з альбомів?
0: Ну от станом на пару років тому це, мабуть, був би все ж таки Dark Side, а зараз Wish You Were Here. Оцей.
1: Що це за назва? Аби що? Зазвичай аби що використовують в негативній конотації. Ну, про те, що
0: Розумієш? Так, да. Я
1: хоч
0: просто.
1: що-небудь.
0: Я розумію. Дивись, по-перше, це незвично, всі запам'ятають одразу.
1: Іноземці запам'ятовують?
0: Іноземці називаються ABY. Ось так. А що воно значить? Моя бабуся, харків'янка, була в евакуації під час Другої світової в Ташкенті. І так як вона була з Харкова, вона шокала і гекала. І її називали Алка бо чи шо. Це перше. Це чому шо? А друге, в мене просто є таке переконання, там я з четвертого курсу десь інституту, це десь з 93-го.
1: Якого інституту? Ти ж на юридичний не вступив, а куди вступив?
0: Не вступив. Вступив в педагогічний інститут імені Максима Горького, а закінчив педагогічний університет імені Драгоманова. Істфак.
1: Отже, після четвертого, а історичний факультет. Отже,
0: да,
1: після
0: да.
1: четвертого курсу.
0: Я вже працював, якийсь бізнес в нас там був. Ми продавали сепаратори молочні, там якісь крупорушки, макаронні преса і таке інше. В мене просто було таке переконання, що всі мої фірми повинні починатись на букву А. Я не знаю чому. Може тому, що я Андрій, а може просто ось так от я хочу так і все.
1: Тому що перші літери алфавіту.
0: Ну, може бути. Я не можу об'яснити, чому дійсно так. Тобто, ну, я собі придумав і все. І я просто довго думав, як же ж назвати цей лейбл, не лейбл, видавництво все ж таки, а не лейбл. Тому що це не лейбл в загальному розумінні, як лейбли там роблять, ведуть артистів і таке інше. І мені якось наснилось просто вночі, що аби, що українські, притомні українські слова такі... Наші. Ну, а чому ні? Я дивлюсь, що після цього вже почали там нас з'являти.
1: Альтер-его. Аби що і чому б ні? Два,
0: так,
1: два такі. От на твій погляд, яка з платівок, випущених тобою, недооцінена?
0: Недооцінена – це в нас є такий гурт, ти його точно знаєш, Шопенгауер. Таня Шамшидінова, Кофеїн Рекорд,
1: аби МС.
0: Аби МС, от я скільки підступався, не хочуть вони видавати саме аби МС, а це була бомба просто, мені здається, така, тому що про цю групу взагалі мало хто знає. Ніхто не знає, що вони перші заспівали цю сумливу босу, сумна і боса там була в них. Всі знають, що це Гайтана, але це ж, ну, по факту, та аби МС, а які взагалі там тут цей AC Jazz, який тоді був в них, ну, це бомба. От. А в неї є проєкт, вона та
1: не кажи часто слово це, бо в нас тут з ним, ну, у нас вже оце, по ночах ці бомби, ну, їх в Росії.
0: Да,
1: Хай вони кажуть
0: окей.
1: вже це слово, а нам не треба.
0: Вот. І вона татарка, і я на чверть теж татарин, і мені дуже подобається ця музика, і вона видала з Ісмаїлом Куртумером альбом в такому джазу, в таких джазових обробках татарські, кримсько-татарські пісні. І от я видав цю платівку, і вона не продається зовсім. І це дуже сумно. В неї, ну, там геніальна музика, і звучить вона так, ну, просто я не можу описати, коли я її слухаю. От.
1: Таня
0: А вона
1: Шамш...
0: не продається взагалі.
1: Таня Шамшидінова зараз разом з Віталієм Кириченко зробили проєкт музичний, називається «Тонко». Вона грає на... Ти знаєш Віталія Кириченка?
0: Ні.
1: Це той, що одесит номер 482 «Добрий ранок, Україна». От тепер вони вдвох з Танею зробили проєкт «Тонко», і це надкрасиво. Таня
0: Ну, от я не слухав,
1: піаніст,
0: я
1: піаністка,
0: послухав, да.
1: а він співає, і це дуже важливо. Скажи, от я бачив, що ти ходив на концерт Моріссі.
0: Так.
1: А на який концерт ти ще не пішов, але хочеш? От на кого б ти пішов?
0: Я б пішов на Twisted Sister, але вони відмінили тур.
1: А...
0: Я йду на Sisters of Mercy скоро. Тут знаєш, ніхто просто. От мій товариш каже, що як бути, їду в Берлін в один день Pet Shop Boys і в той же день The Cure. На кого йти? Я кажу, що Женя, не треба ні на то, ні на то. Треба йти на Кабаре Вольтер. От я тут був в Берліні, я був на концертах, на яких я в житті в Україні не потрапив. Наприклад, 10CC. Ти 100% знаєш, про
1: Знаю,
0: кого я
1: знаю.
0: кажу. Так, а багато слухачів твоїх, мені здається, вже і забули, хто то такий. От я був на 10CC, ніколи б не подумав, що я на них потраплю. Кабаре Вольтер теж, знаєш, з такої області, там, Лайбах.
1: Зато
0: В Україні
1: ну, в
0: вони були
1: Києві
0: два рази, я не був в шоках.
1: Лайбах були в Києві, і Psychic TV були в Києві.
0: Psychic TV я привозив два
1: А
0: рази.
1: кого вони? А кого ти ще привозив?
0: Я привозив Swans, потім цього Mad Professor, Lee Scratch Perry. Так не згадаю кого ще.
1: Ти прям виколупуєш музику, знаходиш ту про.
0: Це не я, теж за допомогою мого друга Жені Кіпца, в якого там Happy Music Group, така компанія. Він займався привозами іноземних, саме таких альтернативних музикантів. То він мені допомагав саме цих музикантів привозити. Я дуже пишаюся, що я привіз Psychic TV до Києва. Прийшов Ковжун на концерт, а я йому кажу, що завдяки вам я дізнався, що є така група. І завдяки вам я їх привіз до Києва. Він дуже здивувався тоді.
1: Скажи, от в тебе вже з'явилась якась германська звичка, яка стала твоєю?
0: Германська? Ні. Ні.
1: Ти в Німеччині почав нове життя чи привіз своє туди?
0: Привіз своє. Ну, я почав нове, мабуть, з огляду на те, що я тут, ну, поправив своє здоров'я і став жити більш-менш повноцінним життям. Тому що, ну, 2 роки я точно був в повному ауті. Я схуд там до 50 кілограмів зі 104. Тобто, ну, неадекват повний був там. І якісь галюцинації в мене були там іноді, і все. Тобто, можна з огляду на це сказати, що це дійсно, ну, я почав нове життя. От. Але так, щоб сказати, що я тут втягнувся в щось, я все одно збираюсь повертатись, так чи інакше.
1: Ти щось перестав собі дозволяти в зв'язку з хворобою і лікуванням?
0: Ну, мені не можна пити.
1: Алкоголь?
0: Хоча я до цього взагалі, ну, я не можу сказати, що я там так сильно пив, але зараз мені не можна навіть квас. Тому що це продукт бродіння. Мені це взагалі не можна. Але я вважаю, що люди, які відмовляються від алкоголю там свідомо і просто кажуть про це, я такий гарний, я відмовився. Вони просто викреслюють зі свого життя дуже великий такий пласт саме смаку. Тобто я любив алкоголь за смак. Не просто там якийсь антидепресант чи допінг, чи ще щось. Це була така, ну, велика доволі сторінка саме смаку.
1: Хочу подякувати тобі за те, що ти робиш. Я про музику, за те,
0: Дякую.
1: що ти погодився поговорити. На жаль, 53 хвилини не час, тому що розпитувати тебе і розпитувати. Але бліц. Кіт чи пес?
0: Пес.
1: Птах чи риба?
0: Птах.
1: Риба чи м'ясо?
0: Колбаса.
1: З риби чи птаха.
0: Моя мама казала, що краще куриця це колбаса. От.
1: Їсти чи не їсти взагалі?
0: Їсти.
1: Їсти чи пити? Що важливіше для тебе?
0: Їсти.
1: Ну, про алкоголь ти вже відповів. Курити чи не курити тютюн?
0: Не курити.
1: Ніч чи день?
0: День.
1: Різнокольорове чи чорно-біле?
0: Не знаю. Оце не скажу. Різнокольорове, мабуть, тому що
1: Ліс, море чи горе?
0: озеро.
1: Ну, тобто вода.
0: Да, але не море.
1: Не море. Сніг, дощ, сонце?
0: Сніг.
1: Поезія чи проза?
0: Проза.
1: Око за око чи зрозуміти і вибачити?
0: Складне питання. Ну, все ж таки зрозуміти і вибачити, але, ну, як показує життя, не завжди.
1: Лінь чи ні?
0: Лінь.
1: Фізика чи фізкультура?
0: Ні то, ні то.
1: Аби що? А писати на папері чи в комп'ютері? Що ти більше любиш?
0: На папері.
1: Книги читаєш з інтернету? Чи
0: Книги читаю на читалці, тому що просто замахався їх зберігати
1: книга чи
0: для
1: кіно?
0: платів. Книга.
1: Книга чи кіно чи театр?
0: Театр.
1: Футбол чи хокей?
0: Боліт. Я взагалі я не по цих справах.
1: Пугачова чи Ротару?
0: Пугачова.
1: Реп чи рок?
0: Рок.
1: Класична музика чи інша?
0: Класично.
1: Реп чи поп-музика?
0: Поп.
1: Хто поп-виконавець?
0: Хто популярний, тот і поп-виконавець.
1: Це Андрій Смірнов, який видає українську музику на вінілі. І ще раз дякую тобі, що ти цю годину будь здоровий, головне, хай всі
0: Дякую.
1: хвороби йдуть, перемоги і миру нашим оселям. Дякую на все добре. Це була програма «Місячні трамбони».
2: Анатолія Тична програма «Місячні трамбони». На Київ 98 FM. Година розмов із киянами за походженням та духом. Із Анатолієм Вехсклярським. Щовівторка о 20-й.
3: Слухай, Київ FM.

0: хвилі Київ.ФМ.
1: Слухай Київ 98.
0: У Києві 22 година.

0: Ви на хвилі Києва FM.
1: Сучасна музика. Музика. Та актуальні новини. 98 FM.
2: Я хочу так тебе пізнати. Ну, а що би почати?

0: Слухай Київ.
1: На Київ ФМ.
2: Класика жанру на Київ ФМ.
1: Найвідоміші композиції України та світу у викладі дітей.
3: Вероніка, 11 років. Арлет, відчуй улюблену музику. Вези мене, вези, сьогодні знову не засну. Київ, довкола Київ, відчуй мене. Всі ці вулиці не чужі мені, місто звучить вночі. Відчуй улюблену музику, відчуй улюблену музику, відчуй улюблену.

0: на хвилі Києва ФМ.
1: Сучасна музика. Та актуальні новини. 98 FM.

Київ FM. Слухай Київ 98.

0: Київ FM.
1: Класика жанру на Київ FM.
2: Найвідоміші композиції України та світу у викладі дітей.
3: Маша 10 років. Крихітка Цахес, ангела як я. Де ти знайдеш такого ангела як я? Я можу помилятись, але ти певно бачу. Крила за моїм плечем. Я схильна не схилятись, а це для тебе значить, що ти від мене не втече.

0: Класика жанру на Київ ФМ.
1: Сучасна музика. Актуальні новини.
2: Київ ФМ.

0: ви на хвилі Києва.
1: Сучасна музика. Музика. Та актуальні новини. 98 FM.

сонця розранні, і очей твоїх сіянні я бачу душу всю твою. Вогні зірок, небесне мисто.

0: Ви на хвилі Києва ФМ.
1: Сучасна музика. Та актуальні новини. 98 FM.

0: Київ FM.
1: Класика жанру на Київ FM.
2: Найвідоміші композиції України та світу у викладі дітей.
3: Дар'я, 10 років.
4: Як свіча згоріла, всі почуття, дні щасливі спили у небуття. За кохання своїм, якого вже нема, самотня боса, далі йду сама. Самотня боса. На стежинах зламаних надій я шукаю квіти таємних мрій. В моїм серці стужа на душі зима. Самотня боса, йду сама собі.

0: Класика жанру на Київ ФМ.
1: Слухай Київ. На Київ ФМ.

0: цієї новини.
1: Київ. Слухай Київ 98.
0: У Києві 1

0: Ви на хвилі «Київ.ФМ».
1: Класика жанру на «Київ.ФМ».
0: Найвідоміші композиції України та світу у викладі дітей.
2: Сумок Іван, оторвальд, радіомережі. Шпалери звичайні, на них зафіксований мій сум. Гітара і чайні, рядки, які я тобі несу. І очі червоні, врізаюсь ними я в папір. Завдячую втомі, можеш не слухати, просто повір.

0: Ви на хвилі Києва.фм.
1: Сучасна музика. Та актуальні новини. 98 FM.

І ти? Прошу, обери себе. Бо лише у безумовній любові породиться важка робота над помилками. Безжалісна дуель з власним «я». І коли ти обереш себе, станеш чесним до себе, я знову вийду на біс, щоб написати тобі привіт.

0: Кажуть, в житті багато акторів, найкраща роль собою бути. Не проживай своє життя у сторіс, бо дні назад не зможеш ти горну.
1: 98 FM.
2: Слухай, Київ. Ви на хвилі Київ FM.

0: актуальні новини.
1: Тільки на Київ.ФМ.
2: Класика жанру на Київ.ФМ.
3: Найвідоміші композиції України та світу у викладі дітей.
4: Марк, 6 років. Вода. Танок на Майдані Конго. У цього моря такий колір, як твого будинку номер. Я би приїхав, але мій ровер ще не вигадали, не зібрали, не побудували шлях. Цей цвях тримає дах, не вдах. Все тече. Я гадав, що ти лише вода. Все тече. Згори вниз.

0: Ви на хвилі Києва ФМ.
1: Сучасна музика. Та актуальні новини. 98 FM.

0: Ви на хвилі Київ-ФМ.
1: Слухай Київ 98.
0: У Києві 3 година ночі.